0: Pernilla Andersson med rosor. Ja, och så naturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Petra har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Offspring.
1: Hey,
0: och
1: that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där, ja. Offspring och låten heter Why Don't You Get a Job?

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår. Hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då. Vi får se.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer tre i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
2: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med Nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska vi se vad som klagar på engelska. Ah, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det. Det kanske inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som Samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sony igen. Domare är också Sony inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från The Beatles och låten heter Hey Jude.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Marie har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobb.

jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan, vi tar och vi kan få den här som en extra ledtråd. Då. Nu kanske det blir lite klarare det här. Då. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattar ingenting först. För den sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det jag märkte det på
1: er. Ja, då sa du bara, det är direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay, ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte en natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
1: Nej, alltså, ja, alltså, get a job, där är efternamnet. Och CEO, det var ju, han var väl vd eller vad han var för något.
0: Ja, precis, en CEO.
1: Men första vet jag inte.
0: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap, men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records. Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då Jobb från Offsprings ledtråd nummer två. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011.
1: Ja.
0: Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där då med Steve Mason också som jag spelade. Så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Den var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Åh, vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven Ingvars.
1: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar, mamma 22 och pappa 22 och mamma 24.
0: Då tar vi
1: det tid.
0: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack så mycket.

Ja, sen Ingvars med röda tråden slut från prispotten. Önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Neville Brothers, Yellow of Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, the most beautiful girl in the world.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åtta när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav ju bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där redde Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att ah, men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också.

0: köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulky tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
0: exakt,
1: nu kan vara.
0: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm, liksom. Mm. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesåser, massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
0: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: det skar sig. Ja.
0: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Det hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
0: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och ni, låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den en nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var en slutade abrupt låt.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Jag var satt där och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar.
0: Mm, men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig. vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningen att den fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Är han så gammal? 15 år sedan. För Dolly hade ju det varit lugnt. Hon var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar, alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men jag har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand.
1: Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

0: Tess Williams, Mr. Know It All.
1: Det är den 27 augusti idag, polisens dag firas. Och Sveriges förenade studentkårer släpper rapport om bostadssituationen för studenterna. Så blir det en partiell månförmörkelse, den har man minsann inte hört så mycket om.
0: Nej.
1: Och Sveriges basketherre spelar VM-kvalmatch mot Finland.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
3: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This will be an 84 megawatt data center.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
4: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer, enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmäldes saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare, mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancer Teria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that. Look at that. Non. Look at that kill. Look at that kill. Your kills aren't shit now because you fucking took your hack off.
1: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
3: Shut the fuck up, bitch.
5: Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Ja, ni hör ju. Ni hör ju, alltså det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. vaken@sverigesradio.se, vaken med Peter och P4 i sociala medier, eller ring 020 99 55 00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vaken med Petri och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vaken, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vaken ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia. Den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med tv på men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst. Hur konstigt den låter.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget About You med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på dem om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Dan skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndags Vibe, Inga Beige Morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsar Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Bolin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det händer grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgarde-konstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till, kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssna på True Crime podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Ja, ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åska, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Anneli skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 har gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen, och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits, och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5. I studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. Som har utfärdat en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hold On med Katie Tunstall, Tunstall ska man säga. I Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne. Hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt där i E6-an Helsingborg. Och då är det mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6-an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Och Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planerna så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Under Musikhjälpen senast så förlorade Skellefteå AIKs lagkapten Jonathan Pudas en vadslagning om hur mycket pengar Skellefteå kunde dra in. Eller förlorade och förlorade. Han gav i alla fall ett löfte att om summan översteg 200 000 så skulle han tatuera sig. Och nu har han gjort det. Vi kan höra vad det blev och historien bakom han berättar för SVT.
1: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter matchen när vi kommer till hotellet. Och jag ville ju söra hockey och sen till slut säger han, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet. Så ja, då var det travhästen och bucklan på låret. Så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
0: Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade det varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, jag menar, den är rätt cool.

D&T med The Refreshments. Och hyllningarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter To Daddy, den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Two Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassla i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Jag tyckte det var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, matte Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Don't Run and Hide med Anne Brun nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat

0: 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
1: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
0: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
2: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
0: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
2: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slott efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
4: Fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag. Men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet. Och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge.
5: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
4: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades två personer och ett tiotal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM-TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag, vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Som springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker poliser själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det gör, tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker ju annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer sen träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med Peter och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och sen när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och ja, tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger att torken får konsekvenser för såväl kvaliteten som priset och storleken. Och Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger: bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Och det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande, det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vakan med P3 och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: A message to you, Rudy. Då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, då startar det här programmet än en gång. Jag vet inte vilket avsnitt vi är uppe i. Är det någon som har koll på det?
3: Nej.
2: Avsnitt?
3: Ja, det är ju fyrsiffrigt.
2: Är det fyrsiffrigt?
3: Kanske femsiffrigt till och med. Nej,
2: det är det nog inte. 10 000 någonting programmet. Ja, det där kan vi ju kolla upp. Det är ingenting vi behöver grotta i nu. Det är dags för Babs med Petra Nyheter. Men först vill jag bara höra hur du mår.
4: Jag mår jättebra.
2: Jättebra, då kör vi.
4: Kinesiska myndigheter säger nu att 260 av de 558 personer som fortfarande saknas efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet är utländska medborgare. Katastrofen orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Minst 160 personer har dött. AI-genererat innehåll, anonyma konton och falska nyhetsrubriker. 7% av det politiska innehållet på TikTok bedöms ha risk för desinformation när Petra Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 inlägg på sociala medier. Simon Lindgren forskar på digital desinformation.
5: Det kan göra cyniska väljare mer cyniska.
4: Med 8 fejkade profiler på rensade telefoner har Petra Nyheter scrollat fram över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som sedan analyserats med ett AI-verktyg. Resultatet visar att 7% av det politiska innehållet på TikTok bedöms ha risk för desinformation. På Instagram rör det sig om 5%.
5: Valdeltagandet skulle kunna sjunka för att man liksom tappar förtroendet för den demokratiska processen i stort.
4: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som Petra Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser. Enligt honom är TikToks system bra på att upptäcka desinformation, även om lite alltid slipper igenom.
6: Det är en utmaning för alla, tror jag, hur snabbt AI-utvecklingen har gått. Vi försöker hitta det och vi kan då antingen märka det eller ta bort det beroende på om det bryter mot våra regler eller inte.
4: Petra Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta, men de har inte svarat. Mer om det här kan du höra i Petra Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Och sist om country-ikonen Dolly Parton och hennes popstjärna till guddotter. Now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. Ja, på Instagram hyllar Miley Cyrus sin gudmor som hon kallade Aunt Dolly. Hon skriver att hon alltid kommer att älska henne och vilja göra henne stolt. Cyrus beskriver också att sorgen efter Dolly Parton går bortom vad som känns rätt att dela offentligt. Dolly Parton dog i tisdags efter en kort tids kamp mot cancer. Hon blev 80 år.
7: Tack så mycket, Babs Droge.
4: Tack ska ni ha.
2: Frågade AI. Många avsnitt vi är uppe i.
7: Mm.
2: Den verkar ha svårt också, för att det verkar inte finnas någon tydlig numrering på det på Sveriges Radio. Men den gissar liksom på... Ja, men om du menar vilken i ordningen är dagens morgonpass, så är det lite knepigare. Sveriges Radio numrerar inte de ordinarie sändningarna som avsnitt 1, 2, 3 så.
7: Jävligt. Nej, men du kan göra lite matte.
2: Ja, jo, jag vet.
7: Jag
2: men vänta.
7: Hatar AI.
2: Ja, men du, ja, den är inte riktigt klar här. Jag hittar däremot ett aktuellt podcastarkiv som räknar 4442 publicerade avsnitt av morgonpasset i P3. Så dagens sändning är ungefär avsnitt 4443. Men sen så kan säga, vi kan försöka vara mer specifika, vi kan räkna kalenderdagar, jada jada och allt det där. Så att, välkomna till dagens avsnitt. Vi kan ju säga att det är 4443.
7: Ja, 4500 avsnittet.
2: Ja, kanske mer. Tack, Babs.
4: Tack.
2: Och god morgon.
1: God morgon.

0: sun. I'm moving to the sun. Hugo, Email, Angel, Ultrana T. Här i morgonpasset i P3. Med David Ryd och Linnea Wikblad. I avsnitt 4443.
1: Jag hade liksom agility slalom mellan sopbilar på vägen hit.
0: Jaha.
1: Alltså, men vad är det på frågan om?
0: Var du sen?
1: Nej, men det var bara så här stora renhållningsarbetardagen.
0: Mm. Ja, de kanske har sin dag också.
1: Jag har fortfarande... Du vet när man har varit i väldigt äcklig lukt och så efteråt så känner man att det sitter kvar i bihålorna. Mm. Så känner man.
0: Ah, okej. Okay. Har du suttit och tryckt bakom då ett tag också?
1: Ja, alltså det var 10 till 46 sopbilar.
0: 10 till 46 stycken.
1: Har jag stött på under morgonens mycket korta biltur.
0: Mellan 10 och 46 stycken.
1: Alltså det första som hände när jag gick upp och ut ur trapphuset.
0: Ja.
1: Tömning av soprum.
0: Vissa saker går ju bara på rutin, mm, verkar det som. Och det är ju vissa arbetstider. Vissas arbetstider verkar liksom bara... Det är som det är, för det har alltid varit så. Vissa grejer kanske vi ska börja liksom tänka på om vi ska ha de arbetstiderna. Alltså sophämtning till exempel. Hur många sop... Alltså glasåtervinningstömning...
1: Klockan 04.13.
0: Behöver det ske då?
1: Nej.
0: Behöver det verkligen ske då?
1: Måste vi öppna... luckan på Stockholms alla renhållningsbilar alltså klockan 05.30 innan man har fått kaffe?
0: Jag vet inte om det är ett måste.
1: Kan alltså, det inte få komma liksom, kanske mitt på dagen när man liksom, har kommit igång med blodsockret och inte klöks av allting?
0: Nu vet inte jag om jag är uppdaterad i den här frågan, men jag har ju hört någon prata liksom, om att man börjar väldigt tidigt som renhållning eller sopgubbe eller vad man nu säger.
1: Eller gumma.
0: Nej, ja, man säger väl återvinningspedagog nu för tiden.
1: Renhållningskonsult.
0: Ja, precis. Då är det just, då undrar man ju så här... För det som jag hörde då, det var att så här, man börjar väldigt tidigt, sen så har du liksom din runda som du behöver få till, och du har när du är klar med den, då får du gå hem. Och då så börjar man tidigt och sen så kanske man är klar vid 1-2 eller någonting sånt där. Nu vet inte jag om det är så överallt hela tiden jämnt för alla, men om det är så, då behöver väl ni inte börja så tidigt. Då kan ni ju börja 11 och vara klara 4 kanske. Men det är väl kanske någonting med att man vill vara ute innan trafiken. Ja, men det vill vi alla. Men vi alla kan inte börja tidigt bara för det. Så att jag vet inte, har ni några bra argument, renhållningspedagoger där ute? Så hör av er på 72250 skriv Petra Mellanslag. Vad är det vi missar? Varför måste ni alltid tömma glasåtervinningen vid 03.47?
1: Mm. 72250.
0: 72250.
1: Jag satt och funderade på sanitets...
0: Bindor?
1: Nej.
0: Nej.
1: Sanitetskonsult, sanitets... Ah, skitsamma.
0: Mm-hmm. Jaha, okej. Okay. Du kom inte vidare med
1: det. Nej.
0: Nej, det gör man inte.
1: Sanitets key account manager.
0: Ja, du tänker så. Olika tituleringar. Eller vill ni heta sopgubbe? Sopgubbe tycker jag låter bra.
1: Ja, det tror jag man bär med stolthet.
0: Alltså, det är inte någonting som är downgrading.
1: Det tror jag är som sotare, det är en livsstil.
0: Ja.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Bara mellan oss här, med Oskar Lindros. Innan var det Baile Inolvidable med Bad Bunny. I Studio 62 här i Stockholm.
1: Hur mår du då, David Reed, Lars-Arne, Gunnar Häggvik?
0: Nu passar det. Men jag ville ju komma till tals här off-air. Men då är det liksom, ni är som, inte Knatte, Fnatte och Tjatte, de är ju tre. Mm. Men finns det någon sån du och Bill och Bull?
1: Vi kanske är Knatte och Fnatte.
0: Ja, fast Tjatte liksom...
1: Hallå där.
0: Ja, men Tjatte är ju en del av gänget. Jag är inte en del av gänget.
1: Nej.
0: Ni sitter liksom och så, fyller i varandras meningar och pat each other's backs och liksom hejar på varandra. Det är ju jättebra.
1: Men, kan lite vuxenmobbing mot David Reed få existera?
0: Ja, absolut.
1: Kan rent, det få existera?
0: Rent objektivt så står jag faktiskt bakom det. Hörru, jag känner ju så här. Ibland så är det ju så att gamla godingar dyker in i vårt program i form av låtar. Mm. Och det är all for, för det kan ju ändå få en att känna liksom så gamla nostalgiska känslor på ett positivt sätt. Sen så är det så att det skedde hos mig igår och jag känner så här, det här är något av det största, men tyvärr så går det lite under radarn. Okay. Nowadays.
1: Mm. Är det Ricky Martin nu igen?
0: Är det Ricky Martin?
1: Är det? Är det det?
0: Nej, det är faktiskt inte Ricky Martin.
1: En konstant tradition att du ungefär på halvårsbasis kommer in blankögd och är så oerhört golvad av Ricky Martins storhet. Du kommer in och bara... Alltså, det är så jävla... Det är en låtskatt. Vi bara, igen.
0: Ja, det var ju La Copa de la Vida. Som, alltså det live-framträdandet och i det sammanhanget. Och det är klart att man blir lite blank i ögonen då när man analyserar storheten i den. För ofta så är det så att man bara ser det i förbifarten och liksom inte uppskattar hur bra det är. Oavsett så, vilken är den fetaste konserten du har varit på?
1: M&M, Globen, 2001. Eller 2000 kanske va?
0: Aha. Varför var den så fet?
1: För att jag var 15.
0: Det spelade faktiskt in.
1: Jag var besatt av Marshall Mathers.
0: Yeah.
1: Förband, colon. Mm. Exhibit. Outcast.
0: Uff.
1: Ja, de körde liksom Sorry Miss Jackson.
0: Okay.
1: Och han hade en, liksom, det här var ju under den tiden där Eminem var så här, alltså jättekontroversiell.
0: Ja.
1: För att han liksom svor jättemycket. Yes. Och sa att han skulle typ kasta en bomb på sin fru eller vad fan det nu var.
0: Kasta bomb.
1: Nej, men
0: på
1: det
0: sin
1: var det inte, men du fattar vad jag menar. Ja. Och då var det, han hade en jättevälproducerad så här jumbotron videogrej som gick samtidigt som konserten.
0: Ja.
1: Som var typ lite så här läskig. Och publiken, jag var 15 år. Publiken var 91% supersnygga killar.
0: Ja, just det, du gillar den typen av killar, ja.
1: Vilken?
0: Ja, men folk som liksom röker färdig eller egen rullade cigaretter och har FUBU-byxor på sig. Är det inte så?
1: Det var en annan tid, absolut. Ja. Men det var väldigt mycket killar som kanske så här, hade kört lite graffiti.
0: Ja, precis.
1: Den viben.
0: Vita graffitikillar.
1: Vita graffitikillar, ja. I rakad skalle.
0: Just det. Mm. Men ja, precis. Men då är det så här, jag har ju aldrig varit speciellt intresserad av konsert.
1: Mm, samma här.
0: Men sen så har jag ju sett nu, för de har ju byggt en, och det är ju inte i år, men de har ju byggt en liksom så här, en enorm så här, flera biljoner arena i Las Vegas som är som en glob som kallas för The Sphere. Och den är liksom, det är något av det sjukaste jag har sett, tror jag.
1: Mm.
0: När man ser bilder där inifrån. Och sen så finns det liksom så här, många så här artister som har varit de absolut största artisterna, men som kanske liksom är inte i ropet nu. De får ju sina shower i Las Vegas.
1: Mm.
0: Alltså så Elvis och jada, han kanske fortsatte vara i ropet, men han var liksom ansett vara en ikon.
1: Mm. Men så här, Cher.
0: Ja, precis.
1: Liksom Britney Spears, ja.
0: Och då är det liksom den arenan i kombination med något av det största vi har haft som har liksom så sina Las Vegas shower där. Mm. Med liksom, för arenan är ju som Globen fast Cosmonova och fast ännu större och fetare.
1: Mm.
0: Och de har liksom så, och har sina konserter där. Och det tänkte Cosmonova att hela den Globens insida är bara en filmduk. Och sen så leker de med det på det absolut fetaste sättet. Det i kombination med Backstreet Boys. Alltså det var något av det sjukaste jag har sett.
1: Det är så sjukt att du säger det här.
0: Jag har aldrig någonsin haft craving på en konsert. Men jag är typ beredd på att sätta mig på plan till Las Vegas. Jag har aldrig varit intresserad av Las Vegas, men att åka dit.
1: Mm. Jag jobbade med en tjej som är alltså Backstreet Boys fan.
0: Ja, men
1: alltså
0: det är väl alla.
1: Ja, men fortfarande reser runt, alltså följer deras turnéer. Ja. Alltså är typ lite tjenis med dem.
0: Aha.
1: För att hon och hennes liksom kompisgäng har varit true BSB heads alltså i 30 år, du vet. Och hon var på den konserten.
0: Är det sant?
1: Och la upp liksom en lång story. Och jag tyckte också att det bidrog att se. Alltså hur många går in i den där lokalen? 5000 pers?
0: Nej, ännu mer. Det var helt sinnesfull.
1: Alltså enorma mängder. Ja. Att bara se på hennes, liksom, på hennes story.
0: Ja.
1: Alltså, jag bara såg, du vet, 10 000 80-talist-tjejer.
0: Exakt. Det är ju den där, hela den där generationen. De som är 40, 40
1: vi
0: plus.
1: Vi tanterna.
0: Ja, de står och bara så här. De är 14 igen.
1: Ja, och Backstreet Boys, man tänker lite så här, gubbar med ölmage. Vad har de att ge?
0: Nej, det
1: absolut inte.
0: Nej, de är typ bättre nu. Utseendemässigt bättre.
1: Alltså det, ja.
0: Och grejen är så här, och då finns det liksom, det finns många Backstreet Boys låtar att välja mellan. Och jag vill ge er en present nu. Men och det finns många att välja mellan. Men sen så finns det liksom någon slags vits, aj! Som hamnar i liksom,
1: jag fick
0: i,
1: inte titta på låtlistan, nej, det som hände.
0: Som hamnar i liksom i under radarn på något sätt. Mm. Men som är så här, när den sätts på, då är det liksom, det är lite allsångskänsla.
1: Mm.
0: Jag vill ge svenska folket och dig, Linnea, den presenten till dig nu. För jag tror att den här, den sätter liksom en stämning. Det måste

0: nu. Det där var Quit Playing Games
1: With My Heart.
0: With My Heart med Backstreet Boys här i morgonpasset i P3. Ja, det är många som är glada i alla fall.
1: Ja, jag hörde någonstans att alltså det finns ju ett sånt sound som liksom Britney Spears, Backstreet Boys, att de var så nej, nej. Mm. Alltså du vet det där. Och jag hörde någonstans att det är för att Max Martin liksom sjöng lite så när han liksom sjöng in låtarna och bara så här, det här är låten som jag har skrivit som ni ska sjunga. Så här, och då var han lite så nej, han hade ett sånt sätt att sjunga. Och då tog de liksom efter det lite grann. Så det är liksom en effekt, ett arv av Max Martins lilla skämtton.
0: Man hör ju Nick börja ofta väldigt mycket med even if I could. Han börjar med knorret där i början. En annan legend, ikon som tyvärr gick bort, ja, det var väl någon dag sedan nu, men Dolly Parton kommer här med Here You Come Again.

0: karaktäristiskt prickmönstrade verk har avlidit. Hon blev 97 år. Och Meta går med på att betala 18 miljarder dollar i rättegången om att deras plattformar skadar barn.
1: Dollares?
0: Ja.
1: 13 miljoners?
0: 18 till och med.
1: 18 miljarder. Miljard.
2: Hejdå.
0: Men det här är ju en i raden av liknande stämningar som riktas mot Meta. Alltså företaget bakom Facebook, Instagram, WhatsApp och icke att förglömma Threads.
3: Threads, ja.
0: Ja.
3: Threads-gänget.
0: Exakt. Och den här gången är det en massa delstater, alltså i princip hela USA, som stämt sociala medier och hävdar då att Meta inte gjort tillräckligt för att varna allmänheten för hur skadliga deras plattformar kan vara för barn och att de då skulle ha gjort de här beroendeframkallande med flit. Meta fortsätter ju dock att hävda att de inte gjort några fel alls, men går då ändå med på att betala 18 miljarder dollar, alltså typ 170 miljarder kronor, och införa en massa ändringar på sina plattformar. Och det här beskrivs som en massiv kapitulation av New York Times. Så man undrar ju lite då varför de väljer att förlikas. Och det vet vi inte med säkerhet, men faktum är ju att det här pärlbandet av tusentals stämningar som lämnats in nu börjar rassla till i form av rättegångar efter den här domen i Los Angeles tidigare i år, som ju där både Meta och YouTube fälldes och som sågs som vägledande. Och så sent som förra månaden så dömdes Meta att betala 567 miljoner dollar av en federal domare i New Mexico som inte skrädde orden. Han kallade Meta en allmän olägenhet och jämförde företaget med en fabrik där annonser och innehåll är produkten och psykisk ohälsa och sexuellt utnyttjande av barn är utsläppen som man måste göra någonting åt. Mm. Det var liksom ord och inga visor där. Men som sagt så håller ju inte Meta med om det här, utan säger att de har gjort en massa grejer genom åren och lagt ner en massa pengar på att skydda barnen och försöka se till att de yngre inte kan starta konton och sånt. Men med tanke på att det gått som det har gått i de här rättegångarna så kanske förlikning då kan kännas lite mer lockande. Så utöver den här dryga miljardnotan så har Meta också gått med på att införa diverse begränsningar för tonåringar på Insta och Facebook. Bland annat så ska det vara en 2 timmars gräns per dag, alltså tutti. 2 timmar totalt på både Insta och Facebook. Den gränsen går dock att stänga av med föräldrarnas tillåtelse. Men sen ska tonåringarna inte kunna se hur många likes inlägg har, varken deras egna eller andras. Det ska också komma upp någon slags varning när man har använt appen i mer än en kvart, eller som notis, bara nu har du varit inne här i 15 minuter. De ska inte heller kunna använda såna extrema sminkfilter, bland annat. Och Ekots techreporter Sven Karlsson säger att det här kan bli en vändpunkt för flera sociala medieföretag. För Meta kräver också att deras konkurrenter, till exempel Snap och YouTube, också förlikas och går med på liknande förändringar för att de då ska betala ut hela det här beloppet till delstaterna. Så vi får ju se hur det går.
3: Det går inte friktionsfritt för Meta då?
0: Nej, precis.
3: Kommer du... Förlåt.
1: Nej, jag tänkte bara, jag fick en David Reed-tanke.
3: Ja, vad är det då?
1: Kan man skräda något annat än ord?
3: Jag tänkte precis säga, hörde jag rätt? Var det där? Jag hörde ingen visa, utan det var bara ord.
1: Ja. Han skräder inte orden.
3: Nej.
1: Vad betyder skräda? Put it in a sentence.
3: Skräder inte orden.
1: Ja, förutom den då?
3: Ja, förutom den meningen.
1: Vet du bara så vad skräda betyder?
0: Jag vet vad det betyder, men jag vet inte om man liksom kan put it in another sentence.
3: Ja, jag kan.
0: Vadå?
3: Efter en hel dag på åkern så kom han hem argsint och skrädde inte orden.
0: Okej.
3: Okay. Den har ni.
1: Skräd, hade man gjort skrädmjöl?
3: Det kanske man skulle kunna ha gjort. Kunde du fokusera 100% på nyheten när Babs stod och såg ut som Stig Helmers dotter?
1: Ja, men jag har ju Babs inte i rakt blickfång.
3: Men om du tittar på det nu, ser du att det är Stig Helmers dotter?
1: Ja, det är grovt faktiskt. Alltså, du har exakt en sån Stig Helmer flärp på huvudet.
3: Är jag det medvetet? Känner det. Är det medvetet?
0: Nej, det är så här när man duschar på kvällen, ah, som okay. Jag tvingas göra nu när jag är en mamma.
3: Ja, just det. Ja, det är en sån liten knorr.

0: Här är morgonpasset i P3. Statsministerna och Moderaternas partiledare är snart på att bli samma person då.
1: Statsministerna.
0: Mm. Och Moderaternas partiledare är snart på plats i vår studio här efter 7, så dyker han in.
1: Ulf den gode.
0: Ulf, ja det där råder...
1: Den gode Kristersson.
0: Just det, ja precis. Vad har hänt inom Moderaterna den senaste mandatperioden? Vilka dramer har Ulf Kristersson behövt hantera? Och hur ligger det till med opinionssiffrorna? Kommer han få sitta kvar som statsminister? Det och mer ska vi prata om nu tillsammans med P3s egna politikreporter. Emilia, den gode Aro!
1: Den gode Aro.
0: Ja, precis.
1: Hur gick det i förra valet procent-wise för Moderaterna?
2: Procentwise, alltså det gick väl både bra och dåligt. De landade på 19,1%, vilket är, och de vann ju valet kan man väl ändå säga, eftersom Ulf Kristersson nu är statsminister. Men de blev ju också omsprungna av SD som Sveriges näst största parti. Så att det var väl liksom...
1: Det var lite... första valet det hände.
2: Precis, så det var väl lite smolk i glädjebägaren, men som de väl kom över i och med att de fick statsministerposten, och det är Ulf Kristersson som ledde regeringen. Men det var ju liksom, som sagt, både bra och dåligt, skulle jag säga.
0: Det var någonting som jag upplevde verkade verkligen skava hos Ulf när de behövde byta kontor, eftersom näst största partiet, eller största partiet på högersidan eller någonting, har ett visst kontor, eller är det inte så där?
2: Ja, precis. De brukar sitta på olika, eller de blir tilldelade var de ska sitta i riksdagen baserat på det. Och jag menar, det skava väl för alla moderater att de inte längre var Sveriges näst största parti, för det har de ju varit väldigt länge.
0: Så för de har suttit på samma ställe väldigt länge, ja, och sen precis. Så blev SD näst största, och då var de tvungna att flytta därifrån.
2: Precis.
0: Det var inte kul. Vad har gått bra då för partiet under mandatperioden?
2: Jo, men de har ju fått igenom väldigt mycket politik. Tidösamarbetet måste ju ändå sägas vara lyckat på den fronten, att när man väl hade liksom kommit överens om det så var det bara att köra. Och det som den här regeringen kanske är stoltast över är ju skjutningarna, att de lyckats få ner dem väldigt mycket. Det var 205 skjutningar 2022, och under första halvan 2026 så var det bara 39, så det har ju gått ner väldigt, väldigt mycket. Och regeringen har ju gett polisen massa verktyg och så för att få ner våldet, och det verkar ju ha lyckats.
1: Det känns som att det är en fjäder i hatten som de liksom, ja, men som du säger, är stolta över. Alltså typ att deras valkampanj är väldigt mycket så här, vi får saker gjort. Alltså vi har gjort så mycket, vi har gjort saker. Alltså,
2: exakt,
1: så.
2: Och det är ju en väldigt tydlig grej som de kan peka på, så det är ju klart att de
1: Vad har varit mindre lyckat för Moderaterna de senaste 4 åren då?
2: Nej, men jag kan ju ta upp 2 saker. Det första ligger ju ganska nära i tiden, och det här var att de var tvungna att backa från det här med att sätta 13-åringar, att 13-åringar ska kunna åka i fängelse. För att precis som du säger så har ju de varit väldigt stolta över att de liksom får saker gjorda. Men sen så visade det sig att de plötsligt kanske inte skulle få igenom det här i riksdagen, antagligen på grund av att några liberala ledamöter inte tänkte rösta för. Och det är ju ett bakslag, så de var tvungna att backa från det liksom. Och sen så är det den så kallade Landerholm-affären. Det var Ulf Kristersson skapade en ny roll som en nationell säkerhetsrådgivare som Henrik Landerholm fick. Och han glömde ju bland annat hemliga papper på en kursgård och blev åtalad för vårdslöshet med hemlig uppgift. Friades i tingsrätten, det är överklagat nu. Och hela den här historien har ju haft många turer, och Ulf Kristersson har haft mycket frågor om det, för han är också barndomskompis med Henrik Landerholm, och det har ju pratats om hur mycket han kände till om det här när det hände. Och sen den nya säkerhetsrådgivaren Tobias Thyberg satt ju bara i 12 timmar innan han var tvungen att avgå på grund av känsliga bilder.
1: Just det. Men är det någonting som har... alltså det är någonting som jag tänker att media har velat prata om. För att det handlar om nationella säkerhetsrådgivarens slarv med säkerhetsklassat material. Så här. Men är det någonting som påverkar opinion och väljare? Alltså bryr sig väljarna om det så mycket?
2: Alltså frågan är väl hur mycket man kommer ihåg. Det här utspelar sig under 2024 och 2025, vill jag minnas. Mest i alla fall. Men det är klart att det inte ser bra ut när statsministern inrättar en ny post för nationell säkerhet och så går det så här. Och att det var liksom 2 på rad. Det här med Tobias Thyberg var ju väldigt snabbt övergånget, men det såg ju inte bra ut för Kristersson det heller. Så det är ju väldigt mycket så. Han har ju ändå inrättat det här för nationell säkerhet och sen så går det så här.
0: Det bästa för Sveriges säkerhet verkar vara att inte ha någon nationell säkerhetsrådgivare.
1: Du får fråga Ulf Kristersson när han kommer
0: hit. Det är det säkrast.
1: Ska vi ta bort det, för det verkar säkrast. Vi pratar mer om Moderaterna och var befinner sig partiet just nu innan valet. Hur går det för dem och så vidare.

0: Klubbland med Håkan Hellström här i morgonpasset i P3 strax efter 7. Då dyker Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, in i våran studio. Vi ska prata med honom i ungefär en timme. Men inför det så har vi politikreporter Emilia Aro i studion. Och ja, tar lite i hur Moderaternas mandatperiod har varit och vad som är just nu. Men var det någonting vi glömde?
1: Ja, nej, men jag tänkte på bara att när vi pratar om drama som kantat partiet den senaste mandatperioden, så det måste väl ändå nämnas om Birgitta Ed, eller?
2: Ja, precis. Ulf Kristerssons fru har ju fått kritik under mandatperioden också för att bland annat det som har varit senast här, att hennes stiftelse där hon har volontärer som jobbar i utbyte, så blir de lovade ett bra nätverk. Och det här har fått kritik för att vissa som ger till där har fått toppjobb senare, och också för att Aftonbladets reporter kunde ta sig in i statsministerns sovrum på den här herrgården där den här stiftelsen är, utan säkerhetskontroll helt.
1: Och det här var en Wallraff-situation där.
2: Precis, så att hon bara testade om det gick, och det var inga problem liksom. Och det här får Ulf Kristersson mycket frågor om, och han har ju också anklagats för att gynna olika familjemedlemmar på andra sätt, till exempel genom att låna ut statsministerns sommarbostad Harpsund till sin dotter bland annat, tror jag det var, och en svägerska.
0: Du, men partiet nu då? Om vi tittar på vart vi är nu, bara veckor innan valet, vart är de?
2: Ja, men så där går det för dem, för att Tidöpartierna ligger ju under i opinionen, men igår så kom ju Ekot med en indikator opinionsundersökning.
1: Glappet hade minskat,
2: ja, precis, där hade minskat till 4,7%, och det är Moderaterna går framåt sen den förra mätningen och ligger nu på 18,9%, så att det är bättre än tidigare under mandatperioden, men fortfarande under valresultatet. Och Moderaterna är fortfarande tredje största parti.
0: Vilka har varit de stora vallöfterna den här valrörelsen från Moderats håll?
2: Jo, men de har lovat att alla barnfamiljer där föräldrarna jobbar ska få 5 000 kronor i månaden i skattesänkningar och sänkta avgifter. Och sen så kom det här i veckan att Moderaterna också vill ta bort avgiften för förskola och fritids bland annat. Så korta vårdgarantin vill de från 30 till 30 dagar från 90 dagar som det är idag. Så att det är mycket välfärdslöften som de lovar.
0: Känns det... vi pratade om det igår lite grann, om hur pass moderat det känns.
2: Alltså hela den här valrörelsen handlar ju ganska mycket om ekonomi och välfärd. Och jag vet faktiskt inte exakt vad Kristersson själv har sagt om det, men Ebba Busch har ju varit ute och varit så. Nu har vi gjort de hårda grejerna och nu ska vi göra de mjuka grejerna. Det verkar ju ändå som att Moderaterna är lite på samma spår.
1: Vad har stämningen varit kring Ulf Kristersson den här valrörelsen då? Vad har han haft för image, för vibe?
2: Ja, men hans image generellt är ju att han vill vara statsmannamässig.
1: Den vuxna i rummet.
2: Ja, men precis. Och i början av mandatperioden så pratades ju väldigt mycket om att han tyckte att det var väldigt roligt att vara statsminister. Han verkade vara väldigt glad över det. Mm-hmm. Men sen nu i slutet här så har det väl istället snackats om att han har varit lite sur. När han var med i lördagsintervjun i år så sa Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, att han var ovanligt vresig. Och han har ju också ifrågasatt i media ganska mycket de frågorna han får och så här, varför frågan är här och så. Så att han har väl haft en kanske lite surare vibe på senaste tiden.
0: Nu sker det som skedde igår. Igår så stod du och
2: pratade om... Ulf Kristersson står bakom mig.
0: Han står bakom mig, titta.
2: Ja, titta, där
0: är han. Ut genom fönstret.
2: Jag vet inte om de hör vad vi säger. Det är
0: Nej,
2: som sagt
0: det
2: ganska stelt att liksom stå och prata om någon som hör. Men det får man ta när man jobbar med radio.
1: Hur tror du han kommer vara idag då? Är det som Fredrik Furtenbach sa, en ovanligt vresig statsminister? Eller kommer han vara på gott humör? Vad är din analys?
2: Alltså, nu går det ju bättre för Moderaterna, och om det är det som har påverkat hans humör så finns ju all chans att han är lite gladare. Men det kanske är någonting annat, och då kanske han är sur Ulf.
0: Ja, han slängde upp en hand här i alla fall och hälsade
2: han
0: lite glatt.
2: Han ser ganska glad ut.
1: Jag ska inte tillskriva honom någon sorts tjurgubbe-grej.
0: Sa du förresten när det gällde opinionssiffrorna som kom ut igår? När det gäller Moderaterna, de hade gått upp lite
2: och ligger på 18,9
0: från
2: jag tror att det var någon procentenhet, 1,2, nu säger det här ur minnet, så att ni får inte citera.
0: Nej, men det var en liten uppgång i alla fall enligt den opinionsundersökningen.
2: Precis. I en hel timme
1: ska vi ta pulsen på statsministern. Om du röstar på Moderaterna, vad får du då? Vi har en vågafrågalåda.
0: Ja, hör gärna av er om ni har någon fråga till Ulf Kristersson. Gärna lite rafflande, gärna ifrån sidan. 722-50 skriv Petra mellanslag. Och det kan vara sånt som till exempel, vad är din favoriträtt? Favoritfärg.
1: Något kul, till exempel favoritfärg.
0: Ja. Eller så går det att höra av er på...
3: Insta.
0: Insta, ja. Precis. Tackar vi Emilia Aro då.
1: Tack.

0: Is it love? Tyler, här är morgonpasset i P3. Ja, han glider runt här. Skapar... ja. Nu drar han, du drog han.
1: Hej då!
0: Hej då, Ulf Kristersson. Det blir ingenting idag.
1: Jo då, alldeles strax.
0: 7225, skriv P3 mellanslag om någon har frågor till Ulf Kristersson, så springer vi ut och letar rätt på honom helt enkelt.

0: Sun is shining. Axwell Ingrosso här i morgonpasset i P3. Ja, jag tycker solen börjar gå upp här vid Gärdesområdet i Stockholm i alla fall. Mm. Det är dags för Babs och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter de som saknas efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I Nepal och i Kina har hittills 165 människor hittats döda enligt myndigheter. Uppemot 1000 personer saknas fortfarande. Många av dem är utländska turister från bland annat Indien, USA, Australien och Storbritannien. Störtfloden utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USAs geologiska institut. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer. Bland annat har det blivit lättare att hitta bostad i studentstäderna Uppsala och Lund. Det beror främst på att man satsat på stora byggprojekt enligt SFS. Men det är fortfarande svårt att hitta bostad i storstäderna Stockholm och Göteborg. 7% av det politiska innehållet på TikTok bedöms ha risk för desinformation när P3 Nyheter granskat över 10 000 inlägg på sociala medier. Simon Lindgren forskar på digital desinformation.
2: Valdeltagandet skulle kunna sjunka för att man liksom tappar förtroendet för den demokratiska processen i stort.
1: P3 Nyheter har skapat 8 fejkprofiler och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. 7% av det politiska innehållet på TikTok och 5% på Instagram bedöms ha risk för desinformation. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, tycker att P3 Nyheter analyserat ett för litet material. Enligt honom är TikToks system bra på att upptäcka desinformation, även om lite alltid slipper igenom.
3: Det är en utmaning för alla, tror jag, hur snabbt AI-utvecklingen har gått. Vi försöker hitta det och vi kan då antingen märka det eller ta bort det beroende på om det bryter mot våra regler eller inte.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta, men de har inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. I den spanska stan Buñol har tusentals människor gått loss i det årliga tomatkriget La Tomatina. Runt 20 000 personer var med igår när gatorna förvandlades till ett rött tomatmos och omkring 120 ton övermogna tomater flög inom luften, rapporterar AP. Festivalen håller på i en timme och efteråt är deltagarna täckta i tomatkross. La Tomatina brukar beskrivas som världens största matkrig och traditionen sägs ha börjat med ett spontant tomatbråk mellan barn 1945.
0: En modernt tomatsvinn, skulle jag säga.
4: Ja, matsvinn.
0: Fruktansvärt.
4: Fruktansvärt.
0: Och jag är inte så känslig när det gäller sånt.
4: Nej, men det, och det, nummer 2 vill jag säga är: kom nu ketchup så går vi.
0: Ja. Det är ett skämt som aldrig har passat så bra som nu.
4: Nej.
0: Så att det nästan är så att man nästan inte kan skratta åt.
4: Nej, jag behövde liksom inte säga något mer. Jag ville bara få kom nu ketchup så går vi sagt.
0: Mm, och det är sagt nu.
4: Tack.
0: Och det var kul och det var bra. Tack Babs.
1: Tack.

0: här i morgonpasset i P3. Nästa partiledare på tur började sin karriär i MUF. Han är en före detta truppgymnast och sägs sitta inne på riksdagens mest välsvarvade vader. Och sen 2022 leder han Sveriges tredje största parti. Välkommen hit, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Du är också en fellow gymnast.
2: Du är också en fellow gymnast.
0: Ja, jag var truppgymnast.
2: Det var jag också, både och var jag. Började på AG-sidan och sen övergick vi, när vi ärligt talat inte någon av oss var riktigt tillräckligt bra för att bli ledande på individuell nivå. Då stod vi ihop oss och blev rätt bra.
1: Vad betyder AG-gymnast för oss lekmän?
2: Artistisk gymnast, det man förut sa, alltså traditionell liksom redskaps, individuell. Man kör alla de sex redskapen på här sidan och fyra på damsidan. Och sen blir det trupp istället. Men trupp är nästan, jag tycker trupp är, då kräver det både det egna och att laget funkar.
0: Det jag gillade med truppgymnastik, det var ju att, för varken du eller jag har ju liksom den enorma längden med oss.
2: Men det var ingen nackdel.
0: Nej, det var ju inte det. Det var en av få ställen i livet som det var något positivt. För då blev man ledande helt plötsligt.
2: Det hade sina fördelar att hålla koll på kroppen. Vilken klubb var din?
0: Jag är lite traumatiserad för den hette Uppsala flickorna.
2: Ja, jo, det minns jag. Ja. Det är ju som Bromma pojkarna för liksom
0: precis. Men det var inte så att det var det coolaste att säga i skolan.
2: Nej, jag håller med om det. Nej, jag var i Eskilstuna. Vi var rätt bra på här sidan då, inte för min på grund av mig dock, och nu är de ju fantastiska på damsidan.
0: Det var en situation som fick mig faktiskt hoppa av hela den grejen. Och det var när vi skulle vid en tävling, kanske var Eskilstuna faktiskt. Mm. Och då var det att man skulle ha väldigt tajta linnen och shorts. Mm. Väldigt tajta linnen och shorts. Och då var det så att för att inte linnena skulle röra på sig och liksom åka upp i shortsen. Du vet vart jag är på väg, Ulf. Du vet vart jag är på väg. Och det var det, då hade de köpt in det finns säkert såna gjorda bodys som man ska ha. Det ser ut som en tjejbaddräkt och sen sätter man på sig shorts nu, och då ser det ut som ett tajt linne. Det var bara det att de hade inga gymnastikbodys till oss, utan de hade köpt in tjejbaddräkter till oss. Där slutade jag med truppgymnastik. Fortsatte du efter det?
2: Ja, men jag hade aldrig just denna traumatiska upplevelse hade aldrig jag faktiskt.
0: Du hade aldrig en sån tajt?
2: Nej, det hade jag inte. Det hade jag nog kommit ihåg, tror jag.
1: Gripande berättelse om en baddräkts uppväxt. Bara byta ton lite grann. Jag tänker att man ändå vill benämna liksom det skoldådet i Fagersta i fredags. Mm. Du och Magdalena Andersson besökte platsen tillsammans. Är det liksom viktigt att, alltså för er att liksom gå samman när något sånt händer? Hur ser den kommunikationen ut liksom?
2: Nej, men precis så, det tyckte vi båda. Så jag frågade henne och jag fick ett mycket snabbt svar. Ja, vi åker dit tillsammans och lägger valrörelsen åt sidan, i vart fall idag eller ett par dagar, åker dit tillsammans och visar att när det händer riktigt allvarliga saker, då står vi sida vid sida. Man kan tycka olika om en väldigt massa olika saker, men det finns också saker som går bortom detta, tycker jag. Och det tycker jag är viktigt att göra, både för att visa människor att det finns fungerande kommunikationskanaler där det händer saker. Man kan tänka sig andra allvarliga saker som skulle kunna hända också. Men också för att pay respect helt enkelt för det som hände i Fagersta.
0: Du, varför du blev och är moderat kan vi väl prata om en liten låt. Mm. Madonna, Hung Up. Ulf Kristersson är i studion.
1: Glöm inte Våga Fråga-lådan.
0: Nej, och hur skickar man in till den då?
1: 72250, P3 Mellanslag, sms då alltså. Men det funkar också med Insta!

0: Hung Up med Madonna här i morgonpasset i P3. Vi har Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, med oss i studion. Man vill ju veta också, vem var du när du gick i skolan? Var du liksom elevrådsordföranden eller coola killen som damerna hängde runt halsen på?
1: Ja, man önskar ju kanske att man var det senare. Nej, det var jag inte. Jag var inte elevrådsordförande heller, utan jag var en liten och energisk och rätt nyfiken typ som hade det kul i skolan. Men jag var varken den som rökte cigaretter först eller gjorde andra saker först.
2: Men samhällsengagemang, när väcktes det i dig? Kom det hemifrån eller?
1: Det kom lite hemifrån. Mina föräldrar var alldeles, jag menar, tydligt samhällsengagerade. Inte politiskt engagerade alls, någon av dem. Hem- och skolasorten. Värsta sorten tyckte jag kanske lite grann då. Det var att föräldrarna som var lite överengagerade i, inte bara i sitt eget barns skolgång utan också i hela skolans liksom, värld. Och så där. Båda också lärare, eller mamma var lärarutbildad, pappa var lärare en tid. Men så de var väldigt intresserade. Så skolan rent allmänt, egen skola och allas skola var viktigt för dem. Så det var så det började.
2: Men borgerlighet, alltså Eskilstuna där du är uppvuxen är väl en ganska röd stad, eller arbetar...
1: Ja, historiskt absolut. Fabriksstad. Jag bodde ju då i Torshälla, bruksorten Torshälla, med stålverk. Så att allas pappor jobbade antingen i så att säga, själva stålverket eller på tjänstemannasidan. Så var det verkligen.
2: Stack det ut och liksom gå med i MUF och Moderata ungdomsförbund och liksom borgerligheten?
1: Inte det minsta, ska jag säga. Jag kom ju, Sankt Eskil hette det traditionella läroverket, gymnasiet i Eskilstuna. Där fanns det alla sorter, verkligen, från höger till vänster.
0: I gymnasiet så gick jag runt och försökte vara någon slags... jag hade liksom skor med liksom fastskruvade järngrejer på sulorna. Jag hade svart skjorta och chin och så gick runt med backslick och försökte få cool. Uh-huh. Du startade... en moderat förening.
1: Jo, men det så, jag hade faktiskt såna kängor också som det skulle klappra när man gick på stengolvet. De är dess bättre preskriberade, men jag hade det. Lite klack också, det kanske jag hade nytta av.
0: Det
1: hjälpte
0: ja,
1: det inte.
0: Fanns klack på dem,
1: det hjälpte ju inte när alla andra också hade klack.
0: Men vad var det du brann för?
1: Det var rätt enkelt, det låter trivialt. På den tiden var det en otroligt stor fråga var, ska man ha betyg eller inte betyg i skolan? Det var en stor stridsfråga och det fanns de som ville ha betygsfri skola och så fanns det som tyckte att betyg är viktiga. Så det var en liksom liten vattendelare och så fanns det en väldigt pigg elevkår på min skola som var lite vänsterriktad men väldigt, väldigt trevliga och bra människor. Det är inte bara romantik, det var en fin stämning på den skolan oavsett åsikt. Och när de startade sin kår, då startade vi motsatsen och då blev det den första.
2: Men du var så här, jag vill ha betyg.
1: Ja, det låter ju ännu till, men det var liksom en av flera sådana här. Sen är det klart att det här var ju 80-tal och sen blev det hela frågan om Östeuropa. Väldigt mycket så här, liksom järnridån och sådana saker.
0: Sen så blev ju du ordförande för MUF. Mm. Och då ville du ha öppnare gränser och fri invandring. Mm. Hatar du den Ulf Kristersson idag?
1: Inte det minsta.
0: Hade du varit våldsam mot den Ulf Kristersson när du träffade honom?
1: Nej, jag är inte den våldsamma typen. Jag hatar absolut inte. Däremot så var det ju en rätt naiv föreställning. Det är ju inget fel. Det var en idealistisk föreställning. En fin, perfekt värld där enskilda människors frihet alltid står i centrum. Och det finns inga praktiska begränsningar hur saker ska fungera. Det var ju alldeles uppenbart inte en... Det var ju en felaktig analys. Men så där, det finns en idétråd. Så här, individuell frihet som man drar den till sin maximala gräns. Och sen tycker jag kanske att världen förändras och man själv förändras och blir lite mer realistisk om vad som är möjligt helt enkelt.
2: Sakpolitik vill jag prata om. Ska vi göra det alldeles strax?
0: Det tycker jag.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, är här, också statsminister. En av era viktigaste frågor är att bekämpa gängkriminalitet. Ni har bland annat slopat ungdomsrabatten, beslutat att flytta unga från SIS-hem till särskilda ungdomsfängelser och sänkt straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott. Ni har ju fått igenom förslaget att kunna avlyssna, hacka och kameraövervaka barn under 15. Vad är syftet med det?
1: Att stoppa rekryteringen av barn in i grov kriminalitet. Vi har ju just nu, om min siffra är rätt, 52 barn och ungdomar under 15 år som är allvarliga, som är misstänkta för mord eller mordförsök. 52, det är ändå ganska mycket. Jag tycker vi har kommit en bra bit på väg, men jag är orolig för att de här äldre försöker använda yngre som de vet inte att det inte händer så mycket med efteråt. Så det är skälet.
2: Den här övervakningen, jag förstår att det är en stor, ett stort maskineri, men bara lite mer konkret. Är det liksom underrättelseuppgifter som då ska leda till att särskilda tvångsmedel på vissa individer? Eller hur ska den utredningen se ut?
1: Nej, men det som nu pågår, det är ju att polisen har fått möjligheten att vi misstanke om ett tillräckligt grovt brott, och det finns ju processer för detta, inklusive beslut om att man har rätt, så har man alltså rätt att syssla med det som kallas för hemlig preventiv avlyssning. Det är liksom att gå in och följa kommunikation. Vi vet ju till exempel att väldigt många gäng använder rätt mycket så här olika former av digitala devices för detta. Och det är klart att om de har möjlighet att använda rätt avancerad utrustning, så kan polisen inte systematiskt komma på efterkälken. Det är lite samma andas barn som det här med drönarövervakning och sådana saker. Vi försöker följa brotten och förebygga att de genomförs. Jag har ju sett det här verkligen live i Malmö, där man följer en person som har fått ett morduppdrag och ser honom i realtid och lyckas stoppa innan det genomförs.
0: Barn i fängelse då? Vet vi med säkerhet att det här kommer ge effekt? För att ni har ju väl ändå sagt att ni ska ge det 5 år och på något sätt utvärdera. Är det inte lite att gambla med barns liv?
1: Nej.
0: Om ni ändå liksom då erkänner att så här, vi vet inte så pass att vi vill ändå ge det en trial-period. Liksom.
1: Den här femåriga, dels är det för att det kan vara klokt att fatta beslut som är tidsbegränsade, så man får en tydlig utvärderingsmöjlighet. Men det är också så att vi vill ju att det här inte ska behövas. Det ska inte behövas. Alltså de här barnen ska inte hamna i de situationerna. Ingen är gladare än jag om vi om 5 år kan ta bort den lagstiftningen. Så att jag tycker det är uppenbart att gambla, det vore alltså att fortsätta som nu, ha dem på olika SIS-hem där återfallsprocenten är typ 90%. Många rymmer, till och med blir uttagna därifrån med våld av andra. Så att det tycker jag vore att gambla, som du säger. Vi vet att det där inte har fungerat. Socialtjänsten har jag själv jobbat med. De är bra på väldigt många saker, men socialtjänsten är inte tränad, rustad för att arbeta med grovt kriminella tonåringar. Det är kriminalvården.
2: Har inte varit lite så här att retoriken kring rekryteringen av så pass unga personer har varit liksom att så här, om du torskar så kommer typ inget, alltså då kommer du bara få typ ungdomsvård och sen kommer du vara ute igen om 2, alltså så här, det är lugnt. Kommer inte det här innebära att rekryterarna går på kanske ännu yngre personer?
1: Jag förstår, det är en misstanke man skulle kunna ha. Samtidigt så vet de behöver ha, det här är ju, det är en sån cynisk industri detta, att de behöver barn och ungdomar som åtminstone kan hålla i ett vapen och som de kan liksom få tag på och som rör sig så pass fritt på nätet eller fysiskt att de kan komma åt dem helt enkelt. Så att stoppa den här rekryteringen, nu ska vi säga, det här är inte den enda saken, det här är en sak, en ganska liten sak men viktig, inte minst för att skydda andra barn och ungdomar. Det var 2-13-åriga flickor som är misstänkta för grova brott nu. Det andra är ju att se till att de här som rekryterar dem, att de inte kan fortsätta. Det är därför vi plockar hem grova brottslingar från andra länder där de sitter i lugn och ro på solkusten eller i Turkiet eller Irak och håller kontakter med ungdomar i Sverige. Låsa in dem hemma i Sverige är också en preventiv insats.
0: Antalet anmälningar av barn som rekryteras in i kriminalitet har ju faktiskt ökat den senaste tiden.
1: Ja, häromdagen fick jag nog höra att de har svårare att rekrytera, men det kan finnas lite olika uppgifter om detta.
0: Ja, det var under den senaste tiden verkar det ha ökat lite grann. Kommer det här då lösa problemet med nyrekryteringar?
1: Jag tror man ska vara realist här. Ingen enskild sak löser. Vi har ju fått ner, alltså dödsskjutningarna är nere med 75%. Jag var i min gamla hemstad Eskilstuna härom veckan. Där hade de 32 skjutningar 2022, 2 skjutningar hittills i år. Även det är för många, två stycken, men det är en dramatisk minskning. Det är många saker som samverkar, det sa vi också. Ingen enskild, det finns ingen liksom magisk liksom lösning på detta. Många saker samtidigt har gjort att vi nu har fått ner dödsskjutningarna radikalt i Sverige, och det är en stor framgång.
2: Ni har fått mycket gjort med gängkriminaliteten, och era förslag är ju upplevs liksom foka på det som är akut, vilket ju är rimligt. Så här. Men finns det någon politik, eller har ni något förslag på liksom rent förebyggande insatser då, utöver det här med avlyssningsgrejen? Vad har ni för förslag gällande att liksom börja tidigare, så att säga?
1: Jag tycker att det är intressant att de här så att säga, ska vi säga, tuffa saker, de har vållat så mycket uppmärksamhet, så att jag får hela tiden, gör ni ingenting preventivt? Jag tycker det är lite, ärligt talat, lite bristande intresse bland de som i så fall ställer frågan. Hela sekretesslagstiftningen är ändrad. Alltså sekretessen mellan socialtjänst, polis och skola. Det är en dramatisk förändring i Sverige. Tidigare kunde olika myndigheter veta styckvisa saker. Man hade ingen aning om, är det här bara ett socialt problem? Eller är det här ett socialt problem i kombination med allvarlig brottslighet? Idag är den sekretessen bruten. Polis och socialtjänst kan på individnivå diskutera i klartext. Vad är riskerna för det här barnet? Är det, uppfostras han eller hon, oftast han, rakt in i kriminalitet till exempel? Det är en dramatiskt brottsförebyggande. Kamerorna är brottsförebyggande.
2: Men för nästa mandatperiod, finns det förslag för nästa mandatperiod? När det gäller socialtjänst, polis,
1: skola? Ja, alltså att socialtjänsten, den helt nya socialtjänsten träder ju i kraft nu. Det är ju första nya på över 40 år. Och det nya med den, förutom sekretessen, är ju att det finns mycket mer vad vi kallar för mellantvång. Det låter knepigt, men det är egentligen så här, gammal socialtjänst var antingen bara helt frivilliga insatser, föräldrarna medverkar till allting och myndigheterna slipper, eller så var det tvärtom, tvångsomhändertagande, LVU, mycket brutalt. Nu finns det en lagstiftning som kräver att föräldrarna är med och hjälper till när man finns misstanke om lite allvarligare problem, helt enkelt. Ganska många föräldrar vill ha hjälp, andra föräldrar vill till varje pris undvika socialtjänstens hjälp. Kommer man in tidigt så är möjligheten att hjälpa en familj att komma på fötter mycket, mycket större. Och där kommer den nya socialtjänstlagen vara mer ingripande än gamla.
0: Ulf Kristersson, statsminister, partiledare för Moderaterna, är i studion. Påminner om Våga fråga lådan 722-50 Peter Mellanslag. Om ni har någon fråga till Ulf Kristersson, går också bra på Instagram.

0: Anna von Hauswolf och Ethel Kane här i morgonpasset i P3, där vi har statsministern och partiledaren för Moderaterna Ulf Kristersson på besök i studion. Och en konkret grej som ni går till val på är ju att ni har lovat 5 000 kronor mer i plånboken per månad för en barnfamilj. Mycket pengar för vem som helst, höll jag på att säga, men så är det ju inte. De här 5 000 kronorna, var kommer de ifrån?
1: Vi har ju sagt att vi vill stärka en vanlig barnfamilj med 5 000 kronor per månad. Jag brukar säga dels för att kunna få lite större marginaler i vardagen, lite mindre ofta ont i magen, men också ge fler möjlighet att drömma lite större drömmar. Inte minst att kunna köpa ett hus, en liten familj, ett litet hus, till och med kanske drömma om ett lite större hus om man får tillökning. Det där är ju en långsiktig fråga för nästa mandatperiod, att öka rörelsefriheten för vanliga människor. Och då handlar det ju, som all politik, om att göra budgetar varje år där man antingen omprioriterar kostnader eller, som den andra sidan ofta vill höja skatterna. Och det kommer vi komma tillbaka till exakt hur det går till. Vi har ju pekat på

0: riktigt bättre.
1: Den här, de här pengarna då, menar ni, ska komma till de här barnfamiljerna som ni har räknat på? Det ska liksom resultera i att de får mer, 5 000 kronor mer kvar i månaden, mm, i och med att flertalet skattesänkningar som annars påverkar dem negativt när det gäller den summan då. Så att, men vad är det då för skattesänkningar som kommer resultera i att de kommer ha 5 000 kronor mer?
0: Häromdagen skattesänkningar, det är inte faktiskt bara det, utan det kan också vara andra saker. Häromdagen presenterar vi en idé som jag har trott på länge, men som det är först nu som vi verkligen konkretiserar, och det är ju att helt enkelt göra förskolan avgiftsfri. Att se förskolan som en del i det svenska skolsystemet, för att den är bra för barns lärande, bra för språkutveckling bland de som inte talar svenska hemma, bra för både mäns och kvinnors chans att arbeta samtidigt. Den ska ses som en del av den samlade skolan och därmed vara avgiftsfri. Ett par tusen kronor i månaden för en person som betalar maxtaxa idag om båda jobbar.
1: Jo, men jag tänker liksom sådär, vissa, det kan ju vara skattesänkningar som påverkar bilburna, om man säger, ja, så. Det kan vara skattesänkningar, ja, som kanske när det gäller sådana här kollektivtrafikkort som är också temporärt, mm, eller så kan det vara matmomsen. Mm. Och det är väl sådana aspekter som ni räknar in ändå för att en barnfamilj ska ha 5 000 kronor mer i månaden. Men samtidigt så är det ju så att barnfamiljer lever ju olika. Mm. Är det så verkligen att folk kan förvänta sig att de har 5 000 kronor mer i månaden, så om man är en barnfamilj på, ja, 4 personer till exempel?
0: Du nämner ju ett antal saker som är gjorda. Som jag sa, de har vi gjort av konjunkturskäl. Det vill säga sänka matmomsen, även drivmedelspriserna kopplat till det som händer i Mellanöstern just nu. Temporära saker, de kommer att löpa ut. De var till för att stötta ekonomin. Så gör vi ofta i Sverige. När det går dåligt i svensk ekonomi, då använder de svenska statsfinanserna för att stötta ekonomin så att människor inte bara drar ner på all konsumtion så man får en spiral neråt. Det ska man inte göra i ett bra läge eller i ett normalläge. Utan då handlar det om att göra långsiktiga reformer som stärker svensk tillväxt rent allmänt sett, och då måste det också finansieras.
2: När Tranemo kommun införde fri förskola, alltså gratis förskola, då tyckte du att det var lite onödigt för att avgiften redan är så låg. Varför ändrade du dig? För det känns lite som ett lite oborgerligt förslag, eller?
0: Ja, det kan man möjligt tycka. Jag har inte alls ändrat mig. Det är som en del som är kalenderbitar. Det var någon som igår påpekade att 2005 skrev jag en artikel i Dagens Nyheter på det temat att förskolan borde ses som en del i skolsystemet och den borde vara avgiftsfri. Sen har jag fått frågan någon gång, om man tar bort avgifterna i förskolan, kommer det då se till att svenska, alltså födelsetalen ändrar sig? Att vi får liksom, vi har väldigt låga födelsetal, vi ligger ner på 1,42, att de automatiskt skulle stiga? Och det tror jag inte, sånt enkelt samband finns inte. Men att ha avgiftsfri, bra förskola, det är en bra idé, för fler kommer vara i förskolan, inte minst de som behöver förskola allra mest.
1: Bara för att knyta ihop den säcken lite grann, är ju då, bara för att konkretisera frågan ännu mer, men från generellt sett, absolut det här att man inte ska behöva betala för förskola, men samtidigt så är det ju att det är mycket baserat på skattelättnader på olika håll. Det här har 5 000 kronor mer i månaden för en barnfamilj.
0: Att behålla mer pengar, precis.
1: Man behåller mer pengar. Men barnfamiljer ser ju olika ut, alltså tjänar och konsumerar på olika nivåer. Betyder det att en barnfamilj med låg inkomst kanske inte får samma skatteminskning?
0: Nej, men vi säger ju att i snitt, det är klart det kommer variera naturligtvis, men i den storleksordningen för en vanlig barnfamilj med ungefär normala löner och har två barn som är ungefär i den åldern. Sen kan man göra tusentals olika exempel. När du säger behålla så är det en viktig poäng, för vi är ju i grund och botten ett parti som föredrar att ta in lite mindre i skatt för att slippa ge mer i bidrag. Sen kan man tycka tvärtom, ha höga skatter och ge mer i bidrag. Men det här är ju klassiskt.
2: Är det inte lite ballsy att lova 5 000 spänn när det är så generellt och genomsnittligt och lite godtyckligt, eller?
0: Nej, men godtyckligt är det inte. Man måste ändå liksom göra begripliga exempel. Jag tror att hårt arbetande barnfamiljer, det är en rätt speciell grupp i Sverige. Det är en rätt intensiv period när man båda har ansvar för arbete, båda jobbar oftast heltid, man har små barn och bär fullt ansvar. Att stötta barnfamiljer i den här intensiva perioden, det tror jag är en bra investering för Sverige också. Om det sen skulle leda till att lite fler familjer får de barn som de egentligen drömmer om att få, så skulle jag se det som en extra fin bonus.
1: Ulf Kristersson, vi har bett lyssnarna skicka in frågor till dig.
2: Det är högt och det är lågt och det är vitt och det är brett, vill jag säga.
1: Vi tar det om en liten stund.

0: huset i P3 Linnea. Har vi fått in några frågor till statsministern?
1: Det har vi.
0: Eller den moderata partiledaren.
1: Ulf Kristersson är i studion. Våga fråga partiledarlåda. Drar igång. Nu, en lyssnare skriver så här. Om du var tvungen att bli en av de andra partiledarnas barn, vems barn hade du blivit då?
2: Åh, herregud.
1: Du måste ha en av de andra partiledarna som förälder.
2: Lite awkward fråga, va? Liksom...
1: Ja, men det är lyssnarna.
2: Ja.
1: Mm. Vi är bara alltså, messengers.
2: Den jag ju sammantaget har spenderat mest tid med, av rätt uppenbara skäl, är ju Ebba. Så att jag...
1: Mamma Ebba, ja.
2: Ja, ja. Jag hade tänkt på den här frågan, måste jag erkänna.
0: Du har inte gjort det.
2: Däremot har jag faktiskt, inte några långa tider, men haft förmånen att ibland få pyssla om Ebbas barn. Så att i den bemärkelsen så känner jag den familjen.
0: Det är någon som skriver, jag har arbetat flera år men tyvärr drabbats av en sjukdom som gör att jag inte kan arbeta längre. Hur jobbar ni för att personer i min situation ska få det ekonomiskt bättre?
2: Vi har ju olika system. Antingen de flesta människor som blir sjuka, de är ju sjuka dess bättre under en begränsad tid. Då finns det vanliga sjukpenningssystemet och så kommer man tillbaka till arbete. Sen finns det ju tyvärr också människor som blir så allvarligt sjuka att de aldrig kan arbeta. Och då finns det som förr hette förtidspension, det som nu heter sjukersättning. Även den är kopplad till den gamla lönen. Så då får man jag kan inte exakta procentsiffran nu, då får man en procentandel av sin gamla lön. Och då får man då livet ut fram till riktig pension.
0: Finns det någon lägre gräns där?
2: Ja, det finns också en garantinivå. Den som inte har haft någon inkomst överhuvudtaget har en garanterad nivå. Och den följer också med inflationen. Det är viktigt att säga, för att vanliga löner följer inte med inflationen. Nej. Vanliga pensioner följer inte med inflationen. Men de här bidragen på lägsta nivå, de följer med inflationen.
0: Utöver att den följer med inflationen, kommer ni, för att den frågar ju hur min situation ska få det ekonomiskt bättre. Kommer ni göra någonting för att hans situation kommer bli ekonomiskt bättre utöver att den följer inflationen?
2: Då skulle jag säga att den största frågan är just den, att få ner inflationen. Det fanns ingen fråga vi kunde göra som var viktigare för människor med små marginaler än att få ner 10% inflation till under 2% inflation. Det var absolut viktigast.
1: Jag upplever att det finns en rädsla i bland sjuka människor, människor som av olika anledningar inte kan jobba, för att bli liksom utförsäkrade. Alltså att begreppet utförsäkrad är ett sånt skräckord som ändå är ganska vedertaget. Är det rimligt att man ska som sjuk vara rädd för att bli utförsäkrad?
2: Alltså ordet, alltså försäkringen har alltid haft tidsgränser, så är det. Alltså man prövas ju, först får man en högre nivå och sen prövas man efter en tid mot bredare arbetsmarknad. Om man inte kan jobba alls, då får man det som kallas för sjukersättning. Sen förstår väl alla att det här är ju alltid diskussioner ofta mellan den enskilde och Försäkringskassan. Kan du jobba överhuvudtaget? Ska du få förtidspension eller sjukersättning? Och det har alltid varit en tidsbegränsning i detta, och så tror jag det måste vara. Sen har vi alltid ett yttersta skyddsnät förstås. Vi har ju, alla känner till begreppet socialbidrag eller ekonomiskt bistånd. Det finns ju alltid ett yttersta skyddsnät. Men själva försäkringssystemet, det har alltid varit tidsbegränsat.
0: Det är mycket viktiga frågor från lyssnarna här. Mm. En som drabbar både mig och Ulf.
1: Ja, vem är mest short king av Ulf och David? Men då måste jag ändå säga Ulf, att han är statsminister David. Jag är ledsen.
0: Okej.
1: Jag svarade hårt, Ulf.
0: Men det var på håret.
1: Ja, det var på håret.

0: P3. Och Ulf Kristersson är med oss.
1: Så är det.
0: Moderaterna är i studion och den senaste tiden är många som under din mandatperiod upplevt att du har blivit strängare och stramare gentemot media.
1: Är det en bild du håller med om?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Jag är varken sträng eller stram, men ibland så får man liksom frågor där man... Så här, ibland känns det som man, när man intervjuas, att man liksom lite grann, man är rekvisita i någon annans liksom redan förspelade pjäs, man ska liksom säga något som passar in, och då brukar jag invända lite grann och säga, den här frågan tycker jag inte är, det är inte en korrekt förutsättning för den frågan, så då brukar jag säga det, att det tycker jag, jag har skyldighet att svara på frågor, men jag har också rätt att uttrycka min egen ståndpunkt.
1: Men tycker du inte att det har blivit lite förändring i liksom tonläget? Ja, alltså några exempel då. Din presschef kritiserade Aftonbladets metoder då när de kollade på det här med hur din dotter hade använts Harpsund. Du tyckte inte att SVT tog ansvar i debatt när Nooshi avbröt för mycket. Sen ställde du krav på att inte vara med om inte hennes mick var neddragen. Du tyckte inte om frågorna du fick i SVT när Landerholm, säkerhetsrådgivaren, åtalades. Många har menat att du liksom kan låta lite irriterad och arg. Efter lördagsintervjun som jag hörde i våras så sa Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, så här, det är en ovanligt vresig statsminister vi hör i den här intervjun idag. Så här, tycker du att media missköter sig?
2: Det tycker jag verkligen inte. Men, och jag är inte vresig, men jag har också rätt att uttrycka min ståndpunkt naturligtvis. Jag är inte något redskap för någon annan, utan jag har också rätt att säga vad jag tycker och tänker. Och ibland så är ju frågorna liksom så, de är uppbyggda på ett sätt så jag tycker att hela grund, liksom, den sanna bakgrunden försvinner. Och så ska man liksom hoppa in i en fråga som ger en felaktig bild. Och då brukar jag berätta vad jag tycker om detta.
0: Så men att tycker du att den sanna bakgrunden från journalisters håll i större utsträckning nu den senaste tiden?
2: Nej, men jag har ju respekt för ert jobb också. Man måste förenkla så att det blir begripligt, och ibland förenklar man så till en grad att en rätt viktig del av sanningen försvinner till exempel. Så jag menar, det är ju sådana liksom saker som så här, har mina barn rätt att vistas på Harpsund? Det är en rätt viktig grundförutsättning med hela frågan, och svaret är ja, entydigt ja. Alltså fanns det inget problem överhuvudtaget.
0: Så att jag... Men kan det inte finnas en ganska naturlig dramaturgi i tålamod över tid också?
2: Absolut, sånt här. Jag tror de flesta som känner mig vet att jag, som sagt, jag är en rätt tålmodig person, men jag är också rätt noga med att säga som det är och inte bara acceptera andras beskrivning om hur de tycker att det är eller hur en bra dramaturgi ska låta för att det ska bli så dramatiskt som möjligt. Den här liksom klickekonomin är jag rätt skeptisk till. Jag sysslar inte med sånt.
1: Men för det finns ju liksom tendenser kring liksom förtroende, alltså minskat förtroende för journalister, för media, för den fria journalistiken. Liksom, kan det finnas något riskabelt i liksom att den personen på den högsta maktpositionen i Sverige liksom har lite ton mot journalister? Alltså, jag tillskriver inte dig någon sorts misstro mot fri journalistik, men att det kan liksom, kan det vara så att det finns risk att du bidrar till den tendensen?
2: Nej, absolut inte, utan jag vill bidra till ett seriöst politiskt samtal, och det ställer höga krav på mig och på alla andra ledande politiker, och det ställer ärligt talat också rätt höga krav på journalistiken. Och sen har ni er inom professionella granskning av detta, och jag står för vad jag säger, men jag tror att de här samtalen, inte minst i en valrörelse, är genuint viktiga.
0: Jag vet att det värsta ni politiker vet är att svara kort och korthugget. Men vi får se hur bra du är på det, för vi har ett litet moment här. Vårt lilla roliga moment, är det så fel? Mm. Det känns som du har liksom tackat nej till många sammanhang som är liksom lite av det fjantigare laget.
2: Ja,
0: stämmer det?
2: Det händer att jag faktiskt säger tack. Jag är inte i liksom showbiz-branschen, utan ska det liksom plojas och skojas, då tar någon person som tycker att det är deras jobb.
0: Men kan det inte finnas... för några år sedan, för två val sedan, så var det liksom så att vi var det fjantiga sammanhanget. Nu har vi blivit 30 minuter på SVT på något sätt, i och med att alla har blivit fjantiga sammanhang. Känner du också att den utvecklingen har skett?
2: Inte generellt, alltså, nej, det tycker jag inte. Sen finns det ju väldigt gott om fjantiga sammanhang, och de brukar jag försöka undvika. Ibland så ska det göras fjantiga inslag i ett annars seriöst sammanhang, och då brukar jag säga, det där lånar inte jag. Jag är inte någons rekvisita. Jag är statsminister. Jag är inte en lekledare.
1: Men ibland, får jag bara säga, för det, jag fattar, jag kan verkligen förstå att man som folkvald eller liksom, som politiker kan vara så här, nej men jag känner inte ett behov av att sitta och berätta vad jag har för färg på kalsongerna. Så här. Mm. Men ibland så upplever jag att det också kan finnas format som man som liksom producent eller som redaktör skapar för att så här, här vill vi få ut ett intressant politiskt innehåll, men kanske göra det med lite, liksom, med lite svung. Typ. Mm.
0: Och också i ett medielandskap där folk kanske inte har så lång attention span längre, så man vill ändå nå ut.
2: Ja, nej, men jag förstår det, och ytterst har ni rätt att ställa alla frågor ni vill, och jag har också ytterst rätt att säga att det där tänker jag inte medverka i.
0: Du,
1: Men är det så fel? Kan du tänka dig att medverka i det?
2: Det tror jag, vi vill testa mig.
0: Det är ett fjantigt sammanhang.
1: Lite fjantigt, det
0: är ju. Ja, det kommer komma in en utklädd kossa här som du ska dansa med.
2: Då är svaret nej.
0: Då är svaret nej. Det är alltså så fel.

0: Augustin, här är morgonpasset i P3. Nu är det dags för momentet, är det så fel? Du kommer få frågor på temat, är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar som gäller. Är du med?
1: Jag är med.
2: Är det så fel, Ulf Kristersson, att stödrösta på Liberalerna?
1: Ja, man ska inte stödrösta, man ska rösta efter övertygelse.
0: Är det så fel att höja skatten lite på bensin? Klimatkrisen är ändå akut.
1: Just nu är det fel, ja.
2: Är det så fel att läsa en liten snutt ur en dagbok som någon lämnat framme?
1: Jag tycker att det är fel. Man kan säkert tycka olika. Jag skulle inte göra det.
0: Är det så fel att läsa, är det så fel att smygfota?
1: Det beror lite på, tror jag. Rent allmänt.
0: Ja eller nej?
1: I huvudsak är det fel. Jag uppskattar inte när andra smygfotar mig när jag sitter på någon
0: pleni och röstar.
1: Ja, eller när jag sitter och liksom sitter och
2: korta svar, tack.
1: Fikar till exempel. Är i det mitt jobb så... får man fota mig mycket som helst.
2: Är det så fel att slippa värnplikt för att man har endometrios?
1: Nej, det tror jag inte alls är fel. Sen är det ju tråkigt att man behöver sluta.
2: Men gud vad du inte förstår att du måste svara kort, statsminister Ulf Kristersson.
1: Nej.
0: Är det så fel med marknadshyror?
1: Ja, det är inte aktuellt.
2: Är det så fel att tvinga familjen fira NATO-dagen den 7 mars varje år för att minnas det största man gjort för Sverige?
1: Ja, sådana förslag har vi inte, nej.
0: Är det så fel att smuggla in vitt snus på semesterresan till Nice?
1: Där tror jag privatmoralen får avgöra.
0: Ja, men vad säger din privatmoral? Ja eller nej? Är det så fel?
1: Jag hade nog kunnat göra det, ja. Men jag snusar inte längre.
0: Nej, just det.
2: Är det så fel att public service producerar underhållning?
1: Nej.
0: Är det så fel att skatteplanera?
1: Nej. Man ska följa lagen.
2: Är det så fel med en karensdag?
1: Det är inte fel med en karensdag, nej.
0: Är det så fel att tjäna över 80 000 men ändå inte ge någonting till välgörenhet?
1: Det blir ytterst en privat fråga.
2: Är det så fel att tycka att skattepengarna man betalar från sin surt förvärvade lön inte i slutändan hamnar i fickan på företagsledare?
1: Vänta nu, är det så fel att...
2: Är det så fel att tycka att de skattepengar man betalar inte ska hamna i fickan på företagsledare? Du förstår essensen.
1: Ja, alltså om man menar att skattepengar också går till företag som gör saker och ting, då är det väl uppenbart. Om du menar att någon skulle allmänt sno pengarna och stoppa i egen ficka, då är det fel naturligtvis.
0: Ulf Kristersson, du har haft ynnesten att få... välja en låt som ska spelas, ja, i P3.
1: Ja.
0: Då har du fått välja vad som helst. Vilken låt det blir, det får vi reda på efter nyheterna. Mm. Hur har du tänkt när du har valt låt? Utan att avslöja.
1: Jag vill ändra fördomen att jag bara lyssnar på Kent. Jag är ju en hängiven Kent-fan från Eskilstuna, men jag lyssnar på mycket mer musik än bara Kent. Men modern svensk musik.
0: Jaha, okej. Okay. Men fördomen är väl att du bara lyssnar på Taylor Swift?
1: Ja, just då finns det fördomar två då.
0: Ja,
1: jag gillar Taylor Swift också.
0: Ja, det är inte någon av dem.
1: Nej,
0: i alla fall.
2: Vi får se. Är du en Swiftie dad?
1: Lite så. Tjejerna började, sen kom jag i fatt och sen gick jag om dem.
0: Du, alltså det är väl det mest spelade på din Spotify-playlist?
1: Ja, jag noterade det. Ja.
0: Du, vi får se vad det blir efter nyheterna. Mm.

0: P3. Unni Drugges dotter, det är dags för P3 Nyheter. Är du redo?
1: Jag är redo, tack. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter de som saknas efter jordskredet igår. 165 människor har hittills hittats omkomna enligt myndigheter, men uppemot 1500 personer saknas fortfarande. Många av dem är utländska turister. Störtfloden utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. 7% av det politiska innehållet på TikTok bedöms ha risk för desinformation när P3 Nyheter granskat över 10 000 inlägg på sociala medier. Simon Lindgren forskar på digital desinformation.
2: Valdeltagandet skulle kunna sjunka för att man liksom tappar förtroendet för den demokratiska processen i stort.
1: P3 Nyheter har skapat 8 fejkprofiler och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. 7% av det politiska innehållet på TikTok och 5% på Instagram bedöms ha risk för desinformation. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, tycker att P3 Nyheter analyserat ett för litet material. Enligt honom är TikToks system bra på att upptäcka desinformation, även om lite alltid slipper. Igenom.
3: Det är en utmaning för alla, tror jag, hur snabbt AI-utvecklingen har gått. Vi försöker hitta det och vi kan då antingen märka det eller ta bort det beroende på om det bryter mot våra regler eller inte.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta, men de har inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Och så om den här stjärnan. Ja, Beyoncé skänker drygt 10 miljoner kronor till hjälpinsatser efter den kraftiga jordbävningen i Colombia enligt Billboard. Även Shakira är med i ett projekt för att bygga upp skolor som skadats i skalvet. Jordbävningen slog till tidigare augusti och minst 331 personer uppges ha dött. I den spanska stan Buñol har tusentals människor gått loss i det årliga tomatkriget La Tomatina. Runt 20 000 personer var med igår när gatorna förvandlades till ett rött tomatmos. Omkring 120 ton övermogna tomater flög genom luften, rapporterar AP. La Tomatina brukar beskrivas som världens största matkrig och traditionen sägs ha börjat med ett spontant tomatbråk mellan barn 1945.
4: Och nu, Ulf Kristersson, ska vi ha tomatfight här i studion? Vi kommer ta in 7 kilo tomater och så får vi se vem som...
0: Jag, Linnea, mot dig och din pressis. Vem satsar du pengar på?
5: Nej, det vågar jag inte göra.
0: Nej, men nu är du instängd här.
5: Nu är jag instängd, nu kommer jag ingen vart.
0: Släpp på utanför och vi har låst dörren.
5: Try them.

0: studion, Linnea Wickblad.
1: Ja, det är ju Sveriges egna statsminister Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare. Och vi avrundar alla partiledarintervjuer med en present. För det bästa människor vet, trots streamingtjänster och möjlighet att när som helst lyssna på vilken låt man vill, så är det att önska låtar i radio. Folk är som tokiga i det. Och de enda som får det, det är partiledare. Du har valt en låt. Mm. Jag vill inte vara raljant. Mm. Men jag upplevde den som att det är lite knegig låt.
2: Ja, men jag gillar ju folk som knegar. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig, oavsett vad man gör. Musiker och helt andra branscher. Och det här tycker jag är ett tillskott till den svenska musikhimlen.
0: På tal om kneg, innan du kom hit så pratade vi om hur relevant det är att man tömmer glasåtervinningen klockan 04.30 på morgonen så hela kvarter vaknar. Mm. Är det en fråga ni kommer ta tag i? Och varför är det så?
2: Jag har fått den där mitt livs faktiskt ibland. Jag har aldrig bott så nära en sån. Men jag kan mycket väl föreställa mig känslan. Mm.
0: Du, vad är det för låt då som vi ska lyssna på?
2: Det blir Walter Nilssons senaste singel. Den kom bara för några veckor sedan. Nu har jag faktiskt tittspåret. Ge mig första ordet i låten.
1: Jag fick andas.
2: Den tunna luften. Jag fick andas den tunna luften. Mm. Följer upp på hans album om Högsbo Riviera. Jättefint tycker jag.
1: Alltså, Walter Nilsson är ju otrolig. Som sagt, det här med knegheten, man måste ju inte alltid bara välja låtar som liksom passar ens personligt och så vidare. Men gillar du arbetarromantik?
2: Jag gillar svensk pop- och rockmusik. Och då finns det mycket av det slaget också. Jag menar, från lyssna på Eldkvarn på liksom 80-talet och så. Så att jag tycker det finns en otroligt... Svensk musik håller otroligt hög klass. Sen kan man ha olika smak om saker och ting. Jag försöker följa det ganska... Har gjort det länge. Skulle varit på hans konsert på Trädgården här om veckan. Men jag hade klantigt nog glömt att lägga in det i min kalender. Så jag befann mig i typ Umeå istället. Så att jag fick ge bort biljetter till någon annan.
1: Fan vad bra vi är på musik i det här landet.
0: Ja, men jag tänker så här, det går ju liksom inflation i att runt om i världen och även i Sverige att artister tar ställning med parti. Mm. Vi såg Sara Larsson till exempel senast, tror jag att hon Vänsterpartiet. Hoppas att jag har rätt här nu. Hoppas verkligen det. Men är det någonting som kan få dig och liksom, inte just Sara Larsson, men just en artist som du kanske gillar som tar parti för något parti, att du liksom, det händer någonting med intresset för artisten?
2: Nej, inte det minsta.
0: Nej.
2: Inte det minsta faktiskt. Jag tycker det har otroligt lätt att skilja mellan musik och politik. Vi lever i ett fritt land, jag har inga synpunkter på vad andra har för politiska åsikter, men mitt musikintresse är större än så.
0: Nu är det hög tid att lyssna på Walter Nilsson och tacka statsministern och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att han kom till morgonpasset.
1: Tack för det.
2: Tack.

0: Rösten med Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. Någon skriver, nej David, Sara sa rösta åt vänster. Ja, då var det ändå... Då har vi rätt ut den grejen, ja precis. Nu är ju den...
1: Underbara.
0: Alldeles underbara.
1: Viktiga. Fantastiska. Mm. Låten slut.
0: Statsministern och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har precis lämnat studion till tonerna av sitt låtval, och det var ju den här. Och på stolen framför mig har jag istället Ekots alldeles egna politikreporter Lova Olsson. Hej!
1: Hej! Hur sammanfattar du stämningen och känslan kring statsminister Ulf Kristersson idag?
2: Vi kan ju börja med att säga att det är bråda tider för partiledarna. Igår kväll var ju Ulf Kristersson med i den här maratonutfrågningen i TV4, och sen kommer han direkt hit på morgonen. Han slår ju ur underläge men har inte gett upp, och nu knappar ju Tidöpartierna in. I veckan kom ju Moderaterna också med ett nytt och överraskande vallöfte, får man säga, nämligen att de vill slopa avgifterna på förskola och fritids under nästa mandatperiod. Och när man pratar runt med moderater så hoppas de att det här ska bli en game changer och leda Moderaterna och de övriga Tidöpartierna till en valvinst.
1: Var det någonting som förvånade dig under senaste timmen?
0: Eller något du tyckte var extra intressant kanske?
2: Ja, men det var flera saker som jag noterade. Han var ju väldigt tydlig här att han tycker det är fel att stödrösta på Liberalerna. Han sa att man ska inte stödrösta, utan man ska rösta efter övertygelse. Det har ju varit en intensiv debatt om den frågan de senaste dagarna. Han medgav också att han nog hade kunnat smuggla med sig vitt snus på en semesterresa till Nice.
0: Kriminellt. Mm.
2: Det är det ju, exakt. Men han sa också att det var någon privat moralisk fråga för alla. Men
0: och det... också en gå emot lagen-fråga.
2: Ja,
1: men inte svensk lag väl?
0: Ja, det är den viktigaste.
1: Måste man hålla sig mest till svensk lagstiftning som folkvald? Lova, har du svarat på det?
2: Det har jag inte svarat på.
1: Nej.
2: Men
1: nej.
2: Jo, jag tror nog det ändå kanske. Men han resonerade
0: även
2: också...
0: Även som 14-åring hade han suttit i fängelse i Frankrike.
1: Exakt.
2: Ja, han resonerade ju också en del om, fick frågor om det här när han var MUF-ordförande och förespråkade öppnare gränser och fri invandring. Det är ju en stor förflyttning som Ulf Kristersson har gjort i det avseendet, verkligen. Och han sa där att han då gjorde en felaktig analys och att det var en rätt naiv föreställning, tycker han. Världen förändras och man själv förändras och blir lite mer realistisk, tycker han.
1: Vi pratade ju om det här förslaget som Tide fått igenom nu, att man ska kunna då avlyssna, hacka, övervaka alltså barn då under 15 år. Och det är ju alltså nu då klubbat i riksdagen. Vad tycker de som var liksom mot det här förslaget?
2: Ja, det här är ju infört och gäller. I riksdagen hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet invändningar, och Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund, hon tycker att hela samhället måste kraftsamla för att bryta gängens nyrekrytering av unga. Men hon anser då att utformningen av det här förslaget är oproportionerligt och medför stora risker för barns integritet bland annat. Det är ju det som diskussionen delvis har handlat om. Men jag tror faktiskt att de flesta remissinstanser sa ja eller hade inga invändningar mot den här nya möjligheten vad gäller barn under 15.
0: Vi frågade ju honom om de har så här förslag på förebyggande insatser mot gängkriminalitet. Och då tog han ju upp sekretesslagstiftningen bland annat som de har luckrat upp. Har de några ytterligare konkreta förslag där?
2: Åtgärder för att bryta nyrekryteringen, det har Teresa Carvalho som är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson. Hon säger att det är regeringens blinda fläck och har bland annat efterlyst mer pengar till socialtjänsten. Men regeringsföreträdarna och justitieminister Gunnar Strömmers folk, de håller ju inte med om det här, utan de har en hel katalog över saker de har gjort. Och ni pratade ju om lite av det här. Polisen kan ju nu också kräva att sociala medierbolag snabbt, inom en timme tror jag det är sagt ungefär, ska kunna plocka bort annonser där kriminella rekryterar unga till våldsuppdrag, annars hotar böter. Och sen var han ju inne på den här nya socialtjänstlagen som bland annat innebär att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande.
0: Men det går väl ändå att säga att de har... lyckas stävja gängkriminaliteten under deras mandatperiod.
2: Jag var på en presskonferens nyligen där bland annat Gunnar Strömmer var med, justitieministern. Och då sa han att när den här regeringen tillträdde så pekade alla kurvor åt fel håll. Och han beskrev då 2022 som det mörkaste året med 62 dödsskjutningar. Alltså mer än ett gängmord i veckan i genomsnitt. Och nu ser det annorlunda ut, vad hans budskap. Och jag kollade igenom den senaste statistiken från Polismyndigheten, alltså halvårsstatistiken. Och där skriver de bland annat nu att skjutningarna ligger på de lägsta nivåerna sedan polisen började föra statistik. Det var 2017.
1: Måste vi få med det här om 5000 kronors grejen också, för att de har ju då liksom, ja, men sagt att så här, 5000 spänn mer i månaden för barnfamiljer. Vi pratar om skattelättnader, där blir han lite så, det är inte bara skattesänkningar, vi håller inte bara på med det, det är också det här med fri, kollektivtrafik och fri förskola och fritids och sådär. Finns det något problem med det förslaget rent objektivt? Ja, säger kritiker?
2: Ja, det har ju kommit en del varningar om att alla dyra vallöften som nu lanseras, det är inte bara Moderaterna som anklagas eller påstås göra det, kan elda på inflationen. Det har ekonomer varnat för. Men finansminister Elisabeth Svantesson har tonat ner det där och säger hon kommer inte att medverka till att lägga en budget om de nu vinner valet som eldar på inflationen. Sen är ju finansieringen av det här lite oklar. Moderaterna har ju lyft några grejer som de kan tänka sig att göra. Till exempel generella besparingar i statliga myndigheter. De har också öppnat dörren för eventuellt att minska biståndet. Men exakt hur det här ska betalas och finansieras, det vet vi ju inte. Sen är ju också en fråga, om det blir förhandlingar efter valet, om Tidöpartierna vinner, så är frågan vilka av de här reformerna ska genomföras. De tre andra partierna har ju delvis helt andra förslag som de vill ha igenom och som kostar pengar.
0: Ja, just det. Det här med att kompromissa, va?
2: Det kommer att bli.
0: En bökig grej, va?
2: Mm, för många. Kan det vara. För många.
0: Vi fortsätter prata med Lova Olsson alldeles strax och analyserar morgonens intervju med Ulf Kristersson. Du har ju suttit där bredvid och lyssnat. I studion bredvid. Är det mysigt där inne?
2: Jätte.

0: I P3, Lova Olsson är här och analyserar morgonens intervju med Ulf Kristersson. Som sig bör. Han har ju blivit kritiserad för sin ton och attityd mot journalister den senaste tiden. Skiljer han sig från de andra partiledarna på den punkten? Eftersom han höll ju inte riktigt med om den kritiken.
1: Nej, det gjorde han inte alls faktiskt. Det är ju Ulf Kristersson som har hamnat lite i hetluften nu får man säga. Men det är såklart att det har hänt genom åren att andra partiledare har haft synpunkter på hur journalister formulerar frågor och vad de tar upp. Till exempel Jimmy Åkesson i SVTs utfrågning nu nyligen.
2: Men för tesen som drivs är väl lite att det har förändrats. Alltså att han har blivit mer så att säga lite så här, dikterar villkoren lite mer kring medienärvaro än vad han tidigare har gjort. Men det känns som att han inte köpte den premissen, som att han är så här, jag kommer alltid säga om jag inte vill eller jag har rätt att ifrågasätta och tycka och sådär.
1: Ja, och han sa i DN i en intervju i somras att han inte vill vara som en statist i en färdigskriven pjäs. Och att han har svårt att förstå kritiken. Och det var väl lite samma svar som han gav här. Han var ju dock väldigt lugn och han var inte på något sätt sträng, som han själv sa. Han tycker ju att han vill säga som det är, och om en fråga innehåller det han uppfattar som en felaktig bild, då tycker han att han har rätt att uttrycka det och säga det till journalisten, ungefär.
2: Du kanske svarade på det nu, men hur hanterade han den här frågan här hos oss? Liksom?
1: Nej, men han gav ju sin syn på saken och han blev ju inte irriterad över frågorna alls, utan han försökte förklara som jag uppfattade det.
0: Noterade du hur vi på ett väldigt avdramatiserande sätt la upp det inför honom?
1: Ja.
0: Så att det liksom fanns liksom inget utrymme för irritation. Och det är snyggt av oss.
1: Ja, det får man säga. Det ska ni ha cred för,
0: ja.
1: Hur ni jobbade fram detta.
0: Ja, precis. Ja. Men det hör man ingen. Man hör inte någonting uppifrån. Eller
1: nej, men från mig fick ni nu cred.
0: Men vi var ju också tvungna att dra det ur det lite grann.
1: Jo, men jag hade bara inte hunnit säga det.
0: Nej, okej. Du var på väg.
1: Du var så snabb.
2: Han är ju fortsatt statsministerkandidat i Tidö-gänget. Är det liksom Moderaterna som styr skutan i Tidö med tanke på att de ju inte är största parti?
1: Det där beror precis på vem man frågar. Företrädare för oppositionen, de tar ju alla chanser de kan att prata om den SD-ledda regeringen. Och att det är uppenbart att det är Jimmy Åkesson som håller i taktpinnen, alltså inte Ulf Kristersson. Socialdemokraterna brukar säga det till exempel. Och de har varnat för att Ulf Kristersson skulle bli den svagaste statsministern i Sveriges historia om Sverigedemokraterna nu kommer in i regeringen. Det har ni ju pratat om här, att det här med att Moderaterna förlorade positionen som andra största parti efter förra valet, det var ju ett stort nederlag. Och om det läget kvarstår efter valet, det vet vi ju nu då den 13 september. Men om Tidöpartierna får majoritet så är det ju alldeles uppenbart att Sverigedemokraterna i kraft av sin storlek kommer att kräva stort inflytande och få stort inflytande, både sakpolitiskt och räknat i antal statsrådposter. Men det är ju Ulf Kristersson som är den gemensamma statsministerkandidaten och därmed kommer han att bli regeringschef vid en valseger. Det är ju ändå den viktigaste posten.
0: Och han är ju liksom alla andra partier, de går till val på vissa frågor, de säger vad de vill föra för politik ifall det är så att de sitter vid makten. Men de kommer ju ändå behöva kompromissa på vissa frågor. Vilka frågor ser du framför dig ifall det liksom blir Tidögänget de ska samarbeta med? Vad måste de kompromissa med för valfrågor?
1: Det finns ju ett antal förstås och det kommer garanterat att bli tuffa förhandlingar. De säger ju själva, vi har gjort det här förr, och så hänvisar de till Tidöavtalet som ju har gällt den här mandatperioden. Men det är klart att det finns ett antal stridsfrågor. Blir de så kallade pappamånaderna kvar eller slopas de eller ska de utökas till 4? Det är en tydlig fråga där de tycker olika. Ska permanenta uppehållstillstånd kunna omvandlas till tillfälliga? Det är också en stridsfråga. Blir det avgiftsfritt på förskolan och på fritids som Moderaterna så väldigt gärna vill? Eller ska barnbidraget istället höjas? Eller blir det både och?
0: Finns det något av förslagen som bara kommer att ha räkmacka rakt in?
1: Ja, säkert.
0: Men ska jag sitta och behöva gå igenom det här nu? Ja. Snälla någon, ja. Så mycket frågor. Kan vi sluta någon gång?
1: Ja,
0: ja okej, okay, Lo, ja. Vi gör det då. Ja. Tack för idag.
1: Tack.

0: det är underhållande.
1: Ja.
2: Du, Babs, anledningen till att du är här vid 8:30, det är väl som tidigare då, att du ska läsa P3 Nyheter?
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, vi kör då, varsågod.
1: Tack. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter de som saknas efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I Nepal och i Kina har hittills 165 människor hittats döda enligt myndigheter. Dalai Lama, Tibets andliga ledare som lever i exil i Indien, säger i ett uttalande att han är ledsen över att höra om de förödande översvämningarna och säger att området har drabbats av liknande katastrofer och att det kan vara tecken på bakomliggande orsaker som klimatförändringar. 7% av det politiska innehållet på TikTok bedöms ha risk för desinformation när P3 Nyheter granskat över 10 000 inlägg på sociala medier. Simon Lindgren forskar på digital desinformation.
3: Valdeltagandet skulle kunna sjunka för att man liksom tappar förtroendet för den demokratiska processen i stort.
1: P3 Nyheter har skapat 8 fejkprofiler och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. 7% av det politiska innehållet på TikTok och 5% på Instagram bedöms ha risk för desinformation. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig

0: en av datacenter. Just nu pågår hundratals datahallsbyggen runt om i landet. Kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder el. De starka protesterna har lett till att många politiker inför mellanårsvalet har börjat inta en mer skeptisk hållning till AI, rapporterar radions utsända. I New York har det införts ett ettårigt byggstopp för alla nya stora projekt.
1: Kan vi på något sätt försöka få till en samhällsförändring? För det är ju det lite som har varit temat nu de senaste tiden när vi har haft partiledarutfrågningar.
2: Samhällsförändringar?
1: Ja, det är väl det de är ute efter.
2: Politik är väl samhällsförändringar och samhällsförbättring, beroende på vem man frågar.
1: Precis, point made. Och det som jag skulle vilja bidra med under nu valtider, och det är snart dags att liksom se vilken riktning Sverige ska åt.
2: Davidpartiets vallöfte kommer här.
1: Davidpartiets, ja. Arbetsnamnen så länge, vi får se vad det blir. Jag skulle gärna vilja att vi unisont kommer överens om, och om det är shaming vi behöver använda oss av, så absolut, kommer överens om att har man glasögon, då stoppar man dem aldrig i munnen. Kan vi komma överens om det?
2: Bakom örat, flott.
1: Ja, den,
0: Den här osten.
2: Babs.
3: Där är det.
2: Avgå.
1: Oh, ja. Ja, kan vi komma överens om det? Eller är ni liksom verkligen för eller emot här?
2: Skalmflott ska inte in i mun. Har någon någonsin sagt ordet skalmflott innan?
1: Nej, öronfett eller allt vad det nu var för någonting. Ja, det där måste vi sluta. Det måste upphöra.
2: Lagstifta.
1: Jag såg någon gå förbi här nu och liksom suga på den som att han var, hade en only.

0: så kul. Vad var det? Jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag får fundera på det och sen så kan vi föra din utåtblick.
1: Min utåtblick är egentligen bara att Tim Curry är död. Det vet inte du vem det är, eller hur?
0: Alltså det är väl inte så enkelt som det låter, va?
1: Det är inte skaparen av curry.
0: Då kan jag inte riktigt placera mig.
1: Tim Curry är inte upphovsmannen till kryddblandningen curry. Varken gul, grön eller röd curry.
0: Currys fader. Det är inte det.
1: Att jag liksom inte såg den komma.
0: Nej.
1: Intressant. Nej. Känns det fel av mig?
0: Jag menar, jag tänker det varje gång. För det är ganska vanligt efternamn. Curry.
1: Ja.
0: Steph Curry är ju en känd basketspelare.
1: Jaha.
0: Varje gång jag ser honom så är det så här, har han något med curry att göra? Eller är det bara så, out of the blue heter curry? Att det någon gång var någon som bara så här, men fan, vi heter curry, jag älskar den jävla kryddblandningen.
1: Ja, för curry, namnet curry måste ju vara äldre än kryddan.
0: Tror du, vad är hönan och ägget här?
1: Precis.
0: Det undrar jag.
1: Vad föddes först, efternamnet?
0: Och ifall det är så att man har döpt kryddblandningen efter någon men som inte har någonting med kryddan att göra.
1: Nej.
0: Eller finns det någon som på riktigt är någon släkt då, som har med kryddan? Det är de här stora frågorna. Vad är det med den här curry då?
1: Den här Tim Curry är en skådespelare som inte är någon sorts liksom household-figur på något sätt. Men för dig och mig och många i vår generation så är han den misstänksamme, sleazy antagonist-hotellreceptionisten i Ensam hemma 2. Alltså den hotellconciergen som liksom är on to Kevin.
0: Ja, just det. Just det. Han alltså, hatar den där lungjäveln.
1: Ja, men alltså han, det är ju liksom inte han som är the bad guy.
0: Nej.
1: I Ensam hemma. Det är ju liksom Marv och vad heter den andra tjommen där.
0: Alltså, men han anar oråd när det gäller Kevin och han vill verkligen, han kan inte sätta finger på vad det är. Så, men det står skiten ut av
1: honom. Han är det stora hotet i Ensam hemma 2. För att han är liksom, Kevin hamnar på ett flyg till New York när hans familj åker till Florida. Och han har då sitt pappas kreditkort och checkar in på liksom Grand Plaza Lyxy Pyxy hotellet 2000.
0: Ja.
1: Och liksom låtsas att han är där med sina föräldrar och han typ så iscensätter att han väntar på sin pappa och jada jada och har the time of his fucking life. Ja. Men så har vi hotellconciergen spelas av Tim Röd Curry.
0: Ja, jag tror det är de gula jag såg framför mig. Men ja.
1: Som liksom hela tiden är så sons ain't right.
0: Nej.
1: Så han är det stora hotet.
0: Ja. Okej, vad tråkigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: För hans anhöriga och, liksom, ja. Och sådär. Absolut, jag ska inte trivialisera någon människas liksom, bortgång. Men det är mer att man reagerar. Jag hade inte liksom, reagerat på den här nyheten nämnvärt om det inte var just att han spelade conciergen, Kevins stora hot.
0: Vet du hur liksom, snudd på gammal, ung vuxen jag ändå var när jag fick reda på att curry var inte bara det som Santa Maria gör. Alltså förstår du? Alltså det var inte bara, det var så här, nej fast det är inte det här, bara det här är ju bara någon svensk version situation.
1: Ja, finns den?
0: En grund,
1: alltså
0: som finns är så här, det här är
1: den gula liksom remouladcurryn, kycklingröra curryn.
0: Det är ju den.
1: Ris och currysås curryn.
0: Jag har än så länge inte smakat en bättre curry.
1: Alltså finns den curryn? I liksom Sydasien. Alltså vi pratar liksom Indien, Pakistan, Bangladesh, alltså curryland.
0: Ja.
1: Finns den där? För att gör den inte det.
0: Nej.
1: Så vill jag presentera den för dem.
0: Ja, och då vill jag vill också veta, när går det över från kryddblandning till curry? Alltså bara salt och peppar, inte curry, eller hur?
1: Det får man ändå
0: är det,
1: säga.
0: Liksom, är gurkmeja, är det då det bara tippar över?
1: Ja.
0: Och bli curry.
1: Det är så sjukt.
0: Men det krävs ju mer än gurkmeja, salt och peppar för att vara curry.
1: Jag fattar inte den gula curryn. För att är det någonting man vet så är det ju att det inte är en krydda utan det är en kryddblandning.
0: Ja.
1: Och så räknar de upp så. Spiskummin, kardemumma, bockhornsklöver, gurkmeja, babababa. Jag känner ingen av de kryddorna i curry.
0: Nej, nej.
1: Curry är en helt egen smak där ingen annan av de kryddorna märks.
0: Nej,
1: och det är magi.
0: Det är magi, ja, precis.
1: Gul curry är magi.

0: Don't call me up, Mabel, här i morgonpasset i P3. Är vi klara med curry?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är klart vi inte är klara med curry.
1: Jag vet inte riktigt vad jag liksom vill med curry.
0: Tim Curry,
1: men klar är jag inte.
0: Det har resulterat i att vi har fastnat i kryddblandningen curry. Mm. Det är någon som skriver, samma som pepparkakskrydda kan inte urskilja en enda liten annan smak mer än jul. Skriver Moa.
1: Men där har Moa inte helt utvecklad palett, men säkert jättemycket andra fina kvaliteter, ska sägas. Mm. Favoritsammanhang med gul curry, den enda?
0: Det är ju i kallsås.
1: Majonnäs, baserad?
0: Absolut. Ja, absolut.
1: Majonnäs och gul curry går väldigt bra ihop.
0: Det får jag inte nog av. Alltså så här, om jag beställer fish and chips, då vet jag att hur mycket jag än poängterar att jag vill ha mycket sås, så kommer jag aldrig få så mycket sås som jag vill. Nej. Och där ingår ju den gula curryn. Yep. Och den spelar en extremt väsentlig roll. Och så att jag beställer alltid mer. Så här, tänk det du tänker att du, det mesta du vill ge mig. Mm. Ge mig det. Och sen så betalar jag extra för att få se lika mycket till. Mm. Så säger jag jämt. Och får aldrig tillräckligt.
1: Nej, det är...
0: Jag vill att fisken ska liksom kunna simma runt i ett hav av curry.
1: Ett mysterium med den gula curryn är såsen mango raya.
0: Just det. Ja.
1: Det är ju en currymajonnäs med en väldigt fruktig ton.
0: Mm. Mango, va? Och lite raya. Förmodat
1: att det är mango och raya i det där. Man kan alltså äta någonting med mango raya och ha alltså helkroppspresenning på sig. Ja. Alltså man kan liksom ha en burka av latex och liksom medelst en sån spruta, plastspruta, liksom spruta mango rayan ned i svalget utan att nudda den i yttre munhålan eller någonstans på kroppen.
0: Jag får det intravenöst.
1: Du kan få det intravenöst, vakuum liksom förseglat, och du kommer att sedan under ett dygn få en whiff av mango raya.
0: Så är det.
1: Som är obegripligt var det kommer ifrån.
0: Ja, ja. Alltså, alla dina medarbetare på jobbet kommer fråga om du var i Kuala Lumpur i helgen.
1: Finns mango raya? Är mango raya en sås som är liksom... Den finns där den liksom känns som att den är ursprung. Eller är det som så kreolskans gryta? Alltså typ att vi inte... Eller så oxfilé afrikana. Alltså är det någonting vi har hittat på bara?
0: Alla de finns. Och de älskas på de ställena där de kommer ifrån.
1: Åt en kreolskans gryta när du var liten?
0: Nej, det tror jag inte. Men finns det inte något som heter afrikana?
1: Jo.
0: Ja. De älskar ju den skiten i hela Afrika.
1: Ja, afrikana, och så var det så banan och jordnötter i. Vad afrikanskt.
0: Ja, de älskar skit. Jag fattar inte. De får inte nog.
1: Inte nog. Vad har du på curry? 72250 P3 mellan sig. Dagens Yao. Vad har du på curry? Mm.

0: Rockman McGee, här i morgonpasset i P3.
1: Det är ju faktiskt bland det rultigaste man kan äta. Baguette med kycklingkurrar.
0: Är det så rultigt?
1: Det känns så jävla rultigt.
0: Ja.
1: Gör inte det?
0: Ja, inte med tanke på de rultiga exemplen vi har gett tidigare, så vet jag inte om den platsar där riktigt. Men,
1: jag tycker det är svårt med värdighet att som vuxen utbildad människa stå
0: absolut.
1: På ett fik och säga en kyckling curry baguette, tack.
0: Nej, jag tycker det är svårt med värdighet äta den kanske. Alltså, ja. Det blir mycket den här, man tagit ett tugg och sen blir den här
1: gult kladd på nästippen.
0: Alltså man ska liksom inhalera olika kycklingbitar som håller på att ramla ur.
1: Min man äter varje dag, med betoning på varje dag, baguette med kyckling curry röra. Och det är viktigt för honom att det är av ett specifikt märke, annars är det inte samma sak. Han tröttnar aldrig på skiten, skriver någon.
0: Nej.
1: Kul att pussa sen.
0: Man kan ju tävla i allting, verkar det ju som. Någonting som jag inte trodde man kunde tävla i är stavgång. Men det kan man tydligen. Det anordnas tävlingar världen över. Man åker och representerar sitt land och järda, järda.
1: Det är alltså den här motionärsstavarna.
0: Motionärsstavarna, och det har jag tänkt. Liksom, men samtidigt sen när jag tänker efter så är det ändå så att man upplever att så här, vissa är bättre och vissa är sämre på det. Vissa går ju bara att dra dem längs med sig på något sätt. Och vissa drar ju bara upp dem lite grann och så bara, det där räknas väl inte överhuvudtaget.
1: Det finns ju olika... när jag gick på sjukgymnastik så var stavgång uppmuntrat. Och då, kunde man välja olika... Det finns ju olika tröghets... Alltså det finns ju de som bara är såhär, wanky, wanky. Alltså jättelätta.
0: Alltså det är spänst i dem på något sätt.
1: Ja, de har ju liksom som fjädring.
0: Ah, okay.
1: Så att grejen är att du ska liksom, det är ju jättemycket, vad heter den muskeln? Under triceps, nej?
0: Jo.
1: Alltså under armen. Gäddhängsmuskeln. Ja, jag bara säger för lyssnaren. Gäddhängsmuskeln. Ja. Men det är där, man får jättemycket mjölksyra där. Mm. Men, och då kan du liksom öka fjädringen. Alltså ju trögre fjädring det är, desto jobbigare är det.
0: Vadå? Så att inte nog med att det ser ut som den absoluta, alltså enklaste träningsmetoden.
1: Mm.
0: Det ska också finnas en fjädring i den som skjuter den framåt.
1: Ja, men det är ju snarare att det gör att du får motstånd. Alltså det är det som gör att du liksom tränar armarna medans du också promenixar.
0: Ja, det är den grejen.
1: Men cool, det känner man sig inte.
0: Du tycker inte det? Här är ju då ifrån, jag vet inte om det är vitryska laget eller om det är Vitryssland som står för själva tävlingen.
1: Belarusiska?
0: Ja, landsting.
1: Dagis.
0: Här i alla fall, här går de, här tävlar de, här är pargrenen. Att man går i par och då ska man liksom synka sin stavgång med varandra.
1: De har också
0: de har
1: alltså,
0: tävlingskläder på sig.
1: Ja, de ser ut som typ lite Charlie Chaplin. Alltså att de har så här väst, svart väst, vit t-shirt, svarta byxor och sen en sån vanhedenhatt.
0: Ja, men det är så att man går all in. Det är så här, ja, vilka är det som gör det här? Ja, go-to-klädseln då är ju lite gubbig. Och sen så har de liksom, kör de på den och spinner vidare på det.
1: Jag vill inte förminska stavgångstävleriet.
0: Nej.
1: Men när jag tittar på det där så upplever jag att jag inte riktigt förstår vad det är som gör att de där är på elitnivå.
0: Alltså, grejen är att
1: vad är elitnivån i det där?
0: Jag har kollat på hela klippet.
1: Varför?
0: Och för att jag bara så här, snart händer det.
1: Mm.
0: För det är det man känner när man tittar på det. Snart händer det. Det kan inte bara vara att de går stavgång.
1: De går stavgång typ lite i takt med varandra.
0: Ja, men det händer inte. Det, händer,
1: det,
0: utan
1: bara
0: de bara,
1: det, så,
0: det enda som händer det är att de, vet du, de switchar mellan att gå parallellt med varandra och i en vändning också så sen byta till att de går
1: på led.
0: På led. Ja, precis.
1: Elit.
0: Ja.
1: Man ser verkligen att det är elitidrottsmän.
0: Ja. Jag vill tacka Matilda som har skickat det här.
1: Stavgångs.

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3. En minut över nio är klockan. Det är dags för Babs och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Drygt 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Polens digitaliseringsminister begär att EU-kommissionen ska utfärda böter på 250 miljoner euro för företaget Meta, som bland annat äger de sociala medierna Facebook och Instagram. Ministern kräver också att Meta omedelbart ska införa verktyg som kan upptäcka och eliminera bedrägerier och falsk reklam online. I morgonpassets partiledarintervju fick statsminister Ulf Kristersson frågor om sin ton mot journalister. Den senaste tiden har det snackats om att han ifrågasätter frågeställningar och han har kallats vresig i intervjuer. Men det här håller Ulf Kristersson inte med om och han säger till P3 Nyheter att han inte tror att det bidrar till en hårdare ton mot journalister.
2: Det ingår i mitt jobb att ständigt svara på frågor om vad mitt ämbete sysslar med, självklart. Men sen har jag också rätt att ge min bild av ett problem till exempel. Jag har ingen skyldighet att bara acceptera en problemställning som någon annan har bestämt sig för. Så jag svarar alltid på frågor, men jag är också rätt tydlig med vad jag själv tycker och tänker om själva situationen.
1: Bland annat så kritiserade Ulf Kristerssons pressavdelning Aftonbladets metoder när de kollade på hur hans dotter hade använt Harpsund. Och efter SVTs partiledardebatt så krävdes det att Nooshi Dadgostars mick skulle stängas av om hon fortsatte att avbryta. Men Ulf Kristersson tycker att det inte alltid räcker med att bara svara på frågor från journalister.
2: Därför att ibland är en fråga ställd med sådana förutsättningar så att man får en helt felaktig bild om vad som är själva problemet. Och då tycker jag att jag har rätt att ge min bild av det också.
1: I den spanska staden Buñol har tusentals människor gått loss i det årliga tomatkriget La Tomatina. Runt 20 000 personer var med igår när gatorna förvandlades till ett rött tomatmos och omkring 120 ton övermogna tomater flög genom luften, rapporterar AP. La Tomatina brukar beskrivas som världens största matkrig och traditionen sägs ha börjat med ett spontant tomatbråk mellan barn 1945. Och vill ni se hur det här ser ut så finns det en liten karusell på P3 Nyheters Insta.
3: Karusell?
1: Ja, jag älskar att kalla det för karusell, för folk tycker man är en boomer.
3: Ja, det är när man kan...
1: Alltså en snurra.
3: En snurra, ja.
0: Osoft att starta ett nytt krig 1945.
1: Mm.
0: Eller?
3: 1945.
0: Nej, kanske var jättetajmat. Tänker jag fel?
1: Nej, jag tror jag tänker rätt.
3: Ja. Jaha, nu är jag med. Ja, precis. War is over.
0: Not in LTE.

0: Pille, Movaid, ja, här är morgonpasset i P3. Ja, nu har det ju blivit lite osynkt då i och med att partiledarna har varit i studion. Men jag tänker att vi ändå slänger in det nu eftersom det känns ändå som att vi vill det.
1: Jag har en cool.
0: Yes.
1: Jag har en cool, min egen cool. Det är Babs privata hål. Välkommen hit.
2: Jag trodde det skulle vara dubstep-varianten, men ja, ja. Okay.
0: Nej, det blev inte det.
2: Nej.
0: Det kanske är en av anledningarna till att du är arg.
2: Mm. En bland många. Mm-hmm. Jag är ju ganska arg över att jag generellt inte har fått en syl i vädret nu.
0: Ja, jag förstår det.
2: Det har varit så många politiker här som ska säga både ditt, men också datt.
3: Mm. Vi ska inte tro att vi kommer undan Babs privata hål.
2: Nej.
3: Bara för att det är valspurt.
0: Det är det ingen som gör.
3: Nej.
2: Vad var det? Skalkläder.
0: Just det.
2: Vad är det ens?
0: Ja. Det är väl
3: skaljacka.
0: Ja, precis. Jag håller med dig där.
2: Det känns som att ingen som inte har haft barn på förskola vet vad skalkläder är.
0: Nej.
2: För det är ju då med på den här långa listan över saker som ska finnas. Det ska vara skalkläder och då jag vet knappt riktigt fortfarande vad det är, men det verkar ju hålla väta ute.
0: Det är väl det yttre skyddet ifall det är dåligt väder.
2: Ja. Men tydligen så ska man då också ha galonisar.
0: Mm.
2: Men varför ska man fodrade?
3: Men vad, alltså skal, det känns som att skalkläder beskriver att det är skalet längst ut.
2: Ja.
3: Vilket också constitutes kläder.
2: Exakt. Också att det känns så konstigt att det är som att det är då skalet som är utanpå fodret. Men du, det är en ofodrad jacka, det är bara ett skal.
3: Det är, ja, det är en viktig journalistisk gärning Babs gör när hon lyfter såna här frågor.
0: Men jag har någonting på ämnet också.
2: Ja.
0: Det blev ju väldigt populärt här för ett tag sedan, för något år sedan. Eller några, jag kommer inte riktigt ihåg. Men att man skulle lager på lager.
2: Mm.
0: Att det var liksom inne och ha det.
2: Ja, var jävligt inne faktiskt.
0: Ja, men jag fattade aldrig vad lager på lager var. Eftersom jag har alla kläder vill alltid bli lager på lager. Eller?
2: Ja, men då kanske det var just det.
0: Det är sällan, om man, förutom om man bara har en t-shirt på sig, att man inte... Jag har alltid haft lager på lager.
2: Ja, lager på lager, men jag tror att de menar lager på lager.
0: Ja, precis.
3: Fan vad jobbigt om man skulle börja med en ny standardisering av det begreppet som var lager på lager på lager.
0: Mm.
3: Och så skulle du börja sälja, du skulle ha en affärsidé som var så här, ja, men jag säljer lager på lager på lager.
0: Mm.
3: Och så ser det någon som kommer in och så finns inte det i en storlek. Och så säger man, har ni lager på lager på lager på lagret?
0: Ja, just det. Eller alltså, är det lager på lagerkläderna? Är det de vi ser i butik eller har ni lager på lager på lagerkläder på lagret?
2: Ja, tyvärr så har vi inte också lager på lager på lager på lager på lager just nu.
0: Nej, okej.
3: Okay. Men det kanske kan ta in.
0: Det är tomt på lagret när det gäller lager på lager på lager. Men kolla i vår webbutik, kanske.
2: Det där är också något som stör mig.
0: Men vet du vad jag också märkte? Det var att det började komma fake lager på lager kläder under lager på lager på lager perioden. Ja, att det var liksom sådär att man kunde köpa en typ en hoodie, men sen så var det bara att de hade sytt på man kunde köpa typ en skjorta, men de hade sytt på typ att man hade en tunn hoodie under, fast det var inte det. Det var bara liksom att det såg ut som att det kom upp en luva i bak.
2: Ja.
0: Eller att man hade bara sytt på liksom de flärparna som syns under det yttre lagret.
2: Det ytterligare alltså, ett förskoleplagg är ju fuskpolo. Alltså en polo som bara är en krage.
0: Aha, kan man bara köpa krage?
2: Ja, alltså sen är det flärpar där under som du stoppar ner.
3: Lite som en prästkravatt.
0: På förskolan har de det som halsduk.
2: Ja,
0: ja.
2: Exakt.
3: Är det som Olle?
2: Olle är väl i hela tröjan.
3: Aha.
0: Aldrig hört.
2: Jag kallar ju det för kofta.
1: Det var mitt hål.
0: Perfekt avslut.
1: Ja, det var Babs privata hål.
0: Ja, det krävs väldigt lite för att du ska bli flyförbannad.
2: Mm.
0: Skalkläder bland annat.
2: Ja, bland annat.
3: Och stycksaker.
2: Pratar du med styck?
3: Aldrig mer upp styck.
2: Dubbla stycksaker.
3: Dubbla stycksaker. Säg aldrig det till Babs.

0: Live tomorrow, Lalle. Här är morgonpasset i P3. Nu har Khalid Sheikh Mohammed äntligen fått ett rättegångsdatum.
1: Vem är nu det?
0: Khalid Sheikh Mohammed.
1: Jag blir så nervös över att det skulle kunna vara någon som jag... Alltså, ingen människa vet vem det är. Eller Nej. Så är det typ en av världens mest omtalade aktuella personer.
0: Ja, han ligger ju bakom ett terrordåd som kanske är ett av de största, eller mest välkända i alla fall. Det är ju hjärnan som han anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna mot USA:s östkust den 11 september 2001. Mm-hmm. Och kommer nu ställas inför rätta i USA med start juni 2028.
1: Är det pinsamt att jag inte tog direkt?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, okay.
0: Nej, det har ju varit så mycket snack kring Osama bin Laden i de sammanhangen. Så Khalid Sheikh Mohammed har väl liksom inte fastnat riktigt hos folk. Men bilden på honom i en extrem, det är det jag fastnar för nästan mer. Extremt stor krage när han sitter då antagligen på Guantanamo.
1: Vad är det för krag? Är det liksom nackspärr? Är det brat pikétröja uppfälld? Är det liksom en sån Gustav Vasa krås?
0: Jag kan skicka till dig i chatten här så kan du klicka på den länken. Jag säger bara att jag tycker bara att den är långt. Det är som att någon...
1: Alltså det är ingen krage, älskling. Det är en avsaknad av krage. Han har en väldigt, väldigt urringad t-shirt.
0: Det är så där jag ser ut efter jag har lekt med barnen. Att de har hängt i kragen. Och så har den blivit extremt utdragen. Men urringat, då är det ju mer att den går ner väldigt, väldigt långt, känns det som. Här är det mer att han har dragit ut urringningen över axlarna.
1: Ja, jag skulle säga att det här är precis ett syskonskap mellan båtringning och ballettringning.
0: Det vet jag inte vad det är.
1: Nej, men jag vet.
0: Okej, vad skönt då.
1: Vad synd att det här förmodligen är en person som kan liksom upplevas vara känslig för många. Alltså jag menar, tänker 9/11 är ett otroligt trauma för USA och många andra också. Så här. Mm. Men det här är ju en bild som är så mimbar.
0: Ja, den är väldigt mimbar.
1: Det här är liksom nya räven.
0: Det är många som har gamla räven. Det är många som,
1: inte kurdiska. Jag pratar om rävmimet.
0: Ja. Alltså så här, att rävmimet och kurdiska räven har liksom gått samma historia som Björn Gustafsson och Björn Gustafsson den äldre. Att den här, alltså den kurdiska räven har liksom kört om rävmimet i vad man associerar först med när man säger räven.
1: Jag menar den här uppstoppade räven som sitter på en sängkant och ser ut som att han har genomlidit 7 svåra år. Det här är liksom en version av den.
0: Men eftersom jag är småbarnsförälder så vet jag, kan ju se skillnad på en krage och en utdragen med flitkrage. Mm.
1: Men det är ingen krage, mitt hjärta. Det är ju, den saknas ju.
0: Jo, men vad kallar du det då?
1: Alltså, ringning.
0: Okej, ringning.
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, jag tror att det är, man kan inte säga krage, bara att den är liksom extremt utdragen, så den liksom är nästan ute på axlarna. Mm. Det är ju att det här är formen på den tröjan. Den ser ut så. Och jag bara undrar varför man har köpt in det som fångkläder på Guantanamo.
1: Just det, vem har upphandlat?
0: Om den här bilden är tagen där.
2: Ja,
0: det är kort efter gripandet, står det.
1: I Pakistan.
0: Så jag vet inte om det är när han greps. Ja, i Pakistan.
1: Är det här kriminalvårdskläder?
0: Eller är det pakistanskt mode? Eller är det alla 2023? Eller 2023?
1: Ballettringning är väldigt smickrande. Det kanske är så han tänkte.
0: Det kanske är så Khalid Sheikh Mohammed tänkte där 2003. Mm. Om jag ändå ska gripas och vara med på bild världen över.
1: Då vill jag ha ballettringning, för det är väldigt smickrande för nyckelbenen.
0: Jag får det, CIA.

0: Gäst Troye Sivan här i morgonpasset i P3. Anton Jordås, visste du att Tim Curry hade ingenting överhuvudtaget att göra med curry?
1: Ja, det tror jag att jag visste, men ja, ändå ett ganska starkt skämt, David.
2: Favoritsammanhang för den viktiga samhällsbäraren gul curry.
1: För mig?
2: Kycklingcurrybaguette, remouladsås.
1: Nej, har vi mer? Tikka masala? Nej.
2: Det är inte sån curry.
1: Nej, det är inte sån curry. Det var svårt.
2: Ja, det är svår...
0: Indisk hemlagad mat med den curryn.
1: Mm. Ja, där har vi det. Flina, det vill jag gärna ha. Gud vad gott. Längta nu.
2: Afrikana pizza.
1: Nej, nej, nej. Avslag. Ja. Ja, ja. Men vi, tack för workshop.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer. I morse gästade statsminister Ulf Kristersson morgonpasset i egenskap av Moderaternas partiledare. Henrik Torehammar kommer hit och berättar vad han tyckte om det hela.
2: Dessutom så får vi besök av vår utrikeskorre Samar Hadros. Vi ska prata om den offentliga galgen som byggs i detta nu i Israel.
1: Vi börjar 3:30, hörs då.

0: P3. Här och nu.
1: Live. Magasinet P3 tar över nu din populärkulturella liksom kompass genom vardagen. Alldeles strax så ska Babs Drougge från P3 Nyheter berätta för mig om den här rättegången. Du har säkert hört om den där, så det verkar som att det har hänt någonting här mellan sociala medieföretagen och liksom hur beroende framkallande de egentligen har rätt att vara. Och sen ska jag prata lite med Michelle Hallström om Kusama. Yayoi Kusama, den här konstnären som precis har gått bort. Men nu, musik va? Nu åker vi.

0: prata om det här företaget som äger Insta och att de måste betala miljardnoter, eller hur?
1: Exakt. Meta har alltså gått med på en förlikning som New York Times beskriver som en dramatisk kapitulation. De ska betala 18 miljarder dollar till en massa delstater i USA. Och det här är alltså en i raden av liknande stämningar som riktas mot Meta, alltså företaget bakom Facebook, Insta, WhatsApp och Threads. Och också mot flera andra sociala mediebolag. Men de anklagas ju då för att ha utformat plattformar som skadar barn och att de skulle ha gjort de här beroendeframkallande med flit. Meta fortsätter ju att hävda att de inte har gjort några fel alls, men de går ändå då med på att betala typ 170 miljarder kronor.
0: Då framstår man ju som lite skyldig.
1: Ja, de ska också införa en del ändringar på sina plattformar som vi kan komma till. Men man undrar ju då lite varför de väljer att förlikas, och det vet vi ju inte med säkerhet, men faktum är ju att det förbereds alltså tusentals liknande stämningsmål mot de här jättarna. Och så sent som förra månaden så dömdes Meta att betala 567 miljoner dollar av en federaldomare i New Mexico som inte skrädde orden. Han kallade Meta för en allmän olägenhet och jämförde företaget med en fabrik där annonser och innehåll är produkten och psykisk ohälsa och sexuellt utnyttjande av barn är utsläppen som man då måste göra någonting åt. Så det var ju ord och inga visor. Men som sagt så håller ju Meta inte med om det här utan säger att de har gjort en massa grejer genom åren och lagt ner en massa pengar på att skydda barnen och försöka se till att de yngre inte kan starta konton hos dem. Men med tanke på hur det har gått i de här andra rättegångarna så kanske förlikning då kan kännas lite mer lockande. Så utöver den här dryga miljardnotan så har Meta också gått med på att införa diverse begränsningar för tonåringar på Insta och Facebook. Bland annat så ska det vara en så här 2 timmars gräns per dag. Alltså totalt. Mm-hmm. 2 timmar får man på både Insta och Facebook, för vi vet ju att kidsen älskar Facebook.
0: Ja. Tokigt att titta in i olika sådana här Facebookgrupper och skriva tack för insläpp.
1: Ja, ja, men den gränsen ska dock gå att stänga av. Alltså föräldrarna ska kunna göra det. Sen så ska tonåringarna inte kunna se hur många likes inlägg har, varken deras egna eller andras. Och sen ska det komma upp någon slags notis när man har använt appen i mer än en kvart i sträck då.
0: Mm.
1: Sen så ska de inte heller kunna använda...
0: Gud, det skulle jag behöva, ja.
1: Ja, men verkligen. Men de ska inte kunna använda de här extrema sminkfiltrerna heller. Så det är liksom bland annat de här grejerna som de har gått med på. Och Ekots techreporter Sven Karlsson säger att det här också kan bli en vändpunkt för flera sociala medieföretag. För Meta kräver då att deras konkurrenter som Snap och YouTube också förlikas och går med på liknande förändringar som ett krav då för att de ska betala ut hela det här beloppet till de här delstaterna som har stämt dem. Så det blir ju spännande att följa upp.
0: Verkligen, det känns som att internet kommer bli lite mer som det var alltså när du och jag var unga.
1: Kanske.
0: Ja, vi får se alltså.
1: Vi får se.
0: Verkligen. Tillbaka till anslagstavlan. Ändå, ja. Det är ändå en mysig stämning.
1: Verkligen.

0: Wikström, du är ju populärkulturreporter här på P3.
1: Ja.
0: Och varför nissar du för?
1: Det är kul, populärkulturreporter, det stämmer, men nu ska vi prata om konst.
0: Ja, precis. Ja, men du liksom, och det så här är det ju nu, att det är liksom så många ikoner som lämnar oss nu. Man får ju faktiskt lite, det känns nästan lite obehagligt tycker jag.
1: Jättejobbigt. Ja. Ah, vad är det som händer?
0: Och det här är liksom, och här är en konstnär som så att säga har gjort ganska stort avtryck i populärkulturen.
1: Ah.
0: Så det är därför vi tänker att vi ska prata med dig.
1: Och
0: det,
1: jag har ju också en kandidat i konstvetenskap, ska sägas.
0: Nej, men se där! Sitt inte där och var blygsam. Men okej, Yayoi Kusama, vem var hon egentligen?
1: Hon är en japansk konstnär och idag en av världens mest kända samtidskonstnärer. Folk känner igen hennes prickar, pumpor, spegelrum. Hon var en väldigt viktig del av den experimentella konstscenen på 60-talet i New York. Och trots att hon var en viktig del av avantgardet så lyckades hon inte ekonomiskt när hon bodde i New York. För att hon var kvinna, kanske för att hon kom från ett annat land. Så hon återvände till Japan 15 år senare, fattig, psykiskt sjuk, flyttade frivilligt in på ett mentalsjukhus där hon har bott sedan dess. Och under de åren då blivit alltså, ett kommersiellt megabrand inom konstvärlden.
0: Ja, verkligen. Typ en av världens största ju.
1: Ja. Många samarbeten med modehus och jag har egentligen mycket att säga om sättet hon har lite exploaterats i modebranschen och konstvärlden. Men med allt detta sagt, extremt intressant som konstnär.
0: Ja, för att alltså, jag måste säga att jag har sett hennes utställning på Tate i London. Mm. Och då, när jag gick in där kände jag så här, ja, det här var lite så, du vet, man suckar lite. Man känner så här, ja, det här var ganska Instagramvänlig konst, lite lättsam, lalala. Men så började jag läsa på om henne och hon är ju så extremt intressant. Att de här, hon menar liksom att de här prickarna är på något sätt så som hon ser världen genom sin psykiska sjukdom. Alltså det, är liksom, det finns ju verkligen så lager och ganska djup klangbotten i hennes konst.
1: Ja, det handlar om att radera sig själv, att de representerar solen och månen och jorden och universum och fria sig själv från jaget.
0: Ja, alltså det man hör ju att det inte liksom går att fånga bara en liten Insta-story.
1: Nej. Men jag rekommenderar verkligen att även kolla upp mycket av det hon gjorde i början av sin karriär och flera kvinnliga konstnärer där på 60-talet med sina happenings. Hon var en väldigt provocerande och rolig konstnär genom hela sitt liv.
0: Vad tänker du att hon liksom kommer lämna efter sig?
1: Jag tänker att hon kommer lämna efter sig. Ja, men hon förändrade vad konst kan vara. Att hon var en av de konstnärerna som förändrade, ja, men att det inte är tavlor som hänger på en vägg och att visa att psykisk ohälsa och kreativitet kan samexistera. Jag tror också verkligen lämna efter sig hur man kan skapa ett väldigt kommersiellt lyckat brand utifrån en konstnär och dess visuella språk. Det kommer nog framförallt många gallerister ta inspiration från framöver. För mig, vad trevligt det har varit att få leva samtidigt som Yayoi Kusama.

Foo Fighters, Best of You här i magasinet i P3. Alltså det är ju underbart med killar. Alltså för fan vad jag älskar killar. Vem vill ha trosor när man kan ha kalsonger? Vem vill gå på baby showers när det är Champions League på TV? Vem vill sitta och prata om känslor när man kan spela GTA? Därför har jag blivit hit med två bästa killar från P1s kulturnytt, nämligen Björn Jansson och Rasmus Grossin. Och vi ska snacka om toxisk maskulinitet i populärkulturen just nu. För jag har liksom en känsla av att det är typ alla regissörers favorittema. Att så här få riktigt få utforska varför en kille kör en hand rakt in i väggen istället för att säga med munnen vad han tänker på. Och så är jag liksom nyfiken på att höra om den här trenden står sig i populärkulturen just nu, och framförallt kanske i filmlandskapet, eller om det liksom är en ny manlighet on the horizon. Det ska vi snacka här om i magasinet alldeles snart.

0: Casino sjuk i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få P3 Nyheter med Babs. Varsågod Babs.
1: Tack för det. Kung Haralds hälsotillstånd har blivit värre. Det uppger det norska kungahuset i ett pressmeddelande där hälsotillståndet beskrivs som mycket allvarligt. Den 89-årige kung Harald vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo för en infektion med bakterier i blodet. I morgonpassets partiledarintervju fick statsminister Ulf Kristersson frågor om sin ton mot journalister. Den senaste tiden har det snackats om att han ifrågasätter frågeställningar och han har kallats vresig i intervjuer. Men det här håller Ulf Kristersson inte med om och han säger till P3 Nyheter att han inte tror att det bidrar till en hårdare ton mot journalister.
2: Det ingår i mitt jobb att ständigt svara på frågor om vad mitt ämbete sysslar med, självklart. Men sen har jag också rätt att ge min bild av ett problem till exempel. Jag har ingen skyldighet att bara acceptera en problemställning som någon annan har bestämt sig för. Så jag svarar alltid på frågor, men jag är också rätt tydlig med vad jag själv tycker och tänker om själva situationen.
1: Bland annat så kritiserade Ulf Kristerssons pressavdelning Aftonbladets metoder när de kollade på hur hans dotter hade använt Harpsund. Och efter SVT:s partiledardebatt så krävdes det att Nooshi Dadgostars mick skulle stängas av om hon fortsatte avbryta. Men Ulf Kristersson tycker att det inte alltid räcker med att bara svara på frågor från journalister.
2: Därför att ibland är en fråga ställd med sådana förutsättningar så att man får en helt felaktig bild om vad som är själva problemet. Och då tycker jag att jag har rätt att ge min bild av det också.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade till 12,9 miljoner ton under första kvartalet i år. Det här enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det är en ökning med 77 000 ton jämfört med första kvartalet 2025. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn på grund av lägre utetemperaturer i Sverige under första kvartalet i år. Och sist om country-ikonen Dolly Parton och hennes popstjärna till guddotter. På Instagram hyllar Miley Cyrus sin gudmor som hon kallade Aunt Dolly. Hon skriver att hon alltid kommer att älska henne och vilja göra henne stolt. Cyrus beskriver också att sorgen efter Dolly Parton går bortom vad som känns rätt att dela offentligt. Och flera artister har hyllat Parton. På sin premiärkonsert i Madison Square Garden i New York hyllade Harry Styles countrystjärnan. Dolly Parton dog i tisdags efter en kort tids kamp mot cancer. Hon blev 80 år. Det avslutar nyheterna klockan 10 med mig Babs Troge. Producent har varit Jacob Perkins. Tillbaks till dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag ska äntligen få prata om mitt stora favoritintresse, män, och framförallt män i populärkulturen. Och se liksom hur manlighet på film gestaltas just nu, och kanske framförallt toxisk manlighet. Björn Jansson och Rasmus Grosin kommer hit alldeles snart.

0: Bury a Friend, Billie Eilish här i magasinet P3. Och alltså, nu måste vi ta det här från början. För så här är det nämligen att vi liksom, vi som jobbar på magasinet P3, det är jag, Anton och så är mina kollegor så här. Och vi liksom, vi försöker kämpa på och komma på roliga idéer till programmet. Men så ibland så bara ringer Björn Jansson oss och säger till oss så här: ja, men jag skulle vilja prata om manlighet i populärkulturen. Och då säger vi så här: gärna för oss, Björn. Så välkommen hit, Björn Jansson från Kulturnytt.
1: Tackar.
0: Och då tog du också med dig en av våra favoritkillar, nämligen Rasmus Grossin, också från Kulturnytt. Hallå.
2: Hej.
0: Men Björn, kan inte du berätta, vad är det du har tänkt på?
2: Ja, men det är ju, känns som en backlash när det gäller den här, om vi säger toxisk manlighet. Alltså, den har kommit tillbaka mer och mer, ser man den. Alltså, jag är så pass gammal, alltså, då fanns ju knappt ens generationsbegreppen, alltså Generation X. Mm. På min tid, det var ju en punkgrupp med Billy Idol i spetsen. Och manligt och kvinnligt var väldigt uppdelat. Och
0: sen har jag, man kanske inte ens behövde prata om det, för alla bara fattade att det var så.
2: Ja, men det var väldigt uppdelat. Ja. Det var förfester med Springsteen och öl och sådär, och bara killar. Sen har det skett en förbättring. Underbart. Nu kan man ju ta lite här, lite där och vara... Man kan säga att manligt och kvinnligt har gått över till mänskligt. Man är en människa. Man väljer själv. Och nu så har det blivit en backlash, kan man säga då. Och då så har jag, från att ha läst mycket kvinnliga författare för att förstå det som långt tillbaka var andra sidan, så har jag nu börjat titta på författare som skriver om manlighet. Mm. Och jag såg ju filmen Blir du ledsen om jag dör? Det var ju också en sån där som, jaha, det är så det funkar. Jag måste vända tillbaka för att förstå. Och i den filmen så får man en del nycklar. Och ännu mer i boken Blir du ledsen om jag dör?
0: Ja, alltså, och Rasmus, håller du med om att vi nu liksom går tillbaka till en lite mer traditionell syn på manligt och kvinnligt i filmens värld?
3: Nej, men det jag tycker väldigt mycket är att det känns som att det ställs väldigt, väldigt mycket frågor. Jag tror att det som är nytt är att vi slängde ganska länge på någon slags epitet. Vi trodde att vi förstod oss på toxisk maskulinitet, och alla visste vad vi pratade om när vi pratade om toxisk maskulinitet. Nu kommer det väldigt mycket verk som vågar ifrågasätta om det finns en liksom, det är en lite ett bredare spektra. Så att den röda tråden tycker jag är vilka frågor alla filmer ställer den här hösten.
0: Ja, för att en film som vi vet att vi flera som har sett i den här Blir du ledsen om jag dör. Ska vi liksom ta det från början så här, vad är det för en film och hur porträtteras manlighet där?
2: Ja, men filmen, den är ganska enkel. Det är en feel good film. Den handlar om att man kan rädda killar som är på glid in i en manlighet som inte är bra, va. Men om man läser boken som har skrivits av Nicholas Lunabba, så får man mer nycklar om den här manligheten, det här sårigheten, det här att inte vilja prata helt enkelt, att sätta upp en mask. Och ska vi lyssna på Nicholas Lunabba lite kort bara, för jag träffade honom och frågade om det här maskerna och hur funkar det i de här grupperna, och då sa han så här:
4: särskilt vi som går och flexar och spexar och alltid är så jävla tvärsäkra i våra åsikter eller försöker ge sken av att vi är det. Eller är charmiga eller utstrålar någon sorts benägenhet att bruka våld eller vad det nu kan vara. Vi är de som har sämst självkänsla, de som ofta är de mest osäkra och såriga.
0: Okej, så att på något sätt att liksom då, men alltså den gamla sanningen om att så här, om har man enorma biceps så kompenserar man för något.
2: Lite så. Hans bok är ju mycket mer utförlig än så, och ändå lättläst, och på något sätt ändå så kändes det för mig när jag läste det. Jag menar inte att det är en backlash i att filmerna är grova och oreflekterande, utan det är mer att man tar tag i de här frågorna. Och det är spännande. Och i den här boken så, han har ju själv, Nicholas Lunabba, haft den här jobbiga uppväxten när han har liksom suttit som barn på en annan kille på skolgården och matat slag och gömt sig. Och genom den här unga killen han träffar, Elijah, så kan han liksom ta tillbaka och bli hel igen. Han försöker rätta till de misstag han har gjort och få Elijah att bli en annan sorts man.
0: Ja, och i den här filmen Blir ledsen om jag dör så studsade jag ganska mycket på, och jag skulle vilja höra vad du tycker, Rasmus, för att så här, då finns det ju den här liksom äldre mentorn som tar hand om den här unga basketspelande grabben, försöker få honom liksom ut i gängkriminalitet, in i sportens värld. Så slutar det liksom med, förlåt nu spoiler, men det slutar väldigt mycket med att det blir så sådana kärleksbetygelser mellan dem, så alltså man to man. Det är verkligen så, ah, men jag älskar dig mannen och du har varit som en pappa för mig. Alltså det är väldigt liksom att man vågar säga saker och ting rakt ut ju. Är det verkligen äkta bro-beteende? Det fattar väl, vad jag menar?
3: Det är väl det mest äkta bro-beteendet som finns när man väl väljer att öppna upp sig för varandra. Och här handlar det ju om, alltså någonstans så tycker jag att det som är speciellt med just det specifika slutet, det är ju just att man vågar berätta vad det är man saknar. Alltså att man genom att säga till någon att du är som en pappa för mig, så har man ju också på något sätt gestaltat vad det är. Vad var det för hål som behövde fyllas liksom. Så att det mer bro blir det ju inte.

0: Toni Braxton. He wasn't man enough for me. Eller he wasn't man enough ska jag säga. Det är det låten heter. Men jag heter i alla fall Anton. Och det här är magasinet i P3. Där vi pratar om manlighet i populärkulturen. Apropå flera filmer som nyligen haft premiär. Till exempel blir det Ledsen om jag dör. Som är en basketfilm som kom här nyligen. Och nu ska vi liksom röra oss från basketen till filosofin. Och till min hjälp så har jag Björn Jansson och Rasmus Grossin från Kulturnytt. Rasmus.
1: Jaha.
0: Jag behöver en liten grundkurs känner jag, för att nu ska det tydligen liksom bli lite filosofi har jag förstått det som. Det är Albert Camus Främlingen som blivit film, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Och för oss som inte har koll, berätta vad handlar den om?
1: Ja, men kort då, så ses Främlingen som existentialismens kanske viktigaste roman. Och den handlar om en man som heter Marceau som känslokallt begraver sin mamma, har ihjäl en algerisk man på stranden och döms till döden för sin ovilja att spela känsloteater under rättegången. Det är typ plotten.
0: Och hur står sig den gestaltningen av liksom den manspersonen idag skulle du säga? Är det något vi ser idag?
1: Men det kan man nog säga, men jag tror också att det finns en anledning till varför just Marceau har blivit en någon slags ikonisk antihjälte. Han är liksom ett enigma som gör trollbundit läsare sedan 1942 när den här boken först kom.
0: Förlåt, vad betyder enigma?
1: Enigma är frågetecken, en gåta. Som man liksom inte kan sluta fundera på varför gör han som han gör. Och då i boken får man ändå då ta del av hans tankar om livets meningslöshet genom en konstant ström av reflektion. Men i filmen är han mer av ett liksom blankt papper, mer blickar än dialog. Sen är han ju absolut inte en sociopat trots att han mördar. Han manipulerar inte, han är helt öppen med sin partner om att han skiter i ömhetsbevis och giftermål. Men hon och läsarna dras liksom till hans ärliga ovilja att böja sig.
0: Och den där liksom mansfiguren Björn, han är ändå ganska vanlig tycker jag på något sätt i populärkulturen. Håller du med mig? En sån svårtillgänglig, nästan liten sån mansrobot. Känns han dåtid eller känns han också aktuell i vår tid?
2: Nej, men han känns ju återigen aktuell. Det här är en väldigt bra film förresten av François Ozon, Främlingen. Men han känns ju aktuell. Alltså vi har ju haft Andrew Tate, vi har ju en massa killar som följer de här männen som då pratar om den här manligheten, hur den ska vara, den här konservativa. Vi har ju just nu det här reality-serien Gift vid första ögonkastet som har fått stora diskussioner för att en av deltagarna inte vill att tjejen ska träffa sina manliga vänner till exempel. Så att alltså att gräva i den här manligheten är spännande och Främlingen är en bra bok om man vill snurra runt det. Men han är väldigt just Marceau är ju väldigt empatibefriad också och bara flyter med.
0: Alltså för en gång för 100 år sedan så hade SVT Play temavecka och då var det François Ozon tema och då visade de kanske så 10 filmer på en vecka och jag såg alla. Och då slogs jag av att hans liksom, när han som regissör, han gestaltar ju mycket kvinnliga historier, det är mycket bögar. Alltså är det här liksom på något sätt ett steg åt ett annat håll i hans filmskapande?
1: Ja, men jag läser lite så precis. Jag skulle gissa att det nog är så att han både känner igen sig och har dragits till Marceau som på något sätt en symbol för en typ av manlighet som han är jävligt intresserad av och sån. Och det jag tror att han liksom dras till är ju just att man förstår honom inte. Trots att han är helt öppen med varför han gör som han gör så är det så svårt att relatera till en person som är så obunden kring att konformeras på något sätt.
0: Hur mycket Marceau har du i ditt liv, Rasmus? Är det primärt när du står i Bajenklacken eller är det också annars?
1: Oh, det är en helt annan typ av destruktiv manlighet som jag får ut där. Det här utloppet där jag tjänar så mycket pengar på dyr skrikterapi. Min Camus-koppling till Bajen är väl snarare att det är en absurd handling att vara hammarbyare. Men mer Samuel Beckett än Camus, mer i väntan på Godot, framgången som aldrig kommer. Liksom.
0: Och Björn, liksom, hur nära tycker du att Marceau känns liksom, i dig?
2: Ja, men han är ju driftstyrd kan man väl säga. Och det kan man ju känna att man är ibland när man sätter sin bil eller när man står på fotbollsläktaren. Att man styrs av någonting som man kanske inte alltid vill styras av. Du pratar om François Ozon. Han gör ju i stort sett en film om året och han vänder alltid blad och gör en helt annan film året efter. Så att han är en sökare. Förresten,

0: pratar om män i populärkulturen här i magasinet i P3 äntligen. Och jag, Anton, har med mig Björn Jansson och Rasmus Grosin från Kulturnytt. Vi har varit i filmens värld, vi har snackat Främlingen, vi har snackat Bli ledsen om jag dör. Nu ska vi in i boken Kött. Björn, vad handlar den om?
1: Ja, jag läste den på engelska, Flesh, och det är väldigt lätt läst engelska. Det är ungefär Me, Tarzan, You, Jane. Och det är ungefär handlingen också, kan man säga. Alltså, Istvan, 15 år, ungen i något hyreskomplex med sin mamma Boran. Han går genom livet sen med halvslutna ögon och det bara händer saker. Han blir tillsammans med en äldre kvinna i trapphuset när han är tonåring. Han råkar döda en man som han råkar knuffa ut för en trapp. Men det bara går vidare. Det är ganska likt Främlingen på sätt och vis. Han hamnar i armén, så plötsligt blir han lyxman till en rik kvinna i London efter ett jobb på en bordell. Han hamnar i säkerhetsbranschen. Alltså det, men allt det här bara rulla på utan några större reflektioner. Han får frågan, hur mår du?
0: Det snackas ju jättemycket om den här boken när den kom här i våras. Mm. Och liksom, hur skulle du säga att hur porträtteras liksom manligheten i den här boken? Förutom, alltså han, du var inne på det lite att han, liksom, han, är den här, han stålsätter sig. Men är det liksom några sprickor i det där stålet?
1: Nej, men han stålsätter sig inte heller. Han bara låter saker och ting ske. Och för mig blev det faktiskt en ögonöppnare. Det här, de här verken vi har pratat om då, de här filmerna och böckerna, alltså det är nycklar på något vis in i en sorts manlighet som jag kan känna mig främmande för ibland. Man får ju följa med honom och man förstår att ja, men alla kanske inte reflekterar, analyserar eller sitter och snackar som vi gör, utan man bara låter saker och ting hända och styrs av, ja, vad man känner för, drifter, omgivningen.
0: Så kanske inte så mycket så att man stålsätter sig, utan mer någon slags teflon, att man liksom låter saker rinna av sig och försvinna bort.
1: Mm. Ja. Så är han. Och det är ju väldigt intressant. Och han fick ju Bookerpriset 2025 för den här boken, David Soloy. Och jag kan tänka mig att många av kritikerna och oss som är i kulturvärlden, vi analyserar, vi pratar, vi har teorier och vi håller på. Men här får vi en annan bild, en annan berättelse. Så att på så sätt är den fräsch, att den inte snackar så mycket. Alltså vi möter en annan människa som vi inte möter dagligen.
0: Rasmus, är liksom inte toxisk maskulinitet och de här liksom hårdkokta männen någonting som är extremt avhandlat i populärkulturen? Alltså, eller är det bara jag som känner så?
2: Nej men gud, det är det ju. Men alltså, jag tror att anledningen till att det här ämnet liksom fortsätter är ju på grund av att vi fortfarande bara har skrapat på ytan. Vi försöker hela tiden sätta olika rubriker för att vi ska fatta vad det är som leder fram till destruktivt beteende, vad det är som leder fram till våld och toxisk maskulinitet. Men vi kommer ju inte dit. Och jag menar, det som jag tycker är speciellt med Istvans teflontillvaro, det är ju just att, alltså, Istvan är ju med om en massa trauman i ung ålder. Teflonet är ju på något sätt som ett skydd. Men det är så otroligt svårt att relatera till för väldigt, väldigt många. Jag tycker att debatten efter att Flash släpptes på svenska tyder väldigt mycket på det. Folk blev otroligt provocerade över att Istvan inte reflekterade som ju till exempel Marceau i Främlingen, utan att han just bara är av teflon, att saker bara tycks hända. Medan jag läser det som traumarespons. Skygglapparna är på för att han klarar inte av att ta del av verkligheten.
0: Liksom. Just det, för att man måste överleva.
2: Ja.
0: Men okej då, alltså den här frågan, den måste ställas. Men det är som att jag skäms lite nu när jag ska ställa den, så här kommer den. Är det liksom sexigt med den här typen av män? Är det därför? Dras vi till dem, Rasmus?
2: Marceau kan ju förstå varför han är sexy, verkligen. Istvan, om man tar del av hela den berättelsen, kanske inte. Så att, vad heter det, jag förstår ju varför man dras till en viss del av liksom je ne sais quoi baserad. Marceau är ju dessutom fransk, och jag menar den typen av dryga toxiska sexigheten, den vet vi vad det är. Men toxiskhet i sig, nej. Det är väl inte så sexigt kanske.
0: Nej, men precis, för att, alltså, man fattar ju att man vill ha råheten, det här liksom så lite råbarkade så här, det här liksom, du vet, stora muskler, någon som vågar säga ifrån. Alltså det fattar man ju, det är sexigt, men det är väl inte där man tar med sig hem och gifter sig med, Björn.
1: Nej, det kanske inte är, men det kanske är så att en del söker en dejt som inte snackas sönder också.

0: Moving to the Sun här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi har snackat män i populärkulturen med Björn Jansson och Rasmus Grosin från Kulturnytt. Okej pojkar, i vår persongalleri så har vi nu då alltså Marceau från filmen Främlingen, den slags dryg franskhet, han vägrar att spela emotionell teater. Vi har Istvan i Kött, han bedriver en slags teflontillvaro sa vi, allt bara rinner av honom, alla jobbiga saker som händer. Och så blir du ledsen om jag dör, den här filmen om den här basketspelaren på glid som liksom längtar efter en slags fadersfigur och tillhörighet. Vad har de här männen egentligen gemensamt skulle ni säga? Hur påminner de om varandra versus inte?
1: Jättebra fråga.
0: Tack!
1: Det jag skulle säga är ju, alltså den röda tråden som sagt tycker jag är vilka frågor de ställer om manligheten. Alltså det som för dem tillsammans är helt enkelt vilka frågetecken är det vi fortfarande har. Alltså, om jag bara tar till mig själv så letar jag hela tiden efter olika sätt och till exempel förstå Andrew Tate och förstå vad det är på något sätt, bortsett från det här med att man är sugen på makt, som gör att man dras till den här typen av, kan jag kalla honom tok i public service?
0: Jag vet inte, jag tror det, men ja.
1: Här har vi tre helt diametralt olika titlar som pratar om tre helt diametralt olika typer av toxisk maskulinitet. Vi håller på att bygga en mosaik liksom.
0: Mm. Och liksom, och vad, för att, alltså, jag vet inte om ni kan svara på det här, men jag kommer ändå prova, Björn. Alltså, för att, alltså, jag är liksom riksfjolla, och när jag ser, alltså, tänker och ser den här typen av manlighet, tänker jag bara så, ja, rippstrejta, tänker jag. Att ni ska behöva ha det så här. Ska ni inte ha det roligare?
2: Ja, alltså, Nicholas Lunabas självbiografiska blir ledsen om jag dör. Han försöker ta sig ur det här, och han visar ju på lösningar, tycker jag ändå. I den boken. Så att,
0: det känns inte så mycket, det är liksom inte så mycket fest, är det inte? Det är mycket liksom deppighet och slagsmål och våld. Det är liksom inte så mycket kul, eller?
2: Ja. Alltså vi försöker ju också ta oss in i de här, genom de här böckerna. Va? Jag trodde att man hade kommit längre än så här. Men det är ju bra skildringar av vad som puttrar där ute just nu. Det är ganska många unga killar som tycker att de här konservativa manligheten, att den är lockande.
1: Ja, precis. Anton, jag fattar verkligen vad du menar dock med att på något sätt det är en väldigt privilegierad position att hålla på och reflektera dag ut och dag in. Det är ju någonting som vi straighta män på något sätt ofta har plats för, har tid för. Så att det är ju ett privilegium att reflektera också.
0: Men om man säger så här då, finns det någonting i det här som känns också lite gött? Är det något i de här manlighetsporträtten vi ska ta till oss?
1: Nej, men alltså i Marceaus fall så hans handlingar är ju fruktansvärda, men hans tankar om livets absurditet, det tycker jag är absolut någonting som man kan ta med sig av. Livet är absurt och det gör mig arg, men precis som Nicholas Lunabas film så spelar kärleken ändå roll i slutet liksom.
2: Och där kanske det kommer fram mer i boken, Camus bok Främlingen, än i filmen, där man inte tycker att han är så älskvärd och reflekterar inte särskilt mycket.
0: Och finns det någon av de här grabbarna som vi också kan känna igen oss i? Inga, no judgment nu.
1: Ja men gud, Istvans teflon, det sitter ju på ibland när man inte pallar hålla på med geggiga känslor. Och som sagt, Marceau, en absurdistisk ikon på många sätt.
2: Och jag är ju snällast mot blir du ledsen om jag dör karaktärerna och Nick och det kan jag känna igen mig i, att man försöker ju rätta till sina misstag genom barn eller yngre, att föra ett bättre arv vidare än det man var med om själv när man var ung.
0: Hallå, det här var underbart. Låt oss alltid prata om manlighet tillsammans. Vi hörs.
1: Ha det bra.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: light of day. Ja, alltså det är mycket hyllningar nu i magasinet av olika ikoner som lämnar oss. För att nu är det också så att Tim Curry nyligen har gått bort. Och de allra flesta minns honom ju från den här rolltolkningen i filmen Rocky Horror Picture Show, där han spelar, och nu får du hjälpa mig, David Siegfriedsson, skådespelare Dr. Frankenfurter.
1: Frankenfurter.
0: För du är ju ett riktigt Tim Curry head, och du är ju skådespelare som jag sa. Du har ju spelat Dr. Frankenfurter i en uppsättning här på Nöjesteatern i Malmö. Liksom, vad är det med liksom den här filmen Rocky Horror Picture Show som gör att den har en sån enorm kultstatus idag, tänker du?
1: Ja, idag, alltså, den har varit kult i 50 år. Den är liksom en parodi eller pastisch på gamla klassiska science fiction och skräckgenren. Tänk Frankenstein, Dracula, 50-talet.
0: Och men så, liksom mer queer, va?
1: Ja, absolut. Men skriven i liksom en queer, sexuellt frigjord tappning av en ganska galen brittisk kompositör. Och så gjorde den sattes liksom upp utan några pengar alls på Royal Courts vind. Och sen blev den succé som pjäs, och så blev den film, och filmen floppade ganska rejält. Och så var det någon påhittig biografägare som då började visa den mitt i natten. För att det, ja.
0: Det är Rocky Horror.
1: Ja,
0: men liksom.
1: Så, ja. Och det, vilket också passar perfekt, för att det var den typen av filmer som Richard O'Brien liksom inspirerades av. Gamla B-filmer. Och den publiken fattade ju den. De såg liksom det här do-it-yourself- stilen, de såg kärleken liksom bakom, och älskade den och kom igen och igen och igen. Så här, tänk udda existenser som går på bio istället för att sova.
0: Ja.
1: Det är den publiken.
0: Ja, jag relaterar starkt.
1: Ja. Jag med. Så de lärde sig liksom manuset, de lärde sig låtarna, började sjunga med, började svara på repliker, började ta med sig rekvisita, kasta saker. Så växte hela den här kult fanrörelsen liksom växte fram organiskt.
0: Det blir liksom deras film.
1: Ja,
0: och filmen handlar ju då, kort för den som inte har sett den, så handlar det ju om Susan Sarandon, som ju också spelar en roll i filmen. Det är liksom ett straight par som kommer till liksom ett övergivet hus. Klassiskt som skräckfilmsupplägg.
1: Ja, precis. Deras bil går sönder i skogen. Oh my dear.
0: Och så hamnar de liksom i klona på den här Dr. Frankenfurter då, spelad av Tim Curry, som är på något sätt liksom, vad ska man säga, suger in dem i sin värld av liksom sexuell frigjordhet, och han ligger med båda. Och,
1: ja, visst. Alltså, och allt och alla. Och han är liksom en Dr. Frankenstein-karaktär. Han skapar den perfekta mannen i sitt labb. Och så råkar han också vara utomjording och transvestit. Nu får vi liksom tänka 70-70-tal, det här innan liksom tredje vågens feminism.
0: Så det här var verkligen banbrytande?
1: Ja, alltså det här var... Ja, alltså det här fanns ju naturligtvis i subkulturella lager redan då. Men det här liksom... Det var liksom en stor... en milstolpe, tror jag, för queer... kulturen.
0: Och den här Dr. Frankenfurter, vi har varit inne på honom ju, han var utomjording, han är transvestit, men liksom, vad var det liksom? Kan du sammanfatta kort, för du har också spelat honom själv, liksom, hur går man in i det där? Hur når man dit, den här ikonstatusen?
1: Man hoppas på det bästa.
0: Exakt.
1: Nej, men för mig var det verkligen att bara ta intryck av allt som jag tyckte var kul. Och jag tog väldigt mycket intryck av Tim Curry.
0: Ja.
1: Eller inspirerades väldigt mycket av honom. Jag har älskat, han har varit en inspiration för mig sen jag såg den filmen första gången. Jag var liksom kring 20, jag fattade ingenting och blev så här både gravt fascinerad och förälskad och ganska provocerad, för jag fattade inte vad det handlar om. Liksom.
0: Mm.
1: Men också, och jag älskade också den här gamla skräckfilmsgenren med liksom Dracula, vampyr och Frankenstein. Och musiken är någon slags glamrock som också bara gick rakt in i hjärtat.
0: Men Tim Curry då, som skådespelare, vad har han gjort mer då? För han har ju liksom haft en lång karriär, inte bara gjort den här filmen, trots att det är kanske det vi mest förknippar honom med. Mm. Men vad skulle du säga, vad har han gjort mer?
1: Alltså, jag minns honom först i Tre musketörerna från 1993, där han spelar kardinal Richelieu. Och sen har han gjort, han spelade Det, alltså It, i de här gamla filmatiseringarna av den. Han har spelat Ensam hemma 2.
0: Ikon för mig.
1: Ja, man har gjort mycket sådana. Och sen den här, det finns en sån här helt knäpp kostymfilm med Tom Cruise där han spelar liksom djävulen eller mörkrets härskare eller sånt där, och har en enorma horn på huvudet. Man ser inte att det är Tim Curry, för han är liksom helt täckt i mask. Men det är i alla fall han.
0: Jag låg en intervju med honom i morse när jag skulle förbereda mig inför att jag skulle prata med dig. Och då står det så här att, för att det var ju som vi var inne på tidigare, den här Rocky Horror då. Det var ju så kontroversiellt på 70-talet, och liksom han blev väldigt ifrågasatt och filmen blev kritiserad och bla bla bla bla bla. Och då sa han, I've always liked it risky. Mm. Eller hur? Mm. Är det en bra sammanfattning om vem han var?
1: Det tror jag.
0: Mm.
1: För han var liksom fearless och älskade... han är otroligt lekfull som skådis. Han njuter verkligen av liksom... Han har verkligen kul, ja. Ser man. Och alltså i Rocky Horror, han bara slickar i sig kameran. Han är... det är när han har en utstrålning som liksom är...
0: Och nu för att minnas honom så ska vi lyssna på Sweet Transvestite här. Vad tycker du att jag ska lyssna särskilt efter nu när jag lyssnar?
1: Efter hans British upper, stiff upper lip pronunciation. The Queen's English.
0: Hallå, stort tack David Sigfridsson för att du kom förbi. How do you do I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove
1: Tim Curry här i Rocky Horror Picture Show och låten Sweet Transvestite från den här musikalen som gick bort idag. Så vi har hedrat honom lite här i magasinet till P3 genom att spela den här låten och snacka lite om vem han var och hans karriär. Och nu från det ena till det andra. Här kommer veckans P3-hit med Fontaines DC och Marianne.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: säga mig, Linnea Henriksson, här i magasinet i P3 med mig, Anton. Klockan blir nu 11. Då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack, Anton. Och vi börjar i Nepal där en jättestor störtflod och jordskred lett till stora skador. Och det har rapporterats om drygt 1000 saknade och minst 168 döda. Och många av offren är utländska turister och enligt Nepals turistmyndighet saknas en svensk medborgare. Ekot söker UD just nu och nu har jag med mig vår Kina-korre Moa Kärnstrand. Moa, bilderna från den här regionen är ju väldigt dramatiska. Vad är det senaste vi vet om allt som hänt egentligen?
2: Ja, det senaste vi vet är ju att hjälparbetet, räddningsarbetet intensifieras. Det fortsätter, det är väldigt svårt eftersom vägarna har ju spolats bort i det här området. Så det är väldigt svårt att ta sig dit. Och sen så väntar vi ju på vad som ska hända med de här dödssiffrorna, för att när man ser de här bilderna på den här nästan tsunamin ser det ut som drar in, så inser man ju att det finns ju risk att det är många fler som har dött.
1: Räddningsarbetet intensifieras alltså, och USA:s geologiska institut säger att det är en glaciär som kollapsat. Alltså, vilken koppling finns det till klimatförändringar i det här området?
2: Ja, det kommer ju att få redas ut, men det är som sagt en glaciär som har kollapsat, verkar det som har stora isbitar, har landat i en flod som sen har svämmats över och då orsakat den här flodvågen. Och många lokala forskare i Nepal och även internationella forskare har ju länge varnat för att isarna i Himalaya smälter i snabb takt.
1: Och sist lite kort, vad händer nu framåt?
2: Ja, nu ska man ju försöka hitta överlevande då. Och då är det ju de här timmarna, dygnen nu, väldigt avgörande. Man ska försöka ta sig till området som ju som sagt väldigt svårt. Och det är ju det som det kommer vara fokus på nu.
1: Stort tack för det, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korre. Och vi kommer såklart fortsätta bevaka det här. Och så till Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats och tillståndet beskrivs som mycket allvarligt. Den 89-årige kungen vårdas på Rikshospitalet och både drottningen och kronprinsen är där. Och nu har även bonusprinsen Marius Borg Høyby kommit dit, skriver VG. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, när P3 Nyheter granskat och AI-analyserat närmare 5000 klipp på plattformen. Ja, och vår granskning visar också att användare på landsbygden får mer än dubbelt så mycket politiskt innehåll med inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar jämfört med dem i storstad. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Och nu fortsätter P3 med dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja visst, magasinet i P3 fortsätter hålla dig i sällskap den här förmiddagen. Och nu ska vi äntligen gå in i teaterns värld.

Morning Dew, Donk Remix, Beyoncé och Jay-Z här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi alldeles snart ska få besök av Kristina Lindqvist. Och vi ska prata liksom om frigruppernas roll i teaterbranschen.

0: Wuthering Heights, Kate Bush här i magasinet i P3 med mig Anton och nu också med dig, frilansande teaterkritiker Kristina Lindqvist.
1: Hej.
0: Hur är du Kristina? Vi har liksom här i programmet försökt att sammanfatta hösten på olika sätt. Vi har använt Tina Merafson för att försöka förstå vad vi ska ha koll på liksom i musikväg. Michelle Hallström har tipsat så här, det här ska vi ha koll på i tv-väg. Men så kände vi så, vi måste också till kulturernas kulturform, teatern.
1: Teatern.
0: Så då tänkte vi att då ska vi prata med dig.
1: Ja.
0: Och liksom, jag menar, ny teatersäsong drar igång här alldeles snart. Såna här stora institutionsteatrar, Dramaten, Malmö Stadsteater har såna höstsamlingar där de liksom visar upp sig som en liten powerpoint nästan. Det här är de som vi ska ha i höst. Men då kände vi så, sådana är inte vi. Magasinet, vi är lite punk. Vi är lite fräsiga. Så vi är sugna på och liksom att veta vad som händer hos frigrupperna.
1: Alltså, jag är mycket glad över detta.
0: Okej, vad bra!
1: Jag är så glad över detta.
0: Du känner du också lite så. Punk, eller?
1: Alltså, ingen kommentar. Men frigrupperna är, de behöver mer uppmärksamhet, de behöver mer publik och det är mycket. Det händer mycket där.
0: Men okej, okay, ska vi ta bra, då är vi rätt på det. Men det jag vill veta är från början är egentligen så här, vi måste bara reda ut vad tusan är en frigrupp.
1: Okej, okay, men då tar jag min powerpoint här då.
0: Bra, gärna.
1: Det är alltså en professionell teatergrupp som varken är institutionsteater eller så här tjena, vi kör musikal så som i himlen, kommersiell privatteater.
0: Mm.
1: Ingen av dem. Som liksom ofta jobbar lite platt, ofta jobbar i ganska sunkiga lokaler.
0: Alltså jobbar lite platt, alltså det är som rent organisatoriskt,
1: ja,
0: menar du? Inte
1: alltså,
0: att föreställningarna nödvändigtvis är platta.
1: Liksom, ofta syftar man på de fria teatergrupper som kom liksom från vänstervågen, typ 68 framåt. Så.
0: Mm.
1: Men det har ju skett ganska mycket på de 55 åren.
0: Sen dess.
1: Ja, absolut.
0: Ja. För att jag har liksom en magkänsla är liksom att 70-talet och som du var inne på lite grann, den här vänstervågen med de här frigrupperna, att det på något sätt var frigruppernas storhetstid. Stämmer det?
1: Alltså, både ja och nej, såklart. Mm-hmm. Nationalteatern, fria prov och sådär. Det fanns liksom ett starkt ideal att man skulle så här, ta teatern till folket. Man skulle inte vara på Dramaten. Man skulle liksom... Men de fria teatergrupperna har haft många storhetstider. På 80-talet så kom till exempel Teatergalliasen, som jag skulle säga är kanske Sveriges bästa teaterscen.
0: Mm-hmm.
1: Orionteatern, Teater Guillotin. Det var på de fria grupperna på typ 90-talet som introducerade Jon Fosse i Sverige. Flera
0: som
1: är
0: en mycket känd norsk dramatiker, ja, som vunnit Nobelpris.
1: Just det. Ja. Flera verk av Lars von Rehn urfördes på de här scenerna. Och om vi liksom kommer lite framåt här, på 00-talet var en enorm storhetstid här i Malmö till exempel, med typ Teater Weimar, Institutet, mycket sådär. Kissa i tårtor, teater, ligga i gyttja, ni förstår, alltså den typen av lite äckel teater, så här långa saker så här, som man ofta kan göra narr om, men som är liksom konstnärligt spetsig. Lilith Performance Studio föddes här på 00-talet, Turteatern, teatern utan reaktionärer, om vi nu tänker vänster liksom, i Kärrtorp, gjorde Skammanifester på 10-talet, så jag skulle säga att 00-talet, 10-talet också var en enorm guldålder för frigrupperna.
0: Okej, så du menar liksom, precis så, det där lite så, lite gammal skåpmat, den här 70-talsspaningen.
1: Du får gå mer på frigrupper så att du hänger med.
0: Yes.
1: Det är väl mer det. Liksom.
0: Verkligen. Men okej, men vad har de här liksom, grupperna egentligen för förutsättningar? Går det att bedriva den här verksamheten?
1: Det gör det, men det har blivit tuffare. Framförallt på grund av, om man ska snacka sådana saker, liksom inflation, jättemycket höjda hyror. Alltså, det här är alla konstformer som kommer underifrån kräver ju lite så här tomma, billiga lokaler.
0: Ja.
1: Och med gentrifiering och sådär, det blir ju svårare. Men det finns ju definitivt ett levande, fritt teaterliv.
0: Och vad skulle du säga att de har för roll idag då? Är det någon som bryr sig? Är det liksom, är det lite indie eller är det mest jasp?
1: Oj, alltså, jag förstår inte de där orden, men alltså, det jag skulle säga är så här. Om jag ska citera Erik Holmström på Malmö Dockteater, som också är en av Sveriges bästa scener, så sa han så här, att de fria grupperna, de står för markservicen med konstnärlig utveckling i teatervärlden.
0: Okej, vad betyder det då?
1: Det betyder att man med typ inga pengar, man diskar sina kaffekoppar på toaletten, alltså det är liksom verkligen så här fattigt, men man är fri att och kan jobba snabbt. Vill man göra något snabbt så kan man göra det. Det är liksom inte de här, jag tänker att institutionsteatrarna är väl som Sveriges Radio. Allting är så långsamt och stort och kolossigt.
0: Kan jag inte tänka mig.
1: Oj vad du ser chockad ut här nu. Medan det här är liksom en podd som man bara pang pang och så.
0: Just
1: kör.
0: Just man gör lite som man vill.
1: Och alltså friheten ska man faktiskt inte underskatta.
0: Nej, just det, för det du far efter tänker jag också är för att så här, Dramaten och liksom Malmö Stadsteater och Borås Stadsteater, de regleras ju ofta av så ett uppdrag som de också måste förhålla sig till, precis som vi på Sveriges Radio gör. Alltså, Dramaten så här, ska ju spela klassiker. Det behöver inte frigrupperna förhålla sig till.
1: Nej, så är det verkligen. Och det är också så att många spännande nya talanger kanske börjar i frigrupper. Och sen så kommer de här stora vampyrinstitutionerna och säger, oj, här fanns det en talang. Slurp upp.
0: Är det bara bra då?
1: Alltså det är både, det är liksom, jag ska säga, det är ett kretslopp som bara är.
0: Mm.
1: Om man tittar på liksom stora teatergiganter nu, så är det många som började i frigrupper. Det är bara så det fungerar. Jag tror att det är en enormt bra skola för regissörer, dramatiker, skådespelare att vara på frigrupper. För att det är liksom, det är samma som... Är man i ett band så ska man ha spelat i ett jävla garage. Jag tror att det är bra för konsten.
0: Det är som livets hårda scenskola.
1: Ja, och livets fria scenskola också.

0: Audrey Hobart, Sue Me. Här är magasinet i P3 med mig Anton och också dig Kristina Lindqvist som är frilansande teaterkritiker. Innan här så snackade vi om frigrupper och vi har lärt oss att de är en slags konstnärlig markservice. De diskar sina kaffekoppar på toaletten och behöver därför också inte heller förhålla sig till så här krångliga uppdrag som Dramaten och Stadsteatern, utan de är liksom fria, de gör lite som de vill. Men Kristina, jag undrar så här, ska man bry sig om dem tycker du?
1: Nej men herregud, vad är det här för fråga? Ska man bry sig om dem? Jag tror att alla människor skulle kanske inte bli lyckligare, men de ska bli mer levande om de gick på mer frigruppsteater.
0: Okej, okay. Men vad spännande. Då måste jag ju fråga dig så här, för om man då inte har så bra koll och om man liksom ska spana mot frigruppsteater hösten, vad måste jag hålla koll på?
1: Ja, men jag tror så här, nu är vi i Malmö och, yes. Jag älskar ju Malmö dockteater nästan på ett sätt så jag typ inte borde recensera dem, för att jag älskar dem mycket, men nu har jag sagt det. Mm. De ska ju göra sin take på den här gamla kultromanen Jägarna på Karin Hall, och om man inte vet vad den handlar om så är det handlar om en orgie med nazister på 30-talet på det här Görings gods liksom, Karin Hall. Så de ska göra det med så här 100 porrdockor, nazistporrdockor. Jag tror att det kommer bli jättekul. Okay. Så den sätts upp först på Mungo Park i Köpenhamn, sen kommer den hit, sen kommer den till Stockholm. Ja. Man kommer ha många chanser att se den och det kommer bli toppen.
0: Och det kommer också låta verkligen bli en snackis.
1: Verkligen. De gjorde ju den här The World is Full of Married Men, där det var så här tantsnusk med Barbie-dockor.
0: Just det.
1: Den var ju nyligen i London och blev hyllad där. Så att liksom, jag tänker bara så här, vill man vara med där det händer, så tycker jag man ska gå på Malmö Dockteater.
0: Och den letades ju också in i musikvideon till Håkan Hellström och Otto Knows här till Kila.
1: Till och med göteborgarna började förstå vad det var för någonting.
0: Exakt. Okej, men vad har du för mer då? Vad tror du mer det blir för snackisar i höst?
1: Alltså snacksar och snackisar. Jag tror att det blir kul. Jag tror att det blir bra på Rionteatern när de ska sätta upp Beckets slutspel. Mm. Kanske ingen snackis, men det kommer bli bra. Mm. Här i Malmö igen så tror jag att man ska gå på Great Ball at Satan's, som är på Lilith Performance Studio, som är en slags interaktiv, djävulsk liksom take på Mästaren och Margarita. Den kan bli kul. Så.
0: Är det bara storstäder eller finns det något för oss som inte bor där?
1: Ja, men det är fria grupper är svårt. Det finns ju i mindre städer. Det finns här Profilteatern i Umeå till exempel. Och det är klart det finns fria grupper på andra ställen. Men nu kommer jag få skäll. Nu kommer stockholmaren få skäll. Men det är lite ett storstadsfenomen.
0: Jag förstår. Och varför tror du att det är så?
1: Ja... Varför uppstår liksom, vad ska man säga, underground, alltså kultur i storstäder? Det gäller ju, skulle jag säga, de flesta konstformer. Men det man kan säga är att institutet, som ju var en så här riktig cutting edge-grej här i Malmö, de är ju numera verksamma i Tornedalen. Så att det finns liksom...
0: Hopp, det är ibland inte kan kört.
1: Man, ja, alltså det är lite så här, antingen drar man till Berlin eller så drar man till Tornedalen. Alltså det finns liksom en... Det finns en liten rörelse där så. Men nu kommer ni säkert få mejl om att det finns saker.
0: Och om vi gör det så skickar de till dig bara.
1: Också,
0: så. Ja, vi skickar dem till dig bara i så fall, de mejlen. Ja. Okej, hallå, stort tack Kristina för att du kom och guidade mig för teaterhösten.
1: Tack.

Olivia Rodrigo, Stupid Song här i magasinet i P3. Och alldeles snart så ska vi snacka Dolly Parton liksom som inte bara popkulturikon utan också så här hennes film. Hennes filmer. För hon har gjort den här ikoniska 9 to 5, och journalisten och liksom 9 to 5-experten Paris Amiri kommer hit till mig snart och hon ska berätta för mig varför den här är så ikonisk. Alltså jag vet ju det lite själv också ska sägas. Men jag liksom och Paris Amiri ska liksom få grotta ner oss ordentligt i Dolly Parton liksom som filmstjärna. Alltså längtar.

0: en till dans här i magasinet P3. Och nu har jag med mig dig, Paris Amiri. Du är kulturjournalist, hallå.
1: Ja, gamla jaktmarker på P3 också. Vad fint det var att höra ert snack med Kristina innan också.
0: Tack snälla. Och så välkommen tillbaka i P3-värmen. Ja. Hörru du och jag ska ju fortsätta minnas Dolly. Mm. Hur var det för dig liksom? Blev du väldigt skakad när Dolly gick bort?
1: Ja, men jag blev upprörd för att hon har ju stått för en annan slags, hur ska man säga, världsherravälde. I tider av olika extremrika som slänger sig in i politiken av olika skäl. Hon har ju stått för en mer humanitär anda. Hur man kan förvalta sitt minne och förstås sin förmögenhet.
0: Ja, precis. För det är exakt där jag vill börja. För att hon är liksom inte bara sångerska och filmstjärna, utan hon är ju också då den här, vad ska man kalla det för? Filantrop känns lite förminskande, men det är det hon är. Det
1: här, samhällskraft.
0: Samhällskraft, bra. Den här Imaginary Library, vad är det för någonting?
1: Ja, det här då grundades till minne av hennes pappa faktiskt. Dolly växte ju upp väldigt, väldigt fattigt i Tennessee, och det här gav henne, det förde med sig ett perspektiv på de förutsättningar allt för många växer upp i. Hon var då den fjärde av 12 syskon, och hon visste att hennes pappa aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Detta var en av drivkrafterna. Idag är det här enormt omfattande. Man beräknar att hon med då det här initiativet har kunnat skicka ut,

0: särskilt mycket med liksom bildning och utbildning.
1: Oj, oj, oj. Alltså det här är ju sånt som ni i Malmö kan säga som jag inte kan säga i en studio i Stockholm, känner jag. Nu är vi inne på. Men absolut, det är ju en, det är förknippat med en så kallad sociolekt.
0: Ja,
1: det
0: precis.
1: Det antas ju saker om klassbakgrund och så.
0: När man pratar ja. Så, exakt. Och det, och liksom, det kan man ju diskutera vad man vill om. Men min poäng är så här som jag skulle kasta på dig. Finns det liksom en särskild laddning i att Dolly pratar så? Och att det är hon som kommer med de här böckerna.
1: Laddning vet jag inte, men en nödvändighet kanske. Just kanske när folk känner att de här världarna är avlägsna, laddade med elitism, så kommer det någon och gör det här tillgängligt. Sänker tröskeln och gör det här med värme och sann medkänsla. Och hon har ju dessutom engagerat sig i, ni vet, skogsbränderna, barnsjukdomar, och var väldigt viktig för att vi fick covid-19-vaccinet, om man inte minns.
0: Ja, det var en, jag minns att det var en komiker som under den där eran skojade så att Dolly Parton fungerar nästan som en regering nu, och att, liksom att vi lyssnar på hennes låtar är som att betala skatt, och så ger hon oss böcker och vaccin tillbaks.
1: Ja, absolut. Vi går gärna med som medborgare om man vill upprätta det här i efterhand.
0: Ja. Mm. Och, ja, precis. Och vi ska prata mer om Dollys roll i kulturen, men först så måste vi lyssna på den här. Och det kommer liksom bli en språngbräda till det vi ska prata om sen, nämligen 9 to 5-filmen. Alltså, jag har längtat upp hela dagen.
1: Ja.

0: 25. Dolly Parton här i magasinet P3. Jag pratar med Parisa Amiri. Och vi var förut inne på liksom Dollys relation liksom till kulturen och lite så hennes liksom roll som filantrop och sådär. Men nu ska vi äntligen få gå in i Dolly Parton som filmstjärna. Parisa, alltså jag är inne i en period där jag Dolly maxar. Jag lyssnar på allt, jag ser på allt. Men om jag ska välja en film, vilken ska jag se tycker du?
1: Nej, men det är givetvis 9 to 5 faktiskt. Filmen som också går att streama i Sverige, vad jag vet. Och den här filmen är ju, lyckas ju vara en slags arbetsrättslig upp till kampfilm, men med stor humor och hjärta. Och med Lily Tomlin, Jane Fonda och Dolly Parton i debutrollen.
0: Vi har klippt ut en liten bit här från trailern vi ska lyssna.
2: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss. 9 to 5 has the critics raving on overtime.
3: Bingo!
2: The comedy hit of the season, says CBS Radio.
4: You're no fool. I killed the boss. You think they're not going to fire me for a thing like that?
2: Playboy magazine calls it the liveliest office party of the year. And the New York Daily News says Jane Fonda, Lily Tomlin, and Dolly Parton...

0: make a terrific team.
1: The liveliest office party of the year. Är det det filmen handlar om, Parisa?
2: Det kan man ändå säga. Alltså, det blev ju en stor kassasuccé. Det var ju bara en Star Wars, som man kan säga, som var på samma nivå. Och det kan man ju tycka är oväntat, i och med att det är tre huvudroller av kvinnor. Men det fanns ju ett grundtema som han tog upp här. Har du någonsin känt dig överarbetad och ouppskattad på arbetsplatsen? Det är nog en och annan.
1: Just det, alla räcker upp handen samtidigt. Ja.
2: Alla på Sveriges Radio.
1: Ja.
2: Nej, men, och det var så att när den här kom, Jane Fonda var ju väldigt känd anti-Vietnam-aktivist och sådär. Och där hade hon då träffat på kvinnan som är bakgrunden. Det här är från en äkta rörelse som är en dokumentär nu också om hur de blev illa behandlade på jobbet och skapade då en rörelse tillsammans för att få basala rättigheter skulle vi säga idag. Men minst då att det här är ett tag sedan. Och i den här filmen så spelar Dolly Dora Lee som är en sekreterare och hon blir ganska misstänkliggjord av de andra på kontoret för att hon är så vacker och liknande. Och jag tror Dolly fick utlopp för någonting där. Hon fick visa på att ja, hon kanske är vacker. Hon är också liksom smart, lojal, har hjärtat på rätta stället. Och de alla då förenas i kampen mot en sadistisk chef.
1: Ja, och det är liksom, och de går ju också ganska långt för de liksom kidnappar honom och tar över företaget typ.
2: Det är en komedi återigen,
1: ja.
2: Och inte en användarmanual för förändring.
1: Verkligen,
2: men
1: det är verkligen glimten i ögat. Ja.
2: Verkligen, som komedi enormt lyckad. För det jag älskar med den också är att den visar på att de då kunde överkomma de här trösklarna i fördomar mot varandra. En gammal hemmafru, en streber, Lily Tomlin, och en som de anser vara, det som man säger då, våpig i Dolly Parton. När de förenas bortom de här då etiketterna och inser att de är mer lika än olika, att det är då de åstadkommer förändring. En otroligt stark film som känns så modern.
1: Och den var ju väldigt radikal när den kom. Liksom. I vilken typ av USA landar den här filmen?
2: Ja du, alltså dels det förekommer ju i filmen den här starka antifackligheten som var utbredd vid den här tiden. Och arbetsrätten är ju inte i Sveriges nivå heller idag kan vi avslöja. Men det här är också en tid med utbredda diskrimineringsfall mot kvinnor, personer med annan etnicitet än vit förstås. Och det är också inte så långt efter att kvinnor ens började få ha egna kreditkort på banken.
1: För att idag, som du var inne på, så kanske vi inte skulle tycka att den är så radikal, men i sin kontext så var den ju liksom sprängstoff egentligen.
2: Alltså radikal. Jag tror att den ändå har en stark bäring och relevans idag. Återigen för att det handlar om att överkomma enskilda problem och hinder för att se gemensamma mål i fjärran. Och att man då skapade en mycket mer dynamisk, inkluderande och human arbetsplats. Det är nog saker vi fortfarande behöver prata om.
1: Och jag undrar om jag får tipsa om en dålig film till dig.
2: Ja.
1: Har du sett The Best Little Whorehouse in Texas?
2: Jo.
1: Alltså, den filmen, vad pågår där? Det är verkligen knasigt. För det är liksom, det är någon slags, Dolly Parton spelar en slags bordellmamma som blir kär i polis, liksom, mästaren i stan. Alltså länsman hade vi sagt för 100 år sedan, men typ sheriffen. Och så har de en sån omöjlig kärlek och så slutar det med att hon sjunger I Will Always Love You, men ändå lämnar honom. Alltså...
2: Ja, ni hör ju. Se 95 istället. Satirisk sprängkraft och så mycket värme och hjärta. Tidlös och tack Dolly.
1: Vet du vad? Där sa du det.
2: Jag sa det.

0: vattnare. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det får som pallare.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer. I morse gästade statsminister Ulf Kristersson morgonpasset i egenskap av Moderaternas partiledare. Henrik Torehammar kommer hit och berättar vad han tyckte om det hela.
3: Dessutom så får vi besök av vår utrikeskorre Samar Hadros. Vi ska prata om den offentliga galgen som byggs i detta nu i Israel.
2: Vi börjar 3:30, hörs då.

torsdag. Rush här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, snart får jag besök här i studion, va? Snart får jag liksom en kompis. Då kommer Annie Widman hit. Och då betyder det att det är dags för din nästa bästa. Då har ju liksom du som lyssnar en chans att så att säga få lite hjälp, va? Du känner att du har fastnat i liksom, du vet, sådär i leran. Du har liksom fått något spill på kläderna i form av popkultur. Du har liksom kört fast i life. Du har liksom lyssnat för mycket på den här låten. Du har liksom sträckkollat om igen på den där tv-serien. Du känner så här: jag måste vidga mina vyer. Då finns P3 här för dig. Då är det du som hör av dig till oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Det går också bra. Slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och då skickar du in så här: jag heter det här och det här. Jag har fastnat på till exempel komediserien 30 Rock och behöver något nytt tramsigt att kolla på. Och det ska ha lite den här viben. Och så kommer jag och en annan programledarkollega att liksom guida dig vidare. Och ibland så ligger vi väldigt nära och tänker så här: okej, du vill ha en skojig tramsig serie, då får du det. Och ibland, vet du, då utmanar vi dig lite och säger: vet du vad, vi tror att du behöver lite mer av det här. Och så får du det istället. Så hur gör man då? Jo, man hör av sig till oss, som jag sa, på 72250, inleder med P3 mellanslag. Eller slida våra DMs. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Titta, nu kom den här rösten på också. Jag gillar den. Hej på dig.

tar slut. Som tonårsbarn på en väg efter gårdagens debut. Nu skulle inget bli som förr, vi var i en annan division. Vi kunde höra höstens mörk

till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: Lars Winnerbäck här i magasinet IP3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3-nyheter. Varsågod Matilda Ronja, ta över kanalen.
1: Tack så mycket Anton. Och först om skoldådet i Fagersta, för en person begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till mord vid skolattacken. Personen ska inte ha någon koppling till skolan och inte heller ha varit på plats vid svärdattacken. Och sen tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken. En 17-årig tjej dödades och flera skadades i dådet. Och så till Norge, för kung Haralds hälsa har blivit sämre och tillståndet beskrivs som mycket allvarligt. Och det norska hovet har samlats på sjukhuset där han vårdas. Dödssiffran efter naturkatastrofen i Nepal stiger och polisen säger nu att 270 personer hittats döda och samtidigt saknas över 1000 personer. Och enligt UD saknas 2 personer som bor i Sverige. När P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat närmare 5000 klipp på TikTok är nästan en tredjedel av det politiska innehållet aggressivt och starkt polariserande och det rekommenderas till vanliga användare. Peter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. Det skapar ju incitament för innehåll som är mer extremt.
1: P3 Nyheter har scrollat på 3 platser i landet med fejkprofiler, 3 vänsterväljare i storstad, 3 högerväljare på landsbygd och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och klippen har analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och 29% av de politiska klippen på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Och landsbygdsprofilerna får mer än dubbelt så hög andel sådana klipp jämfört med dem i storstad. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Men en tredjedel, är det en liten del?
3: Det är ju eran siffra på en undersökning som jag inte har sett.
1: Och på Instagram var nästan en femtedel av det politiska innehållet aggressivt och starkt polariserande. Och vi har sökt Instagrams ägare Meta, men de har inte återkommit. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig Anton.
0: Slidar ni deras DMs? Är det så man söker?
1: Det får du fråga gänget bakom granskningen.
0: Ja,
1: men de har
0: göra.
1: Säkert slidat på ett eller annat sätt.
0: Det kommer jag göra. Tack ska du ha Matilda.
1: Tack.
5: P3. Här och nu. Live.
0: Annie Widman.
6: Åh, gud vad vidrigt att du gjorde sådär mot dig själv.
0: Annie Widman. Nu är du här.
6: Du får mig verkligen i minnena av min fotbollstid.
0: Ja, vad härligt.
6: Tränare som ska göra, Widman!
0: Var det så? Ja, en tuff stämning. Ja. Vet du vad, det blir nu också. För nu blir det nämligen din nästa bästa. Am I right?
6: Anton, gjorde oss!
0: Well.

0: Magasinet i P3, du lyssnar på det programmet, men också på låten Dance of Slater. Åh, jag började liksom i fel ordning i huvudet, så blev det stökigt.
1: Ja, men vet du vad? Du har också sänt radio nu i några timmar.
0: Det stämmer, men vet du vad? Nu blir ordning, för nu blir det här. Så blev det fel ändå. Men den här liksom längre tudelutten, skit i domarklubban, det betyder att det är din nästa bästa.
1: Så är det.
0: Där ju jag, Anton Jordås, och du, Annie Widman, som är programledare i kanalen som heter Petra. Titta, nu är jag tillbaks. Mm. Nu är ordning. Hjälper lyssnare som har fastnat på olika popkulturella grejer. Mm. Det kan vara en låt, det kan vara en film, det kan vara en bok. Och då säger de så här, då skickar de till oss och är så, bu, jag har fastnat. Och då säger vi, ingen fara, grabben, eller tjejen, eller något annat. Vi hjälper dig. Mm. Och vet du vad? Det har Caroline gjort. Jag kommer nu läsa dagens fall.
1: Men gör det.
0: Ja, så här står det. Min nästa bästa. Jag har varit helt besatt av serien Weeds sedan den kom ut. Har sett den flertalet gånger och har sedan dess haft svårt att hitta något som ens är i närheten lika bra. En unik samhällssatir. Relationerna, karaktärerna, humorn, Breaking Bad var nära. Origins the New Black blev långdragen. Hjälp mig snälla, hälsa Caroline. Är Weeds en serie du har en relation till, Annie?
1: Nej, men vi diskuterade lite så här. Det är ju den serie som har gått på en viss kanal så när man var yngre.
0: Kom
1: och bara
0: hem
1: rullade.
0: Från fritids.
1: Ja, och sen var nästa serie efter det. Och jag tror på så sätt liksom fångade den aldrig mig.
0: Nej, just det. För det var liksom det här verkligen linjär tv-storhetstid var det här. Jag tycker vi ska ta och lyssna lite så vi kommer i stämning. Så här kan det låta.
2: Marijuana currently exists in a legal gray area. It's not illegal to have weed, but it's illegal to buy it.
3: You got it, man.
4: He died of a heart attack.
5: It must be so hard for you being all alone.
3: You got a house, bills, you need some help.
2: What's your business?
4: I own a bakery.
6: You just have to make it look like you're running a bakery to legitimize your dealing.
5: I'm not a dealer. I'm a mother.
6: It's the oldest rule in business. Buy low, sell high.
5: I'm not a dealer, I'm a mother.
6: Sell high.
0: Buy low, sell high, tydligen. Och det handlar då om hemmafrun Nancy Boatwin som alltså börjar sälja marijuana för att försöka försörja sin familj. Och den här sändes mycket riktigt linjär tv-storhetstid, nämligen 2005-2012. Så det kanske verkligen är på tiden att hitta något nytt att gå vidare med.
1: Ja, men också så här, jag fattar verkligen, för det var någonting med serierna liksom anno den tiden.
0: Ja.
1: Det var liksom kort av...
0: De fångade den på ett sätt.
1: Ja, det gjorde de verkligen.
0: Mm. Och vi behöver nu tips för att kunna hjälpa Caroline, så hör av dig till oss ifall du har en serie som du tycker påminner om Weeds men som ändå är lite annorlunda som Caroline kan börja kolla på. 72250 inled med P3 och ett mellanslag. Man kan också slida våra DMs, eller hur, Annie?
1: Ja, P3s DMs.
0: Ja, precis. Håll dig borta från min Annis, eller? Där heter vi P3 Sveriges Radio. Där kan man också skicka sitt tips ju.
1: Ja, gör det.
0: Ja, skicka in för fan. Tveka inte.
1: Nej.

0: Remy Wolf Bottle här i magasinet P3 med mig Anton och dig Annie. Vi håller på med Din nästa bästa, där vi håller på att snacka om, lyssnaren Caroline Babb som har fastnat för Weeds, som är en tv-serie som gick förr i världen. Just där det. En hemmafru sadlar om och blir druglord och börjar sälja marijuana för att kunna försörja familjen. Och vi har liksom ett, men säga så här, det finns lite ett bonusfakta här skulle jag dra för dig Annie.
1: Oh, berätta för mig.
0: Det är nämligen så att seriens intro Little Boxes, det blev en slags gimmick där liksom en ny känd artist sjöng låten i varje avsnitt, och det är liksom storheter. Regina Spektor, Linkin Park, så här kan det låta. Little Boxes on the hillside.

0: just the same. Man förstår verkligen varför Caroline haft svårt att släppa den här serien.
1: Jag låter det så här barnvisa från så 20-30-talet någonting. Och men jag gillade ändå Regina Spektors version på
0: den. Ja, och också vilka lyxiga bokningar.
1: Verkligen.
0: Det fanns pengar i tv förr,
1: du. Mm, det gjorde det.
0: Ja. Och om du har ett till tips till Caroline, alltså en tv-serie som liknar Weeds, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag.
1: Det kan ju vara vad som helst också. Det behöver inte vara musik. Det kan ju vara en tv-serie, en film, en bok, men något som du tycker, det här borde Caroline lyssna eller se.
0: Verkligen. Och du kan också slida våra DMs. Där heter vi P3, Sveriges Radio.

0: Play it on my radio, Nicky and the Dove här i magasinet i P3.
1: Så passande.
0: Var, ja, det är verkligen. Där var du på med detta. Det är Anton och Annie som är mitt uppe i din nästa bästa, där vi hjälper lyssnaren Carolines fastnat i den här serien Weeds. Och nu är det så att säga min tur att hjälpa henne. Mitt tips låter så här.
2: Many of my patients are minors. It's dangerous work and they carry the burden of building this nation on their backs. They're a pain. These people, my people, trusted me. I can't believe how many of them are dead now.
3: We've begun looking at something that could be big.
4: OxyContin.
3: Purdue Pharma, they've been marketing the drug as something that's not addictive. When it clearly is.
0: Ja, alltså du hör här, they have been marketing it as it's, as it's not addictive when it clearly is, sa de här i slutet.
1: Det är lite mörkare ton på den här.
0: Jag ska berätta för dig att jag tänkte att jag ska tipsa om den här för att den är som Weeds, fast mycket mörkare. Här lämnar vi komedin. Mm-hmm. Men här går vi in i dramat, förstår du. Det är också en miniserie som man är snabbt klar, det är, sånt gillar jag.
1: Det är det med.
0: Ja, och, då är det liksom, då, och den här är baserad på en verklig berättelse som handlar om den här The Shackler Family. Och liksom man kan säga, det finns, ja, nu ska vi inte gå in i den politiska frågan, utan vi går in i tv-serien. I tv-seriens värld så ligger de väldigt bakom opioidkrisen i USA.
1: Aha.
0: Där finns det förstås en myriad av orsaker i verkliga livet. Men i den här tv-serien så är det de väldigt mycket så, bovarna i dramat kan man säga. Och så får vi följa liksom olika nivåer. Dels får vi följa de familjen som äger då, Purdue Pharma. Och så får vi också följa den lilla läkaren på liksom landsbygdsvårdscentralen.
1: Ja.
0: Arbetaren som får en arbetsskada och börjar ta de här medicinerna. Och hur så att säga deras liv påverkas.
1: Alltså en liten hierarki där.
0: Verkligen.
1: Det är som Ozark, har du sett den?
0: Nej, men nej. Det är exakt på det temat. Mm. Att det är liksom att det handlar om en kris som drabbar hela samhället och så förföljer liksom i tre olika så att säga, lager av det, krisen. Och alla människor i deras liv förändras och så. Och alla juridiska tvister. Den är sjukt spännande, den är jätteintensiv, den är jätteobehaglig och den är lite kul för att det är en massa skådespelare som du nästan känner igen.
1: Alltså jag sitter ju och kollar på de här på min dataskärm och det är ju inte en liten skara.
0: Nej.
1: Bra så.
0: Nej, det är jättemånga bra skådespelare.
1: Michael Keaton.
0: Exakt, Peter Sarsgaard, Will Poulter, alltså hela gänget. Men det är bara det är så roligt där, för att jag tycker det här är såna människor, du vet, som jag nästan vet vilka de är. Fattar du vad jag menar?
1: Yeah. Och de är jättekända fast typ semikända.
0: Exakt, och det är också ganska bra för seriens premiss. Så då kan man liksom glida in i den ännu lite mer. Man blir liksom inte distraherad av att Sandra Bullock springer runt och spelar läkare. Utan liksom det här är så här, alltså skådespeleriet är verkligen liksom first and center. Så jag tycker Caroline, du ska verkligen unna dig och se Dope Sick om du känner så här, nu är det färdigt med comedy. Jag mår lite för bra. Mm. Nu ska jag bli lite deppig. Då är det här något för dig.

0: Redan.
1: Där vi håller på att hjälpa lyssnaren Caroline under rubriken Din nästa bästa. Och vi som är vi, det är ju Anton Jord och Sanne Wiedman.
2: Ja,
1: de gamla musketörerna. Och jag tipsade precis Caroline om Dopesick.
2: Mm.
1: För att hon har ju fastnat för serien Weeds, va?
2: Precis.
1: Och jag tycker att Dopesick är som Weeds fast deppig.
2: Men jag tyckte att det var en väldigt bra förklaring gjorde varför du ville tipsa om den. Och framförallt att serien är ju toppstandard.
1: Ja, verkligen. Alltså recensioner, folk har älskat den här serien.
2: Mm.
1: Men nu är du Anne Wiedman. Nu är det du som ska tipsa lyssnaren Caroline.
2: Ja, jag tänker så här. Om Caroline gillar Weeds då, så är den här serien som jag vill tipsa om. Alltså, det handlar inte om en förortsmamma som börjar sälja gräs och gradvis får ett liv som blir ganska mycket mer komplicerat än hon har tänkt sig. Mitt serietips är kanske ett litet sidospår.
1: Mm.
2: The Studio.
3: So, how do you feel in all this?
4: Being the head of a movie studio is the only job I've ever wanted.
5: I love movies, but now I have this fear that my job is to ruin them. Just so much harder than I thought it was going to be.
6: You're talentless, spineless.
7: What is wrong with you?
8: I'm here to save your career.
3: You'll make a great studio head.
2: Alltså jag blir så pirrig när jag hör det här.
1: Okay,
2: det här är en av 2026 bästa serier som jag har kollat på.
1: Okay.
2: Det är också en komedi. Så att, liksom, vi lämnade drama som du tipsade om. Men alltså, lyssna på den här castingen. Seth Rogen, Dave Franco, Catherine Hahn, Zoe Kravitz, Martin Scorsese, Brian Scorsese. Anyway, Bryan Cranston. Alltså det,
1: alla är med.
2: Alla är med och den är så rolig och jag längtar till en säsong två. Men
1: vad handlar den om?
2: Det handlar då att båda först och främst är från produktionsbolagets Liongate.
1: Ja.
2: Och handlar, alltså Weeds och The Studio. Och handlar om människor som försöker överleva i en ganska absurd värld. Och ja, innehåller en del dåliga beslut. Precis som jag kan tänka att det kanske gör i Weeds också.
1: Mm.
2: Att liksom börja sälja saker man kanske inte får. Skillnaden bara, som sagt, där säljer man gräs. Medan i The Studio så försöker man sälja filmer. Alltså det handlar om Hollywood.
1: Ah.
2: Så Seth Rogen, han är ju en man som vill klättra på karriärstegen. Så det är ju liksom fokus honom och tar massa dåliga beslut längs vägen. Och ja, det visar sig tydligen vara minst lika kaotiskt. Så till mitt tips till dig, Karina, här kommer The Studio.
1: Ja, och vi kan också slänga in lyssnarnas tips. Här kommer de. Shameless.
2: Ja, oh, också jättebra.
1: The Gentleman.
2: Ringer en klocka.
1: Säsong 3 kommer snart.
2: Mm.
1: Good Girls.
2: Nej.
1: Men alltså Caroline, där har du verkligen en pamflett.
2: Ja.
1: Hör du, Anne Wiedman, nu är det du som ska programleda här i P3.
2: Det stämmer.
1: Säg nu till mig och till lyssnarna vad du ska tala om.
2: Ja, men ingen har väl missat kanske veckans största snackis att tyvärr vår icon Dolly Parton, she went away.
1: Nej, alltså gud, ja. Usch.
2: Jag vill prata lite om att det inte riktigt finns någon som kan liksom göra en cover på
1: Nej,
2: Dolly Parton.
1: Verkligen
2: det har
1: inte.
2: Ju försökt gång
1: det har.
2: På gång.
1: Och hur har det gått? Så där är svaret.
2: Exakt, jag ska liksom grotta ner mig lite i det. Och sen så ska jag snacka om Underground. Finns det 2026?
1: Alltså Annie, bra teman.
2: Ja. Så.

Kings med Yard Act. Och tack till Anton och magasinet. Du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska vidare till i musiken till en duo som möttes i en låt där pengar och lyx och lagom kaxighet är på menyn. Dessutom två riktigt starka namn från 00-talets pop- och hiphop-scen. Här är Gwen Stefani och Eve.

med Rich Girl här i P3. Och jag tänker att vi ska hålla oss kvar på temat stora ambitioner, för nästa låttitel är High Hopes 3000. Ja, det är Role Model som är på tur i min lista, och ja, tydligen så räckte inte det med vanliga förhoppningar. Vi behöver 3000. Här är Role Models med High Hopes 3000.

3000 hörde vi där. Nu ska vi till Leon Bridges med Light the Way, och det är faktiskt precis vad man kan behöva så här med helgen runt hörnet. Lite vägledning, lite värme och framförallt en väldigt bra låt. Leon Bridges, han slog igenom med sitt tydliga soul-inspirerande sound som man hämtar från så 60-70-talets soul, men adderar sin moderna touch på det. Och tänker att det är just därför det han gör så bra med sitt sound. Det är specifikt och tidlöst, och det låter som bekant, men inte heller gammalt. Här är alltså Leon Bridges med Light the Way.

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där har vi en riktigt 2000-talsklassiker, Feven med de 10 budorden. 10 regler att förhålla sig till alltså, men vi lämnar regelboken nu, för nästa låt har egentligen bara en instruktion, och det är att dansa. Här är Barry Can't Swim med Dance, Dance, Dance. Back to me. You play back to me.

Barry Can't Swim, dance, dance, dance. Nu ska vi till Veronica Maggio som slagit nytt rekord. Hon blev ju den första kvinnliga artisten som slog publikrekord på Stockholms stadion förra helgen. Och det är ju inte så konstigt med tanke på hennes enorma fanskara. Maggio, hon är ju expert på att ta de där vardagliga sakerna och göra dem så lite större, lite märkligare och framförallt väldigt känslomässiga. Lite som låten vi ska till nu, Min vita kanin. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör den titeln, men jag får direkt känslan av att vi är så på väg ner i något slags musikaliskt kaninhål. Så jag tänker, glöm Alice i Underlandet. Här kommer vår egna svenska kaninexport, Veronica Maggio.

Göteborgsbandet Tarra med låten Musik för alla. Ändå ett ganska bra motto för den här kanalen. Men nu ska vi ta det bokstavligt. Move on up, alltså framåt, uppåt, kör bara. Här är Curtis Mayfield, 1970-klassiken. Move on up.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Säpo har startat en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, rapporterar SVT. Och det efter att hon polisanmält att hon fått ta emot hot efter att hon haft på sig en Davidsstjärna under en debatt. Två personer som bor i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya, det enligt Nepals turistmyndighet. Och enligt UD handlar det om en svensk medborgare och en utländsk medborgare, men som bor i Sverige. Norges kung Haralds hälsa har blivit sämre och tillståndet beskrivs som mycket allvarligt. Och nu om skolattacken i Fagersta i fredags. För killen under 18 som misstänks för bland annat medhjälp till mord efter skoldådet har nu begärts häktad. Och nu har jag med mig Andreas Eriksson, Ekots reporter, som är på plats vid tingsrätten i Västerås. Ja, Andreas, vad kan du berätta om det här?
2: Ja, men det var för snart 2 timmar sedan som åklagaren lämnade in sin häktningsframställan mot den här killen då under 18 år. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord efter den här skoldådet som skedde i Fagersta. Det som är lite intressant är ju att brottstiden här sägs vara från den 1 maj fram till dess att dådet skedde då i fredags förra veckan. Så att lite mer än 3 månader har den här planeringen hållit på, kan man då kanske misstänka. Åklagaren vill samtidigt att mannen ska häktas då det finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller att han kan komma att påverka utredningen.
1: Mm, och det är ju samtidigt mycket som åklagaren inte vill säga egentligen, men vad vet vi om den här nya misstänkte personen?
2: Ja, hans personuppgifter är sekretessklassade utav både åklagaren och tingsrätten, så vi vet formellt inte vem det är. Men uppgifterna säger ju att det är en person som greps i Stockholmsområdet i söndags i en ganska dramatisk insats. Vi vet fortfarande inte riktigt hur han ställer sig till misstankarna, men vi har varit i kontakt med hans advokat som inte har velat kommentera än.
1: Och sist lite kort, vad händer nu framåt då?
2: Ja, det är planerat en häktningsförhandling som ska ske här inne i tingsrätten klockan 3 eftermiddag. Efter det får vi veta hur tingsrätten bedömer den bevisning som åklagaren lägger fram mot den här killen.
1: Stort tack för det, Andreas Eriksson, reporter på Ekot. Och vi får såklart anledning att återkomma till det här. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, när Petra Nyheter granskat och AI-analyserat närmare 5000 klipp på plattformen. Ja, och vår granskning visar också att användare på landsbygden får mer än dubbelt så mycket politiskt innehåll med inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar jämfört med dem i storstad. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petra Nyheter analyserat ett för litet material.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom.
1: Och det avslutar den här nyhetsuppdateringen, och nu fortsätter Petra med dig, Annie.
0: Tusen tack, Matilda.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Ja, som sagt, tack till Matilda. Mer från Petra Nyheter hör vi igen om en timme. Du hänger med mig, Annie, just nu. Och snart ska jag snacka lite om underground-scenen 2026. Hur ser den egentligen ut? För kanske är det inte längre en sån där svettig källarlokal, en trasig förstärkare och ett band som, jag menar, spelar för 17 personer. Kanske är det snarare något du hittar på TikTok-flödet 3 veckor innan resten av världen fattar grejen. Men innan dess, ja, då blir det musik. Och vi ska börja starkt med Moe Vi Joe här med Pile.

Pille. Men hörni, vi ska vidare i musiken och till en låt som inte behöver kanske någon större förklaring än vad den heter. Den går precis som, ja, den går. Här är It Goes Like med Peggy Goo.

Nana här i P3. Och Peggy Goo är faktiskt ett ganska perfekt exempel på hur en underground artist kan bli en global stjärna, vilket fick mig att fundera, vad betyder egentligen underground idag? Backar vi ungefär så där 20 år tillbaka så var underground mycket lättare att definiera. Det kunde vara en klubb, en skivbutik, en musikblogg eller kanske MySpace, alltså platser där man hittade musik innan den nådde den stora publiken.

The Rapture, A$AP Rock och JJ. Du kanske inte kände igen dessa artister, men de här var också lite hela grejen med underrock-musik för ungefär sådär 20 år sedan. Det var från en tid då det fanns en ganska tydlig skillnad mellan underground och mainstream. Mainstream var inte det du kunde undvika musik. Alltså, vad man ska säga, det var det som var på radio, MTV, de stora festivalerna och överallt i populärkulturen. Underground, däremot, ja, var det som låg lite vid sidan av det liksom man fick leta efter. Sen så kom internet och det gjorde den där gränsen väldigt suddig. Idag så kan en artist sitta hemma, snickra ihop och ladda upp en låt om algoritmen känner för att vara på gott humör. Ja, plötsligt kan då din låt ha nått miljontals lyssnare. Vilket är precis det som hände i den så kallade UG-scenen. Där UG står för underground.

LV Sandals av artisterna SD Kid och Fake Mink. Alltså artister som är en del av den här scenen. Musiksajten och tidningen Dazed beskriver UG som en digital underground-kultur där musik, mode, memes, slang och fan-communities, ja, det flyter samman. Underground är inte längre bara en beskrivning av status, alltså det har blivit ett sound. Musikaliskt, som ni hör här, rör det sig bland annat kring Rage, Plug och Jerk. Alltså det är distade produktioner och gungande beats. Gärna med en bas som är mixad mycket starkare än annat. Och jag tycker det var ett tydligt exempel vi hörde där i LV Sandals bland annat. Och den här, det har ju blivit en hel värld det här. Tänk ett språk med så egna koder, egna referenser och en väldigt dedikerad publik. Det är lite konstigt att man kan så headlina festivaler med miljontals fans online men fortfarande så vara lite underground. Så kanske har underground gått från att vara en plats och status till istället bli en identitet.

SD Kid med Four Ross. Han började ju i den brittiska underground-scenen på internet och har sedan dess blivit enorm. Men ändå beskrivs han fortfarande som underground. Och här blir jag lite snurrig, för just den här scenen är inte den enda där något liknande har skett. Förr var det liksom, jag hittar den här artisten på MySpace innan alla andra. Idag är det mer, jag hittar den här artisten på TikTok innan algoritmerna tog vid. Well, det var då. Spelreglerna har definitivt ändrats. Ta det här gänget som ett annat exempel. New York-bandet Geese. De har verkligen varit ett ansikte utåt för samtidens underground-scen. Det här är ett band som har blivit mer mainstream och spelar på de större scenerna, men lyckas ändå behålla en känsla av att vara så underground. Och på samma gång så använder bandet sig av en PR-byrå för att bygga sin synlighet. Underground och musikindustrin håller alltså plötsligt varandra i handen. Vad är det som händer? Skivbolagen har ju också hajat. De letar aktivt efter nästa stora namn på TikTok, musikforum och olika communities. Där fansen är, ja, där är skivbolagen idag. Och mitt i det här skiftet så upplever jag att fansen, ja, de verkar inte ha något emot att deras favoritartister blir stora. Istället är det viktigt att sin idol fortfarande känns äkta. Och på samma sätt har ordet indie idag fått två väldigt olika innebörder. Phoebe Bridgers med I Can't Wait. Indie betyder då ena sidan inte, alltså independent, alltså det är en artist eller ett band som är utan skivbolag och gör allting själv. Och så har vi genren indie då. Phoebe Bridgers som vi hörde, ja, det är ett bra exempel på det här. Då betyder indie ett visst sound, så även artister med pengar från ett skivbolag kan fortfarande vara en indieartist. Så kanske handlar Underground 2026 inte längre om att vara liten eller okänd. Det kanske snarare om en egen identitet, community och känslan av att ha varit där innan alla andra. Och så fort resten av världen hittar dit, ja, då börjar jakten på nästa underground-fenomen. Skillnaden är bara att den där lilla källaren där underground brukade finnas, ja, det är nu istället hela internet. Och jag tänker att vi ska ha till ett ganska fint exempel nu på hur ett band som kan börja i underground-scenen och sedan bli större utan att tappa sin identitet och med tiden blir lite av symbolen för just det här fenomenet. Ja, det är låten från 1996. Här är Underground med Bror Daniel.

0: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love, här är P3. Men hörni, nu ska vi till veckans P3-hit, och den här veckan så är det Fontaines DC med senaste singeln Marianne. Nya toner alltså från Dublin-bandet som gjort postpunk till något både mörkt, stort och väldigt snyggt. Här är alltså veckans P3-hit, Marianne.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studiorna.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Only Shallow med My Bloody Valentine. En låt som känns som att man befinner sig konstigt nog i ett vackert oväder. Men från Only Shallow så ska vi nu till en låttitel som är betydligt mer emotionell och komplicerad. Kanske också lite vackert oväderkänsla. Här är Happiness Is So Sad med Swedish House Mafia och Lek.

P3. Men hörni, vi ska hoppa av motorcykeln nu och lyssna på något lite mer klassiskt. Rätt från 90-talet, här är Lunis med I Got Five On It.

Det är som P3 med mig, Annie, och där hörde vi Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Två små ord som kan skapa 400 problem i huvudet. Men hörni, nu ska vi sluta tänka och gå direkt på nästa känsla. I Can't Wait med Phoebe Bridgers.

0: med Prince. Klockan den är nu 2. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. Och vi börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har blivit sämre och tillståndet beskrivs som mycket allvarligt. Det berättade det norska hovet i morse, och radions Nordenkorre David Rasmusson berättar hur folk i Norge reagerat på det här beskedet.
2: Ja, redan nu så är det personer som lägger blommor vid slottet, och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här.
1: Norges statsminister har också ställt in ett toppmöte i Tyskland, då den norska kyrkans biskopar som skulle träffat påven i Rom har bestämt sig för att åka hem igen. Och det norska hovet har samlats på sjukhuset där kung Harald vårdas. Två tillfall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Och totalt har 4 personer där bekräftats sjuka nu. Och i Sverige har över 30 fall av mässling med koppling till festivalen Urkult rapporterats. Och som skolattacken i Fagersta, för en kille under 18 har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till mord vid skoldådet. Han ska inte ha någon koppling till skolan och ska inte ha varit på plats vid händelsen. Och sen tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken i Fagersta. En 17-årig tjej dödades och flera skadades i dådet. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, när Petra Nyheter granskat närmare 5000 klipp. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. Det skapar ju incitament för innehåll som är mer extremt.
1: Petra Nyheter har scrollat på TikTok med 8 fejkprofiler. 3 vänsterväljare i storstad, 3 högerväljare på landsbygden och 2 mittenväljare i en medelstor stad. 29% av de politiska klippen innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Och landsbygdsprofilerna får mer än dubbelt så hög andel jämfört med dem i storstad. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petra Nyheter analyserat ett för litet material för att dra några slutsatser.
4: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom.
1: Det var Petra Nyheter klockan 2. Nu fortsätter Petra med dig, Annie.
0: Tack Matilda.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, här och nu live i P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 15:30 idag. Strax så ska jag snacka om Dolly Partons massiva låtskatt. Hon har ju minst sagt gjort en hel del låtar som många andra musiker gjort en och annan cover på. Spontant känner jag att ingen lyckas riktigt göra det som Dolly gjorde det. Men mer om det alldeles strax, för först ska vi spela lite mer musik. Här är Casino med senaste låten Sjuk.

Casino med låten Sjuk här i P3 med mig, Annie. Och vi ska nu vidare musiken till titelspåret Good In You. En fin påminnelse här att få mitt på dagen. Och det är Sina Bosis som levererar den med sitt pop-souliga sound som gör att låten känns större än själva titeln. Här är alltså Good In You.

Vi med Good In You här i P3. I tisdag så nådde vi av den sorgliga nyheten att ikonen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammal. Och hon lämnade ett gigantiskt avtryck från sin röst och personlighet som inspirerat miljontals människor. Och det går ju inte att prata om Dolly utan att gå igenom hennes låtskatt. Hon har ju en unik förmåga att både skriva och sjunga på ett sätt som ingen i hennes kategori kunde göra. Och det här, det väckte en tanke hos mig. Trots den massiva mängden covers som har gjorts av hennes låtar så kunde ingen göra det som henne. Har liksom någon lyckats göra Jolene som hon gjorde den?

Ni hör ju bland annat guddottern Miley Cyrus har gjort den, The White Stripes har gjort den, Olivia Newton-John har gjort den, likaså Lil Nas X. Ja, det finns gott-versioner, latin-versioner, noise-versioner och till och med en version med Beyoncé. Och hear me out, visst är det inget fel med att göra en cover? Nej, absolut inte. Men problemet är att Jolene redan är så perfekt förknippat med Dolly Parton att det nästan känns som att försöka spela, ni vet, James Bond utan att vara James Bond. Och om vi tar då Beyoncé som huvudexempel. 2024 släppte hon ju sitt banbrytande countryalbum Cowboy Carter. Och då tog hon sig an Jolene fast på sitt massiva vokala R&B-sätt. Frågar mig, är det här nästan ett perfekt exempel på hur svårt det är att göra en Dolly cover? Beyoncé, hon gör egentligen allt rätt. Hon har rösten, stjärnstatusen och pondusen. Hon gör låten mörkare och mer självsäker. Och Dolly själv dyker dessutom upp i albumets värld. Men berättelsen, ja, den blir väldigt annorlunda. Jag tycker vi lyssnar. Här kommer alltså Beyoncés version med Jolene.

Beyoncé som 2024 tog sig an Dolly Partons klassiker Jolene. En låt där Beyoncés pondus ger låten en helt annan innebörd. Det är som att hon liksom hotar Jolene och säger: du kan försöka ta min man, men om du gör det så kommer ditt liv bli kort. Och det är inget fel med den här versionen, absolut inte, men låten den får en helt annan innebörd. För när Dolly sjunger Jolene, då är sättet hon sjunger låten på som ingen annan klarar av. Hon förmedlar den där blandningen av panik, värdighet och total sårbarhet. Alltså hon ber en annan kvinna att inte ta hennes man utan att låta svag. Och det är nästan som att hon både så står på knä och har full kontroll över rummet samtidigt. Och det här är ju inte det enda fallet där det märks hur bristen på Dolly Parton ändrar en låt helt. Ta exempel Whitney Houston.

En låt vi alla har sjungit med till. Dolly skrev I Will Always Love You och nästan 20 år senare gör Whitney Houston sin version på den och förvandlar den till en av de största låtarna i musikhistorien. Dolly sjunger i originalet med en sårbarhet, en känsla av att ta hand om dig nu. Jag älskar dig, men det här är det bästa för oss båda. Medan Whitney, hon vrålar istället från varenda nerv i kroppen och säger liksom, jag kommer alltid att älska dig och alla ska få veta det. Och det här tycker jag är att det finns något väldigt fint med Dolly och hur hon stack ut som låtskrivare och artist. Hon skrev sina låtar, men hon ägde inte nödvändigtvis berättelsen. Alla kunde relatera till det. Därför kan Whitney göra I Will Always Love You till sin egen. Beyoncé kan göra Jolene till sin. Miley, hon kan göra Jolene till sin också. Men det finns ändå någonting som ingen av alla hundratals covers kan ta ifrån Dolly. Man kan sjunga hennes låtar, förändra dem, göra dem större, hårdare, mjukare eller så helt annorlunda. Men man kan aldrig göra dem som Dolly gjorde dem. Och kanske är det precis därför hon alltid kommer att vara mer än bara låtskrivare. Hon är en förebild, en ikon och framförallt helt omöjlig att ersätta.

Där hörde vi Dolly Parton med det oslagbara originalet i låten Jolene. By far hennes största hit väl. Men har du någonsin undrat över Dollys diskografi? För hon har ju släppt ofantligt mycket musik genom hennes långa karriär. Ja, men då har jag ett tips. Igår runt klockan 18-tiden så snackade min kollega Navid med Mattias Hansson från P4 Country. Och då blev det en rejäl resa genom hennes deep cuts. Du kan höra hela deras snack i appen Sveriges Radio. Och då får du rejält med tips på de lite nördigare Dolly Parton-låtarna du kan ha i din spellista. Men nu till något helt annat. Vi lyssnar på Talk to Me med Sara Larsson och Robin. Här är Talk to Me, Sara.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Då har vi Tame Impala med Loser. Men från en låttitel som inte direkt skriker självförtroende till något betydligt mer kärleksfullt. Vi ska till den nigerianska sångerskan CK med Love One TT. En global hit där titeln betyder ungefär lite kärlek. Men låten, den blev allt annat än liten.

EK här i P3. Vi ska nu till The Stroke som är näst i listan med Going Shopping. Och det här kanske är den mest indieaktiga shoppingrundan jag kan tänka mig. Ingen stress, ingen kungklubb, bara lite gitarrer och New York rock. Här är The Strokes.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer. I morse gästade statsminister Ulf Kristersson morgonpasset i egenskap av Moderaternas partiledare. Henrik Torehammar kommer hit och berättar vad han tyckte om det hela.
2: Dessutom så får vi besök av vår utrikeskorre Samar Hadros. Vi ska prata om den offentliga galgen som byggs i detta nu i Israel.
1: Vi börjar 3:30, hörs då.

Garbage Pink hörde vi där med Tiki Bar. Men nu känns det som att vi borde fortsätta någonstans där det är soligt, varmt och möjligen serveras något med en liten paraply. Men istället får vi Honey Boy, Benjamin Ingrosso.

Olivia Rodrigo med Stupid Song här i P3 tillsammans med mig, Annie. Nu ska vi till en låttitel som jag inte hade tackat nej till en kväll på helgen. Night in Shining Prada. Det är den brittisk-waleska duon Overmono tillsammans med poeten Joseph, John Joseph Holt.

Night in Shining Prada, Over Mono och John Joseph Holt hörde vi där. Vi ska nu till en låt som egentligen inte kräver någon större förklaring. Det är Justin Timberlake med Rock Your Body. Producerad av The Neptunes hör man verkligen att det här är en låt som osar 2000-tal. Och det är den där silkeslena blandningen av R&B, pop och funk som definierar den här tiden en hel del. Så om torsdagen behöver en liten skjuts, här är Rock Your Body.

0: Elisa Levira, One Life to Give. Klockan är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. Norge håller andan. Och i morse sa det norska hovet att kung Haralds hälsa blivit ännu sämre och hans tillstånd beskrivs som väldigt allvarligt. Vår Nordenkorre David Rasmusson berättar om hur folk reagerat på det här beskedet.
2: Ja, redan nu så är det personer som lägger blommor vid slottet. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här.
1: Och Norges statsminister har också ställt in ett toppmöte i Tyskland och den norska kyrkans biskopar som skulle träffat påven i Rom har bestämt sig för att åka hem igen. Och det norska hovet har samlats på sjukhuset där kungen vårdas. En känd artist från Västsverige döms till 3 års fängelse för våldtäkt på ett hotell i Stockholm tidigare i år, rapporterar P4 Göteborg. Artisten nekar till brott. Och som skolattacken i Fagersta för en kille under 18 har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till mord vid skoldådet. Han ska inte ha någon koppling till skolan och ska inte ha varit på plats vid svärdattacken. Sen tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört dådet. Dödssiffran efter naturkatastrofen i Nepal stiger och polisen säger nu att över 350 personer hittats döda. Samtidigt saknas runt 1000 personer och enligt Nepals turistmyndighet saknas 2 personer som bor i Sverige. Och USAs geologiska institut säger att det var en glaciär som kollapsade. Och nu är man orolig för att det ska bli nya översvämningar eftersom bråte blockar floderna, det rapporterar BBC. 2 till fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Och totalt har 4 personer där bekräftats sjuka nu. Och i Sverige har över 30 fall av mässling med koppling till festivalen Urkult rapporterats. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande när P3 Nyheter granskat och AI-analyserat närmare 5000 klipp på plattformen. Ja, och vår granskning visar också att användare på landsbygden får mer än dubbelt så mycket politiskt innehåll med inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar jämfört med dem i storstan. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Men en tredjedel, är det en liten del?
3: Det är ju eran siffra på en undersökning som jag inte har sett.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack, Matilda.
1: Tack, tack.
5: P3. Här och nu. Live.
0: Yes. Tack till Matilda och P3 Nyheter. Du är tillbaka med Annie och snart så ska jag snacka med Hanna och Kristoffer som piper in och tar dig vidare in i eftermiddagen. Men innan dess så har jag ju laddat listan med musik från bland annat Post Malone, Ariana Grande, Sienna Spiro och Finn Wolfhard. Ja, det är bara några, men först så flyttar vi oss mot solens strålkastarljus. Ska till Moving to the Sun med Hugel, Imael Angel och Ultra Nati.

Malone med Circles. En låt som verkligen visar hans talang för ett riktigt bra vibrato. Alltså när rösten gör det där vibrerande soundet när man håller en ton. Något inte alla kan göra, men det blir väldigt fint med ett redigt bra vibrato. Och det var bland annat en av de grejerna som artisten Ellen Krauts sa som var en favoritdel av Dolly Partons sång. Just det där försiktiga vibrerande som hon hade i sin musik. Men nu till någon som håller rösten väldigt stabil. Jag snackar om Ariana Grande. Här är hennes låt Petal.

Ariana Grande, Petal. Ibland så kan ju förhoppningar vara lite av en så folla, åtminstone enligt nästa artist, Sienna Sparrow. Hennes låt Great Expectation handlar ju om hur ett dåligt förhållande, ni vet, kan dras ut för länge. Alltså, man känner ju just för att man hoppas kanske att det blir trots allt bättre. We all been there. Det här är ett bevis på att ibland kanske man bara måste klippa av saker.

0: Det var där med Finn Wolfhard. Och det som follows efter Petra med Annie, det är Kristoffer och Hanna som strax tar vid, eller hur?
1: Så ser det verkligen ut.
0: Okej. Okay. Jajamän. Inget mer än det.
1: Ja, du menar vi vet vad som händer i programmet. Ja, men vi ska till exempel få besök av Henrik Torehammar som är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Han ska analysera, eller om man ska säga, morgonpassets partiledarintervju med statsministern och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
0: Just det. Han var där i morse.
2: Han var där i morse, ja, precis. Och sen så ska vi även prata med vår utrikeskorrespondent Samar Hadros som befinner sig i Istanbul och pratar om den här galgen som säkerhetsministern Ben-Gvir har visat upp på olika klipp på nätet som man har fått se, som tydligen ska användas för att avrätta terrordömda palestinier på öppen gata. Vi ska prata mer med henne om vad det här är för någonting egentligen.
0: Halv fyra tar ni vid. Lycka till, hörni.
1: Tusen tack.

Tove Lo med Disco Tits här i P3. Han är spridare Yasin som imorgon också släpper nytt album Your Turn in Blue. Men tills dess så får vi ett smakprov på senaste singeln Best.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
2: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
3: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
2: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
4: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
1: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
2: Det är torsdag. Kul.
1: Ja, det är det. Men det är inget vardagsfilosofiska rummet idag.
2: Det är inte. Av respekt för kung Harald. Nej, inte
1: så
2: riktigt
1: ska vi
2: därför.
1: Prata politik.
2: Ja, precis. Istället. Och lite annat. Det här är eftermiddag P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna till showen.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3. Faktiskt den, alla partiledare som gästar morgonpasset får ju välja en låt de vill spela. Och den här valde Ulf Kristersson i morse, råkar jag veta, för jag lyssnade på den intervjun. Eftersom att vi ska prata med Henrik Torehammar från Svenska Dagbladet lite senare om just den intervjun.
1: Alltså det kom en så fruktansvärt bra lyssnarfråga, hörde du den?
0: Nej.
1: De har ju frågat partiledarlådan. Så lyssnarna får
0: jo, ja, jag trodde du menade att du kom nu från typ av producent. Nej. Eller jag blev helt förvirrad. Är det den om mamman eller föräldrarna?
1: Ja, om du, någon lyssnare frågade då, alltså Ulf Kristersson, om du var tvungen att ha någon av de andra partiledarna, om du var tvungen att vara någon av de andra partiledarnas barn, vems barn hade du velat vara?
0: Det var, han tyckte frågan var pervers nästan.
1: Ja, han tyckte den var, han blev väldigt stel. Ja. Men så valde han då Ebba Busch.
0: Just det.
1: För att han har spenderat mest tid med henne.
0: Och även hennes barn.
1: Och även passat hennes barn, vilket skulle kunna kanske vara då att man, ja, men kanske tar en annan mamma som är hemma lite mer, inte vet jag.
0: Kanske.
1: Men det blev Ebba Busch. Jag tyckte det var en helt genial fråga.
0: Ja, ibland är lyssnarna verkligen toppen. Mm. Jag sitter ju på helspänn idag på grund av det som håller på att hända i Norge. Vi touchade ju på det tidigare i veckan. Min kung, kung Harald, 89, ligger på Rikshospitalet i Oslo. Och jag är ju verkligen ingenting intresserad med mindre än kungligheter och sånt. Sånt. Förutom det norska som jag älskar. För de är liksom några av världens största underhållare. Än en gång, jag syftar inte på Marius våldtäkt det där, givetvis. Det känns som en brasklapp man måste slänga in i dessa tider.
1: Ja.
0: Men han är liksom, jag tycker
1: han är illa däran eller?
0: Ja, det verkar som det. Och folk har liksom redan börjat så här, du vet, lägga blommor utanför slottet i Oslo så. Det känns nästan lite osoft eller lite fräckt tycker jag.
1: Ja, vi pratade ju igår om att det var en, det var någon sportkommentator eller sportjournalist på norsk TV som la ut en bild på den här en klädhäst med mörka kostymer och skrev att de var redo ifall han skulle liksom trilla av pinn.
0: Ja, med hurtig ton och sen bara, men hoppas inte hjärta. Typ.
1: Men vad är det som säger att det är, för du sa ju igår också att han brukar ligga inne på sjukhus. Alltså att han, vad är det som säger att det är liksom allvarligare den här gången?
0: Ja, det är väl att det norska hovet själva sagt att läget är kritiskt efter att ha sagt tidigare att det är allvarligt. Jag ska inte lägga ord i deras mun. Och tidigare har det varit lite mer så, han är på bättringsvägen, läget är oförändrat, bla. Men att de går ut med att det är sämre. Och att hela kungafamiljen har samlats där nu.
1: Hela?
0: Ja, till och med Marius är på plats på sjukhuset. Så jag vet inte, jag hoppas allt går bra givetvis. Jag tycker han är, jag minns att, dels att han är så, jag bodde på hotell väldigt länge som du vet i vintras. Och då fanns det så lite att göra för jag hade liksom inga saker hemma. Ringer ändå bara på typ telefonen. Men då såg jag en natt när jag inte kunde sova en dokumentär som gick av någon anledning om den norska kungen. Och han är bara,

0: vad ska man säga, woke. Normen har också invandrat från Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia och Syrien. Normen tror på Gud, Allah, allt eller ingenting. Normen är flickor som älskar flickor, pojkar som älskar pojkar och flickor och pojkar som älskar varandra. Mitt hopp för Norge är att vi ska kunna, att vi ska klara av att ta hand om varandra. Du fattar vad jag menar? Det är inte så.
1: Gud, fick rysningar.
0: Och det är inte så jävla, de är ju liksom inte, alltså det är inte så, det hade liksom inte alla sagt.
1: Nej.
0: Som är kungar, menar jag. Men sen har han rökt så jävla mycket också, det tycker jag är kul.
1: Ja, det är kul. Det är samma med den danska drottningen ju.
0: Ja, visst.
1: Fan vad hon har rökt.
0: Hon lever fortfarande.
1: Hon är väl också jättegammal och pigg typ.
0: Ja, men alltså, abdikerade. Så pass
1: ja, just det. Men innan hon abdikerade så liksom frigjorde hon hälften av sina barnbarn från deras kungliga privilegier.
0: Just det.
1: Vad säger du då? Är det bra eller dåligt för kung Haralds hälsa att
0: hon slutar
1: Marius,
0: röka?
1: Marius sitter där vid.
0: Det ska komma till det. Jag ska bara säga, Klara skrev i chatten, att drottning Margrethe, hon slutade röka i juni 2023 efter 66 år som rökare. Jag tror vi snackade om det, för det var någon som listade vad hon rökte och hur många cigg det var. Och det var liksom väldigt, väldigt många.
1: Tråkigt att liksom sluta när man nästan är i mål.
0: Ja, och tråkigt att kanske sluta som kung. Eller skönt, vad vet jag, om det nu blir så att han, alltså förr eller senare så kommer han ju dö, han är nästan 90. Mm. Men det har ju varit liksom kanske ett av de sämsta åren för den norska kungafamiljen sen 1940 när de tvingades lämna Norge, när tyskarna invaderade landet. Mette-Marit och hennes mejl till Epstein, du vet. Mette-Marits lungsjukdom. Och Marius
1: och Mette-Marits son.
0: Precis, Mette-Marits son som då blev dömd för massa grejer. Men det var ju massa grejer.
1: Sexuella övergrepp och misshandel och filmningar. Och,
0: precis. Ja. Så det kanske är, jag vet inte, det känns väl. Eller så, jag menar, man känner. Det var väl samma sak med Queen Elizabeth när hon gick ur tiden för 4 år sedan, när det var så mycket drama i den brittiska kungafamiljen. Att det känns bara som att allt håller på att gå åt helvete. Och då så gör man sorti. Det kanske är härligt.
1: Med Prince Andrew? Eller vad
0: med
1: var
0: Prince
1: det
0: Andrew, med Meghan och Harry, du vet, som flyttade och bråkade och skrev böcker och sånt. Mm. Oh well, vi håller tum. Att jag har blivit en sån royalist plötsligt.
1: Ja, men det är ju det norska kungahuset.
0: Det gäller bara det norska kungahuset. Framförallt att de är stora underhållare.
1: Jag är lite tveksam till om vi ska prata om äldre människor överhuvudtaget i det här programmet. För det, ja.
0: Det är cheferna har också tänkt, de ligger före dig. Det finns ett testa, be mig, ställ en fråga till mig där svaret är en person över 70.
1: Över 70, vänta, nu ska vi se. Vad tycker du om prins Charles?
0: Åh, jag älskar verkligen. Du ser. Det ligger som en automatisk bipning om vi nämner någon över 70. Det är typ,
1: han är över 70, va?
0: Ja, det måste han vara. Eller så är han 70 prick. Jo, han ser ut att han är fan över 70.
1: Ja, ja.
0: Det tror jag.
1: Han har haft lite problem med hälsan också.
0: Jo. Men vi kanske inte ska börja spåna vidare. Men först Dolly och sen då. Också Harald lever ju än så länge. Och jag hoppas han gör det i 10 år till.

0: Regina Spektor on the radio, precis som vi är. Hanna och Kristoffer, du lyssnar på Eftermiddag i P3. Och nu kommer en till låt.
1: Vi är P3.

0: LKN, ring mig i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nej, vad jag lät östgötsk. Pinsamt. Du, vår kollega Harry berättade precis för mig om en grej på temat dödsfall. Mm. Eller en grej innan, den här beep-funktionen, du vet, den verkar bara gälla mig. För du kunde ju säga namnet på... Ja, du ser. Ja, skitsamma. Mm. Det är något fel kanske. Det är en beta-version. Mm. Harry berättade för mig om Aaron Ramsey, The Aaron Ramsey Curse, som då handlar om en fotbollsspelare som heter Aaron Ramsey från Wales. Han gjorde inte så mycket mål på plan. Men varje gång han gjorde ett mål, ja, då dog en känd person. Mm-hmm. Till exempel Whitney Houston, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie, Alan Rickman och Osama bin Laden.
1: Jaha.
0: Så sen så folk fick liksom panik då, alltså det är liksom en,
1: när han gjorde mål.
0: När han gjorde mål och tänkte who's next.
1: Okej.
0: Men jag vet inte om han kan väl knappast vara aktiv längre här. Nej, han har slutat, men inte på grund av det tror jag, utan bara för att han blev för gammal, som fotbollsspelare ju ofta blir vid en viss ålder.
1: Okej. Ja, det är ju bara det där är liksom vad heter det? Superstition, vad heter det? Vidskeplighet.
0: Ja, visst. Du känns inte så vidskeplig av det.
1: Nej, inte så farligt faktiskt. Men jag ser nu att... Alltså jag är inne på VG, Världens gang. Mm. Och det är en stor bild här på kung Harald. Och det står nå svärt allvarlig. Alltså att det är väldigt allvarligt. Mm. Jag ser också att krigsförbrytaren Ratko Mladic är död.
0: Jag
1: men honom har vi
0: det.
1: Inte pratat med, va?
0: Nej.
1: Eller om.
0: Det har vi verkligen inte gjort.
1: Nej. Så det är inte på oss.
0: Det ligger verkligen inte på oss. Du?
1: Men du, får jag bara fråga en sak, Kristoffer?
0: Ja, fråga mig en sak.
1: För att vi sänder ju ändå radio och sådär. Mm. Och ja, men så säger man ju vissa saker i radio. Alltså man gör ju allt för showen. Men jag tänkte på det igår när vi hade Klara, vad heter hon? Klevhjelm? Nej.
0: Klara Kronhjelm.
1: Kronhjelm.
0: Ja, poeten som pratade om Dolly Parton.
1: Precis, för hon var ju verkligen, alltså hon var ju... förstörd. Hon var ju jätteledsen på riktigt. Mm. Alltså hon, Dolly Parton, var en liksom en stor... Alltså det var en... Hon älskade henne.
0: Verkligen. Har ju skrivit en diktsamling om henne. Slash till henne.
1: Så jag undrar om kung Harald liksom avlider under sändningen. Mm. Hur kommer du reagera?
0: Alltså jag kommer nog inte... Jag har nog inte gråtit sen Jocke Berg spelade Kent-låten December ensam på Kents, inom citationstecken, sista spelning 2016. Så,
1: det har du visst det.
0: När då?
1: Ja, men,
0: ja just det, just det, just det. Ja, just det, okej, det har gjort en gång, jag har gjort det efter. Oh, typiskt. Ja. Jag kanske kommer gråta då.
1: Ja.
0: Hur kommer du reagera?
1: Ja, jag är ju inte norsk, men jag kommer vara ledsen för din skull.
0: Gud vad hemskt, tänk om man ligger och lyssnar om man har fått in Petra av en anledning i sjukhussängen, så sitter vi väl... och spekulerar om att han ska...
1: Nej.
0: Då förlåt någon, i sådana fall.
1: Då måste någon på hovet avgå omedelbart, känner jag.
0: Det sista man hör.
1: Vi håller tummarna för kung Harald såklart.
0: Själv, oavsett. Klart. Tror du han gillar Donna Summer?
1: Det tror jag.
0: Jag hoppas, jag med. Så jag tänkte att om det nu är så att han lyssnar så spelar vi den här för honom. I feel love. För att visa hur vi känner.

0: Donna Summer, I Feel Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och jag skulle vilja använda den här plattformen jag har, eftermiddag i P3, till att berätta om en av de sjukaste sakerna som hänt mig. Idag, alltså inte i livet.
1: Okay.
0: Men kommer du ihåg när jag kom tillbaka från semestern? Jag hade varit på Way Out West och jag...
1: Du var ett vrak.
0: Jag var ett vrak och när jag kom hem kvällen innan så hittade jag inte mina hemnycklar. Och jag letade överallt. Jag liksom packade upp min väska på gatan 3 gånger. Du vet, jag kollade verkligen överallt och kände mig psyk.
1: Hemnycklar är också en sanning med modifikation.
0: Ja, nycklarna till min evakueringslägenhet som jag har blivit förpassad till på grund av en vattenläcka. Men ja, idag skulle jag då... Jag ska åka till London efter sändningen.
1: Va?
0: Ja.
1: Vad fan ska du dit göra? Med mamma?
0: Nej, med mamma.
1: Ja, men du var ju där då när du köpte den där...
0: Jo, jag köpte presenten. Oh, ja. Att jag kommer tänka på det igen. Att jag köpte en present till dig som var ganska dyr i London. Mm-hmm. På Queen
1: alltid
0: Elizabeth.
1: Dyrt i London.
0: När hon är en jättegullig liten docka. Och så kom jag hem till dig typ ett halvår senare. Och då ser jag den ligger ouppackad, slängd i skräphörnet.
1: Ja,
0: inte så kul för mig.
1: Hela mitt hem är ett skräphörn till mitt försvar. Så att man...
0: Men det var 4 år. Jag har varit i London 2 gånger sedan dess.
1: Utan mamma?
0: Utan mamma.
1: Okay.
0: Jag ska på en 40-årsfest faktiskt, som råkar vara där, och då ska jag åka dit. Så jag packade mina grejer idag och så tar jag fram min lilla gulliga necessär. Och så bara, fan är det här? För i necessären, fullt synliga, ligger de där jävla nycklarna. Och jag kan, du vet, jag är så här, hur är det här möjligt? För jag har verkligen kollat i necessären, för ibland så lägger jag liksom där ett litet fack man har. Och alltså, det finns, det måste vara trolldom.
1: Men vet du, nej det är det inte. Du har ju bara lagt dem på ett bra ställe.
0: Men, nej, men det var bara helt öppet i liksom ett sånt stort, alltså du vet, i det, vad ska man säga, det finns i det stora facket. Och när jag tog tåget från Göteborg till Stockholm.
1: Flagg.
0: För det fanns inga tågbiljetter, vill jag ha sagt. Men då var jag tvungen också...
1: Men ljug inte, Kristoffer!
0: Nej, men jag vill inte få någon vädergreta på mig. Och då så tog jag i alla fall... Du vet, jag var tvungen att packa upp de här jävla toalettartiklarna. Och liksom lägga i en liten påse, du vet. Och då borde jag verkligen ha sett dem. Men det gjorde jag inte. Det här blir, alltså, det gör mig galen och jag vill typ sluta jobba. Och bara
1: men,
0: tänka på det
1: där. Men jag tror ju att det går någon efter mig hela tiden och gömmer saker för mig. Alltså att jag har en sån liten hustomte som inte hjälper till. De ska ju egentligen hjälpa till, men som bara liksom jävlar. men sen så är det ju också så, när man har lagt saker på ett bra ställe. Alltså jag, i ett halvår så letade jag efter fjärrkontrollen till... Jag har ett sånt element i mitt rum på landet som man måste liksom ställa in med fjärrkontroll. Det är värdelöst. Men då hade jag ju liksom... Alltså jag hittade den inte. Vart kan det vara? Nej, men jag hade ju satt upp den på väggen med den här tillhörande lilla grejen som man ska ha när man sätter upp saker på väggen. Alltså,
0: ja, jag fattade den.
1: Jag hade satt den exakt där den skulle vara. Och jag fattade inte det och letade och letade. Du, nu kommer det in sådana flashs här nu från VG att... Nej. Marius tydligen har lämnat Rikshospitalet, så att det kanske inte är så allvarligt. Eller allvarligt,
0: så sa bara liksom, Harald, du är det sista jag vill se innan jag släcker mina ögon.
1: Så kan det vara.

0: Och sen i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart ska vi prata Ulf Kristersson. Först ska vi få en nyhetsuppdatering. Klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. Norge håller andan. Ja, i morse sa det norska hovet att kung Haralds hälsa blivit ännu sämre och hans tillstånd beskrivs som väldigt allvarligt. Och hovet har kommit till sjukhuset där kungen vårdas och samtidigt har folk i Oslo samlats framför kungliga slottet och lämnat blommor till stöd för kung Harald. 50 miljarder kronor. Så stort blir det så kallade reformutrymmet nästa mandatperiod, det säger finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson på en pressträff. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande när P3 Nyheter granskat och AI-analyserat närmare 5000 klipp på plattformen. Ja, och vår granskning visar också att användare på landsbygden får mer än dubbelt så mycket politiskt innehåll med inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar jämfört med dem i storstan. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material.
2: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom.
1: Liberalerna lägger fram en hel radda förslag för att motverka antisemitism i Sverige. De vill bland annat att hatbrott i skolmiljö ska straffas hårdare än på andra platser och att Sverige fördjupar det internationella samarbetet för att motverka brott med antisemitisk koppling. Utrikes nu, för mer än 1400 människor saknas efter jättestörtfloden i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår enligt myndigheter. Och minst 350 människor har dött i naturkatastrofen. Och det var en glaciär som kollapsade som ledde till den här jätteflodvågen. Harry Styles hyllade den här ikonen i natt. Ja, Styles lirade i New York och innan extra numrerna så sa han att han vill tacka alla musiker som inspirerat honom genom åren. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tusen tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Vi ska ju, som vi alltid gör, prata om morgonpassets partiledarintervjuer bakom deras rygg med hjälp av en person. Han stormar in som ett yrväder här, Henrik Torehammar från Svenska Dagbladet.
4: Hanna Hellqvist, jag har saknat dig.
5: Hej Henrik.
4: Det ska bli gött.
5: Hej, hej. Du, om du var tvungen att vara någon av våra partiledares barn, vems barn hade du velat vara?
4: Inte Ebba Buschs, för hon är hård mot dem. Man skulle vilja ha en slarva som Norsi.
0: Ah, okej.
4: Okay. Det tänker jag. Den ungen, den får ta mycket plats.
0: Vi ska prata mer politik med dig. Det du älskar allra mest att prata om, eller hur?
4: Äntligen! Nu kör vi politik.
0: En låt, Henrik. Du minns hur det är på P3.

0: Hanna, var det du som gjorde ljud? Jag har aldrig varit kåtare. Charlie XCX.
1: Hörde du det?
0: Hur får man säga? Att jag, men jag varnar inte att jag drog upp mig i regeln. Det är mitt fel, jag ber om ursäkt. Ja. Mm. Charlie XCX med kamera i eftermiddag i P3. Morgonpassets partiledarutfrågningar fortsätter. I morse var det som sagt Moderaternas Ulf Kristersson, alltså vår statsminister, som stod på tur. Och men vad är han egentligen för typ av partiledare och vilka problem vill Moderaterna lösa om de får fortsatt makt? Det ska vi prata mer om nu tillsammans med Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator Henrik Torhammar!
2: Ja, tack så jättemycket. Vad roligt det är att få vara här.
1: Hej Henrik! Hej!
2: God dag, hej. Sanna. Hej!
0: Du, Ulf Kristersson. Mm. Han är ju inte bara partiledare för Moderaterna utan också, som jag nämnde, vår statsminister. Vad skulle du säga att han är för typ av ledare?
2: Han är en som vill läsa på och kan saker. Han är lite klyschigt men försöker, alltså som partiledare, som chef eller någonting, mer kanske samla människor och lite jämka och försöka lösa ut saker. Ett annat ord för det där, det är liksom att han kan uppfattas som svag på ett sätt då. Att det är liksom, han är inte den som på något sätt vissa moderater tycks vilja ha, som nästan ställer sig upp och skriker och alfa hannar sig igenom, utan det är liksom minglerna, det är att mötas, det är att prata, suga spännande idéer ur folk och som sen kan bli lite, ja, en annan twist på det här med att möta människor.
1: Men du, är det någon skillnad på hur han leder Moderaterna och hur han leder Sverige?
2: Alltså, jag tror att leda Sverige är så mycket större än att liksom vara en partiledare. De som brukar prata om det, man sugs upp i någonting helt annat. Och tror jag, liksom, jag tror att vara i toppolitiken och göra saker, de bara liksom bearbetar kriser, för att han möter Macron, han gör saker, och sen så är det någon bara så här: din fru har byggt ett liksom hönsgård, och så ska vi prata om det. Så att, ja.
0: Han har ju varit politiskt aktiv väldigt länge, i drygt 40 år typ, sedan 80-talet någon gång. Hur skulle du säga att hans syn på politiska frågor har utvecklats / förändrats under de här 40 åren?
2: Men vadå, han var en überliberal, fri invandring, kritiserade vänstern från det hållet för att säga, titta vad rasistiska, hemska ni är, sossar, och sen så nu bara helt förändrat sig och sagt, oj, allt det där var helt fel och jag har gjort en annan analys.
1: Under valrörelsen så har det ju snackats en del om att Kristersson kan uppfattas som vresig mot journalister, och han fick frågan om hur han tycker att medierna sköter valbevakningen, och vi ska höra vad han sa.
3: Och jag är inte vresig, men jag har också rätt att uttrycka min ståndpunkt naturligtvis. Jag är inte något redskap för någon annan, utan jag har också rätt att säga vad jag tycker och tänker, och ibland så är ju frågorna liksom så, de är uppbyggda på ett sätt så jag tycker att hela grund, liksom, den sanna bakgrunden försvinner, och så ska man liksom hoppa in i en fråga som ger en felaktig bild, och då brukar jag berätta vad jag tycker om detta.
0: Lite minivresig där ändå.
2: Nej, men jag tänkte på det, att han lät så här lite butt mot David och Linnea, så tänkte jag, men du vet det här, de här människorna, du kan ju liksom vara lite mjuk mot dem och säga, vad kul att du säger sådär. Men sen kändes det, men det här är ju en del. Ett annat V-ord är ju värdig. Det här är ju nu att han säger, han är ju liksom, han gör inte pajaskonster när Mauri ska hålla på och clowna sin lilla chipsförsäljaren i TV4. Nej, han är som, det här kommer bara liksom Hanna Hellqvist förstå. Men kommer du ihåg Stina Dabrowski när liksom Margaret Thatcher sa, nej men jag hoppar inte.
1: Ja,
0: jag är väldigt allmänbildad.
1: Ja. Den enda som inte gjorde det, va?
2: Ja, precis.
0: Men det måste jag säga, att för det är lite uppiggande kan jag tycka. Ja. För det har ju varit, framförallt de senaste två valrörelserna har det varit extremt
2: bjud
0: mycket
2: på dig själv. Bjud på dig själv.
0: Ja, sitta hos en influencer och typ hålla upp någon skylt och allt det där.
1: Men, nej, men alltså, det kan jag också förstå att han inte ställer upp på. Men så, alltså, som han uttrycker sig, att han inte är ett redskap för någon annan, är inte det men, liksom rakt av falskt? Han är ju vår statsminister.
0: Arbetsbeskrivningen typ.
2: Jo, men, men han vill inte vara medias redskap. Han vill inte vara, liksom, jag tror han är väldigt känslig. Han är gymnasist, han använder redskap. Han hoppar över dem. Han vill inte vara
1: gymnast.
2: En del. Ja, och nej, men jag tror att han, och det här är liksom högern med, liksom, högern har ofta kritiserat media för att vara vänsterlutande hela tiden, och jag tror att de har en starkare känsla av att så här, vet du vad, vi ska inte acceptera hur journalister bara ställer frågorna. Vi kommer bita tillbaka ganska hårt. Kan det liksom gränsa till någonting som är liksom problematiskt att säga så här, vet du vad, all media är bara lögn och lygenpress och sånt där. Kanske, jag skulle inte säga att Ulf Kristersson är ett sånt exempel, men jag tror att de vet så här att, vet du vad, jag kan lägga ut saker på Facebook. Mina ministrar kan filma intervjuerna som journalister gör och lägga ut dem också på sociala medier. Vi har liksom kvartal, vi har 100%, vi har liksom massa andra nu nya mediehus som är mycket mer receptiva än liksom P3 på Sveriges Radio.
0: Jag tänker på Annie Lööfs YouTube-kanal om du minns.
2: Vem kan glömma?
0: Hon gjorde en massa vloggar och så var det så här, fråga mig vad ni vill, och så var det väldigt upp. Alltså min teori var att hennes liksom stab och hon själv har skrivit alla frågor själva. För allt var bara så här, hur kan du alltid vara så pigg när du liksom leder ett parti och samtidigt tar en så får, ingen har ställt den frågan. Annie. Ulf Kristersson berättade att han skulle kunna tänka sig att smuggla med sig vitsnus till Frankrike där det nu är olagligt och svinhöga böter om man blir busted. Är det ett försök till att vara lite skön ändå, tror du?
2: Eller ett intressant sätt det här nu när han ska träffa Macron. Ja. Så kan det bli en kul liten fråga. Monsieur President, that man here, he wants to break your law. Mm. Och sen så kan det bli ett gött snack och så får de tjafsa.
0: Kommer du ställa den frågan?
2: Nu är jag tvingad och boka in mig på den pressträffen.
0: Okay, jag ser fram emot det. Vi har lite mer frågor till dig. Vi ska ta dem efter den här låten.

0: The Neighborhood, Sweater Weather i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer och Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator Henrik Torehammar. Vi pratar om morgonpassets partiledarintervju med Ulf Kristersson. Jag tänkte att du bara skulle ta vid, Hanna.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Alltså, vi snackade inte om det innan, men jag tänkte att vi har sänt ihop så många år nu att det kommer att ske naturligt.
1: Ja, nej, jag var så rädd att jag skulle avbryta. Ja. De tar ju alltid upp ett konkret förslag. Ett konkret förslag som partierna vill framföra. Och det konkreta förslaget som diskuterades då i morse i morgonpasset är att Moderaterna har lovat att barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i plånboken varje månad. Mm. Och som en del i det så vill då Ulf Kristersson se förändringar i förskolan. Vi kan lyssna på vad han sa.
2: En idé som jag har trott på länge, men som det är först nu som vi verkligen konkretiserar, och det är ju att helt enkelt göra förskolan avgiftsfri. Att se förskolan som en del i det svenska skolsystemet. Den ska ses som en del av det samlade skolan och därmed vara avgiftsfri. Ett par tusen kronor i månaden för en person som betalar maxtaxa idag om båda jobbar.
0: Vad är det för problem Moderaterna vill lösa med det här förslaget?
3: Att förlora valet.
0: okej, jag förstår. Du menar att det bara är typ valfläsk, eller?
3: Nej, men alltså, så här. Jag tror att de är väldigt känsliga för att bilden av moderater, det är så här, ja, de sänker väl skatter och de kan vara hårda mot brottslingar. Men det är liksom, om man bryr sig om välfärd, om man bryr sig om det, liksom, de göttiga delarna av det här välfärdsstaten Sverige, då kan man inte lita på Moderaterna. Så jag tror det här är väl ett sätt att lite mindfucka väljarna. Att bara, wow, jag får den här gottan. Gratis förskola, gratis fritids. Sen är det ju väldigt orienterad mot barnfamiljer. Sen säger de ju så här, ah, men det här är en del av arbetslinjen. Kommer du ihåg det här som Reinfeldt och Boris pratade om? Det här är arbetslinjen. Lite svårt att se att det verkligen går att hålla i så att nu kommer jättemånga fler människor jobba och jobba mer bara för att man inte betalar de här utgifterna.
1: Men ja, och sen så är det väl också alltså hur de ska lösa det. Alltså förskoleavgiften uppgår ju inte till några 5 000.
3: Nej, de har många olika små grejer och ska få ihop det där på lite olika sätt.
0: Den högsta avgiften och maxtaxan för förskola i Sverige är sedan den 1 juli i år 1547 kronor, råkar jag veta.
1: Ja. Så då ska de ta det, de andra, alltså för att komma upp då i 5 000. Är det skattesänkningar eller är det bidrag? Eller vad?
3: Jag är lite oklar på vad det är de har presenterat och vad är det de räknar in i den här delen. För det är liksom, till slut så tappar man lite fokus och bara så här, de säger saker och sen så pekar de tillbaka på så här, vet du vad, ni kan bara lita på att vi kommer ge er mer pengar i plånboken.
0: Ja, eller att många partiledare har just i morgonpasset sagt så här, det kommer göras en utredning eller något sånt också. Då vinner man lite tid kanske.
3: Ja, sen måste vi ha också beredningskrav så de behöver göra det. Det vore underbart om de bara kunde säga så här, vet du vad, dagen efter nu bara vrider upp knappen och skickar ut pengar. Det kan de inte helt göra.
1: Men hur står det här sig då, alltså, rent ideologiskt med Moderaterna som parti?
3: Ja, nej, men då får man ju ta den här lite omvägen och säga, vet du vad, ska skola vara gratis? Men det är lite samma sak, vet du vad, tänder en del av kroppen, tandvård ska också vara gratis. Mm. Det är ju lite så här expansion utav välfärden. Sen, man kan ju se liksom...
1: Tänderna är verkligen en del av kroppen.
3: Eller är de som har aliens som sitter där, de är ben som växer ut ur din mun.
0: Alltså, och så kommer du tappa...
3: Accessoarer, eller bara accessoarer, de är inte va. Jag blev lite derailed här utav Hannas besatthet utav sexiga tänder, men om du är ideologiskt kort moderat,
1: hur ideologiskt går det ihop?
3: Nej, men det är jättemånga. Vet du vad, jag har inte ens läst Svenska Dagbladets ledarsida, min arbetsgivare här, men de är inte min arbetsgivare, men mina kollegor där, jag bara förutsätter att de skriker, det här är extremt omoderat, det här är liksom sossigt, det här är att bygga ut välfärden och liksom egentligen öka slaveriet på något sätt. Men som sagt, det här är partier som vill tänka nytt och bjussa på någonting.
0: Finns det några partier som redan har motsatt sig det här förslaget?
3: De har ju liksom haft andra prioriteringar. Socialdemokraterna var väl ute och sa att det var inte det här de ville göra, utan så kom de in istället. De har ju liksom sina om att man ska mindre grupper liksom, på förskolan till exempel. Och det har också Liberalerna varit inne på, framförallt i skolan. Och
0: det ska lagstadgas till och med, är väl Liberalernas nya linje kring det?
3: Ja, det känns som att du har mer koll på alla de där vallöften, för de kommer så många nu och alla liksom väntar ju lite till på slutet, för att man vill ju inte att den andra sidan ska liksom syna dem ordentligt, utan man ska liksom leverera dem ganska sent i valet så att de andra inte kan peka såhär, det här är ju möjligt eller ska få negativa konsekvenser, och att det ska liksom få genomslag när folk börjar verkligen tänka såhär, vilka ska jag rösta på?
1: Alltså jag förstår inte hur någon, en enda människa orkar vara politiker när det är så mycket taktik och liksom. Alltså jag förstår inte vad de gör. Jag förstår inte de orkar.
4: Längre dagar än vad vi har här.
1: Ja, verkligen.
3: De bryr sig verkligen om att rädda demokratin. Eller kanske bara vill styra Sverige. De kanske tycker det är väldigt gött.
4: Vad skulle du säga är Moderaternas största huvudvärk? Prick just nu, idag den 27 augusti 2026.
3: Tycker väljarna. Alltså att hela liksom poängen här... att säga så här, vet du vad, vi kan samarbeta med Sverigedemokraterna, och de tyckte att de var så himla smarta och sa så här, att vi ska släppa in dem i regeringen, för att de tittar jättemycket på Norge, och i Norge så var hela diskussionen så här, för norska sossarna vann där på typ och så här, titta det här läskiga högerpartiet, det är de som kommer bli statsministerkandidat. Här tyckte svenska Moderaterna, vet du vad, vi kommer inte få samma problem som i Norge, för vi har gjort en deal med Sverigedemokraterna, Ulf är statsministerkandidaten. Men jag tror att väldigt mycket handlar fortfarande liksom om så här obehag, rädsla inför vad skulle betyda med Sverigedemokraterna i regering, och det är ju hela det här liksom vägvalet som Ulf Kristersson har stått för, den här satsningen. Nu går vi till höger, vi är tydliga, vi berättar i alla fall vilka vi vill göra saker med, om än inte kanske exakt vad de ska göra tillsammans. De har inte suttit och förhandlat fram liksom Tidö innan, ett nytt Tidö så att säga.
4: Jag tänkte på en grej, alla partiledare får ju välja en låt som en önskelåt som spelas i morgonpasset. Och Ulf Kristersson valde då en ny låt av artisten Walter Nilsson från Göteborg, vars hela stick är att han är en sån liksom gammal arbetare från Göteborg. Kristersson har ju liksom, han älskar ju Kent väldigt mycket, allegedly, och som också är ett gammalt arbetarband. Jag har inga problem med om en typ bankdirektör älskar så Ebba Grön, för jag är inte dum i huvudet. Men tror du att han gör det för att retas? Eller tror du att han liksom genuint liksom gillar den här typen av musik?
3: Nej, men jag tror genuint han gillar. Jag trodde att han skulle säga så här att men det var också någon fråga så här typ att, men så många artister är ju vänster, gillar du dem mindre då? Bara så här, han kunde ju ha sagt så här, nej, men det kommer finnas väldigt lite musik för mig att njuta av. Om jag skulle titta så här bara, de som säger så här, jag är en stolt moderat, jag röstar moderat, då skulle han väldigt lite kanske kultur att konsumera. Nej, jag tror att han
4: just det typ finns kvar.
3: Ja, men det är ju nya Moderaterna. Alltså, kommer du ihåg Willie Crawfords sång när han sjöng för Moderaterna? Då var det så här, bygg en moské baby, bygg gärna tre baby. Det var ju ett annat budskap vill jag säga.
1: Ja,
3: så att,
1: bra steg.
3: Nej, men jag tror att han är en sån pappa verkligen som så här, har en identitet, en sån här mysig 60-talist, 70-talist-känsla. Att, så här, vet du vad, musik på fredagar kommer en ny lista från Spotify. Då tar jag med en IPA kanske och lyssnar på den musiken.
4: Jag tycker det är så otrovärdigt. Alla partiledare, eller alla politiker som ska prata om vilken liksom musik de gillar, det känns alltid som att det är en jävla PR-byrå som har skissat fram det åt dem.
3: Men då skulle jag väl säga att så här, hans nakna, så det är inte någon credit, eller så här, credit, förlåt, nu säger jag Kent och så, då har jag ju en fiende här nu, ja, som säger så här, för det är ju absolut de största
1: han
3: vi har.
1: Han är ju också från Eskilstuna.
3: Absolut kan jag säga. Ja. Men Taylor Swift, han hoppar ju på, han är så här, vet du vad, min musikalold eller musik ålder, alltså det här med så här, typ om man tittar på låtarna jag lyssnar på, då är jag alltså 13,5 år och flicka. Det är liksom så här, jag är extrem, om jag kommer ihåg vad det var,
4: men,
3: jag tror verkligen att han gillar ny sorts musik och liksom är väldigt trygg i vem man är och kan prata om detta, så jag tror att han kunde säkert göra mycket mer politiska poänger med andra låtar.
1: Henrik Torehammar, du ska ha stort tack för att du kom och hjälpte oss analysera intervjun. Ni kan självklart lyssna på hela intervjun som Morgonpasset gjorde med Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och vår statsminister, i appen Sveriges Radio.
4: Jävlar vad du sluddrar där.
1: Du, jag tycker det.
3: Lyssna.

0: Vingas med flera Illegal Hit i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi skriver historia, säger Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video som florerat på sociala medier den senaste veckan. I videon visar han upp bygget av en galgbacke där dödsdömda palestinier ska avrättas. Vi har med oss vår Mellanöstern-korre Samar Hadros i Istanbul. Vi ska prata mer om den här videon. Välkommen till eftermiddag i P3.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det man ser i den här videon som går runt just nu?
1: Ja, man ser Ben-Gvir stå och tala direkt till kameran och i bakgrunden så syns en byggarbetsplats med träplankor och metallkonstruktioner. Och Ben-Gvir då berättar att en hängningsplats eller galgbacke håller på att byggas bakom honom. Och där ska terrordömda palestinier hängas. Och han säger också att en åskådarplats ska byggas där anhöriga till israeliska offer ska kunna se avrättningarna och menar att det här är inga konstigheter, för sånt ser man också i andra länder som USA. Och han säger också vidare att han därmed genom att bygga den här hängningsplatsen då har infriat sina vallöften, och så räknar han upp hårdare villkor för palestinska fångar, dödsstraff och nu också den här galgbacken. Och det är tydligt att den här videon är en del av hans valkampanj.
2: Kan vem som helst dömas till hängning i Israel?
1: Nej. Det finns en lag som trädde i kraft i mars. Som enligt den här lagen så kan bara det som döms i militärdomstolar då dömas till dödsstraff genom hängning. Och det är bara palestinier som ställs inför på Västbanken som ställs inför militärdomstolar. Medan israeliska bosättare på Västbanken prövas i civila israeliska domstolar. Så kritiker menar därför att lagen är diskriminerande eftersom israeler som dödar palestinier inte får samma straff som palestinier som dödar israeler.
0: Och den här säkerhetsministern då, Ben-Gvir, som visar upp den här platsen och galgbacken, vem är han om man har missat det?
1: Ja, han är som du sa säkerhetsminister med ansvar för både polisen och kriminalvården. Han har drivit på den här lagen om dödsstraff för palestinier genom hängning. Och det finns omfattande rapporter om våld och tortyr mot palestinska fångar sedan Ben-Gvir tog över sin position som minister. Och även rapporter om sexuella övergrepp och våldtäkter. Sånt som har dokumenterats av både människorättsorganisationer och internationella organ. Så han är väldigt extrem och har sin bakgrund i Kach. Det är en judisk extremhögerorganisation som förbjöds och terrorstämplades i Israel på 90-talet. Och 2007 så dömdes han för stöd till en terroristorganisation och hets mot folkgrupp.
0: Det väntar ju ett val i oktober i Israel och vi ska prata mer om det med dig alldeles strax.

0: Gracie Abrams, That's So True, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har med oss vår Mellanöstern-korre Samar Hadros på länk. Vi pratar om Israel och där väntade ett parlamentsval den 27 oktober. Vad tror man om premiärminister Benjamin Netanyahus möjligheter att bli omvald?
1: Ja, han kan bli det. Han har fortfarande en stark position samtidigt som opinionsmätningarna visar att hans regering

0: Nej, men han har bra position, men opinionsmätningar menar visar att hans utmanare ibland går förbi honom och är starkare. Ibland så hamnar han på andra plats i opinionsmätningen och ibland på tredje plats.
1: Vilka är det som utmanar honom då?
0: Ja, den tydligaste utmanaren just nu är den tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot, som nu de senaste opinionsmätningarna har hamnat på första platsen och har det största stödet. Och hans parti, den här Gadi Eisenkots parti Yashar, har som sagt flera gånger gått om Likud, som är Netanyahus parti. Och sen har vi de tidigare premiärministerna Naftali Bennett och Yair Lapid, som nu samarbetar i ett gemensamt parti. De två namnen ni kanske kommer ihåg från 2021-2022 när de bildade en koalitionsregering som varade bara 1,5 år innan deras regering föll. Och vi har även oppositionen skulle kunna, även om oppositionen skulle få fler mandat, så har de också svårt för att få till matematiken. För att i Israel så har man väldigt små partier som inte kommer överens med varandra, och för att kunna bilda en koalition så behöver de komma överens.
1: Nu har vi inte tid att gå in på alla de här olika partiernas politik, men finns det något av dem som liksom, eller någon av de här utmanarna som driver frågan om att liksom trappa ner på krigandet?
0: Inte riktigt, för de här utmanarna försöker inte vinna valet genom att lova mjukare säkerhetspolitik. Tvärtom, både Eisenkot och Bennett är tydliga säkerhetshökar. Skillnaden snarare handlar om att hur man ska föra krig, vilka mål Israel ska ha och hur Netanyahu har hanterat dem. Så oppositionen menar att Netanyahu inte lyckas omsätta de militära framgångarna i politiska resultat. Annars så vill de se hårdare säkerhetspolitik.
1: Men finns det någon av utmanarna som skulle opponera sig mot den här gallibacken då som Ben-Gvir håller på att bygga?
0: Ja, den har fått väldigt mycket kritik, absolut. Ben-Gvir sticker ut när det kommer till den frågan. Och även vi har till exempel partiledaren Yair Golan, som är ledare för partiet Demokraterna, som tycker att ministrarna kring Netanyahu som Ben-Gvir skadar Israels anseende internationellt. Så det är absolut, den har ju kritik.
2: Vad är det annars då för frågor som dominerar den här valrörelsen, eller vad man ska kalla det, och hur låter det?
0: Ja, men igen, i Israel så handlar mycket om säkerhet och krig. De är centrala frågor. Netanyahu försöker återta rollen som Mr. Security, som han brukade kallas innan 7 oktober. Och även det här valet handlar också om missnöjet med Netanyahu och Netanyahus ledarskap. Så man kan säga att det är två frågor som dominerar. Säkerhet och frågan om Netanyahu. Antingen är man för honom eller mot honom.
2: Tusen tack för att du var med i eftermiddag i P3 Samar.
3: Yes, Naya. Cool, Naya. Who am I? Just a girl, sugar. All right. Here, Anna. Whoa,

0: Fontaines DC med veckans Petri Hits. Marianne, du lyssnar på Eftermiddag i Petri.
1: Jag är ju lyssnarombudsman på Petri. Mm. Och häromdagen, var det igår eller var det i förrgår, så använde du ett uttryck som jag tänkte så här, gud, det här kanske inte alla fattar vad det är. Du pratade om Uncanny Valley.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg vad vi pratade om? För det gör inte jag.
0: Det var en känsla, det var typ, jag minns inte, jag säger det så ofta. För det var nyligen jag lärde mig det. Det var faktiskt i vår gamla studio för typ 2 år sedan kanske, när vi pratade om...
1: Låt mig prata bara. Det är ett uttryck som återkommer. Det används ganska ofta. Det är då... Jag var tvungen att liksom köra en Wikipedia på det för att få det rätt. Och så här står det då. Uncanny Valley, eller kusliga dalen på engelska, eller på svenska, är en hypotes relaterad till mekaniska men verklighetstrogna avbildningar av människor. Hypotesen säger att försök till exakta avbildningar av människor, exempelvis i form av robotar, leder till att mänskliga iakttagare finner dem motbjudande. Och sen så, alltså, kanske det mest slående eller liksom mest talande exemplet på Uncanny Valley är ju när man ser ett lik.
0: Exakt vad jag tänkte säga, ja.
1: För det är ju en människa, men man ser att människan inte är där.
0: Det är något som inte riktigt stämmer.
1: Det är borta, alltså det är tomt. Mm. Och det har kommit massa, jag har liksom råkat se massa klipp nu. Det har varit en något slags konvent, The World Humanoid Robot Games. Ja, det kanske inte är något konvent, det kanske är en tävling för robotar. Och det finns, det kommer då ett klipp på, det är OS för robotar typ. Mm. Det finns ett klipp då på en robot som ska försöka sig på att lyfta en, vad heter det? En, alltså tyngdlyfta, en, vad heter
0: det? Vad heter en det? Sån är stång.
1: Stång, ja, exakt, skivstång.
0: Vad heter det när man bänkpress typ?
1: Ja, men,
0: ja, det är en skivstång, det är ordet.
1: Ja, yes. Det är inte bänkpress, nej, utan det är tyngdlyftning, ja, rakt upp. Och han tappar det, eller ja, för att man tänker att det är en hand. tappar stången med vikterna, får inte liksom till det, men tappar det även mentalt, ser det ut som. Mm-hmm. För att efter att han, roboten då slänger bort den här stången, så liksom, ja, det är jätteobehagligt. Han liksom, jag säger han, stapplar fram och kraschar liksom in i något, alltså bordet där domarna sitter typ. Mm. Och det är så jävla, alltså man tycker så synd om den. Man tycker så himla synd om roboten som bara liksom tappar både stång och mental hälsa. Ja?
0: Snälla du, det finns ingenting som är mer sorgligt. Jag känner mycket mer för robotar än människor. Det finns en film, ja, någon som du vet, Ridley Scott gjorde någon slags, jag tror det är någon sån alien uppföljare eller prequel eller vad fan det var. Mm. Där är en robot. Mm-hmm. Också väldigt sexy robot. Som liksom blir av med sitt huvud på något sätt. Och då, alltså, mm-hmm, jag tycker det är jättesorgligt med robotar. Jag älskar dem och önskar dem allt gott.
1: Det finns ju liksom en tidig robot som, jag kommer inte ihåg exakt vad den gjorde, men det var liksom, den gick och gick. Det tog sig inte upp för någon kant eller någonting. Alltså, misslyckas med väldigt enkla saker, alltså grejer som en människa skulle ha väldigt lätt för.
0: Mm. De enda kvinnliga robotar jag sett, alltså som man tänker är kvinnor, det är fan sexrobotar.
1: Ja.
0: Vad säger det om världen vi lever i?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att de är liksom mycket mer utvecklade än de här.
0: Det tror jag också.
1: Herrrobotarna.
0: Jag kommer vara först att signa upp så fort tekniken gått lite längre fram.
1: Och att det finns en sån killrobot som du kan knulla. Nej?
0: Ja, exakt.
1: Ja, det var det du menade.
0: Ja, precis, det var. Men också kanske ha så här konversationer med och kolla på film. Och...
1: Jag är ju
0: man
1: lite,
0: inte är så ensam.
1: Jag är ju lite... Du vet att jag är orolig för AI och liksom...
0: Ja, du är jätteorolig.
1: Jag är ju uppvuxen med Terminator och så vidare. Mm. Det är på något sätt lite tröstande att robotarna fortfarande verkar vara så värdelösa ändå.
0: Ja, jag vet. Det är som typ när Bluetooth kom till stan. Funkar ju aldrig. Jaha. Nu tycker jag det har börjat funka ganska bra. Men det tog så jävla många år bara. hela internet är ju så här, alltså det kom ju ändå när man levde. Det var ju så jävla beta så länge.
1: Ja, jävlar. Gud. Hade jag haft barn så hade jag kunnat berätta för dem om modemljudet vid datorbordet i körsbärsträ på Konduktörsgatan.
0: Vet du vad det ljudet är?
1: Där jag satt och la patiens på fredagkvällarna.
0: Online
1: då? Trots att jag var 17. Ja, nej, det fanns liksom inbyggt idag. Man behövde inte koppla upp sig då.
0: Total trygghet tycker jag det ljudet är. När jag hör det. Mm. Så gick man in. Ja. Och sökte. Ja, jag
1: ska... Var du på Lunar Storm och sånt där?
0: Det var jag. Mm. Jag hette Ryggrad, för jag hade en förhoppning om att jag skulle bli tillsammans med någon som då kunde skriva på sin profilsida ett citat från Kent-låten Kräm. Jag vill ha din ryggrad här, fästen i mig. Och så skulle man kunna klicka på ryggrad så komma till min profil. Men ja, jag blev aldrig ihop med någon.
1: Men då, att du skulle bli ihop med någon som hade hela den där grejen?
0: Men folk hade sådana ihop, kunde man ha så en liten på sin, du vet, man hade hållit på med en massa coola grejer,
1: ja,
0: på sin profil.
1: Men det är ju ett jättelångt namn, ja, va?
0: Nej, bara Ryggrad. Jag hette Ryggrad på Lunarstad. Oh, det var mitt namn. Jag glömde er kontext.
1: Nej, du sa det, men jag fattar inte.
0: Nej, okej, vad skönt att det inte låg på mig. Är du sur?
1: Ja.
0: Hörru, vi går hem om, det är helg om 23

0: Silk Sonic Skate i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan slår 5 nu. Vi lämnar över till P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Och först om skolattacken i Fagersta i fredags för killen under 18 som misstänks för bland annat medhjälp till mord efter skoldådet har nu häktats. Och nu har jag med mig Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som bevakat det här. Ja, Andreas, du har ju varit på plats vid Västmanlands tingsrätt hela dagen idag. Vad är det som kommit fram?
2: Ja, men den här 600 killen då häktades ju av Västmanlands tingsrätt nu misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord på den högre misstankegraden sannolika skäl. Och det som är lite anmärkningsvärt är att brottstiden när de här brotten ska ha skett ses vara från den 1 maj i år fram till nu då när det här fruktansvärda dådet skedde på Brinellskolan i fredags förra veckan.
1: Mm, och det är ju mycket som åklagaren inte vill säga, men vad vet vi om den här nya misstänkte personen då?
2: Ja, men vi har ju fått bekräftat att han är 16 år gammal och de uppgifter vi har fått säger också att han greps redan i söndags efter en ganska dramatisk insats i Stockholmsområdet där poliser då enligt grannar då ska ha gått in via balkongen bland annat. I övrigt så vill tingsrätten inte berätta vem den här personen är. Man bedömer att det kan finnas en hotbild mot hans anhöriga så att man har valt att sekretessätta alla hans personuppgifter så att säga.
1: Och vet man hur han själv ställer sig till de här anklagelserna?
2: Nej, under den här häktningsförhandlingen så sa hans advokat att han bestrider att det föreligger sannolika skäl. Du säger, han vill ju inte sitta häktad, men sen om det också betyder att han nekar till brott, det framgår inte riktigt. Men han bestrider i alla fall att det föreligger sannolika skäl för de här brotten.
1: Okej, och sist lite kort bara, vad händer nu framåt?
2: Ja, men den här utredningen fortsätter ju ganska stark och hög takt och nu kommer ju den här personen sitta häktad några veckor framåt och sen kommer tingsrätten få göra en ny bedömning om man ska vara fortsatt i häkte. Det som är lite speciellt när man väljer då att frihetsberöva en person som är under 18 på det här sättet, det är ju att man har då frågat socialtjänsten om man kan liksom tillgodose det här förvaret på något annat sätt och deras bedömning var att det kan man inte utan det är häktning som gäller här.
1: Tack Andreas Eriksson, reporter på Ekot. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande när P3 Nyheter granskat och AI analyserat närmare 5000 klipp på plattformen. Ja, och vår granskning visar också att användare på landsbygden får mer än dubbelt så mycket politiskt innehåll med inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar jämfört med dem i storstan. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserar ett för litet material.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom.
1: UEFA överväger att dra FIFA-bossen Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz och preppar en brottsanmälan mot honom. Ja, det är enligt handlingar som det europeiska fotbollsförbundet lämnat in till en domstol i USA, det rapporterar flera medier. Och efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar av fotbolls-VM så är det ju flera som krävt att han ska avgå. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Gabriella Latti. Nu fortsätter eftermiddag med Kristoffer och Hanna.
0: Tack Matilda.
4: Tillståndet oförändrat för kung Harald, men Håkon och Mette Marit verkar ha åkt hem till Skaugum.
0: Det är väl ett gott tecken, eller?
4: Ja, det är det väl. Att de inte behöver liksom baka. Så.
0: Eller så blir de kanske ovänner. Och så, nej, det känns orimligt när man ligger på dödsbädden.
4: Marius kanske behövde skjuts.
0: Ja, kanske. Mm. Vi pratade ju väldigt mycket om Dolly Parton igår med anledning av att hon är aktuell med sin egen död. Och vi har en man som är på plats i hennes gamla hemstad i Tennessee. Vi ska ringa upp honom alldeles strax.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li i Happiness is so sad. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. I tisdags kväll så nåddes ju alla av beskedet att Dolly Parton lämnat jordelivet efter 80 år. Blev exakt lika gammal som sin mamma, reagerade jag på. Det kanske inte så konstigt för sig. Gener och så vidare. Nåväl, på plats i Dollys gamla hemstad Sevierville i Tennessee finns vår Sveriges radiokollega Martin Svenningsen. Hej Martin.
1: Hej. Ja, det är den stan som har den bästa sloganen en stad kan ha. Dolly's hometown.
0: Ah, okej, okay, otroligt.
1: Men säger väl allt.
0: Är det någon slags dark tourism du sysslar med? Eller varför är du där?
1: Nej, men det här är ju en person som ju har betytt extremt mycket för framförallt den här delen utav USA. Mm. Men som också verkar vara den sista enande kraften på något sätt som alla talar gott om. Och det är väldigt spännande att komma hit. Jag står utanför då stadshuset i Sevierville. Vet du vad? De har faktiskt folk som kommer att lära oss journalister uttala namnet här.
0: Ja. Vet du vad jag gjorde? Jag var tvungen att göra det. Vet, googlade så stadens namn och sen för det nu heter på engelska och fick lyssna på sånt
1: pronunciation.
0: Exakt, och fick lyssna på ett sånt litet ljudklipp och öva det, men ändå blev det fel. Jag hörde att det var weird.
1: Ja, det är svårt, men Dollys hometown räcker bra. Och här finns det en staty utanför stadshuset med Dolly. Och runt den så är det blommor och ballonger. Och jag kom hit sent igår kväll och det var massor med folk som kommer och lägger blommor och ballonger hela tiden. Sen plockar man bort de fräschaste blommorna och ballongerna och skickar det till sjukhus, till ålderdomshem, till barnhem och så vidare. Allt i någon slags Dolly Parton-anda. Så att, ja, det är spännande att vara här och träffa människor som har mött henne och har som egna upplevelser och som hon har betytt, alltså hon har påverkat folks liv.
2: Men du, vi pratade ju om henne igår, om liksom, alltså hennes humor och liksom vilken enande kraft hon var och hennes stora hjärta. Har du någon lokal historia som du har hört som fångar de här sidorna?
1: Ja, absolut. Jag talade med en kvinna här tidigare och hennes man. Hon förlorade sitt hus i en stor skogsbrand i Smoky Mountains 2016 och förlorade allt.
2: Fan, vilket olyckligt namn att bo, eller hur?
1: Ja, i Smoky Mountains. Men hon förlorade verkligen allt. Och Dolly Parton gav henne pengar och lät bygga upp hennes hus igen. Alltså, direkt, själv, kom hon och hjälpte dem som hade blivit drabbade. Och det är ju sådana historier som är, det är, alltså man får ju tårar i ögonen, även om man är en gammal journalist, så börjar liksom, när man ser hur det här har påverkat så blir man berörd. Jag träffade en annan, får jag fortsätta?
0: Ja, visst.
2: Ja, för fan.
1: Ja, jag träffade igår en transkvinna. Som hade kommit ifrån Kalifornien enbart för detta. Det är ju en bit att åka. Och hon berättade att under hela hennes extremt besvärliga, svåra uppväxt så hade hon lyssnat på Dolly Parton, hört hennes intervjuer, och hon sa att jag höll på att bli hemlös, men hade inte jag liksom känt att här är en människa som förstår mig, så hade jag inte tagit tag i mitt liv. Och det som är intressant är ju då, om man fortsätter det här, är att hon valde sen att bli lärare på den skolan att Dolly Parton gick, för att på något sätt ge tillbaks.
0: Mm. Gud, vad fint.
2: Det är verkligen så hands on. Jag tänker på de här böckerna också som hon skickade ut till barn. Alltså, men det är kul också att de som påverkas av henne ger tillbaks på samma sätt. Typ. Alltså att det är liksom verkligen inte billigt talat utan bokstavligt.
1: Det här med Dolly's Imaginary Library som det heter, det startade ju hon ju för att hennes pappa var en alfabet. Och de hade inga böcker hemma och hon försökte läsa allt hon kom över och insåg att det är många som kanske inte har böcker hemma, som kanske har kommit från besvärliga förhållanden. Och då är det i skrivande stund, talande stund, så är det 160 000 barn som får böcker skickade till sig en gång i månaden från det här projektet.
0: Hanna Hellqvist har ju sitt eget lilla Neverland i Grums. Dolly Parton har ju Dollywood där i Tennessee. Det är stängt nu, har jag förstått.
1: Ja, och det beror inte på att Dolly Parton har avlidit, utan det beror helt enkelt på att det är lågsäsong och då har man inte öppet alla dagar i veckan.
0: Okej.
2: Men de öppnar imorgon?
1: De ska öppna imorgon och då får vi se om det är så att folk kommer att komma dit och lägga blommor och hylla och så. Jag tror, nu är det jag som tror, men jag är ganska, till och med ganska säker när jag pratar med folk från byggnaden, att det här, den här statyn och det här mitt i stan som vi inte ska uttala namnet på, för nej, då gör vi bort oss. Där är, där, det kommer att vara dit folk går, för att man behöver inte betala för parkering, man behöver inte betala inträde till någonting, utan man kan komma hit och liksom hedra henne i en minut, en timme, en halv dag. Och sen går
2: jag ut. Tror ändå att det kommer inte vara liksom direkt lågsäsong för Dollywood imorgon ändå. Om jag får tro.
3: Du, nej, jag hade en så extremt bra fråga. Jo, du i Tennessee, den är inte så bra, insåg jag när den kom tillbaks. Men du i Tennessee, klockan är väl typ förmiddag / lunch kanske. Vad ska du göra resten av den här dagen?
1: Nej, men nu har jag samlat ihop en... jag ska försöka få lunch, men jag ska framförallt åka tillbaka till mitt hotell som ligger på en lång slingrig väg, och där de igår kväll knackade på dörren och sa: se upp, vi har björnar utanför. Så då förstår ni vad det här är för område. Och då ska jag börja göra att, ska jag försöka klippa ihop lite av de röster som jag har samlat, så att det kan höras lite mer människor som blir påverkade av Dolly, och lite vad som hon har betytt för den här bygden och hur de ska hedra hennes minne.
3: Martin Never Not Working Svenningsen, som du kallas här i huset. Du ska ha stort tack för att vi fick ringa upp dig på plats i Dollys hometown.
1: Precis, och så får vi öva på uttalet.
3: Verkligen, vi kör en Dolly-låt. Kom här.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy, Pinup Boys i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
2: Kul med en ny låt.
1: Ja, jag tyckte den var nice.
2: Ja, jag med. Jag blir liksom, när man kommer tillbaka som varit borta över sommaren och så hör man liksom Troye Sivan igen, så tänker man så här, har det inte hänt något?
1: Nej.
2: Det var det.
1: Det har det hänt.
2: Han hade också släppt en ny låt, eller hur, som du älskade?
1: Ja, det jag älskar jag verkligen. Vad fan heter den? She's All That typ eller någonting sånt. Mm. De var toppen. Borde se musikvideo. Nicole Kidman spelar huvudrollen i den.
2: Ja, jag vill hellre kanske se om She's All That-filmen.
1: Oh, okej. Okay. Då kan jag hålla
2: du ihåg den?
1: Ja, men jag blandar alltid ihop. Alltså, är det den med hon som låtsas vara... Nej, She's All That. Nej, berätta.
2: Ja, men hon ser... Det är liksom en tönt.
1: Ja.
2: Så gör hon liksom en sån makeover.
1: Släpper ut håret och tar bort glasögonen bara, säger hon en babe.
2: Ja, exakt. Men så visar det sig då att han som ska ta henne to prom, att det, han hade liksom slagit vad, det är väl någon Shakespeare.
1: Ja, det finns ju massa versioner av den storyn. Och så blir han kär på riktigt och sen så upptäcker hon det och så dumpar hon honom och sen löser det sig alltid på slutet.
2: Eller vänta nu, 10 orsaker att hata dig är också baserad på samma, alltså att också baserad på den här Shakespeare.
1: Där rökte en filmpodden jag hade planerat att vi skulle starta. känner jag direkt, vi tar en låt bara.

0: Kite, Dance Again i eftermiddag i P3. På tal om Uncanny Valley som vi pratade om nyss, Hanna. Jag fick den känslan och sa det till honom när jag träffade Navid för första gången efter semestern förra veckan. Det var något som inte riktigt stämde med hans utseende.
1: Jaha,
0: inte att han såg död ut, men jag fattade inte först vad det var. Sen har han gjort en grej som vissa killar gör ibland. De tar bort sin mustasch. Så kan man inte riktigt sätta fingret på vad det är som är liksom problemet, vill jag inte säga. Men vad som var annorlunda. Hej Navid.
2: Hej.
1: Hey, ja, precis.
2: Mina grannar kände inte ens igen mig.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Typ,
1: tänk, tänk att liksom lös mustasch fortfarande är den bästa liksom kamouflagen. Ingen kan förstå att ett ansikte kan finnas där bakom. Ja.
0: Du ska jobba ikväll.
2: Ja, det ska jag.
0: Och vad vill du dela med dig av? Eller är det hemligt? Eller?
2: Det är jättehemligt. Vi kan inte säga någonting. Det är under en... Nej, Augustin kommer. Han har ju släppt en ny EP. Vi ska snacka lite om hans nya musik.
1: Vadå? Alltså, inget ont om Augustin, men Kristoffer har verkligen gjort bort sig från dem.
0: Jag var det en gång. Nej, men bara jag var... Ja, jag orkar inte låtsas vara någon annan. Jag var skitfull på 7-Eleven och då kom han in med sin hund och så pratade jag med honom i kanske 45 minuter oavbrutet om hur mycket jag älskar den hans låtar. Men vad hände sen? Veckan efter kom det hem en liten skiva på posten. Oj, det kanske låter nu. Jag är här i en musikkanal att jag skitsamma, vi spelar Augustin hela tiden. Jag älskar honom.
2: Kul, jag ska hälsa honom det. Så kanske få prata lite mer om vad som hände den kvällen. Saker du inte minns från hans perspektiv.
0: Vi har setts efter det och det verkar som att allt är lugnt. Han kramar mig och så.
2: Ja, nej, men han är ju världens gulligaste kille liksom.
0: Verkligen.
1: Fråga vad han har för hund, det är jag intresserad av.
2: Men jag undrar också vad ni ska göra imorgon. Hur ska ni fira morgondagen?
0: Jag är i London.
2: Det är Erykah Badus release-dag. Mm. Hennes nya platta, första på 16 år. Vi ska prata lite om den ikväll också.
0: Fan vad mysigt.
2: Ja.
1: Vilken press. Jag tror att jag kommer tillbringa den dagen med högtryckstvätten. Vilket betyder att jag i slutet av dagen kommer vara täckt av lera från topp till tå.
2: Mys.
1: Och med de orden
0: Tack.
1: Önskar vi er alla
0: trevligt.

Ikona Pop hörde med Hurt här i P3 med mig Navid som tagit över spaken nu efter han och Kristoffer. En kväll av massor av ny musik som vanligt kommer du få den här kvällen. Dessutom så kommer ju Augustin hit och hälsar på, så ska vi gå igenom lite grann. Ja, men hur har det låtit omkring honom musikaliskt under livet? Det och mycket mer. Men allra först så ska vi få då lite ny musik från en ny trio, Stockholm Royalty, som består av AKA Hugo som gör beatsen. Vi har Erik Hassle som sjunger och så Sikai som är med och sjunger backup där också. Och deras låt, första singeln ut från det här gänget, Keen Keen Keen, hör du.

är ganska självklart att den här trion kallar sig själva för Stockholm Royalty. Alltså a.k.a. Hugo, Erik Hassle och Sikai här med Keen Keen Keen, hör du i P3. Vi ska till en klassiker nu, för det här är också, vad ska vi säga, R&B Royalty som de här tre kvinnorna är. T-Bass, Left Eye och Chili, TLC heter de ju också. No Scrubs.

Scrubs från 1999. Bara helt enkelt en förklaring om vad för typ av snubbe som de vill ha. Vilket gjorde att vissa killar som vanligt blev lite kränkta av det här och kände att de behövde göra något form av liksom motsvar. Och det gjorde en rapgrupp vid namnet Sporty Thieves som gjorde då en svarslåt till den här. För att om en scrub is a guy who thinks he's fly, vad är då den kvinnliga motsvarigheten? Jo, en så kallad pigeon. Sen blev det här också deras enda hit. Kollar på deras streaming-siffror och försäljningssiffror så... Ja, efter 99 så var det inget snack om det. Georgia Smith nu, What's Done Is Done.

Snoop Dogg tillsammans med Robin, Sexual Eruption. Skulle man använda lite mer barnvänliga titeln den här fick, så var det ju Sensual Seduction, om jag minns rätt. Snoop, han är ju också mästaren av sidequests. Alltså, om man bara tittar musikaliskt, då har han ju till exempel gått från rap till den här sortens 80-tals elektrofunk till reggae som Snoop Lion. Nej, det där var hans country. Hans country-era. Som han också har gjort. Snoop Lion, det lät ju mer så här. Men förutom det så har jag nog haft liksom så matlagningsprogram med amerikanska profilen Martha Stewart. Han har skådespelat, han har programlett OS-bevakningar. Och nu så blir en av hans nya sidequests alltså att då agera boss i att besegra i spelet Hitman. Och han ska producera filmen om sig själv, alltså sin egen biopic. Vad heter det? Skådespelare utvald och allt sånt där. Men frågan är om det kommer bli likadant som när Snoop Dogg porträtterades i film sist. Det var det 2017 när filmen om Tupac kom, All Eyes on Me. Då var ju skådisen som spelar Snoop med ganska få scener. Men det som var lite så, vad heter det, som sög ut den ur upplevelsen av filmen var ju att det var ju Snoop själv som gjorde rösten till killen som spelade honom, vilket bara var jätteweird. Men han skulle ha 100% min respekt om han gör det genom hela filmen. Du har en skådis och sen Snoops röst genom allt. Otroligt.

Casino hör du här i P3 med Sjuk. Om en liten stund så får jag sällskap här i studion av ingen mindre än Augustin för att snacka lite grann om nya EP:n och ja, musik som har följt honom genom livet helt enkelt. Genom när han var 5, när han var 15 och vad lyssnar han mest på nu? Det händer efter nyheterna vid klockan 6. Här och nu, Impi med Vänsång.

0: Tame Impala med Loser hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. Norska kungahuset meddelar att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat. Det är alltså väldigt allvarligt, som det meddelades från hovet i morse. Norska kungafamiljens medlemmar har ställt in sitt program och har samlats på sjukhuset Rikshospitalet idag. Norska politiker och biskopar har avbrutit resor, vilket visar allvaret i situationen. Många norrmän har också samlats på slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor. Den 12-årige pojke som misstänkt för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av eget destruktivt beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Och byter ämne helt, för när P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat närmare 5000 klipp på TikTok är nästan en tredjedel av det politiska innehållet aggressivt och starkt polariserande, och det rekommenderas till vanliga användare. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. Det skapar ju incitament för innehåll som är mer extremt.
1: P3 Nyheter har scrollat på 3 platser i landet med fake-profiler, 3 vänsterväljare i storstad, 3 högerväljare på landsbygd och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Klippen har analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. 29% av de politiska klippen på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Och landsbygdsprofilerna får mer än dubbelt så hög andel såna klipp jämfört med dem i storstad. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Men en tredjedel, är det en liten del?
3: Det är ju eran siffra på en undersökning som jag inte har sett.
1: På Instagram var nästan en femtedel av det politiska innehållet aggressivt och starkt polariserande. Vi har sökt Instagrams ägare Meta, men de har inte återkommit. Då P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det är vi.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, alldeles strax då så får jag sällskap här i studion av Augustin, och lite senare så ska vi också, ja, vi ska hylla Erykah Badu som äntligen efter 16 långa år släpper ett nytt album imorgon. Men allra först, Audrey Hulbert med Sue Me.

Audrey Hobart. Sue Me hör du här i P3 med mig, Navid. Och jag är inte själv här längre, utan min gäst ikväll är en artist och multiinstrumentalist som förtrollat oss med sin souliga falsett sedan debuten 2019.

0: Och jag säger välkommen Augustin.
1: Tack så mycket.
0: Du, några av de vanligaste orden som används för att beskriva dig och din musik är ju drömsk, svävande, mjuk och varm. Mm. Vad känner du om de orden?
1: Men det är väl fina ord, tänker jag. Eller det är ju kul att det beskrivs så. För det är väl det jag tänker på när man gör musik, egentligen.
0: Det är, liksom, är det som de känslorna du liksom lite har som mål att skapa, eller?
1: Ja, men kanske ändå. Alltså just det, eller drömsk, vad sa du mer, svävande.
0: Varm och mjuk.
1: Ja, varm och mjuk, ja. Nej, men drömsk och svävande tror jag ändå är någonting som, alltså, som jag dras åt när man skriver musik och sådär. Att det ska kännas liksom, ja. Eller fylla ut hela hörlurarna, liksom produktionerna och sådär.
0: Vad ligger bakom valet av liksom titel på din nya EP? Du släppte ju In the Margins in Shades of Pale Blue förra veckan.
1: Ja, nej, men den är väl, det är väl också kanske att måla upp något slags här landskap eller något drömskt. Den är väl lite pretentiös kanske, men den kommer från sista låten på EPn. Heter Rolling Stone. Och då är det första meningen. We stay in the margins, in shades of pale blue. Och den handlar väl lite, eller ja, hela EPn är väl lite att man liksom har känt sig lite utanför allting. Alltså i marginalerna. Och blue är väl att man är lite låg. Eller liksom har känt sig lite låg ett tag. Eller med de här fem låtarna. Så det kändes som att det kapslade in låtarna på något sätt.
0: För det har ju beskrivits, eller ja, av dig själv då. Det är fem låtar om det förflutna och det är ett bladvändande år. Nu översätter jag direkt från engelska. Det lät ju bättre med liksom, ja. Page turning year. Va?
1: Precis. Jo, men det känns lite så. Eller förvirrat år på något sätt. När de här har skrivits. Eller jag velar typ mellan vart jag ska bo och ja, bara varit lite förvirrad i många beslut och vägskäl och sådär. Och då är det fint nu att liksom EPn är ute, känns som, och så blir de låtarna lite som ett litet minne på något sätt.
0: Vad är det för minnen som du går igenom i din låt Off My Mind?
1: Ja, det är väl några olika egentligen nästan som kokas ihop till en och samma låt, tror jag. Ja, nästan vad man skulle vilja uppleva kanske i framtiden med någon. Jag vet inte riktigt, det var en väldigt bra fråga.
0: Vet du vad, vi kan drömma oss iväg, vi kan sväva iväg och lyssna på låten Off My Mind. Så kommer vi tillbaka så ska vi ta och sväva iväg i ditt förflutna. I lite låtar, i en så musikalisk roadtrip vi ska göra. Augustin med Off My Mind hör du här i P3.

0: Här är Augustin med Off My Mind. Och jag har ju äran att ha Augustin mitt emot mig också. Du är här för att vi ska göra något som vi kallar för 5-15 nu. Alltså ta en lite så musikalisk roadtrip. Från det allra tidigaste runt 5 och sen in i 15 och sen så nu. Men jag tänker vi börjar allra längst bak. När du, dina första musikaliska minnen kan vi kalla det. Vad var det som spelades hemma?
1: Ja, ja det var mycket blandat egentligen. Alltså jag tror pappa spelade mycket typ Ozzy Osbourne och sådär.
0: Alltså sologrejerna då eller Black Sabbath?
1: Nej, Black Sabbath och, eller ja, allt möjligt. Ja. Och så ja, men David Bowie och ja, Bob Dylan. Mamma har varit lite mer så disco. Och så är det en låt, ja den som jag har tänkt på mycket, alltså Janis Joplin, Peace of My Heart. Den var liksom i eller det är det första jag tänker på när jag tänker på musik i barndomen. För den var liksom i bilen. Så man liksom, ja, jag vet inte hur många gånger man hörde på den. Man hade ju en CD. Och vi var ganska dåliga också på att byta CD tror jag. Så den var alltid med.
0: Men var det en sån CD-växlare där bak? Eller hade ni en så frontmatad CD?
1: Ja, frontmatad. Ah. Och även, jag får något minne av att det är så här typ söndagsstädning. Något. Då hade vi alltid på stereon liksom hemma. Och då är det också mycket Janis Joplin och ja, typ David Bowie och sådär. Men speciellt den Peace of My Heart, det är den första som dök upp. Den, ja, den
0: minns, du vad du, minns du vad du kände om den låten liksom som liten?
1: Nej, den var väldigt, alltså den var väl lite så här drömsk och, eller fick väl mig att bli intresserad tror jag av musik. Ja, nu kanske jag fabricerar det i efterhand, men det känns så. Alltså den är ju också hur den liksom släpper i refrängen, tycker jag väldigt mycket om. Alltså liksom det landar så bra.
0: Vem är den ansvariga för den här? Är det mamma eller pappa?
1: Nej, det är nog mamma, tror jag, egentligen. Hon, jag tror hon är ett stort fan fortfarande av Janis Joplin. Men var det mycket då? Om jag inte efterfabricerade det också.
0: Det får vara. Det låter ändå som en helt OK-fabricering. Men låt oss ta oss tillbaka till söndagsstädning och bilkörning här. Med Janis Joplin och The Big Brother Holding Company, Peace of My Heart.

0: En låt som är svår att inte sjunga med i. Janis Joplin och Big Brother and the Holding Company här, Piece of My Heart. En låt som du, Augustin, hörde väldigt mycket när du var liten.
1: Och ja, men jag tänkte på det bara nu, att det är ju, eller rösten ju, som antagligen tog en, liksom, eller tog intresset ja, när man var liten. Eller gör den ju nu också.
0: Ja, det är ju en av de människor, alltså nivå av känsla i rösten. Det går fram. Det går fram med Janis Joplin. Men vi gör ju en liten så musikalisk roadtrip genom livet. Det var barndomen, det yngsta. Men vi rör oss fram då till tonåren. Hur var du som 15-åring?
1: Oj. Jag var... Ja, spelade fotboll och ishockey. Och en lite så sportig, tror jag.
0: Så typisk sportkille, typ.
1: Ja, och så hade jag då musiken mer som också, alltså det stora intresset. Men alltså inte direkt, vad säger man, inte så bra liksom teknisk och sådär. Utan mer, jag tyckte om alltså låtskrivandet. Jag tyckte inte om så mycket att spela typ andras låtar och sådär. Utan jag satt nog mest på rummet och försökte skriva några slags slingor. Men så åkte jag iväg till fotbollsträning.
0: Men kändes det som att du... kände du dig trygg med att vara så skrivande sportkille?
1: Ja. Jo, men det kändes ändå bra. Och sen så gjorde jag med en av mina bröder, jag gjorde vi ett litet band liksom. Och det var väl de första så egenskrivna låtarna som också liksom proddade och släppte på SoundCloud liksom. Och det var jättekul, för då var ju vänner och alla så fina, liksom tog emot det väldigt fint. Så då fick man väl mer smak. Men då var det lite mer rock och arena rockigt.
0: Hur hittade du liksom din musiksmak? Jag tänker det du lyssnade på i alla fall.
1: Ja, jag vet inte. Alltså jag tyckte ju väldigt mycket om musik. Så i början var det mycket så typ Green Day och Blink 182. Alltså lite mer så här pop-punk. Alltså när man började komma upp i tonåren. Men sen var det ett band som heter Foster the People som släppte en skiva, jag tror det var 2011, eller då borde jag vara precis 15. Det var någonstans där. Och det var ändå det som fick mig att vilja, alltså det var ändå steg lite mer mot Augustin soundet. För det är liksom poplåtar, men de är också väldigt så indie alternativa. Men ja, det var då jag förstod liksom att det är kul med hooks och grejer. Alltså kul med popmusik mer. Innan var jag nog lite anti och svår och sådär.
0: Det skulle vara stor arena rock liksom.
1: Ja, lite mer. Mest.
0: Ja. Ja. Visste det de som gjort Pump Up Kicks också?
1: Ja.
0: Pumped Up Kicks, rättare sagt.
1: Precis.
0: Men vet du vad? Vi tar och hoppar in då i låten som du har valt att representera din 15-årsperiod. Fast of the People med låten Houdini.

0: Fast of the People med Houdini hör du här i P3 med mig, Navid, och min gäst Augustin. Det här var en låt som vad ska vi säga, representerar din 15-åriga du.
1: Ja, alltså jag blev lite så besatt av dem. Eller typ, vad heter det? Frontman heter Mark Foster. Och det var lite, ja, därför ville jag också typ börja sjunga i falsett och skriva liksom så här poplåtar, lite indie pop. Så det var ändå en tydlig att jag liksom försökte börja producera låtar som lät lite som dem och så här. En start till vad som ändå blev lite mer Augustin sen.
0: Men var skulle du säga att du är nu vad gäller liksom musikkonsumtionen? Går det, alltså nu när du jobbar och gör så mycket liksom mer musik på det här sättet, kan du fortfarande liksom släppa artistdelen av ditt öra när du lyssnar? Har du det konstant på?
1: Ja, men lite mer, det går i perioder tycker jag. Nu har jag väldigt så, alltså tycker om att hitta ny musik. Sen så kommer det säkert försvinna om någon månad. Och så går man tillbaka till någon gammal lista. Men det, ja, det går lite upp och ner. Men nu är jag så nyfiken, känner jag.
0: Och du har ju valt en låt som du är extra nyfiken på just nu, som jag förstått det. Mm. The Strokes med Lonely in the Future. Ja. Vad är det som fastnat hos dig?
1: Nej, men det är väl lite så. För det albumet är ju väldigt nytt. Så det går ju emot allt jag har sagt. Men det är liksom första så på länge där jag verkligen fastnade för ett album. Och lite, jag har inte tänkt på The Strokes på så länge. Men liksom, vad bra det var. Och den här låten tycker jag är liksom lite rolig. Eller han har ju en väldig attityd. Vad heter han? Julian.
0: Ja, Julian Casablanca. Ja.
1: Och bara, jag hade den på bussen in. Jag skrev in till Göteborg och bara kände att jag blev så glad. Liksom, och peppad. Och fick lite av den. Man får nästan lite självförtroende tycker jag. Av att höra på den. För att han har så mycket självförtroende.
0: Det är väl härligt när det blir så. Alltså man blir smittad av liksom artistens egen känsla på det sättet.
1: Ja, så det är... Ja, men jag tänker på, alltså jag lyssnar ju på, ja, det är väldigt mycket blandat nu. Men det här albumet har ändå gått varmt. Så det var den första, ja, men det var den låten jag tänkte på egentligen.
0: Hur är det, om du fick då välja en känsla du vill lämna dina lyssnare med, vad är det då när man hör din musik?
1: Men det får vara det här drömska kanske. Men det hade ju varit kul om... Nu vet jag inte hur mycket självförtroende jag utstrålar i musiken när man sjunger och sådär. Men det hade varit kul.
0: Man måste väl ändå ha ganska mycket självförtroende för att våga vara så utelämnande?
1: Ja, det kanske är sant. Ja, men det hade varit kul om någon blir lite taggad också på bussen in till stan. Det hade varit en fin känsla när man lyssnar.
0: Du Augustin, tack som fan för att du kom förbi. Vi tar och hoppar in i självförtroende-boosten här med The Strokes, Lonely in the Future.

Carlita tillsammans med Sophie Tucker, Manhattan, hör du här i P3 med mig Navid. Och imorgon då så får vi ett nytt album av den svenska rapparen Yasin. Sista singeln innan det släppet blev låten 1991. En av hans mest personliga låtar där han rappar om den tidiga uppväxten, gängvåld och hans egen väg in i kriminaliteten.

0: 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.
1: Yasin med 1991. Mer om det nya albumet tillsammans med Petra Allén imorgon i magasinet i P3. Här så fortsätter vi med brittiska Shire Girl. Hon är ju en sån artist som är liksom svår att placera i ett specifikt fack med sin musik. Hon gillar liksom att överraska sina lyssnare med genreblandningarna. Ett tydligt exempel på det är den senaste singeln Alice, en suggestiv låt där rock, metal och mörka elektroniska inslag vävs ihop till ett tungt och skuggigt uttryck.

Shy Girl med Elise hör det här i P3 med mig Navid. Vi ska vidare till en annan artist som också är bra på att skapa sin egna värld. Det är Stockholmsartisten Murex. Hon har gjort musik hela livet, liksom har hållit den för sig själv ganska länge. Men med debutalbumet Invencio som kommer i höst så öppnar hon upp och liksom bjuder in oss andra till sin egen speciella avantpopvärld. Och vi har redan fått ta en liten del av den världen med låtar som Massacre. Och nu då blir den senaste singeln Mother's Bells.

Ny musik från Josef Slunge här bredvid dig. Vi snackade ju lite grann om drömskt, varmt och mjukt med Augustin förut. Det är liksom tre ord som passar ganska så bra in på Josefs låt. Han beskriver den här då att den är lite som att dagdrömma om någon som bara finns i huvudet. En drömperson som kanske inte finns. Eller gör hon? Ja, vi ska följa upp då Josef Slunges låt med ett passande sound och även skruva upp tempot lite grann. För nästa artist, hon har Down to Funk, står det i biografin på hennes sociala medier, vilket då stämmer helt ihop med vad det är för musik som hon gör. Alltså Devin Cole, amerikansk singer-songwriter, och är nog allra mest känd för sin singel Witch som blev viral på TikTok för ett par år sedan. She don't wanna be anybody else. She's a woman in total control of herself. Och det står ju då för Woman in Total Control of Herself, inte då häxa. Men det har ju... Det släpps massor av låtar sedan dess, och den senaste är Serial Kisser. Den här funken känns tydligt.

Devin Cole med Serial Kisser hör du här i P3. Om en liten stund så ska vi peppa inför ett kommande albumsläpp. Det handlar om Erykah Badu och då producenten The Alchemist. Men det tar vi efter nyheterna här och nu. Hoppar vi in i en klassiker från television, Marquee Moon.

0: Television, Marquee Moon hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack. Norska kungahuset meddelar att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat. Det är alltså väldigt allvarligt, som det meddelades från hovet i morse. Norska kungafamiljens medlemmar har ställt in sitt program och har samlats på sjukhuset Rikshospitalet idag. Norska politiker och biskopar har avbrutit resor, vilket visar allvaret i situationen. Många norrmän har också samlats på slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor. Två av sex reaktorer i kärnkraftverket i Gravelines i norra Frankrike har tagits ur bruk på grund av mängder med maneter i kylvattensystemet, det rapporterar BBC. Samma sak hände tidigare i somras och förra året. Stoppet händer samtidigt som fransk och europeisk atomkraft redan är pressad av värmeböljor och torka, och reaktorer i flera länder tvingats stänga. Nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, när P3 Nyheter granskat närmare 5000 klipp. Peter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. Det skapar ju incitament för innehåll som är mer extremt.
1: P3 Nyheter har scrollat på TikTok med 8 fejkprofiler. 3 vänsterväljare i storstad, 3 högerväljare på landsbygden och 2 mittenväljare i en medelstor stad. 29% av de politiska klippen innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Och landsbygdsprofilerna får mer än dubbelt så hög andel jämfört med dem i storstad. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att dra några slutsatser.
3: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom.
1: Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 7. Nu tackar jag för moi och lämnar över till toi, Navid.
0: Merci, merci. Det är ungefär så mycket franska som jag kan, men du, tack så jättemycket.
1: Jag kan inte så mycket mer. Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, nästa nyhetsuppdatering får vi av Ekot. Tack så jättemycket, Jeanette. Det har varit jätteroligt att sända med dig. Det vi gör då innan nyheterna är ju vi lyssnar på väldigt mycket ny musik. Vi har bland annat lite civilpolis, vi har Professor Stranger, också lite fina klassiker inblandat där. Men vi ska allra först hylla och peppa inför Erykah Badus kommande album som släpps imorgon. Innan det, Sophie Bridges.

Phoebe Bridgers med I Can't Wait hör du här i P3. Och I Can't Wait kan man ju beskriva liksom känslan i min kropp inför morgondagen när neo-soul-drottningen Erykah Badu äntligen släpper ett nytt album. Det var 16 år sedan sist och då lät det ju lite så här. So can I get away? Det här nya albumet då, Before the World Blows, gör hon tillsammans med producenten The Alchemist. Och det här är ett samarbete som har fått liksom sjuda i nästan 10 år innan vi kom hit. Det började med att Erykah satt i bilen med en vän och en av hennes favoritlåtar dök upp i radion. Det är The Realist med gruppen Mobb Deep. For street niggas living with their lives on the line. For young guns coming up during these times. Och då nämner hon då sin kärlek till den här låten och specifikt det här beatet för sin vän. Och han råkar då känna killen som gjort beatet, alltså The Alchemist. Och då börjar de skicka liksom låtar fram och tillbaka till varandra. Men det var inget riktigt som kom ut av det. Men hon var fortfarande fast besluten att hon ville göra någonting på just det där beatet. Det, massa år senare, ledde till den första singeln som de släppte för några månader sedan från det här samarbetet. Eller för ett år sedan, rättare sagt. Så Erykah fick sin dröm i uppfyllelse med det. Men jag tycker också, just för att det är jag som rattar det här, att man måste ge en hyllning också till The Alchemist, eller till därifrån Alchemist fick det här fina samplingen. Nämligen från Born to Lose You.

0: Det är så fint att man kan ta några strofer där från början, loopa det och det blir någonting helt annat. Men den andra låten som vi fick då, singeln från det kommande albumet, är också den väldigt hypnotiska Witch Doctor.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

smakprov från Erykah Badus kommande album här, Witch Doctor. Vilket ändå passar in på något sätt på just Erykah som människa. För förutom att vara väldigt så spirituell av sig, så har hon också, det är väldigt många rappare som har påpekat att man ska aldrig kolla Erykah in i ögonen. För att det som händer på 2 sekunder är att man faller för henne. Och det är kvinnan som got away 100% alla gånger. Men som sagt, det är ju inte bara Erykah som är med här, utan det är också producenten The Alchemist. Och vem är han då? Jo, han är min P3-kollega Juan Avanas absoluta favoritproducent. Men jag tror att vi känner kanske igen honom allra mest från några produktioner han gjort åt Kendrick Lamar, bland annat då på hans Damn-platta, men allra senast var det en väldigt skräckinjagande beat han gjorde till den här då episka beefen som Kendrick och Drake hade. Men jag tror en av hans allra största kommersiella succéer där som han har producerat kommer från tidigt 2000, från som han gjorde åt rapgruppen Dilated Peoples. Men Alchemist är ju också en artist i sin egen rätt. Han har rappat sedan han var barn, och den låt så som vi får gå ut här på, som han har haft allra störst kommersiell framgång med under eget namn, är Hold You Down.

The Alchemist tillsammans med Prodigy, Elegy och Nina Sky. Och är du nyfiken på då vem av de här rösterna var då The Alchemist, så är det då vers 2 som är hans. Och en av grejerna som jag tycker gör The Alchemist till en så otroligt bra producent, en så liten detalj, det är om man lyssnar på den här röstsamplingen som upprepas i låten. Det är att den kommer från en låt från 1969 som heter The Landlord. Det är Al Cooper som sjunger, men det han sjunger låter ju egentligen så här.

Och det fick då Alchemist till att bli så här. Ja, det är så jävla snyggt när man lyckas med det där. Han bara ändrar ordet helt och hållet. Ja, imorgon som sagt så kommer albumet och det kommer vi prata, eller jag kommer ju babbla mycket mer om det nästa vecka. Men här om nu så hoppar vi till Hjalda. Hoppet. Nej. Nej, det var det inte. Så är det.

Defo som pallare. Vi är P3.

Mola Le hör du här i P3 med mig Navid. Ny musik då från den svenska producenten Mola med lite gästspel från Diane Emeritas på sången, liksom i de svävande tonerna där. Och Mola, hon släppte ju sitt senaste album förra veckan där hon även gästas av norska Arne Brun. Någon som själv är aktuell med ny musik. Hennes Hold Me är en pulserande låt som långsamt bygger upp till ett stort förlösande crescendo.

Arne Brun med Hold Me, hör här i P3. Det finns ju många varianter av det här uttrycket Life's a bitch and then you die. Och i Steve Lacys låt Oh Yeah så blir det till Life's a bitch and then you live again, när han då vädrar sin frustration över sin partner.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Petri i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home. Ett stort tack till alla som hängde med igår när vi hade lite mer fokus på Dolly Parton som har gått bort, RIP förresten. Tack till alla som hörde av sig med era favoritlåt, Dolly-låtar. Det var många som jag inte hade hört. Det är liksom en sån grej, men när man har en sån otroligt stor låtkatalog, alltså det blir ju överskuggat av de här enorma hitsen som den här kvinnan har. Men återigen tack, och tack också till Mattias Hansson som var här och snackade Dolly Parton igår. Han kommer ju ha en Dolly Parton special i P4 Country nu på lördag 22.05 då han spelar sina 15 favoritlåtar med henne. Här så går vi vidare med lite ny svensk musik. Civilpolis nu med Det var jag.

Ja, exakt så heter de. Civil polis med låten Det var jag. Nu, producenten Professor Stranger är ju ett namn som nog mest associeras med ett liksom ravigt dansgolvsgung, fast med en så väldigt melodiös ådra. Och det är just den ådran som han använt sig av i sin nya låt You Are My World, där det är en väldigt smooth och romantisk känsla som ligger i fokus.

0: agiterad musik från hjärtat.
1: From the heart.
2: De la musique certifiée qui vient du cœur.
1: Música certificada del corazón.
3: Professor Stranger, you are my world, hör du här i P3 med mig Navid. Nu har inte jag fått det här bekräftat av Professor Stranger själv, men jag är väldigt, väldigt säker på att den här samplingen, röstsamplingen han använder i sin låt kommer från R&B-gruppen Drew Hill och deras låt One Good Reason som låter...

Ser du, ibland jag hör någonting, jag tror om jag hör någonting så hör jag det rätt. Så att jag är inte, förlåt, har du hört mig fråga om vad är det här låter som? Så ska du bara veta att det har sin orsak. Ibland så hör jag faktiskt någonting. Ah, ja, jag tänker vi fortsätter på den här liksom sköna, drömska stämningen som vi fick av Professor Stranger tillsammans med Gabrielle och hennes låt Dreams.

med Dreams, hör det här i P3. Sångerskan som stilsmässigt, hon var ju känd liksom för att hon hade en ögonlapp. Behövde hon den förresten? Vet du, Kalle? Var det så att hon hade en eye patch bara för att det såg coolt ut? Hon hade ju mycket så diamanter och sånt på den, men jag ska inte hålla på att spekulera på någonting jag borde ha kollat upp innan jag öppnade min mun. Esther nu, Savage Love.

Prospa and Clooney med Free Your Mind, hör det här i P3. Och den här sommaren blev ju nog väldigt många dancehall och reggae-fans väldigt glada, för dancehall-legenden Buju Banton släppte ett nytt album efter många år av paus på det. Det var Too Too Bad, och därifrån hittar vi låten Butterflies, en låt som mixar ett modernt sound med tydliga inslag av klassisk dancehall. Den här låten då står med ena foten i genrens rötter, men blickar samtidigt framåt och låter liksom tradition möta modernitet.

Jag förstår att det var många tändare som åkte upp i luften nu och många fingerpistoler när Buju Banton sjöng sin Butterflies. Du lyssnar på P3 med mig Navid, fast inte länge till, utan jag ska lämna plats för Ekot och så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst där. Men här nu får vi Garbage Pink med Tiki Bar. Mm.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I gränsområdet mellan Nepal och Tibet pågår nu räddningsarbetet efter det svåra lerskred som drabbade området igår. Ram Sapkotta i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya, och han beskriver läget som mycket svårt.
2: Situation is very bad. It's like our helicopters going there for rescue, but helicopter cannot land and all the villages has gone.
3: Ram Sapkotta säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa, och att byar i regionen har utplånats av de enorma vattenmassorna och lerskredet. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash, som är en helig plats för flera religioner, däribland hinduismen.
2: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those area also.
3: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt, enligt Ram Sapkotta. Mest akut är att ge dem skadade medicinsk hjälp och tak över huvudet. Och Ram Sapkotta tror att siffran över saknade kommer att stiga.
2: Right now the urgent need is those who survive, for them food and shelter and medication is very important. Should be a lot of more people, thousands of people missing.
1: Reporter Anna Grönberg. Sverige ska genom kustbevakningen överlämna 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Efter att båtarna avidentifierats och en del av utrustningen tagits bort så ska de transporteras till Ukraina, där de bland annat ska användas till minröjning i flodbäddar. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten. 2 av 6 reaktorer i kärnkraftverket i Gravelines i norra Frankrike har tagits ur bruk på grund av mängder med maneter i kylvattensystemet, rapporterar BBC. Samma sak hände tidigare i somras och förra året. Och så stoppet sker samtidigt som fransk och europeisk kärnkraft redan är pressad av värmeböljor och torka, och reaktorer i flera länder har tvingats stänga. Ekot Johan Hellström.

0: det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nästa partiledare på tur började sin karriär i MUF. Han är en före detta truppgymnast och sägs sitta inne på riksdagens mest välsvarvade vader. Och sen 2022 leder han Sveriges tredje största parti. Välkommen hit, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Du är också en fellow gymnast.
3: Mm, du är också en fellow gymnast.
1: Ja, jag var truppgymnast.
3: Det var jag också, både och var jag. Började på AG-sidan och sen gick vi, när vi ärligt talat inte någon av oss var riktigt tillräckligt bra för att bli ledande på individuell nivå. Då stod vi ihop oss och blev rätt bra.
2: Vad betyder AG-gymnast för oss lekmän?
3: Artistisk gymnast, det man förut sa, alltså traditionell liksom redskaps individuell. Man kör alla de sex redskapen på här sidan och fyra på de sidan. Och sen blir det trupp istället. Men trupp är nästan, jag tycker trupp är, då kräver det både det egna och att laget funkar.
1: Det jag gillade med truppgymnastik, det var ju att, för varken du eller jag har ju liksom den enorma längden med oss.
3: Men det var ingen nackdel.
1: Nej, det var ju inte det. Det var en av få ställen i livet som det var något positivt. För då blev man ledande helt plötsligt.
3: Det var hade sina fördelar att hålla koll på kroppen. Vilken klubb var din?
1: Jag är lite traumatiserad, för den hette Uppsala flickorna.
3: Ja, jo, det minns jag. Ja. Det är ju som Bromma pojkarna för liksom
1: precis. Men det var inte så att det var det coolaste att säga i skolan.
3: Nej, jag håller med om det. Nej, jag var Eskilstuna. Vi var rätt bra på här sidan då, inte för min på grund av mig dock, och nu är de ju fantastiska på damsidan.
1: Det var en situation som fick mig faktiskt hoppa av hela den grejen. Och det var när vi skulle vid en tävling, kanske var Eskilstuna faktiskt. Mm. Och då var det att man skulle ha väldigt tajta linnen och shorts. Väldigt tajta linnen och shorts. Och då var det så att för att inte linnena skulle röra på sig och liksom åka upp i shortsen. Du vet vart jag är på väg, Ulf. Du vet vart jag är på väg. Och det var det, då hade de köpt in, alltså det finns säkert såna gjorda bodys som man ska ha. Det ser ut som en tjejbaddräkt och sen sätter man på sig shorts och då ser det ut som ett tajt linne. Det var bara det att de hade inga gymnastikbodys till oss, utan de hade köpt in tjejbaddräkter till oss. Där slutade jag med truppgymnastik. Fortsatte du efter det?
3: Ja, men jag hade aldrig just denna traumatiska upplevelse hade aldrig jag faktiskt.
1: Du hade aldrig en sån tajt?
3: Nej, det hade jag inte. Det hade jag nog kommit ihåg, tror jag.
2: Gripande berättelse om en baddräkts uppväxt. Bara byta ton lite grann. Jag tänker att man ändå vill benämna liksom det skoldådet i Fagersta i fredags. Mm. Du och Magdalena Andersson besökte platsen tillsammans. Är det liksom viktigt att, alltså för er att liksom gå samman när något sånt händer? Hur ser den kommunikationen ut liksom?
3: Nej, men precis så, det tyckte vi båda. Så att jag frågade henne och jag fick ett mycket snabbt svar. Ja, vi åker dit tillsammans och lägger valrörelsen åt sidan, i vart fall idag eller ett par dagar, åker dit tillsammans och visar att när det händer riktigt allvarliga saker, då står vi sida vid sida. Man kan tycka olika om en väldigt massa olika saker, men det finns också saker som går bortom detta, tycker jag. Och det tycker jag är viktigt att göra, både för att visa människor att det finns fungerande kommunikationskanaler där det händer saker. Man kan tänka sig andra allvarliga saker som skulle kunna hända också. Men också för att pay respect helt enkelt för det som hände i Fagersta.
1: Du, varför du blev och är moderat kan vi väl prata om en liten låt. Mm. Madonna, Hung Up. Ulf Kristersson är i studion.
2: Glöm inte våga fråga lådan.
1: Nej, och hur skickar man in till den då?
2: 72250, P3 Mellanslag, sms då alltså. Men det funkar också med Insta!

0: Hung Up med Madonna här i morgonpasset i P3. Vi har Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, med oss i studion. Man vill ju veta också, vem var du när du gick i skolan? Var du liksom elevrådsordföranden eller coola killen som damerna hängde runt halsen på?
1: Ja, man önskar ju kanske att man var det senare. Nej, det var jag inte. Jag var varken heller, jag var inte elevrådsordförande heller, utan jag var en liten och energisk och rätt nyfiken typ som hade det kul i skolan. Men jag var varken den som rökte cigaretter först eller gjorde andra saker först.
2: Men samhällsengagemang, när väcktes det i dig? Kom det hemifrån eller?
1: Det kom lite hemifrån. Mina föräldrar var alldeles, jag menar, tydligt samhällsengagerade. Inte politiskt engagerade alls, någon av dem. Hem- och skolasorten. Värsta sorten tyckte jag kanske lite grann då. Det var att föräldrarna som var lite överengagerade i, inte bara i sitt eget barns skolgång utan också i hela skolans liksom, värld. Och sådär. Båda också lärare, eller mamma var lärarutbildad, pappa var lärare en tid. Men så de var väldigt intresserade. Så skolan rent allmänt, egen skola och allas skola var viktigt för dem. Så det var så det började.
2: Men borgerlighet, alltså Eskilstuna där du är uppvuxen är väl en ganska röd stad, eller arbetar...
1: Ja, historiskt absolut. Fabriksstad. Och jag bodde ju då i Torshälla, bruksorten Torshälla, med stålverk. Så att allas pappor jobbade antingen i så att säga, själva stålverket eller på tjänstemannasidan. Så var det verkligen.
2: Stack det ut och liksom gå med i MUF och Moderata ungdomsförbund och liksom borgerligheten?
1: Inte det minsta, ska jag säga. Jag kom ju, Sankt Eskil hette det traditionella läroverket, gymnasiet i Eskilstuna. Där fanns det alla sorter, verkligen, från höger till vänster.
0: I gymnasiet så gick jag runt och försökte vara någon slags... jag hade liksom skor med liksom fastskruvade järngrejer på sulorna. Jag hade svart skjorta och chin och så gick runt med backslick och försökte få cool. Uh-huh. Du startade... en moderat förening.
1: Jo, men det så, jag hade faktiskt såna kängor också som det skulle klappra när man gick på stengolvet. De är dess bättre preskriberade, men jag hade det. Lite klack också, det kanske jag hade nytta av. Det hjälpte
0: ja, det
1: inte.
0: Fanns klack på dem,
1: det hjälpte ju inte när alla andra också hade klack.
0: Men vad var det du brann för så mycket att du startade?
1: Det var rätt enkelt, det låter trivialt. På den tiden var det en otroligt stor fråga var, ska man ha betyg eller inte betyg i skolan? Det var en stor stridsfråga och det fanns de som ville ha betygsfri skola och så fanns det som tyckte att betyg är viktiga. Så det var en liksom liten vattendelare och så fanns det en väldigt pigg elevkår på min skola som var lite vänsterriktad men väldigt, väldigt trevliga och bra människor. Det är inte bara romantik, det var en fin stämning på den skolan oavsett åsikt. Och när de startade sin kår, då startade vi motsatsen och då blev det den första.
2: Men du var så här, jag vill ha betyg.
1: Ja, det låter ju ännu till, men det var liksom en av flera sådana här. Sen är det klart att det här var ju 80-tal och sen blev det hela frågan om Östeuropa. Väldigt mycket så här, liksom järnridån och sådana saker.
0: Sen så blev ju du ordförande för MUF. Mm. Och då ville du ha öppnare gränser och fri invandring. Mm. Hatar du den Ulf Kristersson idag?
1: Inte det minsta.
0: Hade du varit våldsam mot den Ulf Kristersson när du träffade honom?
1: Nej, jag är inte den våldsamma typen. Jag hatar absolut inte. Däremot så var det ju en rätt naiv föreställning. Det är ju inget fel. Det var en idealistisk föreställning. En fin, perfekt värld där enskilda människors frihet alltid står i centrum. Och det finns inga praktiska begränsningar hur saker ska fungera. Det var ju alldeles uppenbart inte en... Det var ju en felaktig analys. Men så där, det finns en idétråd. Så där, individuell frihet som man drar den till sin maximala gräns. Och sen tycker jag kanske att världen förändras och man själv förändras och blir lite mer realistisk om vad som är möjligt helt enkelt.
2: Sakpolitik vill jag prata om. Jag vill göra det alldeles strax.
0: Det tycker jag.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, är här, också statsminister. En av era viktigaste frågor är att bekämpa gängkriminalitet. Ni har bland annat slopat ungdomsrabatten, beslutat att flytta unga från SIS-hem till särskilda ungdomsfängelser och sänkt straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott. Ni har ju fått igenom förslaget att kunna avlyssna, hacka och kameraövervaka barn under 15. Vad är syftet med det?
1: Att stoppa rekryteringen av barn in i grov kriminalitet. Vi har ju just nu, om min siffra är rätt, 52 barn och ungdomar under 15 år som är allvarliga, som är misstänkta för mord eller mordförsök. 52, det är ändå ganska mycket. Jag tycker vi har kommit en bra bit på väg, men jag är orolig för att de här äldre försöker använda yngre som de vet inte att det inte händer så mycket med efteråt, så det är skälet.
2: Den här övervakningen, jag förstår att det är en stor, ett stort maskineri, men bara lite mer konkret, är det liksom underrättelseuppgifter som då ska leda till att vissa, alltså särskilda tvångsmedel på vissa individer, eller hur ska den utredningen se ut?
1: Nej, men det som nu pågår, det är ju att polisen har fått möjligheten att vi misstanke om ett tillräckligt grovt brott, och det finns ju processer för detta, inklusive beslut om att man har rätt, så har man alltså rätt att syssla med det som kallas för hemlig preventiv avlyssning. Det är liksom att gå in och följa kommunikation. Vi vet ju till exempel att väldigt många gäng använder rätt mycket så här olika former av digitala devices för detta. Och det är klart att om de har möjlighet att använda rätt avancerad utrustning, så kan polisen inte systematiskt komma på efterkälken. Det är lite samma andas barn som det här med drönarövervakning och sådana saker. Vi försöker följa brotten och förebygga att de genomförs. Jag har ju sett det här verkligen live i Malmö, där man följer en person som har fått ett morduppdrag och ser honom i realtid och lyckas stoppa innan det genomförs.
0: Barn i fängelse då? Vet vi med säkerhet att det här kommer ge effekt? För att ni har ju väl ändå sagt att ni ska ge det 5 år och på något sätt utvärdera. Är det inte lite att gambla med barns liv?
1: Nej.
0: Om ni ändå liksom då erkänner att så här, vi vet inte så pass att vi vill ändå ge det en trial-period liksom.
1: Den här femåriga, dels är det för att det kan vara klokt att fatta beslut som är tidsbegränsade, så man får en tydlig utvärderingsmöjlighet. Men det är också så att vi vill ju att det här inte ska behövas. Det ska inte behövas. Alltså de här barnen ska inte hamna i de situationerna. Ingen är gladare än jag om vi om 5 år kan ta bort den lagstiftningen. Så att jag tycker det är uppenbart att gambla, det vore alltså att fortsätta som nu, ha dem på olika SIS-hem där återfallsprocenten är typ 90%. Många rymmer, till och med blir uttagna därifrån med våld av andra. Så att det tycker jag vore att gambla, som du säger. Vi vet att det där inte har fungerat. Socialtjänsten har jag själv jobbat med. De är bra på väldigt många saker, men socialtjänsten är inte tränad, rustad för att arbeta med grovt kriminella tonåringar. Det är kriminalvården.
2: Har inte varit lite så här att retoriken kring rekryteringen av så pass unga personer har varit liksom att så här, om du torskar så kommer typ inget, alltså då kommer du bara få typ ungdomsvård och sen kommer du vara ute igen om 2, alltså så här, det är lugnt. Kommer inte det här innebära att rekryterarna går på kanske ännu yngre personer?
1: Jag förstår, det är en misstanke man skulle kunna ha. Samtidigt så vet de att de behöver ha, det här är ju, det är en sån cynisk industri detta, att de behöver barn och ungdomar som åtminstone kan hålla i ett vapen och som de kan liksom få tag på och som rör sig så pass fritt på nätet eller fysiskt att de kan komma åt dem helt enkelt. Så att stoppa den här rekryteringen, nu ska vi säga, det här är ju inte den enda saken, det här är en sak, en ganska liten sak men viktig, inte minst för att skydda andra barn och ungdomar. Det var 13-åriga flickor som är misstänkta för grova brott nu. Det andra är ju att se till att de här som rekryterar dem, att de inte kan fortsätta. Det är därför vi plockar hem grova brottslingar från andra länder där de sitter i lugn och ro på solkusten eller i Turkiet eller Irak och håller kontakter med ungdomar i Sverige. Låsa in dem hemma i Sverige är också en preventiv insats.
0: Antalet anmälningar av barn som rekryteras in i kriminalitet har ju faktiskt ökat den senaste tiden.
1: Ja, jag skulle nog se. Häromdagen fick jag nog höra att de har svårare att rekrytera, men det kan finnas lite olika uppgifter om detta.
0: Ja, det var under den senaste tiden verkar det ha ökat lite grann. Kommer det här då lösa problemet med nyrekryteringar?
1: Jag tror man ska vara realist här. Ingen enskild sak löser. Vi har ju fått ner, alltså dödsskjutningarna är nere med 75%. Jag var i min gamla hemstad Eskilstuna härom veckan. Där hade de 32 skjutningar 2022, 2 skjutningar hittills i år. Även det är för många, två stycken, men det är en dramatisk minskning. Det är många saker som samverkar, det sa vi också. Ingen enskild, det finns ingen liksom magisk liksom lösning på detta. Många saker samtidigt har gjort att vi nu har fått ner dödsskjutningarna radikalt i Sverige, och det är en stor framgång.
2: Ni har fått mycket gjort med gängkriminaliteten, och era förslag är ju upplevs liksom foka på det som är akut, vilket ju är rimligt. Så här. Men finns det någon politik, eller har ni något förslag på liksom rent förebyggande insatser då, utöver det här med avlyssningsgrejen? Vad har ni för förslag gällande att liksom börja tidigare, så att säga?
1: Jag tycker att det är intressant att de här så att säga, ska vi säga, tuffa saker, de har vållat så mycket uppmärksamhet, så att jag får hela tiden, gör ni ingenting preventivt? Jag tycker det är lite, ärligt talat, lite bristande intresse bland de som i så fall ställer frågan. Hela sekretesslagstiftningen är ändrad. Alltså sekretessen mellan socialtjänst, polis och skola. Det är en dramatisk förändring i Sverige. Tidigare kunde olika myndigheter veta styckvisa saker. Man hade ingen aning om, är det här bara ett socialt problem? Eller är det här ett socialt problem i kombination med allvarlig brottslighet? Idag är den sekretessen bruten. Polis och socialtjänst kan på individnivå diskutera i klartext. Vad är riskerna för det här barnet? Är det, uppfostras han eller hon, oftast han, rakt in i kriminalitet till exempel? Det är en dramatiskt brottsförebyggande. Kamerorna är brottsförebyggande.
2: Men för nästa mandatperiod, finns det förslag för nästa mandatperiod? När det gäller socialtjänst, polis,
1: skola? Ja, alltså att socialtjänsten, den helt nya socialtjänsten träder ju i kraft nu. Det är ju första nya på över 40 år. Och den nya med den, förutom sekretessen, är ju att det finns mycket mer vad vi kallar för mellantvång. Det låter knepigt, men det är egentligen så här, gammal socialtjänst var antingen bara helt frivilliga insatser, föräldrarna medverkar till allting och myndigheterna slipper, eller så var det tvärtom, tvångsomhändertagande, LVU, mycket brutalt. Nu finns det en lagstiftning som kräver att föräldrarna är med och hjälper till när man finns misstanke om lite allvarligare problem, helt enkelt. Ganska många föräldrar vill ha hjälp, andra föräldrar vill till varje pris undvika socialtjänstens hjälp. Kommer man in tidigt så är möjligheten att hjälpa en familj att komma på fötter mycket, mycket större. Och där kommer den nya socialtjänstlagen vara mer ingripande än gamla.
0: Ulf Kristersson, statsminister, partiledare för Moderaterna, är i studion. Påminner om Våga fråga lådan 722-50 Petri Mellanslag. Om ni har någon fråga till Ulf Kristersson, går också bra på Instagram.

0: från Housewolf och Ethel Kane här i morgonpasset i P3, där vi har statsministern och partiledaren för Moderaterna Ulf Kristersson på besök i studion. Och en konkret grej som ni går till val på är ju att ni har lovat 5 000 kronor mer i plånboken per månad för en barnfamilj. Mycket pengar för vem som helst, höll jag på att säga, men så är det ju inte. De här 5 000 kronorna, var kommer de ifrån?
1: Vi har ju sagt att vi vill stärka en vanlig barnfamilj med 5 000 kronor per månad. Jag brukar säga dels för att kunna få lite större marginaler i vardagen, lite mindre ofta ont i magen, men också ge fler möjlighet att drömma lite större drömmar. Inte minst att kunna köpa ett hus, en liten familj, ett litet hus, till och med kanske drömma om ett lite större hus om man får tillökning. Det där är ju en långsiktig fråga för nästa mandatperiod, att öka rörelsefriheten för vanliga människor. Och då handlar det ju, som all politik, om att göra budgetar varje år där man antingen omprioriterar kostnader eller, som den andra sidan ofta vill höja skatterna. Och det kommer vi komma tillbaka till exakt hur det går till. Vi har ju pekat på några saker där vi tycker att det finns utrymme att göra mera.
2: För det här är ju skattesänkningar vi pratar om, det är inte bidrag.
1: Nej, det är skattesänkningar eller andra insatser som gör att man får en bättre ekonomi. Men jag tycker det är viktigt att säga att under de gångna 4 åren så har vi lagt ner mycket möda på att stötta en svag ekonomi i Sverige. En lågkonjunktur som var utdragen, att se till att köpkraften efter 10% inflation kommer tillbaka. Nu går vi in i mycket mer normal ekonomiskt läge, till och med begynnande fart på hjulen igen, ökad tillväxt. Och då handlar det om att se till att man kan använda den här ekonomin i Sverige så att familjer får det långsiktigt bättre.
0: De här pengarna då, menar ni, ska komma till de här barnfamiljerna som ni har räknat på? Ska det liksom resultera i att de får mer, 5 000 kronor mer kvar i månaden i och med att flertalet skattesänkningar som annars påverkar dem negativt när det gäller den summan då. Så att, men vad är det då för skattesänkningar som kommer resultera i att de kommer ha 5 000
1: bara
0: kronor
1: häromdagen mer? Skattesänkningar, det är inte faktiskt bara det, utan det kan också vara andra saker. Häromdagen presenterar vi en idé som jag har trott på länge, men som det är först nu som vi verkligen konkretiserar, och det är ju att helt enkelt göra förskolan avgiftsfri. Att se förskolan som en del i det svenska skolsystemet, för att den är bra för barns lärande, bra för språkutveckling bland de som inte talar svenska hemma, bra för både mäns och kvinnors chans att arbeta samtidigt. Den ska ses som en del av den samlade skolan och därmed vara avgiftsfri. Ett par tusen kronor i månaden för en person som betalar maxtaxa idag om båda jobbar.
0: Jo, men jag tänker liksom sådär, vissa, det kan ju vara skattesänkningar som påverkar bilburna, om man säger
1: ja,
0: så.
1: Det
0: kan vara skattesänkningar som kanske när det gäller sådana här kollektivtrafikkort som är också temporärt, eller så kan det vara matmomsen. Och det är väl sådana aspekter som ni räknar in ändå för att en barnfamilj ska ha 5 000 kronor mer i månaden, men samtidigt så är det ju så att barnfamiljer lever ju olika. Är det så verkligen att folk kan förvänta sig att de har 5 000 kronor mer i månaden, så om man är en barnfamilj på 4 personer till exempel?
1: Du nämner ju ett antal saker som är gjorda, som jag sa, de har vi gjort av konjunkturskäl. Det vill säga sänka matmomsen, även drivmedelspriserna kopplat till det som händer i Mellanöstern just nu. Temporära saker, de kommer att löpa ut. De var till för att stötta ekonomin. Så gör vi ofta i Sverige. När det går dåligt i svensk ekonomi, då använder de svenska statsfinanserna för att stötta ekonomin så att människor inte bara drar ner på all konsumtion, så man får en spiral neråt. Det ska man inte göra i ett bra läge eller i ett normalläge, utan då handlar det om att göra långsiktiga reformer som stärker svensk tillväxt rent allmänt sett, och då måste det också finansieras.
2: När Tranemo kommun införde fri förskola, alltså gratis förskola, då tyckte du att det var lite onödigt för att avgiften redan är så låg. Varför ändrade du dig? För det känns lite som ett lite oborgerligt förslag, eller?
1: Ja, det kan man möjligt tycka. Jag har inte alls ändrat mig. Det är som en del som är kalenderbitar. Det var någon som igår påpekade att 2005 skrev jag en artikel i Dagens Nyheter på det temat, att förskolan borde ses som en del i skolsystemet och den borde vara avgiftsfri. Sen har jag fått frågan någon gång, om man tar bort avgifterna i förskolan, kommer det då se till att svenska, alltså födelsetalen ändrar sig? Att vi får liksom, vi har väldigt låga födelsetal, vi ligger ner på 1,42, att de automatiskt skulle stiga? Och det tror jag inte, sånt enkelt samband finns inte. Men att ha avgiftsfri bra förskola, det är en bra idé, för fler kommer vara i förskolan, inte minst de som behöver förskola allra mest.
0: Bara för att knyta ihop den säcken lite grann, är ju då, bara för att konkretisera frågan ännu mer, men från generellt sett, absolut det här att man inte ska behöva betala för förskola, men samtidigt så är det ju att det är mycket baserat på skattelättnader på olika håll. Det här har 5000 kronor mer i månaden för en barnfamilj.
1: Man behåller mer pengar, precis.
0: Man behåller mer pengar. Men barnfamiljer ser ju olika ut, alltså tjänar och konsumerar på olika nivåer. Betyder det att en barnfamilj med låg inkomst kanske inte får samma skatteminskning?
1: Nej, men vi säger ju att i snitt, det är klart det kommer variera naturligtvis, men i den storleksordningen för en vanlig barnfamilj med ungefär normala löner och har två barn som är ungefär i den åldern. Sen kan man göra tusentals olika exempel. När du säger behålla så är det en viktig poäng, för vi är ju i grund och botten ett parti som föredrar att ta in lite mindre i skatt för att slippa ge mer i bidrag. Sen kan man tycka att tvärtom, ha höga skatter och ge mer i bidrag. Men det här, men är ju klassiskt.
2: Är det inte lite ballsy att lova 5000 spänn när det är så generellt och genomsnittligt och lite godtyckligt, eller?
1: Nej, men otydligt är det inte. Man måste ändå liksom göra begripliga exempel. Jag tror att hårt arbetande barnfamiljer, det är en rätt speciell grupp i Sverige. Det är en rätt intensiv period när man båda har ansvar för arbete, båda jobbar oftast heltid, man har små barn och bär fullt ansvar. Att stötta barnfamiljer i den här intensiva perioden, det tror jag är en bra investering för Sverige också. Om det sen skulle leda till att lite fler familjer får de barn som de egentligen drömmer om att få, så skulle jag se det som en extra fin bonus.
0: Ulf Kristersson, vi har bett lyssnarna skicka in frågor till dig.
2: Det är högt och det är lågt och det är vitt och det är brett, vill jag säga.
0: Vi tar det om en liten stund.

0: Sätt i P3, Linnea. Har vi fått in några frågor till statsministern?
1: Det har vi.
0: Eller den moderata partiledaren.
1: Ulf Kristersson är i studion. Våga fråga partiledarlåda. Drar igång. Nu, en lyssnare skriver så här. Om du var tvungen att bli en av de andra partiledarnas barn, vems barn hade du blivit då?
2: Åh, herregud.
1: Du måste ha en av de andra partiledarna som förälder.
2: Lite awkward fråga, va? Liksom...
1: Ja, men det är lyssnarna.
2: Ja.
1: Mm. Vi är bara alltså, messengers.
2: Den jag ju sammantaget har spenderat mest tid med av rätt uppenbara skäl är ju Ebba. Så att jag...
1: Mamma Ebba, ja.
2: Ja. Jag hade tänkt på den här frågan, måste jag erkänna.
0: Du har inte gjort det.
2: Däremot har jag faktiskt, inte några långa tider, men haft förmånen att ibland få pyssla om Ebbas barn. Så att i den bemärkelsen så känner jag den familjen.
0: Det är någon som skriver, jag har arbetat flera år men tyvärr drabbats av en sjukdom som gör att jag inte kan arbeta längre. Hur jobbar ni för att personer i min situation ska få det ekonomiskt bättre?
2: Vi har ju olika system. Antingen de flesta människor som blir sjuka, de är ju sjuka dess bättre under en begränsad tid. Då finns det vanliga sjukpenningssystemet och så kommer man tillbaka till arbete. Sen finns det ju tyvärr också människor som blir så allvarligt sjuka att de aldrig kan arbeta. Och då finns det som förr hette förtidspension, det som nu heter sjukersättning. Även den är kopplad till den gamla lönen. Så då får man jag kan inte exakta procentsiffran nu, då får man en procentandel av sin gamla lön. Och då får man då livet ut fram till riktig pension.
0: Så att säga. Lägre gräns där?
2: Ja, det finns också en garantinivå. Den som inte har haft någon inkomst överhuvudtaget har en garanterad nivå och den följer också med inflationen. Det är viktigt att säga för att vanliga löner följer inte med inflationen. Nej. Vanliga pensioner följer inte med inflationen, men de här bidragen på lägsta nivå, de följer med inflationen.
0: Utöver att den följer med inflationen kommer ni, för att den frågar ju hur min situation ska få det ekonomiskt bättre. Kommer ni göra någonting för att hans situation kommer bli ekonomiskt bättre utöver att den följer inflationen?
2: Då skulle jag säga att den största frågan är just den att få ner inflationen. Att det fanns ingen fråga vi kunde göra som var viktigare för människor med små marginaler än att få ner 10% inflation till under 2% inflation. Det var absolut viktigast.
1: Jag upplever att det finns en rädsla i, alltså bland sjuka människor, människor som av olika anledningar inte kan jobba för att bli liksom utförsäkrade. Alltså att begreppet utförsäkrad är ett sånt skräckord som ändå är ganska vedertaget. Är det rimligt att man ska som sjuk vara rädd för att bli utförsäkrad?
2: Alltså ordet, alltså försäkringen har alltid haft tidsgränser, så är det. Alltså man prövas ju, först får man en högre nivå och sen prövas man efter en tid mot bredare arbetsmarknad. Om man inte kan jobba alls, då får man det som kallas för sjukersättning. Sen förstår väl alla att det här är ju alltid diskussioner ofta mellan den enskilde och Försäkringskassan. Kan du jobba överhuvudtaget? Ska du få förtidspension eller sjukersättning? Och det har alltid varit en tidsbegränsningar i detta och så tror jag det måste vara. Sen har vi alltid ett yttersta skyddsnät förstås. Vi har ju alla känner till begreppet socialbidrag eller ekonomisk bistånd. Det finns ju alltid ett yttersta skyddsnät. Men själva försäkringssystemet, det har alltid varit tidsbegränsat.
0: Det är mycket viktiga frågor från lyssnarna här. Mm. En som drabbar både mig och Ulf.
1: Ja, vem är mest short king av Ulf och David? Men då måste jag ändå säga Ulf, att han är statsminister David. Jag är ledsen.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Ja. Jag svarade hårt, Ulf.
0: Men det var på håret.
1: Ja, det var på håret.

0: Sett i P3. Och Ulf Kristersson är med oss.
1: Så är det.
0: Moderaterna är i studion och den senaste tiden är många som under din mandatperiod upplevt att du har blivit strängare och stramare gentemot media.
1: Är det en bild du håller med om?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Jag är varken sträng eller stram, men ibland så får man liksom frågor där man... Så här, ibland känns det som man, när man intervjuas, att man liksom lite grann, man är rekvisita i någon annans liksom redan förespelade pjäs, och man ska liksom säga något som passar in, och då brukar jag invända lite grann och säga, den här frågan tycker jag inte är, det är inte en korrekt förutsättning för den frågan, eller så. Då brukar jag säga det, att det tycker jag, jag har skyldighet att svara på frågor, men jag har också rätt att uttrycka min egen ståndpunkt.
1: Men tycker du inte att det har blivit lite förändring i liksom tonläget? Ja, alltså några exempel då. Din presschef kritiserade Aftonbladets metoder då när de kollade på det här med hur din dotter hade använts Harpsund. Du tyckte inte att SVT tog ansvar i debatt när Nooshi avbröt för mycket. Sen ställde du krav på att inte vara med om inte hennes mick var neddragen. Du tyckte inte om frågorna du fick i SVT när Landerholm, säkerhetsrådgivaren, åtalades. Många har menat att du liksom kan låta lite irriterad och arg. Efter lördagsintervjun som jag hörde i våras så sa Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, så här, det är en ovanligt vresig statsminister vi hör i den här intervjun idag. Så här, tycker du att media missköter sig?
2: Det tycker jag verkligen inte. Och jag är inte vresig, men jag har också rätt att uttrycka min ståndpunkt naturligtvis. Jag är inte något redskap för någon annan, utan jag har också rätt att säga vad jag tycker och tänker. Och ibland så är ju frågorna liksom så, de är uppbyggda på ett sätt så jag tycker att hela grund, liksom, den sanna bakgrunden försvinner. Och så ska man liksom hoppa in i en fråga som ger en felaktig bild. Och då brukar jag berätta vad jag tycker om detta.
0: Så men tycker att den sanna bakgrunden från journalisters håll i större utsträckning nu den senaste tiden?
2: Nej, men jag har ju respekt för ert jobb också. Man måste förenkla så att det blir begripligt, och ibland förenklar man så till en grad att en rätt viktig del av sanningen försvinner till exempel. Så jag menar, det är ju sådana liksom saker som så här, har mina barn rätt att vistas på Harpsund? Det är rätt viktig grundförutsättning med hela frågan, och svaret är ja, entydigt ja. Alltså fanns det inget problem överhuvudtaget. Så att jag...
0: Men kan det inte finnas en ganska naturlig dramaturgi i tålamod över tid också?
2: Absolut, sånt här. Jag tror de flesta som känner mig vet att jag, som sagt, jag är en rätt tålmodig person, men jag är också rätt noga med att säga som det är och inte bara acceptera andras beskrivning om hur de tycker att det är, eller hur en bra dramaturgi ska låta för att det ska bli så dramatiskt som möjligt. Den här liksom klickekonomin är jag rätt skeptisk till. Jag sysslar inte med sånt.
1: Men för det finns ju liksom tendenser kring liksom förtroende, alltså minskat förtroende för journalister, för media, för den fria journalistiken. Liksom, kan det finnas något riskabelt i liksom att den personen på den högst

0: skötta maktpositionen i Sverige liksom har lite ton mot journalister. Alltså, jag tillskriver inte dig någon sorts misstro mot fri journalistik, men att det kan liksom, kan det vara så att det finns risk att du bidrar till den tendensen?
1: Nej, absolut inte, utan jag vill bidra till ett seriöst politiskt samtal, och det ställer höga krav på mig och på alla andra ledande politiker, och det ställer ärligt talat också rätt höga krav på journalistiken. Och sen har ni er inom professionella granskning av detta, och jag står för vad jag säger, men jag tror att de här samtalen, inte minst i en valrörelse, är genuint viktiga.
2: Jag vet att det värsta ni politiker vet är att svara kort och korthugget. Men vi får se hur bra du är på det, för vi har ett litet moment här. Vårt lilla roliga moment, är det så fel? Mm. Det känns som du har liksom tackat nej till många sammanhang som är liksom lite av det fjantigare laget.
1: Ja,
2: stämmer
1: det händer att jag faktiskt säger tack. Jag är inte i liksom showbiz-branschen, utan ska det liksom plojas och skojas, då ta någon person som tycker att det är deras jobb.
2: Men kan det inte finnas... för några år sedan, för två val sedan, så var det liksom så att vi var det fjantiga sammanhanget. Nu har vi blivit 30 minuter på SVT på något sätt, i och med att alla har blivit fjantiga sammanhang. Känner du också att den utvecklingen har skett?
1: Nej, det tycker jag inte. Sen finns det ju väldigt gott om fjantiga sammanhang, och de brukar jag försöka undvika. Ibland så ska det göras fjantiga inslag i ett annars seriöst sammanhang, och då brukar jag säga, det där lånar inte jag. Jag är inte någons rekvisita. Jag är statsminister. Jag är inte en lekledare.
0: Men ibland, jag kan verkligen förstå att man som folkvald eller liksom, som politiker kan vara så här, nej, men jag känner inte ett behov av att sitta och berätta vad jag har för färg på kalsongerna. Så här. Mm. Men ibland så upplever jag att det också kan finnas format som man som liksom producent eller som redaktör skapar för att så här, här vill vi få ut ett intressant politiskt innehåll, men kanske göra det med lite, liksom, med lite svung. Typ. Mm.
2: Och också i ett medielandskap där folk kanske inte har så lång attention span längre, så man vill ändå nå ut.
1: Ja, nej, men jag förstår det, och ytterst har ni rätt att ställa alla frågor ni vill, och jag har också ytterst rätt att säga att det där tänker jag inte medverka i.
0: Men är det så fel? Kan du tänka dig att medverka i det?
1: Det tror jag. Vi vill testa mig.
2: Det är ett fjantigt sammanhang.
0: Lite fjantigt.
2: Det kommer komma in en utklädd kossa här som du ska dansa med.
1: Då är svaret nej.
2: Då är svaret nej. Det är alltså så fel.

0: Band. Augustin här i morgonpasset i P3. Nu är det dags för momentet Är det så fel? Du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar som gäller. Är du med?
1: Jag är med.
2: Är det så fel, Ulf Kristersson, att stödrösta på Liberalerna?
1: Ja, man ska inte stödrösta, man ska rösta efter övertygelse.
0: Är det så fel att höja skatten lite på bensin? Klimatkrisen är ändå akut.
1: Just nu är det fel, ja.
2: Är det så fel att läsa en liten snutt ur en dagbok som någon lämnat framme?
1: Jag tycker att det är fel. Man kan säkert tycka olika. Jag skulle inte göra det.
0: Är det så fel att läsa, är det så fel att smygfota?
1: Det beror lite på, tror jag. Rent allmänt,
0: ja eller nej?
1: I huvudsak är det fel. Jag uppskattar inte när andra smygfotar mig när jag sitter på någon
0: pleni och röstar.
1: Ja, eller när jag sitter och liksom sitter och
2: korta svar, tack.
1: Fikar till exempel. Är i mitt jobb så... får man fota mig mycket som helst.
2: Är det så fel att slippa värnplikt för att man har endometrios?
1: Nej, det tror jag inte alls är fel. Sen är det ju tråkigt att man behöver sluta.
2: Men gud vad du inte förstår att du måste svara kort. Statsminister Ulf Kristersson.
1: Nej.
0: Är det så fel med marknadshyror?
1: Ja, det är inte aktuellt.
2: Är det så fel att tvinga familjen fira NATO-dagen den 7 mars varje år för att minnas det största man gjort för Sverige?
1: Ja, sådana förslag har vi inte, nej.
0: Är det så fel att smuggla in vitt snus på semesterresan till Nice?
1: Där tror jag privatmoralen får avgöra.
0: Ja, men vad säger din privatmoral? Ja eller nej? Är det så fel?
1: Jag hade nog kunnat göra det, ja. Men jag snusar inte längre.
0: Nej, just det.
2: Är det så fel att public service producerar underhållning?
1: Nej.
0: Är det så fel att skatteplanera?
1: Nej, man ska följa lagen.
2: Är det så fel med en karensdag?
1: Det är inte fel med karensdag, nej.
0: Är det så fel att tjäna över 80 000 men ändå inte ge någonting till välgörenhet?
1: Det är väl ytterst en privat fråga.
2: Är det så fel att tycka att skattepengarna man betalar från sin surt förvärvade lön inte i slutändan hamnar i fickan på företagsledare?
1: Vänta, är det så fel att...
2: Är det så fel att tycka att de skattepengar man betalar inte ska hamna i fickan på företagsledare? Du förstår essensen.
1: Ja, alltså om man menar att skattepengar också går till företag som gör saker och ting, då är det väl uppenbart. Om du menar att någon skulle allmänt sno pengarna och stoppa i egen ficka, då är det fel naturligtvis.
0: Ulf Kristersson, du har haft ynnesten att få... välja en låt som ska spelas, ja, i P3.
1: Ja.
0: Då har du fått välja vad som helst. Vilken låt det blir, det får vi reda på efter nyheterna. Mm. Hur har du tänkt när du har valt låt? Utan att avslöja.
1: Jag vill ändra fördomen att jag bara lyssnar på Kent. Jag är ju en hängiven Kent-fan från Eskilstuna. Men jag lyssnar på mycket mer musik än bara Kent. Men modern svensk musik.
0: Jaha, okej. Okay. Men fördomen är väl att du bara lyssnar på Taylor Swift?
1: Ja, just då finns det fördomar av två då.
0: Ja,
1: jag gillar Taylor Swift också.
0: Ja, det är inte någon av dem.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Det.
2: Är du en Swiftie dad?
1: Lite så. Tjejerna började, sen kom jag i fatt och sen gick jag om dem.
0: Du, alltså det är väl det mest spelade på din Spotify-playlist?
1: Ja, jag noterade det.
2: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Efter de interna striderna i Liberalerna kring partiets samarbete med Sverigedemokraterna så har tidigare partimedlemmar bildat nya partier som ställer upp i olika lokalval. I Uppsala heter partiet Liberalt initiativ, där Jenny Claesson är partisekreterare.
2: Vi är klassiska folkpartister. Vi står för öppenhet, tolerans. Oavsett hur det ser ut så ska du få en plats i Sverige.
3: Hej, information om Liberalt initiativ.
4: Kampanj på centralstationen i Uppsala. Vi är tillbaka för att ge politiken en ny ryggrad, lyder budskapet på korten som sticks i händerna på resenärerna. Malin Sjöberg-Högrell är ordförande i Liberalt initiativ.
3: Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
4: Sjöberg-Högrell var tidigare regionråd och en av dem som lämnade Liberalerna i våras efter att partiet sagt ja till regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Liberalt initiativ ställer upp i Uppsala, Knivsta och Enköping. I ytterligare några kommuner har det startats andra nya liberala partier. Startsträckan är kort, resurserna små, men Malin Sjöberg-Högrell ser höstens val som bara ett startskott.
3: Man behöver bygga en folkrörelse långsiktigt. Liksom. Vi kanske inte kommer in i riksdagen 2030 heller, utan vi pratar ju redan nu långsiktigt. Ska man lyckas så är det ju att börja i kommunerna och bygga en folkrörelse.
1: Reporter Pontus Mattsson. FN uppmanar nu sociala mediebranschen att införa en mer barnsäker design på sina appar, rapporterar AFP. Utspelet kommer efter gårdagens besked att Facebooks och Instagrams ägare Meta gått med på omfattande begränsningar för hur unga kan använda apparna i flera amerikanska delstater. De designförändringar som Meta nu gått med på att implementera i sina appar är i linje med vad mitt kansli har efterfrågat, säger Volker Türk, FNs chef för mänskliga rättigheter. I Kiruna får det statliga gruvbolaget LKAB nu grönt ljus att förvärva 275 hektar mark från staten, det här meddelar regeringen. Syftet med förvärvet är att stärka förutsättningarna för gruvdriften och enligt beslutet ska LKAB ersätta de som påverkas av förvärvet. Vattenståndet i Göta kanal är nu så lågt att passagerarfartyget Juno börjat få svårt att ta sig fram, rapporterar P4 Östergötland. Häromdagen fick passagerarna gå av i Norsholm för att minska vikten och därmed risken för att fartyget skulle fastna. Och vid Forsvik spolade man ut vatten från slussystemet för att öka djupet. Nu kommer Juno att ersättas av den mer grundgående Wilhelm Tam. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är veckans P3-hit.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3.
0: Vi som jobbar på magasinet i P3, det är jag, Anton och mina kollegor så här. Och vi försöker kämpa på och komma på roliga idéer till programmet. Men så ibland så bara ringer Björn Jansson oss och säger till oss så här: ja, men jag skulle vilja prata om manlighet i populärkulturen. Och då säger vi så här: gärna för oss, Björn. Så välkommen hit, Björn Jansson från Kulturnytt.
2: Tackar.
0: Och då tog du också med dig en av våra favoritkillar, nämligen Rasmus Grossin, också från Kulturnytt. Hallå.
3: Hej.
0: Men Björn, kan inte du berätta, vad är det du har tänkt på?
3: Ja, men det är ju, känns som en backlash när det gäller den här, om vi säger, toxisk manlighet. Alltså, den har kommit tillbaka mer och mer, ser man den. Alltså, jag är så pass gammal, alltså, då fanns ju knappt ens generationsbegreppen, alltså Generation X. På min tid, det var ju en punkgrupp med Billy Idol i spetsen. Och manligt och kvinnligt var väldigt uppdelat. Och
0: sen har jag, man kanske inte ens behövde prata om det, för alla bara fattade att det var så.
3: Ja, men det var väldigt uppdelat. Ja. Det var förfester med Springsteen och öl och sådär, va? Och bara killar. Sen har det skett en förbättring. Underbart. Nu kan man ju ta lite här, lite där och vara... Man kan säga att manligt och kvinnligt har gått över till mänskligt. Man är en människa. Man väljer själv. Och nu så har det blivit en backlash, kan man säga då. Och då så har jag, från att ha läst mycket kvinnliga författare för att förstå det som långt tillbaka var andra sidan, så har jag nu börjat titta på författare som skriver om manlighet. Mm. Och jag såg ju filmen Blir du ledsen om jag dör? Det var ju också en sån där som, jaha, det är så det funkar. Jag måste vända tillbaka för att förstå. Och i den filmen så får man en del nycklar. Och ännu mer i boken Blir du ledsen om jag dör?
0: Ja, alltså, och Rasmus, håller du med om att vi nu liksom går tillbaka till en lite mer traditionell syn på manligt och kvinnligt i filmens värld?
4: Nej, men det jag tycker väldigt mycket är att det känns som att det ställs väldigt, väldigt mycket frågor. Jag tror att det som är nytt är att vi slängde ganska länge på någon slags epitet. Vi trodde att vi förstod oss på toxisk maskulinitet. Och alla visste vad vi pratade om när vi pratade om toxisk maskulinitet. Nu kommer det väldigt mycket verk som vågar ifrågasätta om det finns en liksom, det är en lite ett bredare spektra. Så att den röda tråden tycker jag är vilka frågor alla filmer ställer den här hösten.
0: Ja, för att en film som jag vet att vi flera som har sett i den här Blir du ledsen om jag dör. Ska vi liksom ta det från början så här, vad är det för en film och hur porträtteras manlighet där?
3: Ja, men filmen, den är ganska enkel. Det är en feel good film. Den handlar om att man kan rädda killar som är på glid in i en manlighet som inte är bra, va. Men om man läser boken som har skrivits av Nicholas Lunabba, så får man mer nycklar om den här manligheten, det här sårigheten, det här att inte vilja prata helt enkelt, att sätta upp en mask. Och ska vi lyssna på Nicholas Lunabba lite kort bara, för jag träffade honom och frågade om det här maskerna och hur funkar det i de här grupperna, och då sa han så här:
5: särskilt vi som går och flexar och spexar och alltid är så jävla tvärsäkra i våra åsikter eller försöker ge sken av att vi är det. Eller är charmiga eller utstrålar någon sorts benägenhet att bruka våld eller vad det nu kan vara. Vi är de som har sämst självkänsla, de som ofta är de mest osäkra och såriga.
0: Okej, så att på något sätt att liksom då, men alltså den gamla sanningen om att så här, om har man enorma biceps så kompenserar man för något.
3: Lite så. Hans bok är ju mycket mer utförlig än så, och ändå lättläst, och på något sätt ändå så kändes det för mig när jag läste det. Jag menar inte att det är en backlash i att filmerna är grova och oreflekterande, utan det är mer att man tar tag i de här frågorna, och det är spännande. Och i den här boken så, han har ju själv, Nicholas Lunabba, haft den här jobbiga uppväxten när han har liksom suttit som barn på en annan kille på skolgården och matat slag och gömt sig, och genom den här unga killen han träffar, Elijah, så kan han liksom ta tillbaka och bli hel igen. Han försöker rätta till de misstag han har gjort och få Elijah att bli en annan sorts man.
0: Ja, och i den här filmen, Blir det som jag dör, så studsade jag ganska mycket på. Och jag skulle vilja höra vad du tycker, Rasmus. För att så här, då finns det ju den här liksom äldre mentorn som tar hand om den här unga basketspelande grabben. Försöker få honom liksom ut i gängkriminalitet, in i sportens värld. Så slutar det liksom med, förlåt nu spoiler, men det slutar väldigt mycket med att det blir sådana kärleksbetygelser mellan dem. Så, alltså man to man. Det är verkligen så, ah, men jag älskar dig mannen och du har varit som en pappa för mig. Alltså det är väldigt liksom att man vågar säga saker och ting rakt ut ju. Är det verkligen äkta bro-beteende? Fattar du vad jag menar?
4: Det är väl det mest äkta bro-beteendet som finns när man väl väljer att öppna upp sig för varandra. Och här handlar det ju om, alltså någonstans så tycker jag att det som är speciellt med just det specifika slutet, det är ju just att man vågar berätta vad det är man saknar. Alltså att man genom att säga till någon att du är som en pappa för mig, så har man ju också på något sätt gestaltat vad det är, vad var det för hål som behövde fyllas liksom. Så att det mer bro blir det ju inte.

0: En basketfilm som kom här nyligen. Och nu ska vi liksom röra oss från basketen till filosofin. Och till min hjälp så har jag Björn Jansson och Rasmus Grossin från Kulturnytt. Rasmus,
1: jaha.
0: Jag behöver en liten grundkurs känner jag. För att nu ska det tydligen liksom bli lite filosofi har jag förstått det som. Det är Albert Camus Främlingen som blivit film, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Och för oss som inte har koll, berätta vad handlar den om?
1: Ja, men kort. Då ses Främlingen som existentialismens kanske viktigaste roman, och den handlar om en man som heter Marceau som känslokallt begraver sin mamma, har ihjäl en algerisk man på stranden och döms till döden för sin ovilja att spela känsloteater under rättegången. Det är typ plotten.
0: Och hur står sig den gestaltningen av liksom den manspersonen idag skulle du säga? Är det något vi ser idag?
1: Men det kan man nog säga, men jag tror också att det finns en anledning till varför just Marceau har blivit en någon slags ikonisk antihjälte. Han är liksom ett enigma som gör trollbundit läsare sedan 1942 när den här boken först kom.
0: Förlåt, vad betyder enigma?
1: Enigma är frågetecken, en gåta. Som man liksom inte kan sluta fundera på varför gör han som han gör. Och då i boken får man ändå då ta del av hans tankar om livets meningslöshet genom en konstant ström av reflektion. Men i filmen är han mer av ett liksom blankt papper, mer blickar än dialog. Sen är han ju absolut inte en sociopat trots att han mördar. Han manipulerar inte, han är helt öppen med sin partner om att han skiter i ömhetsbevis och giftermål. Men hon och läsarna dras liksom till hans ärliga ovilja att böja sig.
0: Och den där liksom mansfiguren Björn, han är ändå ganska vanlig tycker jag på något sätt i populärkulturen. Håller du med mig? En sån svårtillgänglig, nästan liten sån mansrobot. Känns han dåtid eller känns han också aktuell i vår tid?
2: Nej, men han känns ju återigen aktuell. Det här är en väldigt bra film förresten av François Ozon, Främlingen. Men han känns ju aktuell. Alltså vi har ju haft Andrew Tate, vi har ju en massa killar som följer de här männen som då pratar om den här manligheten, hur den ska vara, den här konservativa. Vi har ju just nu det här reality-serien Gift vid första ögonkastet som har fått stora diskussioner för att en av deltagarna inte vill att tjejen ska träffa sina manliga vänner till exempel. Så att alltså att gräva i den här manligheten är spännande, och Främlingen är en bra bok om man vill snurra runt det. Men han är väldigt, just Marceau är ju väldigt empatibefriad också och bara flyter med.
0: Alltså för en gång för 100 år sedan så hade SVT Play temavecka, och då var det François Ozon-tema. Och då visade de kanske så 10 filmer på en vecka och jag såg alla. Och då slogs jag av att hans, liksom, när han som regissör, han gestaltar ju mycket kvinnliga historier, det är mycket bögar. Alltså är det här liksom på något sätt ett steg åt ett annat håll i hans filmskapande?
1: Men jag läser lite så precis. Jag skulle gissa att det nog är så att han både känner igen sig och har dragits till Marceau som på något sätt en symbol för en typ av manlighet som han är jävligt intresserad av och sån. Och det jag tror att han liksom dras till är ju just att man förstår honom inte. Trots att han är helt öppen med varför han gör som han gör, så är det så svårt att relatera till en person som är så obunden kring att konformeras på något sätt.
0: Hur mycket Marceau har du i ditt liv, Rasmus? Är det primärt när du står i Bajenklacken eller är det också annars?
1: Oh, det är en helt annan typ av destruktiv manlighet som jag får ut där. Det här utloppet där jag tjänar så mycket pengar på dyr skrikterapi. Min Camus-koppling till Bajen är väl snarare att det är en absurd handling att vara hammarbyare. Men mer Samuel Beckett än Camus, mer i väntan på Godot, framgången som aldrig kommer. Liksom.
0: Och Björn, liksom, hur nära tycker du att Marceau känns liksom, i dig?
2: Ja, men han är ju driftstyrd kan man väl säga, och det kan man ju känna att man är ibland när man sätter sin bil eller när man står på fotbollsläktaren, att man styrs av någonting som man kanske inte alltid vill styras av. Du pratade om François Ozon, han gör ju i stort sett en film om året och han vänder alltid blad och gör en helt annan film året efter, så att han är en sökare.

0: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 i Göteborg. Sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
1: Vad handlar den om?
2: Ja, jag läste den på engelska, Flash, och det är väldigt lätt läst engelska. Det är ungefär Me, Tarzan, You, Jane. Och det är ungefär handlingen också, kan man säga. Alltså, Istvan, 15 år, ungen i något hyreskomplex med sin mamma Boran. Han går genom livet sen med halvslutna ögon och det bara händer saker. Han blir tillsammans med en äldre kvinna i trapphuset när han är tonåring. Han råkar döda en man som han råkar knuffa ut för en trapp. Men det bara går vidare. Det är ganska likt Främlingen på sätt och vis. Han hamnar i armén, så plötsligt blir han lyxman till en rik kvinna i London efter ett jobb på en bordell. Han hamnar i säkerhetsbranschen. Alltså det, men allt det här bara rulla på utan några större reflektioner. Han får frågan, hur mår du?
1: Det snackas ju jättemycket om den här boken när den kom här i våras. Mm. Och liksom, hur skulle du säga att hur porträtteras liksom manligheten i den här boken? Förutom, alltså du var inne på det lite att han stålsätter sig. Men är det liksom några sprickor i det där stålet?
2: Nej, men han stålsätter sig inte heller. Han bara låter saker och ting ske. Och för mig blev det faktiskt en ögonöppnare. De här verken vi har pratat om, då, de här filmerna och böckerna, alltså det är nycklar på något vis in i en sorts manlighet som jag kan känna mig främmande för ibland. Man får ju följa med honom och man förstår att ja, men alla kanske inte reflekterar, analyserar eller sitter och snackar som vi gör, utan man bara låter saker och ting hända och styrs av, ja, vad man känner för drifter, omgivningen.
1: Så kanske inte så mycket så att man stålsätter sig, utan mer någon slags teflon, att man liksom bara låter saker rinna av sig, försvinna bort.
2: Mm. Ja. Så är han. Och det är ju väldigt intressant. Och han fick ju Bookerpriset 2025 för den här boken, David Soloy. Och jag kan tänka mig att många av kritikerna och oss som är i kulturvärlden, vi analyserar, vi pratar, vi har teorier och vi håller på. Men här får vi en annan bild, en annan berättelse. Så att på så sätt är den fräsch, att den inte snackar så mycket. Alltså vi möter en annan människa som vi inte möter dagligen.
1: Rasmus, är liksom inte toxisk maskulinitet och de här liksom hårdkokta männen någonting som är extremt avhandlat i populärkulturen? Alltså, eller är det bara jag som känner så?
3: Nej men gud, det är det ju. Men alltså, jag tror att anledningen till att det här ämnet liksom fortsätter är ju på grund av att vi fortfarande bara har skrapat på ytan. Vi försöker hela tiden sätta olika rubriker för att vi ska fatta vad det är som leder fram till destruktivt beteende, vad det är som leder fram till våld och toxisk maskulinitet. Men vi kommer ju inte dit. Och jag menar, det som jag tycker är speciellt med Istvans teflontillvaro, det är ju just att, alltså, Istvan är ju med om en massa trauman i ung ålder. Teflonet är ju på något sätt som ett skydd. Men det är så otroligt svårt att relatera till för väldigt, väldigt många. Jag tycker att debatten efter att Flash släpptes på svenska tyder väldigt mycket på det. Folk blev otroligt provocerade över att Istvan inte reflekterade som ju till exempel Marceau i Främlingen. Utan att han just bara är av teflon, att saker bara tycks hända. Medan jag läser det som traumarespons. Skygglapparna är på för att han klarar inte av att ta del av verkligheten.
1: Liksom. Just det, för att man måste överleva.
3: Ja.
1: Men okej då, alltså den här frågan, den måste ställas. Men det är som att jag skäms lite nu när jag ska ställa den. Så här kommer den. Är det liksom sexigt med den här typen av män? Är det därför? Dras vi till dem, Rasmus?
3: Marceau kan ju förstå varför han är sexy, verkligen. Istvan, om man tar del av hela den berättelsen, kanske inte. Jag förstår ju varför man dras till en viss del av liksom je ne sais quoi baserad. Marceau är ju dessutom fransk, och jag menar den typen av dryga toxiska sexigheten, den vet vi vad det är. Men toxiskhet i sig, nej. Det är väl inte så sexigt kanske.
1: Nej, men precis, man fattar ju att man vill ha råheten, det här liksom så lite råbarkade så här, det här liksom, du vet, stora muskler, någon som vågar säga ifrån. Alltså det fattar man ju, det är sexigt, men det är väl inte där man tar med sig hem och gifter sig med, Björn.
2: Nej, det kanske inte är, men det kanske är så att en del söker en dejt som inte snackar sönder också.

0: Moving to the Sun här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi har snackat män i populärkulturen med Björn Jansson och Rasmus Grosin från Kulturnytt. Okej pojkar, i vår persongalleri så har vi nu då, alltså Marceau från filmen Främlingen, den slags dryg franskhet, han vägrar att spela emotionell teater. Vi har Istvan i Kött, han bedriver en slags teflontillvaro sa vi, allt bara rinner av honom, alla jobbiga saker som händer. Och så blir du ledsen om jag dör, den här filmen om den här basketspelaren på glid som liksom längtar efter en slags fadersfigur och tillhörighet. Vad har de här männen egentligen gemensamt skulle ni säga? Hur påminner de om varann versus inte?
1: Jättebra fråga.
0: Tack!
1: Det jag skulle säga är ju, alltså den röda tråden som sagt tycker jag är vilka frågor de ställer om manligheten. Alltså det som för dem tillsammans är helt enkelt vilka frågetecken är det vi fortfarande har. Alltså, om jag bara tar till mig själv så letar jag hela tiden efter olika sätt och till exempel förstå Andrew Tate och förstå vad det är på något sätt, bortsett från det här med att man är sugen på makt, som gör att man dras till den här typen av kan jag kalla honom tok i public service? Här har vi tre helt diametralt olika titlar som pratar om tre helt diametralt olika typer av toxisk maskulinitet. Vi håller på att bygga en mosaik liksom.
0: Mm. Och liksom, och vad, för att, alltså, jag vet inte om ni kan svara på det här, men jag kommer ändå prova, Björn. Alltså, för att, alltså, jag är liksom riksfjolla, och när jag ser, alltså, tänker och ser den här typen av manlighet, tänker jag bara så, rippstrejta, tänker jag. Att ni ska behöva ha det så här. Ska ni inte ha det roligare?
2: Ja, alltså, Nicholas Lunabas självbiografiska blir ledsen om jag dör. Han försöker ta sig ur det här och han visar ju på lösningar, tycker jag ändå. I den boken. Så att,
0: det känns inte så mycket, det är liksom inte så mycket fest, är det inte? Det är mycket liksom deppighet och slagsmål och våld. Det är liksom inte så mycket kul, eller?
2: Ja. Alltså det, vi försöker ju också ta oss in i de här, genom de här böckerna. Va? Jag trodde att man hade kommit längre än så här. Men det är ju bra skildringar av vad som puttrar där ute just nu. Det är ganska många unga killar som tycker att de här konservativa manligheten, att den är lockande.
1: Ja, precis. Anton, jag fattar verkligen vad du menar dock med att på något sätt det är en väldigt privilegierad position att hålla på och reflektera dag ut och dag in. Det är ju någonting som vi straighta män på något sätt ofta har plats för, har tid för. Så att det är ju ett privilegium att reflektera också.
0: Men om man säger så här då, finns det någonting i det här som känns också lite gött? Är det något i de här manlighetsporträtten vi ska ta till oss?
1: Nej, men alltså i Marceaus fall så hans handlingar är ju fruktansvärda, men hans tankar om livets absurditet, det tycker jag är absolut någonting som man kan ta med sig av. Livet är absurt och det gör mig arg, men precis som Nicholas Lunabas film så spelar kärleken ändå roll i slutet liksom.
2: Och där kanske det kommer fram mer i boken, Camus bok Främlingen, än i filmen, där man inte tycker att han är så älskvärd och reflekterar inte särskilt mycket.
0: Och finns det någon av de här grabbarna som vi också kan känna igen oss i? Inga, no judgment nu.
1: Ja men gud, Istvans teflon, det sitter ju på ibland när man inte pallar hålla på med geggiga känslor. Och som sagt, Marceau, en absurdistisk ikon på många sätt.
2: Och jag är ju snällast mot, blir du ledsen om jag dör, karaktärerna och Nick. Och det kan jag känna igen mig i, att man försöker ju rätta till sina misstag genom barn eller yngre. Att föra ett bättre arv vidare än det man var med om själv.

0: Ja, alltså det är mycket hyllningar nu i magasinet av olika ikoner som lämnar oss. För att nu är det också så att Tim Curry nyligen har gått bort. Och de allra flesta minns honom ju från den här rolltolkningen i filmen Rocky Horror Picture Show. Där han spelar, och nu får du hjälpa mig, David Sigfridsson, skådespelare, Dr. Frankenfurter.
1: Furter.
0: Furter.
1: Frankenfurter.
0: För du är ju ett riktigt Tim Curry-head. Och du är ju skådespelare som jag sa. Du har ju spelat Drogen Frankenfurter i en uppsättning här på Nöjesteatern i Malmö. Liksom, vad är det med liksom den här filmen, Rocky Horror Picture Show, som gör att den har en sån enorm kultstatus idag, tänker du?
1: Ja, idag. Alltså, den har varit kult i 50 år. Den är liksom en parodi eller pastisch på gamla klassiska science fiction och skräckgenren. Tänk Frankenstein, Dracula, 50-talet.
0: Och men så, liksom mer queer, va?
1: Ja, absolut. Men skriven i liksom en queer, sexuellt frigjord tappning av en ganska galen brittisk kompositör. Och så gjorde den sattes liksom upp utan några pengar alls på Royal Courts vind. Och sen blev den succé som pjäs och så blev den film och filmen floppade ganska rejält. Och så var det någon påhittig biografägare som då började visa den mitt i natten. För att det, ja.
0: Det är Rocky Horror.
1: Ja,
0: men liksom.
1: Så, ja. Och det, vilket också passar perfekt för att det var den typen av filmer som Richard O'Brien liksom inspirerades av. Gamla B-filmer. Och den publiken fattade ju den. De såg liksom det här do-it-yourself- stilen, de såg kärleken liksom bakom och älskade den och kom igen och igen och igen. Så här, tänk udda existenser som går på bio istället för att sova.
0: Ja.
1: Det är den publiken.
0: Ja, jag relaterar starkt.
1: Ja. Jag med. Så de lärde sig liksom manuset, de lärde sig låtarna, började sjunga med, började svara på repliker, började ta med sig rekvisita, kasta saker. Så växte hela den här kult fanrörelsen liksom växte fram organiskt.
0: Det blir liksom deras film.
1: Ja,
0: och filmen det. Handlar ju då, kort för den som inte har sett den, så handlar det ju om Susan Sarandon som ju också spelar en roll i filmen. Det är liksom ett straight par som kommer till liksom ett övergivet hus. Klassiskt som skräckfilmsupplägg.
1: Ja, precis. Deras bil går sönder i skogen. Oh my dear.
0: Och så hamnar de liksom i klona på den här Dr. Frankenfurter då, spelad av Tim Curry. Som är på något sätt liksom, vad ska man säga, suger in dem i sin värld av liksom sexuell frigjordhet, och han ligger med båda. Och,
1: ja, visst. Alltså, och allt och alla. Och han är liksom en Dr. Frankenstein-karaktär. Han skapar den perfekta mannen i sitt labb. Och så råkar han också vara utomjording och transvestit. Nu får vi liksom tänka 70-70-tal, det här innan liksom, tredje vågens feminism.
0: Så det här var verkligen banbrytande?
1: Ja, alltså det här var... Ja, alltså, det här fanns ju naturligtvis i subkulturella lager redan då. Men det här liksom... Det var liksom en stor... en milstolpe, tror jag, för queer... kulturen.
0: Och den här Dr. Frankenfurter, vi har varit inne på honom ju, han var utomjording, han är transvestit, men liksom, vad var det liksom? Kan du sammanfatta kort, för du har också spelat honom själv, liksom, hur går man in i det där? Hur når man dit, den här ikonstatusen?
1: Man hoppas på det bästa.
0: Exakt.
1: Nej, men för mig var det verkligen att bara ta intryck av allt som jag tyckte var kul. Och jag tog väldigt mycket intryck av Tim Curry.
0: Ja.
1: Eller inspirerades väldigt mycket av honom. Jag har älskat, han har varit en inspiration för mig sen jag såg den filmen första gången. Jag var liksom kring 20, jag fattade ingenting och blev så här både gravt fascinerad och förälskad och ganska provocerad, för jag fattade inte vad det handlar om. Liksom.
0: Mm.
1: Men också, och jag älskade också den här gamla skräckfilmsgenren med liksom Dracula, vampyr och Frankenstein. Och musiken är någon slags glamrock som också bara gick rakt in i hjärtat.
0: Men Tim Curry då, som skådespelare, vad har han gjort mer då? För han har ju liksom haft en lång karriär, inte bara gjort den här filmen, trots att det är kanske det vi mest förknippar honom med. Mm. Men vad skulle du säga, vad har han gjort mer?
1: Alltså, jag minns honom först i Tre musketörerna från 1993, där han spelar kardinal Richelieu. Och sen har han gjort, han spelade Det, alltså It, i de här gamla filmatiseringarna av den. Han har spelat Ensam hemma 2.
0: Ikon för mig.
1: Ja, man har gjort mycket sådana. Och sen den här, det finns en sån här helt knäpp kostymfilm med Tom Cruise där han spelar liksom djävulen eller mörkrets härskare eller sånt där, och har en enorma horn på huvudet. Man ser inte att det är Tim Curry, för han är liksom helt täckt i mask. Men det är i alla fall han.
0: Jag låter en intervju med honom i morse när jag ska förbereda mig.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot först om att det brinner kraftigt i en industrilokal i norra Göteborg. Enligt räddningstjänsten ska det finnas kemikalier i byggnaden och en stor rökpelare syns över stan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men räddningstjänsten har gått ut med ett viktigt meddelande till allmänheten med anledning av röken. Efter skolattacken i Fagersta i fredags har nu även en tonårskille häktats misstänkt för inblandning.
2: Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet, utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
3: Åklagare Ann-Sofie Trossing.
4: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
3: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker.
1: Tonårskillen nekar till brott och reportrar här Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Norge har många samlats utanför slottet för att lämna blommor efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats under dagen.
5: Jag är väldigt glad igen. Bästa faren vår. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt.
6: Ja. Jag följer väldigt, väldigt med kungfamiljen och allt det de har stått i. Så all kärlek och tack till kungfamiljen för den. Yeah.
1: Så har det låtit i norska NRK. Så i USA, hyllningarna fortsätter att strömma in till Dolly Partons hemstad i Tennessee efter hennes död. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och säger att hon då fick hjälp av Dolly Parton.
7: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
8: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
9: We met her a couple times. She was so humble and kind and full of love and spirit.
8: How did she meet you as a fan?
9: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. You know, that was just Dolly being Dolly.
8: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Och det var Ekot med Marcus Landén.
0: P3, Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Paradiso med mig, Kajsa Edryd, dig, Sara Sundberg.
11: Hej.
10: Och dig, Axel Winqvist.
11: Hej.
10: Idag, jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten. 10%.
11: Va?
10: Ungefär 1 miljon, lite mer.
11: Vad pågår?
12: Försöker du löneförhandla eller vad är grejen?
10: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
12: Ja.
10: Rätt många deprimerade.
11: Ja, men det är väl ingen nyhet, eller?
12: Nej, det är ingen nyhet, men jag har faktiskt en sexvinkel på det här.
10: Mm, berätta mer.
12: Ja, nu snackar vi, eller hur? Precis som Kajsa försökte säga här i sin start så går ju väldigt många svenskar på antidepp. Och en av de vanligaste förekommande biverkningarna, det är
10: att man får minskad sexlust.
12: Precis. Mm. Och om man går in på Reddit och Flashback för att läsa trådar om antidepp och kåthet, så är det lite som att gå ner i Hades dödsrike.
11: Okej.
12: Ja.
13: Jag borde ha fantastiskt sex och leva livet fullt ut vid den här åldern. Kommer inte ihåg när jag kände ens en liten pirrning.
14: Min penis kändes lite avdomad.
13: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
15: Min fästman är en tålmodig man.
13: Min partner började med antidepp för 8 eller 9 år sedan. Jag kan räkna på ena handens fingrar hur många gånger vi har haft sex sedan dess.
14: Tjejen min har knaprat i 10 år. Har sex kanske 2 gånger om året. Tacksam för tips. Jag är trött på att köra sol om kvällarna.
10: Hur vanlig är den här problematiken då?
12: Så här va, alltså den vanligaste typen av antidepp som skrivs ut är ju SSRI-läkemedel. Mm. Det har vi pratat om här i Paradiso.
10: Mm. Yes.
12: Man brukar se att mellan 30-80% av alla som behandlas med SSRI mot ångest eller depression får sexuella biverkningar.
10: Okej, okay.
11: Det är ett ganska stort spann.
12: jag vet. Och det beror ju lite på hur frågan ställs. Alltså exakt vilka sexuella biverkningar man pratar om. Och sen är det ju också det här med att depression i sig ofta ger minskad sexlust.
10: Just det.
12: Så det är lite svårt att veta vad som är vad. Men jag har också hört experter och läkare som säger att runt hälften av dem som går på SSRI har någon form av nedsatt lust. Men vi kan väl enas om att det är väldigt många.
11: Det är många.
12: Det är många.
10: Alltså jag kollar på min kalender här va, och det står ju faktiskt 2026.
12: Du har rätt, Kajsa, det gör det.
10: Ja, så verkligen, samtidigt. Vi borde ha löst det här, ja. By now.
12: Ja, jag känner att jag har försökt dra mitt strå till stacken och jag vill hjälpa folk med det här.
11: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
10: Bara, nej, gå.
12: Men jag tänkte att jag skulle börja med att berätta en saga för er.
10: Okej, okay, all ears.
12: Okej, okay, så här. För några år sedan då, när jag själv led av, alltså, jag vet inte vad man ska kalla det, jag befann mig på en sån plats i livet när ingenting går som man vill. Jag hade en relation som var på väg att ta slut, jag hade ett jobb som gjorde att jag i princip jobbade dygnet runt och aldrig kunde vara ledig. Och det kändes liksom som att allt bara snurrade.
10: Mm.
12: Och jag brukade gå långa promenader på kvällarna, alltså runt i Stockholm. Typ helt manisk och galen. Och det liksom var sådana där långa promenader av bara ångest.
10: Alltså, ni vet,
12: när man går för att man är så, man har så mycket typ så
10: panikångest.
12: Ja, så att man bara, nu går jag ut och går. Men det hjälpte liksom inte, jag bara gick. Och bara var som ett sånt obehagligt moln som syntes genom Stockholms gator.
11: Det låter fruktansvärt.
12: Ja, men under den här perioden när jag mådde som absolut sämst, då var det olika personer i min omgivning som började viska en sak i mina öron.
10: Mm.
11: Vadå?
12: Det var en berättelse som handlade om att en annan värld var möjlig.
11: Okay.
12: Att det fanns en kur mot det här tillståndet som bara vissa fick.
10: Mm-hmm.
12: Men som gjorde dem lyckligt utvalda, pigga, högpresterande, fokuserade och de hade kvar sin sexlust.
10: Du fick alltså höra talas om den här heliga graalen, eller
12: ja,
10: vad man ska säga.
12: Ja, det var det jag trodde då. Och jag liksom upplevde också att de här personerna som viskade i mina öron, det var liksom en viss typ.
11: Vadå för typ?
12: Ja, men personer som jobbar väldigt mycket, tränar mycket, håller på mycket med sin karriär.
11: Också kändisar, eller?
12: Ja, men en del av de här som viskade var liksom personer som figurerar i tidningar och tv och sådär.
10: Klägget.
12: Ja, klägget. Verkligen klägget. Och det här bidrog ju väl lite till den här känslan av att det kändes som något exklusivt. För jag tänkte ju så, går jag till min vårdcentral nu, då kommer jag få liksom antidepp utskrivna och sen så kommer jag tappa min sexlust. Och här fanns det någon sorts hack.
10: Okej.
12: Det var så det blev presenterat för mig i alla fall.
10: Men vad var det då för läkemedel, Axel?
12: Jo, men det heter då vortioxetin. Och det har funnits på marknaden sedan december 2013.
10: Mm.
12: Vilket betyder också att en del har fått det utskrivet.
10: Och du har pratat med någon som har fått det utskrivet?
12: Precis. Jag har pratat med Sofia, som egentligen heter något annat. Och det är en kvinna mitt i livet med karriär, barn, bosatt i Stockholm. Och så här var det. Sofia, hon hade hört så mycket negativt om biverkningar av antidepp. Så att hon var liksom inte alls peppad på att börja, trots att hon befann sig på en plats i livet som var allt annat än toppen.
10: Mm.
16: Ja, men alltså, jag skulle inte säga att jag var liksom på botten, men jag mådde så pass dåligt att jag kände att så här, det ändå påverkade mitt dagliga liv. Att så här, jag hade lite svårt att känna glädje över saker jag normalt känner glädje för. Jag hade svårt att längta efter saker. Jag hade svårt att sova, jag hade rasat i vikt för att jag liksom inte hade någon matlust helt enkelt. Och det brukar jag ju normalt ha. Så det fanns ju liksom en situation där man behövde göra någonting. Jag märkte att det inte var som vanligt.
10: Var det specifikt sexlusten som gjorde att Sofia kände att hon inte ville ta antidepp?
12: Det var liksom en del av det. Hon var rädd för att bli avtrubbad och avstängd. Det finns ju en del som beskriver det som en negativ biverkning när man går på SSRI-antidepp då. Alltså att man känner mindre överlag. Man blir,
10: ja, men
12: inte...
10: man får inga toppar.
12: Exakt, man får inga dalar men man får heller inga toppar. Och då var liksom sexlusten en komponent i det. Men hon var också så här,
16: det. Jag är ingen liksom sexmissbrukare. Jag tror inte jag har någon onormal drift eller så. Jag tror att jag är ganska normal liksom för befolkningen. Och så här, för människor i allmänhet är det här en viktig del av livet. Det är en viktig del av att må bra. Det handlar inte om att ha en extrem lust, och det handlar inte om, liksom, utan det handlar om att så här, vi vill ha livskvalitet och vi vill bibehålla vår liksom, sense of self.
11: Alltså lite varningsklocka på eventuell sexmissbrukare om det är så hon behöver inleda.
12: Jag inleder alla mina samtal så. Alltså jag är ingen sexmissbrukare, men... Nej, men förstår ni, jag tycker ändå det låter väldigt normalt.
17: Ja, jag fattar vad du menar.
18: Men vadå, det är, liksom, det är ju verkligen en komponent man vill ha, alltså som man vill ska fungera för att må bra, eller?
12: Ja, det kan väl till och med ni två lite pryda hålla med om.
18: Alltså, att du kallar mig pryd, förnedrad och...
11: Ja, men det är väl jättebra.
18: Okej, så hon var helt enkelt inte så taggad på antidepp av de här anledningarna.
12: Ja, det var ju lite så här moment 22 för Sofia då, för att hon var ju också, hon mådde väldigt dåligt, men hon var rädd för att hon skulle liksom förlora de här andra delarna av sitt liv. Tills då hon fick nys om den här spännande antideppen som jag beskrev i min lilla saga, Vortioxetin.
18: Vortioxetin.
12: Ja, det är lite svårt att säga. Ja. Och det fick hon då höra talas om av sin psykolog.
16: Och hon föreslog, eller frågade mig om jag hade övervägt att ta antidepressiva läkemedel, och då nämnde jag att jag avstod från det på grund av risken för biverkningar bland annat. Och då nämnde hon att hon hade haft många klienter som hade prövat det här preparatet och inte hade upplevt varken insättningssymptom, utsättningssymptom eller särskilt mycket biverkningar.
11: Insättning och utsättning?
12: Ja, det är ju när man, liksom, när man börjar ta antidepp, så är det oftast liksom en fas för kroppen att vänja sig. Så då kan man ju också må sämre i början. Och okay. Det är samma sak sen när man trappar ut utsättningen. Då mår man också generellt sett dåligt.
18: Det kallas liksom också för AT.
11: Avtänning.
12: Ja, men alltså, det är väl att likna vid det. Alltså, att det är något som försvinner från kroppen som kroppen har vant sig vid, eller det kommer in något nytt i kroppen som kroppen inte är van vid. Det är väldigt vanligt då att man börjar på antidepp och så blir det liksom lite kaos i psyket.
11: Fattar.
18: Men hur gick det för henne då?
12: Väldigt bra.
16: Ja, men jag vaknade nästa dag och så sken solen och jag hörde änglabasunerna. Nej, men det var, så var det inte. Men jag blev ju liksom illamående direkt av de här tabletterna. Men jag upplevde inga andra biverkningar. Och jag märkte också att när jag började liksom reglera, när jag började ta dem i samband med måltid och sånt, så mådde jag inte illa längre. Och jag märkte helt enkelt att jag började må bättre. Alltså så här, den lusten, den, framförallt på aptiten först och främst, och sömnen. Typ att så här, jag kunde äta igen. Och när man kan äta igen, då mår man ganska bra, tänker jag.
18: Då kan man ligga igen.
11: Exakt.
12: Det kan man ju. Ja.
18: Okej, men det låter ju toppen.
12: Ja, än så länge.
18: Okej, men har Sofia stöd av forskningen då? Alltså påverkar det här läkemedlet sexlusten mindre än andra antidepp?
12: Ja, alltså jag har pratat med Mikael Tiger som är överläkare och docent i psykiatri. Och han säger så här om det här läkemedlet som Sofia tar.
19: Den stora skillnaden mellan Vortioxetin och SSRI vad gäller biverkningar är sexuella biverkningar.
18: Vi har ju pratat med Mikael Tiger förut också.
12: Ja, det sa han också. Han älskar podden.
18: Ja, han gör det? Mm. Ja, men det verkar alltså funka.
12: Ja,
19: i princip så är det väl ett andrahandspreparat, så att för de som skulle kunna bli hjälpt av ett SSRI mot depression, men som inte står ut med påverkan på sexlust till exempel då.
18: Bara för ordningens skull, Vortioxetin, det är inte en klassisk SSRI.
12: Nej, och jag tänker om vi ska då börja med att låta Mikael förklara hur SSRI funkar.
18: Okej.
19: Den stora skillnaden är att SSRI, där vet man, det gör ju i grund och botten en sak liksom. De verkar på ett protein så kallat för serotonintransportören som blockeras, och då det som är städprotein som liksom rensar undan serotonin som är mellan nervcellerna.
12: Nej, men så här va, SSRI det ökar mängden serotonin i hjärnan.
18: Okay.
12: Bland annat då genom att påverka något som kallas för serotonintransportören. Mm-hmm. Och det är ett protein som man skulle kunna likna vid någon sorts dammsugare. Mm. För det är liksom städa bort serotonin i hjärnan. Alltså det egentligen städar det undan det, men om man hämmar den här transportören så ligger det kvar.
11: Okej, och det är det som SSRI gör?
12: Ja, och när serotoninet då stannar kvar så påverkar det signaleringen i hjärnan som styr humör, ångest och känsloreglering så att det funkar bättre.
11: Okej.
12: Och det är det som leder till att det då kan minska depression och ångest. Mm. Men det finns ett krux, och det är att SSRI också påverkar hjärnans dopamin.
18: Dopaminet, det är ju det som vi kallar för the good juice. Det som gör oss glada liksom.
12: Exakt, och det här sexbiten kommer in då. För dopaminet, det är med och liksom påverkar och styr vår sexlust. Och eftersom då SSRI påverkar dopaminet så får en del också mindre sexlust.
17: Ja men exakt, och det är ju då dopaminet som hämmas och det gör att hjärnans belöningssystem reagerar mindre starkt på de här sexuella signalerna. Och det kan ju också påverka kroppens sexuella reflexer eller funktioner. Alltså typ att det gör det svårare för orgasmmuskeln att jobba, till exempel.
12: Mm.
17: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta.
18: Lubrikationen. Vem älskade?
12: Mm.
18: Och gud vad jobbigt du tycker det.
12: Varför skrattar ni? Vad är det för roligt med en våt kvinna?
17: Det är jobbiga ord att ta i sin mun.
12: Ja, okej, ja, ja, ja.
17: Och det är det svårare för kvinnor att bli våta och det är det svårare för män att få stånd och utlösning.
18: Alltså.
12: Okej, men tillbaka till vårt oxytocin då, det som Sofia tar. Det som är skillnaden där är att det slår inte lika hårt mot den här serotonintransportören.
17: Alltså dammsugaren.
12: Den där dammsugaren som städade bort.
17: Ja, ja, ja.
12: Den slår inte lika hårt mot den.
19: Den dos som ges, och den stora skillnaden skulle jag säga är att de doser som ger sig vårt oxytocin idag, den påverkar serotonintransportören mycket mindre än SSRI gör då.
12: Vilket kort då betyder att sexlusten påverkas mindre.
17: Kaching!
12: Kaching!
18: Då låter det ändå som att det här var så bra som alla sa till dig i din lilla saga där. När
12: ja,
18: du mådde dåligt.
12: Men Mikael Tiger är ändå kritisk. Och det är av lite olika anledningar. En av anledningarna är att man måste skilja lite på varför folk äter antidepp.
19: Det ena är ju då att den inte kanske hjälper mot ångestsyndrom då. Det är ju ganska vanligt att man i grunden kanske har en social fobi till exempel eller en social ångest som har bidragit till att man fått sin depression. Och ett SSRI-preparat kan då hjälpa mot både det, den sociala ångesten och depressionen. Men bortioxetin skulle bara hjälpa mot depressionen sannolikt då.
18: Okay. Jaha, så det är för mig som har ångest, amet, ripp och dig, inget, det är liksom inte något för oss.
12: Det verkar inte som det, alltså för ni, folk kan ju få då antidepp utskrivet trots att de inte är deprimerade. Alltså depression är den här kanske mer, om man ska säga, det är liksom orkeslösa, ja. Man ser ingen glädje i saker.
18: Det här svarta.
12: Ja men exakt, att ingenting känns kul. Man
17: inte
12: har
17: komma
12: ingen
17: upp ur sängen.
12: Exakt.
19: Det är olika diagnoser säger vi då, alltså om man till exempel har paniksyndrom i grunden, går runt med panikattacker och sen så isolerar man sig och till slut utvecklar man en depression. Egentligen så är ju då paniksyndromet grundproblemet då. Det kan man ju visserligen ofta effektivt behandlat med kognitiv beteendeterapi. Så det är ju ett alternativ hela tiden här. Men om man skulle sätta in vortioxetin där, då skulle man kanske bli bra från depressionen men fortfarande ha kvar panikattackerna då. Medan om man skulle sätta in ett SSRI skulle man sannolikt bli bra från båda.
18: Okej. Så att om man inte är en neurotisk person med paniksyndrom utan en vanlig deprimerad, ja, då kan man väl ta det här och så blir man glad och fortsätter vara kåt.
12: Ja, alltså det är också det här med att det skulle vara helt biverkningslöst. Det är inte helt sant. En vanlig biverkning som vi också hörde att Sofia pratade om, det är det här illamåendet. Och nu blir det här lite anekdotiskt då, men när jag letade case så var det flera personer som skrev till mig att de hade tagit vårt oxytocin och att de mått så illa att de fick sluta ta medicinen. Mm. Men sen är det också, det står på bipacksedeln, alltså att det är en ganska vanligt förekommande biverkning.
18: Why can't we have nice things?
12: Ja, men lite så känner man att there's no such thing as a free lunch, som det brukar säga i Paradiso. Så att det man kan säga då är ju att det här är väldigt individuellt. Alltså för vissa då, som Sofia, så verkar det funka hur bra som helst, men andra mår illa. Och om man då till exempel mer ligger i det här ångestfacket och mindre i depressionsskrået, då funkar det liksom inte alls. Men Mikael Tiger, han tycker faktiskt inte att det är försvarbart att vårt oxytocin skrivs ut.
18: Jaha, varför inte?
19: Om det hade varit bättre än de andra antidepressiva, då hade det kanske kunnat vara försvarbart då. Men effekten är ju likvärdig som SSRI. Så du har lika stor chans att bli bra från en depression med SSRI som med vårt oxytocin. Och vårt oxytocin är 10 gånger så dyr då. Och det är väl där mest det inte blir liksom kostnadseffektivt helt enkelt då.
12: De här liksom andra antideppen då, väldigt många av dem är mycket billigare än Votrixetin som är svindyrt. Eftersom det bara är ett företag som har patent på det här läkemedlet.
18: Okay. Men då är det dyrt för...
12: Inte för patienten, men för
11: staten.
12: Skattebetalarna, ja. För oss.
11: Du som skattebetalare bidrar för att folk ska få den dyra antideppen då?
12: Alltså nu pratar vi liksom samhällsekonomiskt då. Alltså, för Sofia då, det är inte som att hon blir ruinerad av att ta den här medicinen. Däremot så kostar det väldigt mycket pengar för oss skattebetalare.
18: Ja, okej, då fattar jag.
12: Ja, 10 gånger så dyrt, det är väldigt dyrt.
18: Sa du att det var dyrt?
12: Det är dyrt. Mikael sa att det finns andra antidepressiva läkemedel som inte alls är lika dyra och som också kan påverka sexlusten mindre. Men när jag liksom började kolla upp dem här så var det ett där det, så till exempel, där det fanns mycket större risk för att gå upp i vikt om man tog det. Så det verkar ju verkligen vara en djungel det här.
11: Ja, att man liksom alltid kommer få någonting trist,
12: ja,
11: på köpet.
12: Ja, det är ju som sagt då väldigt individuellt. Så att vissa kanske inte alls får de här biverkningarna och då är det toppen. Men liksom när man börjar läsa på bipacksedlarna så är det liksom ofta... Något.
11: Ja, vad tråkigt. Ja, men jag blir nyfiken, vad säger Sofia om att hennes antidepp är så dyr för regionen och för helt enkelt oss skattebetalare?
12: Ja, men hon är ganska medveten om det. Kan du känna så, oj, här går jag på någon så här lyxantidepp, eller hur tänker du kring det?
16: Ja, det är ju dyrare och det är, som jag förstår det, så är det för att det fortfarande är liksom patent. Och så, och det är ju en jätteviktig aspekt, det förstår ju jag också, att vården har inte obegränsade resurser, men som i mitt fall så hade det ju liksom alternativet varit kanske att inte ta antidepressiva läkemedel och leva med en depression, vilket påverkar mitt arbetsliv, vilket påverkar liksom min produktivitet, om vi nu ska prata i sådana hårda termer. Men samtidigt så tror jag att vi i de här kalkylerna också behöver liksom ha med att förmågan att känna lust och ha sex och ha aptit på livet är en jätteviktig del av livet. Rent samhällsekonomiskt så tror jag att det är lätt att sitta och göra kalkyler och räkna på vad ett läkemedel kostar och vad en behandling kostar.
18: Ja, men det kostar ju också samhället att ha deprimerade människor, det fattar jag. Men jag ställer mig också lite frågan till att medicinera befolkningen. Är liksom läkemedel lösningen?
12: Ja, men alltså Mikael pratar också om det här, för det är ju också en sak som man ibland glömmer, att alltså de här medicinerna är ju tänkta att ta som en kur.
20: Att man inte tar medicinen längre än vad som behövs för att man ska bli bra. En typisk kur, till exempel när man behandlar depression, är att man behandlar tills man känner sig återställd och sedan 6-12 månader ytterligare.
12: Mm. Alltså att man ska ta dem ett halvår eller ett år och så ska man komma ur sitt tillstånd och sen ska man sluta på dem.
18: Mm-hmm.
12: Och då är han ju så, ja, det är ju jättetråkigt då om vissa upplever det här, att man liksom inte får någon sexlust eller så. Men det kanske är värt det under den här behandlingen, för sen så kommer man få tillbaks den. Men om man är en person som inte kan eller vill sluta, då tycker Mikael att man ska prata med sin läkare. Kanske testa de här andra formerna av läkemedel som vi har pratat om. Eller eventuellt sänka sin dos. Alltså, det finns sätt att försöka påverka det här.
18: Mm.
12: Men alltså, det jag kan känna att jag har lärt mig idag, det är ju att den här myten om den heliga graalen, alltså den här sagan som jag berättade i början, den stämmer ju inte riktigt. För som sagt, det är ju väldigt individuellt.
18: Ja.
12: En del tar en form av antidepp och mår toppen. Andra mår toppen men förlorar sin sexlust. Andra blir illamående, andra går upp i vikt.
18: Ja.
12: Alltså, det kanske inte finns något sånt då, universal antidepp som är lösningen på allas problem.
11: Nej, gud, nej. Det var spännande med den här hemliga antideppen som bara de framgångsrika fick.
12: Ja, exakt. Och det var ju väldigt anekdotiskt då, så det var ju tur att vi gjorde det här avsnittet. Så att
11: så
12: inte det gick runt och spreds. Ja.
18: Okej. Men Axel, hur ser framtiden ut då när det kommer till den här typen av läkemedel och sexlust? Håller forskningsvärlden på att ta fram liksom antidepp utan biverkningar?
12: Jag frågade faktiskt Mikael om det.
19: För mig är det viktigaste att så många som möjligt blir hjälpta. Jag tror att många tilltalas av det här med att man skulle kunna kanske ta någon enstaka behandling och bli bra sen då. Lite grann som med de här nyare behandlingarna då som, ja, nu är det ju, jag forskar lite grann på psykedelika så där också, men då, där är det ju en ganska komplicerad kombinationsbehandling med ganska mycket psykoterapiinsats så. Och vissa risker så då. Men där är det ju en enda dos av läkemedel då. Det tror jag många skulle tilltalas av, att inte behöva ta en medicin varje dag i ett år och så.
12: psilocybin då, som är magiska svampar och som det forskas på väldigt mycket.
18: Som vi också har gjort avsnitt om.
12: Det här är ju under forskning verkligen, men det som man liksom tittar på är om psykedelika kan liksom ändra, alltså rita nya kartor i hjärnan.
18: En klassisk beskrivning brukar ju vara att man har, alltså i takt med att man blir liksom vuxen och hjärnan stabiliserar sig, eller om man ska säga, då får man ganska tydliga motorvägar.
12: Ja.
18: Och det psilocybin gör då, det är att de löser upp de här motorvägarna och man kanske får nya vägar.
11: Lite, lite kringliga landsvägar.
18: Exakt.
11: Får se lite mer natur.
18: Gamla vägar.
12: Exakt, exakt. Och det finns ju andra liknande forskning då. Det finns ju också det på ketamin till exempel, som vi också har pratat om i Paradiso. Ja, men det tror man också kan rita om kartorna i hjärnan. Och om de här behandlingarna skulle visa sig funka sen, om man testar dem mer, då är det ju möjligt att de kanske inte påverkar sexlusten alls.
18: Okej, så det, man skulle kunna säga att det finns ändå hopp.
12: Ja, men kanske inte den... Liksom, jag kände att jag gick ut så hårt i början och lovade att hjälpa alla.
11: Ja, men du har hjälpt. Du har vågat prata om det. Du har lyft frågan.
12: Tycker du det, att våga prata om det, då hjälper man.
11: Men du har tagit bladet från munnen på alla dessa sexlösa, deppiga människorna. Let's talk about sex.
12: Let's talk about sex.
18: Baby, let's talk about you. Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Kajsa Edryd och med mig i studion idag var Sara Sundberg och Axel Winqvist. Följ Paradiso i appen Sveriges Radio så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: Ja, men god kväll. Det är torsdag och klockan den har precis slagit 10:30. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt med musik som förhoppningsvis puttar dig det där extra steget mot helgkänslan. Framför oss väntar musik från bland annat Raven Lenay, Laxo Ester och Veronica Maggio. Men först ut till ett riktigt supersamarbete. Här är Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li.

Mint hörde vi där med A Bite of Papaya. Och det är väl ändå en väldigt specifik låttitel. Lite tropisk fruktpausa här mitt i musiken. Men vi lämnar papayan och går rakt in i huvudet. För det är Augustin som kommer härnäst med låten Off My Mind. Ett spår om den där klassiska kampen att försöka gå vidare med något som hjärnan vägrar att släppa. Här är alltså Augustin med Off My Mind.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Men alla rymdfrågor tar de i Norsi.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Jag sitter här med en kaninkokerskor.
0: Hanna Lubrin Niklasson.
1: Jag hoppas Norsi att du har varma kläder.
0: Och Moa Wallin.
3: Mardröm för Magdalena Andersson om det händer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Jag känner definitivt igen mig på beskrivningen.

Kalila och Pink Panthers hörde vi där med The Bridge. Och nu ska vi faktiskt ta oss över till andra sidan. Där väntar Esther med Miss Congeniality. En titel som låter som en skönhetstävling. Men med Esther bakom mikrofonen känns det betydligt mer popstjärnigt än diplomatiskt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax slår klockan 11, vilket betyder att Ekot tar vid med de senaste nyheterna. Men jag är tillbaka efter det med mer musik. Och innan dess så ska vi till en låt som ja, kanske känns lite felplacerad så här på en torsdagskväll. Men jag tycker att vi kan låtsas att vi redan är mentalt på väg mot helgen. Det är Veronica Maggio här med

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
2: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
3: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
1: Och de där rösterna har vi fått från NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
4: Skolan i Sverige är kommunal, och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
5: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
6: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
5: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
7: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper, med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
1: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
8: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
1: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
9: Så jag har börjat uppmana de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
10: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
11: Det är inget problem för oss.
10: Det är inte ett problem?
11: Nej.
10: Danske Bank avböjer att kommentera.
1: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. P3.
12: Tack så mycket till Ekot för senaste nytt. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Klockan har precis passerat 11 och jag håller dig i sällskap i musiken en timme till. Och listan, ja, den är laddad med en ganska bra blandad kompott. Sara Larsson, Viagra Boys, Yasin och ABBA, ja, det är bara några. Så oavsett om du är på väg hem, jobbar vidare eller bara försöker landa lite efter dagen så finns det musik för dig. Men vi ska börja mjukt. Här är Casino med sin låt

Sara Larsson hörde vi där med Love Me Land. Men vi ska lämna kärlekslandet och gå rakt in i något betydligt mer futuristiskt. Jangelin är näst i min lista och han har gjort en cover på Robins gamla låt Robot Boy. Så alltså från världspop med Sara så ska vi nu till världscloud rap. Ännu en ganska rimlig resa genom P3. Här är alltså Jangelin med Robot Boy.

0: ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Tove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio. Such love, such love, such love.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Gentle och Taken by Trees med låten Such Love. Ett fint möte mellan ny och svensk musikhistoria. Gentle är ju Göteborgsduon Henning Fürst och Alexander Havelda, medan rösten tillhör Victoria Bergsman, tidigare frontfigur i The Concretes, men numera Taken by Trees. Och jag tänker vi ska fortsätta på kärlekstemat, för nu är det dags för Robin. Och vad hoppas man egentligen att kärlek ska göra? Jo, blow your mind. Lite lagomt. Här är alltså Robin med Blow My Mind.

mig, Annie, och där hörde vi till Victor Lexell och Molly Sandén i låten Tänk om. Två små ord som kan hålla en människa vaken väldigt länge. Men nu tänker vi lite mindre och går till något betydligt mer konkret. Best Friends här med Jan.

Ett abrupt avslut där från Charlie XCX med låten Rock Music. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Det är dags att lämna vid till Ekot nu när klockan närmar sig midnatt. Men innan dess så vill jag spela en sista låt. Terra är på min lista med låten Skam. Ett spår som åtminstone inte försöker linda in känslorna i något filter. Här är alltså Terra med

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
2: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort, och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
3: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
2: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
1: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då har det blivit fredag och vaken med Peter och P4 börjar nu sakta men säkert rulla igång.
5: Ja visst.
4: Hur känns det?
5: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar att äta lite choklad.
4: Ja, jag vet. Tycker synd om det.
5: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
4: Vi ska återkomma till det.
5: Ja.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med Do You Know Who I Am i Vaken med Petro P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan sex med mig Robert Frank och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Ja, varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, för nej, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Gick jag en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis eller i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå för mig.
0: Jag
1: var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbyttor till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja, för det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var nej just det var en äldre som också gick prova på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Ja, och det var han inte på med sist.
1: Nej, men han har tydligen också gått förra terminen. Mm. Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att, ja men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
0: Oj.
1: Jag gick upp till trean och tänkte, men jag får hoppa rakt fram bara vanligt, det kan jag göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
0: Men hur funkar det där då? Det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
1: Nej.
0: Jag står där uppe.
1: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
0: Mm.
1: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd. Det passar ju inte mig alls. Och så är det, ja men det är så snabb utveckling. Vi började med att bara falla från trampolinen, alltså ettan då, den lägsta. Men sen plötsligt skulle vi göra svandyk, och sen ska man göra svandyk med gruppering, och sen ska man upp i hopptornet på första gången. Alltså var ska det här sluta?
0: Ja.
1: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
0: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar. Nej. Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan, och då har det varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
1: Mm.
0: Det låter inte som en nybörjarkurs.
1: Det är en nybörjarkurs.
0: En avancerad nybörjarkurs.
1: Ja, men ni menar de andra hade inga problem?
0: Nej.
1: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för nöjder.
0: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta? Jo, det är ju förvisso. Men jag kan säga det för att när vi fick lön här senast, så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det
1: ja,
0: där.
1: Det var det. Det var nästan 3000 kronor.
0: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
1: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
0: Nej.
1: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla, himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
0: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
1: Ja.
0: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
1: Ja, jag fick ju väldigt, alltså, jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag löpte de videosarna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Var jätteimponerade med mitt riggplask.
0: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att
1: nej,
0: ens det någonsin fanns, kommer finnas någonting filmat.
1: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
0: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp. Jag hade ju absolut hade jag ju varit så här, okej, okay, det där var 3000, men jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt.
1: Nej,
0: ett halvår
1: också.
0: Man måste
1: göra någon självrespekt. Men
0: då får man inse att det var en dyr läxa att lära sig. Mm. Att man inte. Men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnare sänder?
1: Ska jag göra det?
0: Vi gör en gallup okay. Och så ser vi, ska Frida fortsätta med sin mopp?
1: Uh-huh.
0: Ja, vakenhetsverigesradio.se eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
1: Ja, bestäm åt mig.
0: Vad du får för resultat.
1: Ja.
0: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
1: Nej, då är det ju ett nej.
0: Men
1: jag måste
0: ja,
1: gå
0: tillbaka
1: en gång och filma lite.
0: Ja, okej. Okay. En gång kan du få gå tillbaka då.
1: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma, för då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
0: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
1: Nej, alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hej då. Ja. Svalde gråten.
0: Ja, nej, men vad spännande. Ni bestämmer Fridas öde. Ska hon fortsätta med sin mop? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in Love här i baken med P3 och P4. Vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som är ute i världen då lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen, den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå, men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt liksom luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela, Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... bara snäll. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly, Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så här jätte, ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan var att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var Tilde Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du, Frida, läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva. Digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska de skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där meddelandet kommer fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer meddelandet inte fram överhuvudtaget.
1: Får man veta att duvan har dött?
0: Ja, men då, till slut är man så här, du, det meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt det här.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev så en grej?
0: Ja, vet jag.
1: Men det har ju blivit
0: så att man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskiva säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva.
1: Ja, men då får
0: också
1: man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången, så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren. Vänligen, släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i hans trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Var ska jag kalla flytta någonstans?
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är nu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i...
1: Nej,
0: favorit.
1: Men det är vissa nej. Percy skriver, våga sluta med det där.
0: Oh, det är helt
1: Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver, glöm bort pengarna. Man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek och stå på dig.
0: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, nej. De kommer och de går.
1: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Daniel Wockner från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, ja, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Och vad var det mer av det?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt. Och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar. Inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här. Hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna. Vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
3: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
2: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag. Region, kommun, men även ideella organisationer. Att se, alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i Vaken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för ett år sedan?
2: Ett år sedan,
0: ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och såna
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förträngt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade väl glömt. Du ojade ändå lite förra gången. Alltså att du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl det här inget för mig. Jag förstod inte det här inget för mig.
1: Okej, okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja. Den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha. Nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på att bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon hade ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du inte gillar det så kanske du inte ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag ville uppmuntra lite.
2: Liksom. Nej, men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar och då kan det komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt ja-sägande har satt mig i många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Och ta om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige.
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45-an i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Boatface?
1: Nej, det är det inte. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgsnamn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå Elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter Elsnabben?
1: Men jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter Snabben just där den trafikerar eller...
1: Och sen ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-5500. Tala in på telefonsvaran. Varför är Elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Låt höra.
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm-hmm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar

0: De är ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
1: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
0: Ja, exakt. Ja. Elsnabbare, men det räcker inte.
1: En sak som jag funderar på, så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, du vet, en glasflaska in i skrovet.
0: Jaha.
1: Eller? Gör man inte det?
0: Jo, men det gör man nog. För det champagne, sa de ju att de hade gjort också på elsnabben.
1: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
0: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man offer som en offerceremoni.
1: Vad känns som konstig offer? Eller ja.
0: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder otur. Mm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
1: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
0: Rugguglan.
1: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
0: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde den inte. Den är inte Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm. Den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
1: Okay.
0: Men jag tycker det är ett underbart namn.
1: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
0: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
1: Nej.
0: Det känns för trist.
1: Ja.
0: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
1: Trist för de som köper elsnabben sen.
0: Ja, verkligen.
1: Pajiga och dåliga namnet.
0: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter älvsnabben, den linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten brist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig. Hej.
0: Då kan du komma med en elsnabbare sen också då, ifall de behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte, ja, ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker, det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ragn Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Peter och P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio fredag idag, Frida. Vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
6: Kul!

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvertet ser misshandlat ut också.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua.
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu. Just och jag det. Kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom.
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på papperet, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna då?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
2: Nummer 3.
4: As I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
6: En dag när vindarna bär.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokläst på mitt jävla grinande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan, så är Per Wiksten från Wanna Dice.
1: Ja, oh, det var tionde.
0: Visst måste jag. Är nästan säker att det är han.
1: Det är
0: säkert.
1: Säkert
0: om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Wanna Dice finns väl. De kanske gjorde en comeback om inte annat.
1: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
0: Ja, för du var med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
1: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
0: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
1: Kanske. Det kanske var så.
0: Men har vi pratat om något annat band då?
1: Försöker tänka.
0: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
1: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys, men de finns väl inte?
0: Nej, det tror jag inte. Några kan i alla fall. Det var ju Scooter på trean.
1: Mm.
0: Move That Ass, eller Move Your Ass.
1: Och Scooter är aktiva?
0: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Scooter i alla fall vi hör där.
1: Mm.
0: Sen så är det, nian var ju Dave Grohl när han föll.
1: Okej, Foo Fighters.
0: Föll i Ullevi, på Ullevi.
1: Har jag berättat att min tjej var där?
0: Nej.
1: Jo.
0: Berätta.
1: Och såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
0: Men åkte hon hem eller?
1: Nej.
0: Hon stannade kvar.
1: Och han kom tillbaka.
0: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
1: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
0: Men alla
1: hem
0: stod inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag får mig att det är någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
1: Men vände han om då?
0: Nej, då bara åkte han ju hem. Ja.
1: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
0: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
1: Jo, det kommer. Fyran tänkte jag på. Då hörde vi först med ögonkänsliga för grönt. Det är inte det Barbro Högberg typ?
0: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
1: Ja. Barbro Nilsson.
0: Barbro Nilsson.
1: Det är inget band.
0: Högberg Nilsson.
1: Högberg Tommy.
0: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
1: Låt som farbror Barbro.
0: De också ser ut som Per Wiksten och
1: ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är några rebus där.
0: Vakenvetsverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan. 020 99 55 00 ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner våra mickar? Inte Madonna, va?
1: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han har fel.
2: Men det var ju okej, där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger... jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Mm. Men då kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej,
0: då.
2: Precis. Då är det något annat då. Men okej, de finns. Där ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där. Med Barbro Hörberg.
0: Så du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Hörberg. Barbro Hörberg. Och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön och En dag. Ja,
2: så
0: ja, ja.
2: Britt har skrivit det, även Christian och Thomas här.
0: Okej.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm, Green Day alltså. Uh-huh. Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju, det var förra året, i Stockholm, ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Uh-huh. Och men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Mm-hmm. Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
4: Nummer 3. I've got one message for the next decade. Move your ass.
5: Nummer 4.
6: Med ögon känsliga för grön.
5: Nummer 5.
2: Visste inte ens att de fanns längre.
5: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio. Håll ditt huvud för dig
5: själv. Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
5: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
9: Hej, heter Dalin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
9: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
9: Fick bara någon flash om detta eller känslan. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad?
9: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
9: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
2: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det... Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det,
2: jo,
0: kan nog vara låten
2: men
0: Alive.
2: Men det är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på ettan.
0: Mm.
2: Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på tvåan.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men... det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter
0: det.
2: Ja,
0: det kan det vara i och för sig.
2: Men det sjunger inte.
0: Nej.
2: Det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på fyran.
2: Ja.
0: På trean sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men...
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på 8:an. Jag glömde lyssna på 8:an. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right,
0: ja. Foo Fighters 9:an och Wanna Die står förmodligen på 10:an.
2: På 7:an hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska jag inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. 6:an är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
0: Mm-hmm.
2: Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i sådana fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men 6:an, sa han.
0: Ja.
2: Ja, förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
1: Nummer tre.
3: As I've got one message for the next decade. Move your ass!
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grön.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Nummer 8. Nummer 9.
6: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är mycket riktigt Cardigans. Losing my favorite game.
5: Ja.
0: För den, det hör man tydligt. Och Peter sjunger ju inte... Ja, det kan ju vara en Cardigans låt som jag inte känner till, men det är konstigt om det är Cardigans på två.
5: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
5: Ja, och Christian skrev, jag kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa, uh-huh. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
5: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
5: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det, det lät som typ Lal eller någon sån där.
5: Det kanske var Lale, men det var i alla fall något med huvud.
0: Mm.
5: Gud, det börjar se bra ut
0: där. Radiohead på sjuan.
5: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
5: Ja, jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre. Mm. Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som du har pratat på.
5: Som kanske inte, som vi gör nu exakt, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit 020-9955 020-9955-00 telefonnumret. Om du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva.
1: Ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Det enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
0: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
1: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
0: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer 3.
4: Cause I've got one message for the next decade. Move your ass!
3: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
1: Jag visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Han nynnar ju inte, han sjunger ju faktiskt. Nynna, då artikulerar man väl inga ord.
1: Nej, men vi redan sjunger play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
0: Ja, det kanske, jag vet inte.
1: Nej, men vi behöver verkligen hjälp.
0: Det finns en sån app som man kan nynna till.
1: Jo, det finns det.
0: Som kan lista ut vad det där är.
1: Jo.
0: Jag säger inte att vi kan använda den. Men ni som lyssnar kan använda det.
1: Exakt, nynna likadant som Peter.
0: Nynna som Peter.
1: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om play. Det känns lite långsökt, va?
0: Ja, det gör det.
1: Han sjunger en låt av något band.
0: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
1: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
0: Det var liksom ingen storhetstid på 90-talet.
1: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
0: Jo, verkligen. Det ligger nog till det.
1: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay. Som älskar Coldplay. Men jag har hört ganska många som sa, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
0: Jag har 2-3 låtar på min lista.
1: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
0: Och vi blir inte klokare på ditt heller.
1: Nej.
0: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
1: jag
0: det
1: tyckte
0: det lät
1: som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva längre.
0: Nej, det är de inte.
1: Nirvana går inte heller.
0: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
1: Jättesvårt.
0: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
1: Hjälp oss, vaken@sverigesradio.se.
0: Eller ring
1: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: Nummer två.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer tre.
4: As I've got one message for the next decade. Move your ass!
2: Nummer fyra.
5: Med ögon känsliga för grön.
2: Nummer 5.
6: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Mm.
1: Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger han lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan,
1: A better place kan min to Oasis. Play.
0: Inte låter väl så där inte.
1: Jag tycker
0: men
1: inte
0: ibland är det svårt
1: det.
0: Ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Det tror jag är på Coldplay i alla fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också kan det vara Oasis. De har gjort en tidig låt Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det
1: resten av texten passar bättre in på Queen som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpurri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag ägde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att
1: men
0: det känns
1: säger, det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit det i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-1-värde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på en femman.
1: Ja.

0: Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, oh, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall.
1: Mm.
0: Så att, hör av er om poletten trillar ner. Vakenhetsverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli.
0: Mm.
1: Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Ja, de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste.
1: Jag visste inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja, han har ju inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: Det är maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då återstår ju då det

0: som var det Sören eller någon som hade mailat in där som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för att det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl. Eller så säger vi att Aqua bara får säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver, Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Ja, man pratar om Aqua.
1: Det var ju så stor nyhet.
0: Jag är ändå imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skålade, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I only think about
1: how Oasis
3: getting paid and been played again.
1: Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4. Med
1: ögonkänsliga Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direkt sänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
3: And then I wanna come back.
0: Foo Fighters.
3: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
4: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
4: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinande.
1: Jag har alltid sagt Wannadies. Men jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Wannadies? Som Wannadieslundan?
1: Ja. Gud, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Jag göra det.
0: Okej, är du redo här då?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2, Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Det har
1: skriver,
0: jag faktiskt gjort.
1: Peter skriver också, ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldiga okay. Plattan, jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, innan. Men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, men, vad det för man ser, Peter skriver här. Vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade ju, det är ju typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej.
0: Där.
1: Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio. Och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters. När Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Okay. Ja, det får ju fanfarapplåd.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede.
0: Suede.
1: Jag blandar ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu igen?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Henne såg jag i somras. Mycket. Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo Kinshasa har börjat vaccinera människor mot Ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som man börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av Ebola än den som just nu sprids i Kongo Kinshasa, och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
4: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
5: Då skriver man det själv, för då räknas det som en vald, som en röst.